リスナーの皆さん、おはようございます。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしています、サンラウンジ。水曜日のお相手は今明けさみどりです。今日はゴールデンウィークの最終日、日曜日のね、振り替え休日、先ほどもね、お話しされてましたけれども、憲法記念日の振り替え休日ということで、長い方は、大体の方は4連休だったのかな。今日の最終日、本当にいいお天気になりそうで、いい一日になるといいですね。今日の盛岡は最高気温が24度まで上がる予報が出ています。結構暑くなりますよね。そしてね、こう県内全域でも太陽のマークがパンパンパンと私の手元のこのお天気予報には出ていて、で晴れ晴れ晴れって、なんか本当に今日はずっと一日中、最終ゴールデンウィークの最終日にふさわしいようないい日がね、保証されているような天気予報が出ています。今日が皆さんどういう風に過ごされるのでしょうか。もちろんね、今日も仕事だよという方もいらっしゃるとは思いますが、変わらずもう私もこうやってねラジオしておりますけれども、変わらずいい一日にしてまいりましょう。それではこの後11時半まで2時間半楽しんでいてくださいね。

今日最初にお送りした曲はまったり風を楽しめるような一曲、ハッピーエンド風を集めてお送りしました。今回のねゴールデンウィークはなんかずっと風が吹いていたなという感じがいたします。というわけでもう一曲風にまつわる曲をお送りしましょう。お送りする曲はボブ・ディラの名曲 Blow in the Wind。

0: お送りした曲はボブ・ディラン Blowing in the Wind、 そしてクリストファー・クロス Ride Like the Wind、 風にまつわる2曲を続けてお送りしました。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。

せずして最初の3曲、まあ、風にまつわるね曲を3曲続けてお送りしたんですけれども、風の曲を選んでいたらなぜか60年代70年代の曲が続きまして、でまたね次お送りしたのは80年代のヒット曲だったわけですけれども、なんか前各年代ごとに各年代を代表する風の歌ってあるんだなって今ね調べていたんですけれども、風にまつわる忌まわしって結構いろいろあってね、風の向くまま気の向くままとか、明日は明日の風が吹くとかね、なんとなくこう自分の思い通りにならないような、でも思い通りになるような、そんな属性が風という言葉には含まれているなっていう気がするんですけれども、今日もね本当に朝から爽やかな風が吹いていて、そして青空が広がっていて、とっても気持ちがいい日ですよね。まさにこう5月っていう感じの、絵に描いたような盛岡の5月っていう感じのね、春なのかな、初夏のお天気ですけれども、皆さんはどういう風にお過ごしでしょうか。もしかしたらねゴールデンウィークの最終日だからもう昼まで起きないぞっていう決意をされてる方もいるかもしれません。いいですね、私もそういう休日の過ごし方大好きなんですけれども、風の言い回しに戻ると、風光るっていう言葉と風香るっていう言葉があって、もしかしたら去年もねこの話をしたかもしれないんですけれども、

雲がちょっとずつ違うみたいで、風光るは春なんですって。で、風薫るっていうのは初夏の言葉になるらしいんですけれども、今時期ってどっちなんだろうと思ってね、今日みたいにこう青空と太陽とで緑がこうキラキラキラっと反射する感じ、新緑がキラキラキラっと反射する感じを見ると風光るだなって思うんですけれども、でももう24度までね最高気温が上がりますから、なんとなく気持ちとしてはもう夏に向かっているから、春というよりは風香るなのかなとかね、なんかそのそれぞれの季節ごとの言葉に合わせて自分たちの身の回りの風景を見るのってやっぱちょっと楽しいですよね。風香るといえば本当になんか最近は風の中に何かお花のいい香りが含まれていることがよくあって、我が家だと今は藤のつぼみが咲いてきていて、まだ咲いてないか、藤のつぼみがちょっとずつ膨らんできていて、風香るの我が家の周りの風香るの正体はこの藤の花かななんて思っているんですけれども、まだ答えがわからないんですよね。ライラックとかもなのかなと思ったんですけど、我が家にライラックとか人長毛とかないしなとか、風香るの香るの正体をずっともう犬の鼻みたいにこうクンクンクンクンクンクン辿っていったら全然思いかけないところに行ったりしてね、なんかねそんなことに思いを馳せながら過ごしている5月の上旬です。

0: お送りした曲はクリーンバンディットエクストラオーディナリーボンタンリミックスでした。ラジオ盛岡さんラウンジではメッセージを募集しております。メッセージはラジオ盛岡のホームページ、そちらのメールフォームをご利用いただきますと便利です。もしくは E メールアドレス769@radiomorioka.co.jp と直接メールアドレスをご入力いただいてメッセージをお送りいただくことも可能です。またラジオ盛岡では X のアカウントもございますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。メッセージお待ちしております。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡。
2: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。
3: 毎週水曜夜7時半から
4: えみちゃんと
3: ゆきちゃんの
5: 愛のはけ口、
3: あふれる愛で岩手を盛岡を滝沢を雫石尾矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
5: 愛のはけ口、
4: よろしく。
6: Radio Morning Show Sound Lounge.

お送りした曲はラジオ盛岡今月のパワープレイ、ロベルト・メネスカル&ムカでベルソス・シンジェロスでした。今月のパワープレイ、まあ、このタイトルのねベルソス・シンジェロス、シンジェロスというね、このあまり聞き慣れない発音からもお分かりいただけたかと思うんですけれども、あとはこの曲調ね、ブラジルからの音楽ですね。ポルトガル語のタイトルで素朴な歌というね日本語のらしいのですが、先日発売されましたムカ&ロベルト・マネスカ、ロベルト・メネスカルのベレーザというアルバムからの一曲となります。ブラジルサンパウロの出身でロントンを拠点に活動する音楽家、ムカとボサノバの創世期から活躍するレジェンドロベルト、まあ、正確にはポルトガル語で言うとホベルトになるのかな、ホベルト・メネスカルによるブラジル音楽の伝統と革新性を融合した現在形進行型、現在進行形ボサノバアルバムということで、本当になんか現在進行形のボサノバが全部で12曲入っております。でタイトルのベレーザっていうのがですね、ブラジルでは全て順調大丈夫っていうニュアンスもある言葉ということで、前編通してこうこのボサノバのリズムに乗せて、なんとなく今日も一日がいい日になりそうみたいなね、そういういい

全部で50分ぐらいのアルバムなのかな、全編通してずっとそのいい気分に浸れるようなアルバムとなっております。今月はねこのベレーザからの楽曲があちこちで私以外のパーソナリティさんも流すと思いますので、ぜひぜひお楽しみくだ

0: お送りした曲はエビスビーツ The Style でした。
1: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジで。
2: 300日の悲しみは
3: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくもぐさで開催。
4: 入道雲と空の稜線
3: 午後5時半開場午後6時開演。お問い合わせはつくもぐさまで。

送りした曲はテンパレイアビバノンノンでした。ゴールデンウィーク、この連休中私何やったっけと思っていたんですけれども、なんかそんなにお休みっぽいことしてないなと思って、そもそもこう連休中で人が多いところにね行きたがらないのでそうするとこう、まあでもまあちょっと家族でドライブに行ってみたりとか、犬連れて遠出というほどでもないけど、ちょっとお天気が小雨と風でどうかなっていう感じだったので、まあちょっとだけ中距離ドライブで犬連れて出てみたりみたいな、なんかいつもの延長線上のようなことをして過ごした4連休で、なんか特に変わり映えもなくね過ごしていました。まあいつも通りでいいなと思うんですけれども、でこの時期の私の楽しみはですね、連休これをやったみたいな一大イベントは別に特にないんですけれども、ドライブ中に窓を開けて走るのがすごく好きなんですね。で今って本当に風が気持ちいいじゃないですか。で冷房をつけなくってもいいよくって、で外の空気がひんやりしてようが、ちょっと生暖かろうが、それがこう車の中に入ってくる感じがすごく好きで、でプラスそれに好きな音楽をかけて、で風で音が飛んでくっていうね、そういうドライブがすごく好きなんですよね。でなので音楽自体は風でほぼほぼ聞こえないみたいなことがあるんですけれども、でもちょっとこう風の隙間隙間にいい音が聞こえてくるみたいな、そういうドライブが好き、すごく好きで、なのであと、まあ、5月中はそういうドライブ楽しめるかなと思って、まあお休みじゃなくっても運転するときはそういう風に過ごしていきたいなと思うんですけれども、あともうちょっと経つとね、きっともうなんか暑すぎて風開けられないみたいな風になってくると思うので、今だけだなと思いながら過ごしています。皆さんはどういう風なゴールデンウィークを過ごされておりますでしょうか。それでは気になるお天気予報です。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りします。外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるためおおむね晴れる見込みです。現在県内全域に乾燥注意報、八幡平市、雫石町、西和賀町、奥州市

一関市に雪崩注意報が発表されています。お気をつけください。今日の空模様です。内陸晴れるでしょう。沿岸北部晴れるでしょう。沿岸南部晴れるでしょう。明日の空模様です。内陸晴れるでしょう。沿岸北部晴れるでしょう。沿岸南部晴れるでしょう。今日の降水確率です。内陸この後明日朝6時まで 0%、 沿岸北部この後明日朝6時まで 0%、 沿岸南部この後明日朝6時まで 0% でしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡24度、二戸24度、一関27度、宮古25度、大船渡22度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸10度、一関10度、宮古10度、大船渡11度となるでしょう。繰り返し概況をお伝えします。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。現在県内全域に乾燥注意報、八幡平市、雫石町、西和賀町、奥州市、一関市に雪崩注意報が発表されています。お気をつけください。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りしました。

0: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば佐々木皮膚科。
1: ラジオ盛岡サイマル放送、インターネットで聴けるサイマル放送では放送内容をラジオと同時配信、よりクリアな音質でラジオ盛岡の番組をお楽しみいただけます。電波が届かない、聞こえづらいなどでお困りの皆さん、ラジオ盛岡ホームページからサイマル放送にぜひアクセスしてください。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。

5月6日ゴールデンウィーク最終日のラジオ盛岡サンラウンジです。時刻は10時を過ぎました。というわけで連休ということでこの曲をお送りしましょう。お送りする曲はニール・ヤング Out on the Weekend。

送りした曲はニール・ヤング Out on the Weekend でした。この歌詞によればニール・ヤングは週末彼女に振られたからトラック1台借りて買ってかなロサンゼルスに行っちまおうかなって言ってました。でもショッピングに行くのもいいのかもという歌詞タイトルの曲もお送りしましょう。お送りする曲は The Strokes Going Shopping。

0: お送りした曲は The Strokes Going Shopping、 そして The Killers Space Man、 2曲続けてお送りしました。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
3: 通りにっちょめロッククラブ、
4: ディープパープルのさ、この CD さ、
5: え、そんなのあるんすか。
4: あるのよ。
5: 聞いててよかった。
3: 通りにっちょめロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から
4: 聞いてけで。

ございます。さみどりさん、おはようございます。おはようございます。青空を見ていたら聴きたくなる曲の一つをリクエストしたくなってしようとしたら、なんと以心伝心で流れちゃいました。ジャーニーのオープンアームス、ちょっとびっくりでした。いや、びっくりですね、すごいですね。なかなかないですよね、リクエストしようと思ってた曲がその前に、もうリクエストとかメッセージする前に流れちゃったって、なかなかないですね。あ、なんか嬉しいな。庭のチューリップの花が終わりかけていたり、雑草、雑強、雑草、どっちで思えばいいんだろう、これ雑草がぐんぐん伸びてたりして、いろいろとやらなきゃいけないことがあるけれど、いや本当に今植物すごいですよね。まだ体調が万全ではないので先延ばしにしています、別な言い方をするなら、手術後の安静を理由にしてサボってるとも表現できますが、いえ、サボっておりません。手術後のお医者さんに言われた通り安静にしているだけです。でも本当にね、無理しない方がいいですよ。しゃがんだりするとまだ下腹部に違和感があるので、そうそう、無理はしないようにしているんですが、こんなにいいお天気では植物たちは待ってくれそうにないですね。いや本当にそうなんですよね。ちょっと目を離した隙にニョキニョキニョキと伸びてますよ。なんだったら一晩で、いやこれは大げさかもしれないですけど、10センチぐらい伸びてません？なんか見るたびに、あれ、なんか君昨日こんなに長かったっけとか、こんなに顔にかかるぐらい伸びてたっけって思うことがありますよ。なので本当にこんな今日みたいにね、風はともかく太陽がすごくどこまでもさんさんと届いているような日は、もう植物にとってはもうパラダイスと言いますかね。あっという間に伸びて伸びて伸びちゃいますよね、いや私もこれは何かどげんかせんといかんというくらいですね。我が家の野生の庭すごいことになってるんですけど、2年前にその庭の大木を切ってから、さらにですね、あの日当たりが良くなったこともあって、雑草の皆々様が本当に元気になってですね、すっごい生えるんですよ。もう、なんかとにかく、なんかこう、そう、言葉を失うというか、どうしたらいいんだろうって思うと、ちょっと口をつぐんでしまうぐらいすごくあちこちから生えてきて、でそうなんですよね。なので、まあやらなきゃいけないっていう気持ち、人間の気持ちを嘲笑うかのように、やってみるならやってみなって感じで、もうどんどんどんどん太陽の時間、太陽を浴びれば浴びるほどニョキニョキニョキニョキとね、茂っている5月の植物ですよね。でもだからといって、こう我が家は大型犬をよく庭に放していたりするので、その除草剤とかもね、やっぱりちょっとやりたくかけたりしたくはなくって、なのでまあ結局あの手でブチブチ抜くか、あとはまあ、はあ、しょうがない、見守ろうみたいな感じで、ちょっとこう植物の成長をただ諦めの境地で眺めるしかないみたいな風になってはしまうんですけれども、でもこれからまだ5月ですからね。でこれから梅雨があって雨がどんどん降って、でさらに植物にとって恵まれた環境が用意できればできるほど多分手がつけられなくなってくるので、きっと今ぐらいにできることからやった方がいいんだろうなとは思うんですけれども、でもね、お三度真ん中さんはまだ予後ですから、無理をなさらないようにしてください。私もね、あのね、年末、ちょっとこう入院することになって手術をしてすぐに復帰したら、思ってたよりやっぱり、あ、ちょっと体力落ちてたなっていうことがあったので、お三度真ん中さんもそれは
そうならないようにお気をつけて過ごしてくださいね。というわけで、そう最近ね、自分の家の周りの植物のニョキニョキぐらい具合を見るとこの曲が思い浮かぶんですよ。お送りする曲はガンズ&ロー

0: 5月になってからのもうこの植物の著しい成長の仕方を見るといつもね毎年毎年そして毎梅雨の時期そして夏の時期この曲が頭にダーって流れてくるんですよね。お送りした曲はガンズ&ローゼス Welcome to the Jungle。 草刈り少年続いては暮らしの中の気象台です。
1: 暮らしの中の気象台、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からは

0: レベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: はじめまして、千本木です。
3: 珍しい、僕高橋ですよ。
2: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
4: 自分の普通は誰かの特別。

0: 暮らしの中の気象台に続いては東京ミッドナイトレジェンドです。
1: 名門女子学園で育ったお嬢ちゃんが青春時代にバブルを経験して六本木トゥーリア、芝浦ゴールド、新丸ビル、中目黒界隈など東京の夜街を謳歌してきた昭和、平成、令和の半世紀。現在は中目黒のレジェンドとして夜街に君臨するツッキーこと勅使河原月乃さんがゲストを迎えて酒と笑いと音楽とエンターテインメントの話をお届けします。
2: 東京ミッドナイトレジェンド。
3: こんばんは、ナビゲーターの勅使河原月乃です。本日のゲストは、森岡工房主催渡辺久美子さん、
4: はい。
3: まあ、渡辺さんにいらしていただく経緯をお話しする前に、私の今日親友である姫ちゃんこと臼杵秋子さんがこの方がゲストなのか説明していただきたいと思います。
5: はい、臼杵秋子こと姫でございます。今日は実は初めてお会いするんですけども、渡辺さんを私がなぜ会いたかったかという経緯を話せばいい感じかな。
3: はい、はい、お願いします。
5: 実はですね、 SNS で流れてきたんですね。私が一時期そういう着物のデザインがすごく好きで、うん、色々と見ていたら AI が渡辺さんのインスタを紹介してくれてもう本当今の時代に感謝というか、うん、それしたらですね、いろんな今着物の使ったデザイン本当にいっぱいあるんですけども、その中でもすごくなんかもう惹かれるものがあって、うん、その後なんかフォローしちゃってそこからショップの方なんかも覗かせていただいて、はい、うん、お高いんじゃないかしらとか思いながら、さら余計またいろんなデザインが日常からもちょっとおしゃれに着れるようなものがたくさんあってずっと気になってたんですというちょっといきさつがありまして、はい、そのなんか夢が叶ったシリーズですかねすいません、今日は本当ありがとうございます。
3: ね、私も今日初めてお会いしたんですけど、はい、本当素敵なお召し物、は
4: い、
3: ね、
4: どうもありがとうございます。
3: すごいですよね、素晴らしい。渡辺さんからちょっとじゃあこの、はいはい、いきさつというかこの着物デザイナーになられた、お話していただけますか。
4: はい、森岡工房渡辺でございます。どうも今日はお招きいただきありがとうございます。で、まさかねこんな番組に呼んでいただけるなんてちょっと思ってもいなかったんで何も考えてきてないんですけれども、まあきっかけ、始めたきっかけですね、
5: はい、
4: これは私体を壊しまして8年くらい前ですかね、入退院繰り返して手術もここ8年くらいで10回ほどしてます、
5: うん、大変
4: でした。で1回目の手術終わった後にコルセットを巻いてる体に状況が何ヶ月も続けなきゃなくて、うん、お洋服も入らない、はい、大好きなお着物も着れない、帯締めれない、うん、どうしたもんかなって、どうにかしてこの着物のねこのシルクの良さの、うん、これを身にまといたいなって思った時に、うん、あ、お洋服にすればいいんじゃないかしらと思ってほどいて作り始めたのがきっかけです、
5: うん、なんと、
4: 自分のためです、
5: はい、さっき実はちょっとねちょっとお聞きしたところ、もともと洋裁というかいわゆる縫う方はされてなかった
4: んですね。ああ、習ったことはないです。
5: すごくないですか。
3: だってね本当お見せしたい皆様に、本
4: 当に、うん、ただですね家庭の環境が、はい、姉がそれこそ洋裁を習いに行ってて、お家に帰ってきてパターン引いたりとか あとはちょっと縫ってたりそういうのは見てたので、
3: でもまあ見よう見真似ってことですよね、
4: はい、もう、あ、こういうもんだなっていうのはなんとなく頭に入ってたんで、最初は毛布をほどいて手縫いしたんですけど、とてもじゃないけど縫えなくて、
3: 着物ほどくっていうところからまずできない
5: ですよね、
3: なんか私たち その発想がまずやっぱり素晴らしいなと思います。
4: そうですかね、うん、私にしてみれば普通なんですけどね。
3: いやもう本当さっきもねお話しましたけど、はい、タンスの肥やし先輩がいっぱいいるので、はいはい、ね、本当にね、うん、だからそう思いつかないよなと思って、
4: まあほらそういったね皆さんお困りになってるんですよ、うん、お着物残されて、うん、お母様おばあ様、うん、あとご自分のね準備してもらったお着物って捨てれないんですよ、
3: は
4: い、
3: う
4: ん、
3: ね、なかなかね、
4: それをタンスとか、うん、衣装ケースにしまってたらね、うん、お着物苦しいんですよ、うん、それを出してあげて風に触れさせて、うん、でまあ大げさに言うとね、うんうん、

0: 命を吹き込んであげる、でまた呼吸をさせてあげる、それでそれをお洋服を着て街に出たりパーティーに行ったり卒業式結婚式ってまた出れるじゃないですか、その着物も。そういうことがね、皆さんに広がってくれればいいなと。そういう文化がね、お着物の文化の新しいものっていうのをね、皆さんにお伝えできればいいなと思いながら、盛岡でちまちまとやってます。
1: ちまちまな感じのゴージャスじゃないよ。
0: これはすごい。
1: いやいや、今無視になってるものも、はい、本当に鮮やかに、
2: お見せできないのが
1: 本当に。
0: 私今日ね、さっき AI って言いましたけど、はい、私 AI に聞いたんですよ、今日何着ていけばいい、はい、そしたらね、これを着ていきなさいって、
2: 本当に、
0: はい、AI が言ってくれたんで今日選んできました。
1: 般若心経ハニヤ神経と、
0: ハニヤ神経と、色止め袖ですね。
1: 素晴らしいよね。
2: このハニヤ神経が本当に、分からないけど、本当教えていただいたら、
1: 普段使いできちゃう、変な話、はい、ね、ちょっとこれお着物だったら、はい、特別じゃないですか。
0: これは特別ですね。高知とかにしか着れない、ね、
1: とかすごいなと思って、
2: しかもその素材がやっぱりシルクっていうことで、
0: ジャパニーズシルク
2: ね、すごいですよね。
1: すごい、よく見つけたね。
2: いや、本当にね、それでしかも今日お会いできてるのが本当にちょっと嘘みたいで、
0: びっくりですよね、1週間ぐらい前に。
1: いや、盛岡に行くならば、ちょっと気になる方がいるという、そうことで、姫ちゃんが
2: まさかお会いできると本当に思ってなかったんで、やっぱり私ちょっと海外にたまに行く時があるので、はいはい、なんかやっぱり行けば行くほどその日本の良さを改めて思って帰ってくるんですよ、はい、でそういうこともあって、うん、割とよく小物なんかもあるじゃないですか、はいはい、ドリのそういうのを見たりとか、うん、っていうのは私はもともとやっぱ背が高いので、はい、着物体型ではないというちょっとコンプレックスがあって、そこから余計着物から
1: 足出ちゃう感じ、ね、
2: そうなんですよね。
0: ドレスがお似合いな。
2: そこから着物からちょっと離れてたんだけども、うん、この時代で新しい形だったらそういうものを身につけたいなっていう思いからちょっと見てたら AI が私も教えてくれました。
0: そうなんです。
2: AI のおかげです。
1: なるほどね。
2: はい、そうなんですよね。
1: でもこうやってお会いできるとは、
2: うん、そう、うん、でさっきちょっと見せていただいたんですけど、このファッションショーをされたってことですよね。
0: はい、はい、
2: これは、去年
0: ですね。去年の11月ですね、うん、21だったと思います、
2: うん、
0: はい、午前中に1回、はい、午後から1回、
2: うんうん、
0: 総勢70名くらいのお客様ですね。
1: 現実的に私中目黒でお店やってるので、はい、お店で来ないとすぐ汚れちゃうからあれだけど、
2: うんうん、
1: パーティーとかあったらちょっと着たいなとか思ったりする。
2: しかも今日の着てらっしゃるのすごく軽そうで、
1: そうそうそうそう、
0: 軽いです。
1: 本当年齢問わず
0: に、そうですそうです。あれです、一回裏地取っちゃってアイロンかけるじゃないですか、うん、そうするとねシワになりにくいんですよ。
2: へ
0: え、私も理由はよく分かんないんですけど、だから海外行く時なんかはくるくるくるっと丸めて、
2: はい、
0: ネットに入れてポンと入れていけば、はい、あとホテル着いたらかけとけば。
1: でもあれですよね、本当に性別とか、
0: はい、
1: 例えば、まあ、さっき姫ちゃんが言ったみたいに私身長がとか、
0: はい、
1: そういうこと関係なくなるってことですよね、逆にお着物よりも。
0: お着物はほどくと、うん、だいたい一端の反物って長さ決まってるんですよ、幅も、
2: うんうんうん、
0: ほどくと同じなんですよ、
2: うん、
1: 全部が、
0: はいはい、身長高い人はここの、打ち上げって縫い込んでるところが短かったり、背ちっちゃい人はいっぱい畳み込んで縫ってあるので、そこが広がると同じ面積なんですよ。そうするとね、背の高い方はドレスにしても例えばパンツにしてもスカートにしてももう自由に作れるんで、体型関係ない、で年齢関係ない、性別関係ない、誰でも着れる。今時だって若い子スカートは男の子スカート履いたり
1: ね、本当に、
2: ね、似合ってるっていうかかっこいいよね。
1: そう最近ね、なんか不自然じゃないんだよね。
0: この間福山雅治も履いてた。
1: あ、そうそう、私も見たなんか、
2: ね、
1: 時代は変わるよっていう。
0: そう
1: 着物を着物って捉えないっていう、もうその、あり系のね、では捉えないっていう意識、もちろんそのままね、先ほどおっしゃっていいんですよ、でも 余ってる、うん、肥やしにしてるんだったらちょっとこういう形もあるよ、うん、っていうことですね。
0: あとはね、もう一旦人の手を離れたものもあるわけですよ、うんうん、それがリサイクルされてるわけですよ ね、 そ, うだね。それをこう拾い上げて、うんうんはい、またちょっとね、うん、あの手を加えて、うん、布をねちょっと現代のねお洋服に変えてあげればね、はい、また皆さんのそういったファッションとかね、うん、そういったもの好きな方に手に取っていただいて、うん、いろんなところでねまた活躍できればいいなと、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: はい、それのお手伝いがね、うん、1枚でも2枚でも多くできればいいかなと思って、う
1: ん、渡辺さんが多分もともとお好きだったんですね。あ、
0: 大好きですね、
1: やっぱりことが、はいはい、うん、リメイク、リメイク、お洋服が多分おしゃれをすることが、
0: アパレルやってましたんで、うんうんうん、はい、若い頃はねブーティック勤めてたりね、うん、してました、ね、
1: そんな感じお顔見えなくて、あの後でちょっとインスタなどでご紹介します
0: けど、いえいえ
1: お美しいです、うん、とても、ね、
2: そうだ、うん、だから私もあのそのショップとかいろいろとウェブとかいろいろと行ってみたら、うん、すごくそのコーディネートが普通のジーンズとかに合わせてるものがあって、うん、はい、これがないなってすごく、うんうんうん、あの私の中で響いたんですよ。
0: あの私今日はね着物を、はい、をリメイクし、リメイクっていうかカスタムしたものに着物合わせてますけど、うんうん、別にこのコートをね、うん、デニムの、ね、あのダメージジーンズにちょっとブーツもね、うん、ウエスタンブーツみたいなのね、はい、履いてテンガロンハットでもかぶって、うん、あのいい、ね、コートをバサバサして歩くっていうのがすごく私のイメージの中では、う
2: ん、コートいっぱいあったんですよ。
1: あのね、さっきねインスタで写真を拝見して、うん、デニムの上にこれかっこいいね、これかっこいいねって言って2人で見せた。
0: そうなんです。
2: それがやっぱりね、なんか私の中で本当にやっぱりその洋服を着る目線で見れる、うん、他はもうちょっとちょっと本当にコテコテの着物に近い、うん、はい、
1: ハードルがねやっぱり上がっちゃうね。そうするとね、
2: そこですごく私の中では違っていて、
0: でもね、はい、私あの着物の基本は崩したくないので、うん、着物幅はそのままなるべく使うとか、
1: ハサミ入れないって
0: 、ハサミあんまり入れないんですよ、うん、でボタンつけない、ファスナーつけない、
2: なるほどね、
0: なるべく
1: これも、
0: はい、
1: かぶれるよ、
0: はい、
1: そうなんですか、うん、素敵、ね、本当に
2: 確かに。
0: でもシャツはボタンとボタンホールつけますけど、ね、はい、それ以外はもう
1: 見えちゃいますからね、いろいろ
2: いや
1: あのお話は尽きないんですが、
0: そうです、ね、
1: 残りは次週ということで、はい、まだまだ続きますので、はい、お楽しみにしてください、はい。東京ミッドナイトレジャ
3: ー、東京ミッドナイトレジェンドでした。次回もお楽しみに。
4: You're listening to Radio Morioka 76.9
5: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
6: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社

メッセージをいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム MC 安本さんからいつもありがとうございます。今明さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。あ、こんにちはです。こんにちは。祝日、振り替え休日も通常の放送ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。今日もメールをしているラジオネーム MC 安本です。今日は連休最終日ですね。私は日曜日から連休ですが、ゆっくり過ごす時間は少なかったかもです。そうなんです。意外と連休ってね、あのやれてなかったことはやっちゃおうみたいなので頭がいっぱいになって、私もあんまりなんか休んだ気がしないですね。もう少しゆっくり休みたいと思うくらいの休みがいいのかもなと思っています。休みすぎるのも体に良くないので、これくらいがいいかもです。連休最終日はおとなしく過ごすか、もう少し出かけるか考え中です。家の掃除を少ししつつ、そうやっぱりね、やっぱちょっとこうやっとこうってなっちゃいますよね。考えたいです。では今日も一日頑張ります。 MC 安

松さんメッセージどうもありがとうございました。本当にね、今日のお天気予報は県内の内陸も沿岸北部も沿岸南部も晴れの一言で全部まとめられていて、でマークも全部太陽がさんさんとトントントンと太陽のマークがどの地区にも出ていて、いやー本当にいい天気ですよね。でやっぱりその連休中に田んぼに水が張ってる景色が一気に増えましたよね。やっぱりこう雨が降る前にとか連休で人出が多いうちにというのもあるのかもしれませんけれども、水が張った田んぼがこう盛岡とか県内を運転している時に目の前に広がると、ついついよそ見をしたくなって、あ綺麗だなってね思うんですけれども、すごい好きな光景なんですが、なので意外とそうお休みとはいえやることがたくさんあるっていう方もたくさんいらっしゃいますよね。あとはまあ連休とか関係なくお仕事ですという方もね多くいらっしゃると思いますけれども、お世話になっておりますっていつも連休の時に応対してくださる店員さんとかに本当に頭が下がるような思いなんですけれども、でも今日はね本当にこの後夜までというか明日の朝までですね、明日の朝じゃない、明日の夜までもずっと降水確率が 0% で、明日も晴れ晴れ晴れなので、もう2日間もとびきりの晴れの日が続くみたいなので、 MC 安本さんせっかくだから午後ちょっとだけドライブなんかもねいいかもしれませんね。とはいえ皆様やっぱりこうニュースなど見てるとね、水の事故とか交通事故とか、お休みだからこそ遠出をされていたり、外に出かけているからこそ事故も多いななんて思いながら心配しながらニュースを見たりしていますので、今日も一日お天気に恵まれてはおりますけれども、あまりねこうのんきになりすぎず、閉めるところは閉めて楽しんで安全にお過ごしくださいね。MC 安本さん、今日もメッセージどうもありがとうございました。午後もね、いい一日になりますようにお祈りしております。続いてお送りする曲は、今はタンポポの季節ですねということで、このメロディーに乗せてお送りする曲はバンポブチキンダンデライオン。

お送りした曲は2002年にリリースされたパンプオブチキンのアルバムジュピターから、これ中学生の時にすっごく聴きまくったアルバムなんですけれども、そちらからの1曲ダンデライオンでした。

ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りします。外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるためおおむね晴れる見込みです。現在県内全域に乾燥注意報、八幡平市、雫石町、西和賀町、奥州市、一ノ関市に雪崩注意報が発表されています。お気をつけください。今日の空模様です。内陸晴れるでしょう。沿岸北部晴れるでしょう。沿岸南部晴れるでしょう。明日の空模様です。内陸晴れるでしょう。沿岸北部晴れるでしょう。沿岸南部晴れるでしょう。今日の降水確率です。内陸この後明日朝6時まで 0% でしょう。沿岸北部この後明日朝6時まで 0% でしょう。

と朝6時まで 0% でしょう。続いて今日日中の予想最高気温です。盛岡24度、二戸24度、一関27度、宮古25度、大船渡22度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸10度、一関10度、宮古10度、大船渡11度となるでしょう。繰り返し海峡をお伝えします。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。現在県内全域に乾燥注意報、八幡平市、雫石町、西和賀町、奥州市、一関市になだれ注意報が発表されています。お気をつけください。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りしました。

0: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。
1: Welcome to 盛岡。
2: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
3: むむ、ここのトイレ何か匂うぞ。そんな時は同人社リースキン。トイレの匂いを解決し、ガラス撥水コーティングで日常清掃も手間いらず、今よりワンランク上のトイレ環境をお手伝いさせてください。マット、モップのリース、トイレ環境のお困りごとは同人社へ。同人社盛岡営業所はきれいをプロデュースします。

お送りした曲は The Blue Hearts 1001のバイオリンでした。ブルーハーツね、もう大好きな曲がたくさんあって、まあ情熱のバラもそうだし、夢もそうだし、青空もそうだし、なんだかんだ捨て駒とかパーティーとかも好きなんですけど、ちょっと昔のね歌とか、まあリンダリンダも含めてですけれども、でもね、あの歌詞で一番、あ、こういう風に生きていきたいなって思った、影響を受けた曲はこの千のバイオリン。今流してるのが千のバイオリンで、先ほど流したストリングスの入ってるのは千一のバイオリンなんですけれども、一番影響というか一番、そうですね、歌詞で好きだなと思うのはこの曲なのでセレクトして流しました。今回のゴールデンウィークで改めてですね、ヒマラヤほどの消しゴムを持って、ミサイルほどの、まあミサイルはちょっと不謹慎ですけど、まあ、ペンを持って面白いことたくさんしたい、冒険したいっていう気持ちを新たにするようなね出来事があったので、また聴きたくなって、聴きまくって、そしてここでも流してしまいました。ゴールデンウィークね、私何をしたかというと、まあ先ほどもちょっとお話しした通り、そんなにね大したことはしてなかったんですけど、1日だけロープアクセスのアクティビティをしてきたんですよね。ロープアクセスって何をするかっていうと、まあ、ロープを使って高いところにも登るし、まあ、木もそうですし、お仕事関係だとタワーとか橋とかね、なんかそういうのに登る、ロープの技術で登っていく。で、まあ、ロープなので下っていく技術もあって、ちょっとこう斜面がひどすぎるような山道を下ったりとか、あとはまあ洞窟を下ったりとか、そういうところに用いられるロープを作ったアクセスの、ロープアクセスっていう技術があってですね、で私の周りはなぜかそういうお仕事、それを使ってお仕事をされている方がすごく多いんですよ、まあ、仕事関係で。で、まあ、もともと興味はあったんですけれども、ちょっとやってみようという気になって、で習いに行って、でまあ

その、まあ、ツールを使うとはいえ、ギアを使うとはいえ、すごく腕とお尻の筋肉と腹筋と足をすごく使ったので、めちゃめちゃ筋肉痛になったんですけれども、で筋肉痛なので疲れた疲れたっていう気持ちの方が直後は多かったんですが、終わってから落ち着いて考えてみたら、あ、これ使ったらもっとどこにでも行けるんだって思って、なんかすごくその岩手の豊かな自然を見る目線がまた大きく広がった感じがしたんですよね。でまだ1日しか講習を受けてないので、次回は今週末にあるんですけれども、なんかとってもウキウキするような体験でしてね。いやでもね、言葉にはまだできないんですよ。ちゃんと体に入っていろいろこういう仕組みっていうのがきちんと理解できていたら、ここでもいろいろちゃんと喋れるようになるんだろうでしょうけれども、今の時点ではなんかがむしゃらにやってたら登れたし、がむしゃらにやってたら下れたし、そしてお腹と腕とお尻が痛いみたいなところで終わるんですけれども、なんかねまた刺激的なネイチャーアクティビティのきっかけを教えていただいたゴールデンウィークでした。今週末も楽しみです。私もそうですけれども、皆さんもぜひまだまだね油断せずに気をつけて、アクティビティじゃなくてゴールデンウィーク中のアクティビティか、楽しくお過ごしくださいね。

お送りした曲はアンジェラ・アキ Today でした。メッセージ、光玉さんからメッセージいただいております。どうもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。シーツもタオルもきっと昼過ぎには乾くでしょうですね。太陽も気持ちがいいし、風もずっとねファタファタとしていて、あ、続きがあった。風がうっすら熱をはらんでいます。あら、初夏の気配でしょうか。朝から響いていた部活動の練習試合らしい大声援は、早いな、10時頃にはピタッとやみました。ここ数年、熱中症対策で運動部の子どもたちは気温が20度を超えるような季節になると集合が7時前とか、本当に早い時間に活動しています。確かに今日はね、最高気温盛岡は24度まで上がる予報が出てますからね。日陰とか日陰がない場所だと体感夏日とかになるかもしれないですね。うん、休日なんて本当は自分のその時の気分でぼんやり動きたい私には驚きでしかない活動です。だって12歳の中学1年生の子でも自分の所属ダンス隊に指示された時間と場所に合わせて自分がどう動くべきかを考えて予定を立てて動くんですから、自立心も養われるというものです。素晴らしい。やばい、頭が上がらないとすごいですね。そう考えたら12歳でそこまでできちゃうんだ。それに合わせてさらに早い時間から準備をされているお家の方々もね、お疲れ様です。いや本当にそうですよね。私は6時くらいにいつも犬さんのお散歩をしてるんですけれども、6時台でちゃんとこう、私が見たのは野球少年たちでしたけど、上下きちんとユニフォームをして着て、でグローブとかね、あのバットとかきちんと持って、6時半ぐらいにみんなでわーって集合して、おーすって言ってる姿を見て、こんな朝早くから規律正しくできるなんて、むしろ多分大人になればなるほど私は楽をしているその辺とかってね思っちゃったんですけど、確かに本当にね、真夏日の野球の試合とかを考えると、朝早くの練習とか朝早くの試合の方がもちろんいいってことは分かるんですけど、とはいえまだ6時だよってね思いますよね。まあ私が見かけたのは野球部でしたけれども、やっぱでも明らかにあの子はバドミントンのラケットを持ってるなっていう子がいたりとか、サッカー少年だったりとか、そういう子たちは6時7時ぐらいから自転車とか歩きで活動を始めていたりしますよね。本当にすごいと思います。だから親御さんとかね、ご家族の方は5時ぐらいから準備をしているんでしょうね。確かにお疲れ様です。続きを読みますと、我が家はゆるーくコーヒーをいただいて、早起きしすぎた下の子はテレビにも疲れてうとうとし始めています。これはこれで可愛いのだけれど、あらまあお休み、最終日穏やかに過ごせます。

ようにストリングス美しいですね。あ、ブルーハーツの繊細なバイオリンの方ですよね。美しいですよね。あれなんかブルーハーツのロックジャザ・ジャパニーズロックナンバーにこういうのもストリングスが入るのか、まあ、歌詞の美しさもあるんでしょうけれども、今日も攻撃さんメッセージいただきどうもありがとうございました。そうか、連休中ずっとお子さんの試合とか部活の練習とか部活の試合にの準備でお忙しかったっていう方もね、たくさんいらっしゃるかもしれませんね。お疲れ様です。今日もねお天気がいいですから、きっと試合日和、きっと練習日和になるかもしれません。でも午後はずっとね、帰ってきた午後はずっと眠ってたりするのかもしれませんけれども、そう考えると大人だけじゃなくって子供も忙しいですね。明日から小学校中学校がまた通常通り始まることを考えれば、うん、今日はねまだ午後になっていなくって、まだ11時の17分ですけれども、午後もまだまだ長いですからね、楽しんで、そして水分補給とかもね、結構暑くなっている予報が出ておりますから、水分補給なども忘れずにお過ごしください。

お送りした曲はジョン・バティステ Be Who You Are Real Magic Calling Your Name 2曲続けてお送りしました。

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡タカヤアリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。

0: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間、守ります。あなたの大切、
1: 私たち大徳にお任せください。

ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りします。在京です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在県内全域に乾燥注意報、八幡平市、雫石町、西和賀町、奥州市、一ノ関市に雪崩注意報が発表されています。お気をつけください。今日の空模様です。内陸晴れるでしょう。沿岸北部晴れるでしょう。沿岸南部晴れるでしょう。明日の空模様です。内陸晴れるでしょう。沿岸北部晴れるでしょう。沿岸南部晴れるでしょう。今日の降水確率です。内陸この後明日朝6時まで 0% でしょう。沿岸北部この後明日朝6時まで 0% でしょう。沿岸南部この後明日朝6時まで 0% でしょう。続いて今日日中の予想最高気温です。盛岡24度、二戸25度、一ノ関27度、宮古27度、大船渡23度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸10度、一ノ関10度、宮古10度、大船渡11度となるでしょう。ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りしました。

0: ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしましたサンラウンジ水曜日のお相手は今朝さみどりでした。今日最後にお送りしている曲は RC サクセッション上を向いて歩こうおです。今日は本当にお天気予報を読んでいてもすがすがしいくらいで晴れるしか言わずに済みましたすごいですね。今日も明日も内陸沿岸北部沿岸南部全部晴れるの一言で終わるくらい今日はもう岩手県全域でいいお天気になりそうです。ちょっとここのねスタジオからは空の様子が見えないんですけれども青空が広がってるんじゃないかな、この太陽の差し込み方を見ますと。ただねなんか最高気温を見ますと盛岡は24度、そして一関は27度、県南は27度まで上がる予報が出ていますね。5月の爽やかな風がまだまだ気持ちいいとはいえそれに油断せずですね水分補給はしっかりと行った方が良さそうです。そしてまだねでも日陰に入るとまだちょっとなんて涼しすぎるような感じもしますからね。まだ1枚あった方がいいのかな、いやでも暑いのかな、この季節ちょっと難しいですね。ゴールデンウィークの最終日皆さんはこの後どういう風に過ごされるんでしょうか。ぜひね事故なく怪我なく過ごしてください。そして来週もいつも通り元気にお会いしましょう。お相手は今明さみどりでした。バイバイ。
1: 76.9 メガヘルツラジオ盛岡。
2: さあどうぞ。
3: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル
1: 東京建物プレゼンツ Feeling Green
0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green。 さあそれではここでですね、今年も愛さんにスタジオライブをご披露いただけるということで、はい、前回はモノマネ

0: ネのプロフェッショナルモノマネのプロフェッショナルな方がいらっしゃいましたが、今回はどなたと演奏していただけるんでしょうか。
1: 今回はですね、はい、もう本当にもうピアノのもう天才みたいなのを連れてきてるんで、皆さん、はい、ちょっと声出していただいて。
2: あ、どうもこんにちは。
0: もうなんか特徴あるお声で。

0: せるという、
1: はい、ちょっとピアノの腕をちょっと瞬間ちょっと最初に見せとかないと ね, ね
0: それでは愛さん、そして岸田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。じゃあ、今日もラフな感じで、
0: はい、
1: 何をやるか、ね、多分岸田さんここに来るまで何をするのかちょっと、
2: はい、何も聞かされないまま
1: 来たんですけど、
2: はい、
1: はい、もうそれでいいんです。もうその感じがいいじゃないですか。なんかね、決まってるとね面白くないし、じゃあ今日もどの曲から行こうかなっていう感じで、
2: はい、
1: ちょっとまあ私も先にちょっとさっき東京建物さんとのお話があったので、ぜひちょっと Be With You っていうあの CM でも流していただいてる曲があるんで聴いてほしいなと思います。それから大丈夫ですか？
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫ですか本当に？
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫です。じゃあ行きましょう。
0: はい。
1: 聴いてください。Be With You。

0: さすがだったね岸田さん。
1: いやいやいや、
0: やったね。
1: ありがとうございます。
0: あ、ちょっと感情入れすぎたな自分でもこの曲もね結構もう長いこと歌ってるんで、なんかライブでも歌わせてもらって、うん、結構なんかあの去年のライブでもね一緒に岸田ゆきさん回っていただいて、はい、でこの曲アコースティックのパートで
1: ね
0: 歌ってるんですけどね、はい、なんか結構感情的になるんだよねこの曲。
1: いいっすよね。
0: いいですよ。
1: 実は今ピアノと2人でやるの今日初めてなんです。
0: 初めてだねいや本当にちょっと初めての曲またもう一個言っていいですか
1: 怖いな何やるんですか。
0: ちょっとあのせっかくなんで、はい、じゃあちょっとあのじゃあどうしようかな。じゃあ Believe をハーフからの、
1: はいはいはい、
0: Not So Different っていう曲に入り込もうかな。
1: なるほど、
0: どうですか。
1: やりましょう
0: てんてんてんみたいな。あ、全然もうちょっとはいもうね、もうこんな面白い話とかするじゃないですかライブで、でこうやって話してんのにもういきなりねうまいんですよ。でうますぎるからちょっと私が笑っちゃって、なんかでこうやってさ面白い話してるのに普通ならさハハハってなるじゃないですか。じゃあちょっといきなりじゃあ Believe って言ってやってみてくる。こういう感じなのよ。これ笑っちゃうでしょ。これさ散々面白い話やったのにこの人進めるわけよこうやって綺麗に。
1: そうですよ。
0: こんなよく集中力がすごいよね、はい、
1: Believe って言われたらもう、
0: うん、ね Believe これ安定感が半端じゃない。じゃあそんな感じで行ってみますか。
1: はい
0: じゃあお願いします。じゃあもう一回いくよ。じゃあ聞いてください。 Believeでライブ中は笑っちゃったりしてたんですけど、でもう一回やり直しみたいな。でも今日はそのままいきます。

はいはいはい、もう自分のあれにアレンジしちゃっていい。本当はあのアップテンポのビートありの曲なんですけど。いいね、こういうの好きなんですよ。なんかこのアップテンポのものがすごくちょっとこういうさ、ピアノ一本で。So different. これもう私たちはそんな違いはないんだよねっていう、そういう曲なんですけど、まあいろいろね、今も世界でいろいろ起きてるけど、もう私たちもそんな違いないのに、なんでいつまでもいつまでこんなさ争ってんですかっていう話なんですよ。だからまあこの曲にねいっぱい入れたんですけど、ね、やめてください本当に。最高でしょピアノ。感動がある。じゃあ聴いてくださいね。

0: ありがとうございました。いやもうねマジでさすがにいいピアノでした。
1: いやいやい
0: や、やっぱ感情がこうねどんどん出てくるというか。ありがとうございます。まあ、今の Not So Different っていうのね、もうこの曲も毎回やるたびになんかねちょっと感情的になりますけど、いつもビートが助けてあんまりあと踊ったりしてるから、うん、あんまりそんな泣く暇ないんですけど、こういうバラードになるとなんか泣きそうになるからやばいよちょっと、うん、なんかね、まあとにかくじゃあ次の曲、あそうだ新曲あるじゃん、
1: え
0: ラッキーアイラブユーとか、
1: はいはい、
0: いいですか、多分それもやったことないと思うんですけど、
1: はい、
0: ちょっとまあまあ、聞いたことあるんで、
1: はい、
0: ありますね、
1: やってみましょうか、
0: はい、お願いします。全然もうこれみんなそう思ってじゃあ聞いてください、はい、じゃあ行ってみます。この

0: ありがとうございました。イエーイ、どうもありがとうございました。そんな感じでどうでしょう。
1: いや、素晴らしかったですね。東京建物プレゼント Feeling Green、 この時間はアーティストの愛さんスタジオライブをお届けしました。
0: ありがとうございます。もう2人もわざわざ最後立っていただいて、
1: いやもう立っちゃい、ずっと我慢してたんですけどね。いやもう素晴らしい、あの時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: あの岸田さんも
2: ありがとうございました。
1: どうだったですか。
3: 素敵でした。
2: めっちゃ緊張しましたけどね。
3: 本当ですか。
2: いつ
0: 緊張しないんですけどね。
2: いつモノマネの振りが来るのかな。
3: よかった
0: よかった。
2: いやいやいや、
1: 来なくて安心。
2: 安心でした。はい。
3: よかった。
1: でもお二人で初めてのピアノで二人でやられるとか。貴重な時間でしたね。非常に、ね、
0: 私ももうこれいけるなと思って、また勝手に振ろうかなと思いました
2: ありがとうございます。
0: いい感じです、
1: はい。さあそしてですね、愛さんには番組のエンディングでリスナーの皆さんの投票で選ばれた1曲を演奏していただくということで、はい、番組冒頭から投票を受け付けています。その候補曲というのが、まずはちょっとワンフレーズお願いしてもよろしいでしょうか、
0: はい。

0: 大丈夫ですか。
1: はい、
2: 最高ストーリー
1: ね。
2: もう何度聞いてもグッときますね。
1: 歌ってる愛さんもすごいやっぱり大事にされてる、はい、曲で、
0: もうね、この曲も20年前ぐらいから歌ってます、
1: はい、うん、昨年も歌っていただいて、
2: そうですね、
1: その時にこのスタジオで歌っていただいたんですが、やっぱり込み上げて、こうしっかりこうない、うん、もう長く愛してる曲だからこそ、また自分で一つこの感情がこもって歌ってるというのが印象的でした。
0: はい、もうそうかもしれないですね。やっぱりなんかこの曲が最初作った時と、また全然違う感じになっていくっていうのね、
2: 曲が変化して、
1: 曲が育っていくんですね、成長していくというところでしょうかね、うん、はい、
2: そしてもう一曲、
0: はい、
2: こちらもワンフレーズお願いしていいですか。
0: はい、君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がるですね。
1: うわー、はい、ハピネスということで、
2: どちらも聞きたい、
1: はい、どんなアレンジになるのか楽しみですけど、
0: 志田さんの、志田さん次第ですよ、
3: 怖いな、
1: はい、さあ、どちらの曲が聴きたいか、エンディングで投票が多かった楽曲を演奏していただきますので、皆さんぜひ投票お願いします。
0: お願いします。
1: はい、17時10分まで受け付けています。
2: 東京建物プレゼンツ Feeling Green、 この時間はアーティストの愛さんをお迎えしました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 最高でした。ありがとうございました。
2: 最高です。
0: 本当ありがとうございます。

0: Feeling Green。J-Web Golden Week Special 東京建物 Presents Feeling Green。 僕ニコがトヨタエリーさんとお届けしています。いや今回も最高でした。
1: もう興奮冷めやらぬっていう感じですよ、はい、本当に素敵です ね、はい、ね、
0: あのピロピロさんから、うん、はい、X でメッセージいただいていますが、今年も贅沢生ライブ、打ち合わせなしでなのに最高です。いや本当打ち合わせしてないんですよね。
1: そうなんですよ、リハーサル軽くしてるんですけど、違う曲歌ってましたもんね、
0: はい、本当にもうジャムじゃないですけども、セッション、
1: すごいセッションですよね。
0: いや
1: 今回ね、本当なんかこの今の世界ともなんか重なって、もう落雷でした。本当に
0: そうですね、うん、本当素敵なライブ、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして皆さんの投票で決まるエンディングでオンエアする曲、ストーリーもしくはハピネス、どちらがいいかぜひ番組ホームページから投票してください。

0: 2曲続けてお送りしました。マイコー・ブーブレー All of Me、 サブリナ・カーペンター Please Please Please, please、うん、さあここで最新のニュースとお天気をお伝えして、12時台には料理研究家土井善晴さん、土井光さんに私豊田エリが八重洲にあるイノベーティブキッチン、はい、エゴでお話を伺ってきた様子をお届けします。
1: 赤澤経済産業大臣は5日、UAE アラブ首長国連邦のジャベル産業先端技術相兼日本担当特使とアブダビで会談し、日本に対する原油の安定供給の拡大を要請しました。アメリカのルビオ国務長官は5日、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の航行の自由を確保するため、国連安保理に決議案を提出したと明らかにしました。アメリカ議会の超党派機関議会予算局は5日、与党共和党がこのほど取りまとめた不法移民対策予算が執行されれば、2035年度までの10年間で財政赤字が717億ドル、およそ11兆3200億円拡大するとの見通しを公表しました。障害者が通って職業訓練をする就労支援の作業所で、利用者の半数以上が在宅というケースが去年までの4年間で 3.2 倍になったことが、共同通信が情報公開請求で得た厚生労働省のデータで分かりました。利益目的の一部の事業者が在宅支援を乱用しているとみています。おしまいに、午前11時30分の円相場は1円16銭円安ドル高の1ドル157円77銭から80銭の水準となっています。続いて天気予報です。この後の関東南部は雲の多い空模様で、次第に雲が厚くなるでしょう。にわか雨のところもありそうです。東京地方の降水確率は午後夜とも 10%、 最高気温は23度の予想で昨日と同じくらいでしょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: Presents Feeling Green。 J-WAY ゴールデンウィークスペシャル、東京建物 Presents Feeling Green。 この時間は東京八重洲にあります八重中ダイニング地下2階のイノベーティブキッチンエゴというレストランにやってきました。すごい壁だったりテーブル椅子、この木がねふんだんに使われたナチュラルな雰囲気で素敵なお店なんですが、こちらには料理研究家の土井善晴さんと土井光さん親子に来ていただきました。今日はお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。聞いたところによるとお二人で何か番組に出られるっていうことはなかなかないと伺ったのですが、
2: そりゃ普通ないでしょ
0: そうですか。
2: やられてますから、そういう
0: え、そうなゆえるさんが
2: 一回徹子の部屋に
1: 徹子の部屋出ました。
0: あ、そうですか。
1: 徹子さんと土井先生に挟まれて緊張して。
0: それは緊張して。あ、それ以来ですか。
2: そう、いや、それは普通はないです。
0: テレビだったりラジオだったり、はいはい、お二人で一緒にいる時にやっぱり料理の話されたり、なんか美味しかった食事の話されたりとか、どんな会話されることが多いですか。どんな話
1: どういう話。でもなんか二人で話すタイミングって何かしてから話すから、でやっぱり食べた後がどうしても多いし、それレストラン行く前とか食べ終わった後が多いから、だいたいその目的のものに対しての感想とか、まあ、期待の話とか、まあ、そういう話が最近多いかもしれないですね。
0: 先生も、
2: いや、いや私のあの、何だろう、腰を心配してくれたり、
0: あ、優しい
2: ちょっと太ってるじゃないとか食べ過ぎやとか。
0: 私今日、はい、土井先生見てお肌ピチピチで、
2: なんかそんなことないです。
0: 本当
2: 全然そんなことないです。
0: なんか若返ってるぐらい。私3年前に取材もさせていただいたんですけど、本当変わらない
2: ところ、彼女がいてるからちょっと普段よりも元気になってるんだと思いますけど。
0: そっか、ずっとね海外、そのフランスで、ね、はい、お勉強されて、はい、いつ頃から日本でのまた生活が。
1: コロナぐらいですね。コロナ
2: が始まったきっかけで。
1: そうですね、
0: なんか一回離れるからこそ、
1: そう
0: なんか予算って見えてきたりしますもんね。
1: で絶対フランスと比較して頭の中で考えるから、考えることが多くなったし、なんかそれが良かったです。
0: で今日こちらのイノベーティブキッチンエゴの野田達也シェフにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: この空間について

0: 教えてもらえますか。
1: はい、こちらですね、まあ、2つこう施設がこうつながった状態であるんですけれども、隣にありますのがガストロノミーイノベーションキャンパス東京で、通称 GIC というふうに、呼んでいるんですが、まあ、食の都と呼ばれているサンセバスチャンに、はい、バスクカリナリーセンターという食の大学院兼研究施設でございまして、まあ、そこのグローバル拠点の一つとして連動した機関になっております。実際にそのバスクカリナリーセンター BCC の、教育プログラムを、まあ、ここでこう受けられるのもそうなんですが、まあ、日本独自のコンテンツもこちらでこう作って発信していったり、食×異分野というところで日々ここで料理人と科学者の方であったりとか、まあ、いろんな企業の、まあ、研究開発の方であったりとか、まあ、時にはなんか人文学なんか全く食と、はい、関係ないような、はい、方々もここで、まあ、それぞれの目標や課題を、まあ、シェアし合って未来に向けたこうイノベーションというのをこう本気で社会に実装させようということで日々取り組んでおります。でこちらの隣にあるこのエゴですね、エゴでは、まあ、そうした向こうである小さなイノベーションの種を一般の皆様にも体感してもらえるように、実際に食体験してもらえるようにということで、食体験に落とし込んだレストラン機能、そしてそれをこう研究し、まあ、実験を重ねていくラボ機能で、イノベーティブキッチンエゴというような形で、はい、日々取り組んでおります。
0: なるほど。この、ね、窓も大きくてこう実験室をこう見られるような、ね、空間がすごい楽しいですね。そうですね、はい、
1: 実際にサイエンストークとこう題したりして、はい、いろんな科学者の方にあちらの機器を使ってもらったものであったり、それこそこうちょっと未来に向けて、環境これは改善できるんじゃないかみたいなプロダクトなんかも料理人の方々にこうご紹介してもらったりとか、はい、いろんなことをやってます。まあ、8位に GOGO と書いて、エゴと読むんですが、もともとは8というよりはですね、この循環をイメージした丸円を、2つこう重ねて、その重ねたところに未来に向けたこうイノベーションあるんじゃないかというところで、このマークが最初に出来上がったんですね。で、はい、まあ、こう8年後の未来をリアルに想像しながら、これからの食の在り方をここで発信していけないかというのと、今まであったこう人間によったエゴの在り方ではなく、もっとこう環境や社会や人であったりもそうなんですけども、これからのエゴの在り方っていうのをここで一緒にこう考えていけたらというような思いを込めてやっております。あとここは八重洲なので、八重洲から発信する、八重洲に来てもらうというところでエゴという名前になっております。
0: なるほど、いろいろかかってる。
1: そうなんです。で、ここをこう運営するにあたり、はい、新しく会社をこうパッと本当にドタバタと作ったんですけど、はい、それがちょうど8月8日で、8がすごくかかってるので、
0: 本当ですね、
1: はい、これはもうエゴで行こうっていうことで、はい、
2: もうスタッフはエコばっかりなんです、
1: ね。ありがとうございます。
0: うまい。はい、
2: どこがですね。恥ずかしいわ。
1: 喜ぶと思います。ありがとうございます。はい、いただきました。
0: 今日こちらのお食事もいただいたんですが、どうでしたか。
2: 面白いよね。若い方がああいう風なものの考え方っていうのをね、一つちゃんと持って、料理に向かった。
0: そうですよね、食材一つ一つへのこだわりも感じられましたよね。
2: だからぼーっとね、ただ美味しい言うだけで食べてたらあかんのですよ、
0: はい、
2: と思います
0: はい、
2: そのいやいや本当に美味しい、なんで美味しいかって、その背景に自然があったり、その背景に作る人がいたり、そこには私たちの家族とか、あるいは食べる人との関係性の中で美味しいは生まれてくると、ね、美しいものはないのであると。美しい人は見る人が初めて見て、美しいものはそこに現れるって、美味しさも一緒だからね。
0: あ、面白い、哲学的
2: いやいや本当の話です。
0: そうですね、
2: でもどうですか、その辺は。
3: そう思います。
0: ヒカルさんももう香りとかで、あ、これ何々ですねとかも、それはやっぱりフランス生活で身についたものなのか、まあ、それで習うのか。
3: フランスはもうまずワインの文化もあるし、香りとか、あと表現することもものすごく習ったね、学校の中で。自分が食べたもの、自分が見たもの、そういうものに対してきちんと美味しいとか、そういう簡単な言葉じゃなくて、なぜかっていう、それをのトレーニングがあるから、なんかこう考えたり、
2: 何が含まれてるかいうのは
3: 癖はついてます。
2: 分析的に食べるんですよ。
0: 面白い。
3: 今日もなんか美味しいんだけど、美味しいってわざわざ言わなく

0: てもなんかもっと他のことを考えたいし、うん、なんか言いたいし質問したいしみたいな感じになっちゃいますよね、
1: うん、今日あの杉の新芽でしたっけ、うん、もうちょっとピクルス状にしたもの、うん、あれ面白いとおっしゃってましたね。
0: あ、そうそうそう、ああいうなんか知らないものがあると私は楽しいし、うん、あ、これを使った意味は何だろうって考えるし、うん、なんかすごい楽しかったです、
1: うん、さあちなみにこの番組では心地よいエバーグリーンな一曲皆さんに選んでいただいてるんですが、うん、お二人エバーグリーンの曲何か思い浮かびますか。
0: あ、井上陽水さんの、はい、夢の中へ、
1: はい、
0: を今回は。
2: まあしんどい時も絶対元気になりますよね。
1: 確かに
2: そういう歌です、うん、みんなが知ってるということです、はいはい、久しぶりに聴けたらと思います。

0: 井上陽水さんで夢の中へ聞いていただきました。今回の番組のテーマが育むっていうテーマなんですけど、ヒカルさんは子どもの頃になんかこういう食育があったなだったり、
1: うん、はっきり言って食育っていう鍵括弧をつけてっていうのは分かんないですけど、なんかうちってその実家で仕事をしてたあのお家だったんですよ、はい、だからまあ1階で父がこうなんか撮影とかしてて、で私はただいまって2階に帰ってくるみたいな感じ、はい、
0: 仕事場が、
1: そうそう、だから仕事めっちゃしてるから死ぬほど食べ物がある1階に、はい、でも2階にはそれが来なくて、母がやっぱり登って私が帰ってきたものを作ってくれてたんですよ。帰ってきたからまあなんかうどんを作るとか、うん、
2: その場で簡単な
1: 感じ、私のためのそれはだいぶ結果的に今に効いてるかなっていうのがあって、それがあるからって上に持ってきてそれでも食べとけだったら、
0: あ確かにな
1: んか何も考えないけど、やっぱり横で出汁取ってうどん作ってくれたら私のために使ってるってなるし、フォーカスするじゃないですかそれに、
0: うん、そうですね、
1: そうそう、だからなんかそこが一番こう私の中今を形成したもののベースかもしれない
0: な、大きな部分なんですね、うん、いやそう聞いてるとその土井先生が下で作ってるもの食べられるのラッキーって思っちゃうけど、うんうんうん、確かに今自分のためにお母さんがこうして作ってるってその時間も込め

0: えて食事っていうか、うん、あすごい。
1: その感覚は私が作ったりすると、うん、私はやっぱり料理研究家っていうので、はい、まあかつてはレシピを作る人みたいなことになってたんですよ。そうすると常に新しいもの、何かちょっと変化とかいうようなもの、そしたら私が作ってたら、お父さん今日は創作料理とかそれは彼女にとっては良いことじゃないんですよ、
0: ま、なんか父の料理は何万人の人に向けてのテレビで伝える料理だけど、母は私にしか矢印がないっていうのが違うところですよね。あ、同じお好みを作ってもなんか違うんですよ。
1: だから常に新しいものを求められるっていうところに余計なことをするっていうのがね、やっぱりあるし、まあ、なんか料理してて今でもそれは私の中にあると思うんだけど、そうじゃ、それって本当は必要のないこと、いつもと同じいうのが、久しぶりにあのエリさんが実家に帰ってね、あれ食べたいと思ってるのに、いやこの前ねこんな料理をしたの、
2: 新しい新メニューが
1: 覚えたのって言って、そんなん食べたないっていうのが本音でしょ。
2: わかるかも。そうですね、思い出
1: いつものあれがいいって、
2: いや本当そうですね。
1: だから工夫するっていうことは必ずしも良いことじゃないのよ、家庭料理においてはね。
2: 確かに子供にとってっていうことですよね。本当にそうだ。
1: いつものそれで安心っていうのは安心と結びつくからね。
2: ほっとしますもんね。なんか実家ってそういう場所であってほしいなって思いますね。あ、その感覚すごい、
0: うん、まあ、ちょっと特殊な環境ですけど、うんうん、
2: さあ現在お二人が生活の中で何か育んでいるものありますか？頭に浮かぶもの、
0: 育むもの、まあ、でも私今大学で教えたり、あと若い子にと話す機会がちょっといろいろ、いろんなこう仕事だったり活動で多くって、今二十歳とか、もうきっと Z 世代より若いって言われてる世代の子たちに、なんか本当に日本だったら普通知ってるだろうっていうような、日本人だったら知ってるだろうっていうことも、まあ実際ちょっと今の子って知らないことが多かったり、でなんかそれを知らないっていう表現もやりしにくいなって。
2: それは知らないって言いづらいとか恥ずかしかったり
0: とか、どうでもいいとか後で調べればいいとか、なんかそういう感じで思ってるか多いんで、なんかそれをそうじゃない、それはそうしろって私が言うんじゃなくって、なんか一緒になんかこう見つけてあげるような、割とこう寄り添う系で行こうと今思ってるんで、まあしょうがないじゃないですか、だって画面の中で全部わかるような世代だからこそ逆にわからなくなっちゃってるから、なんかまあそういうところはなんかこう若い世代から私も学びながら、今の子たちってこうどういう風になってるのかなみたいな、私もまだ平成ですけど、それでもやっぱりちょっと時代が変わってきてるから、いや分かります。
2: 今のそうですよね、全然もう生まれた時からスマートフォンとかね、携帯とか当たり前にあるような、
0: そうそう、
2: どんな内容としては、
0: どっちかっていうとあのフランスのことに興味ある子にフランスのことを教えてほしいって言われてるんですけど、日本のこと知らないんですよ。だから割と比較文化をするようにはしてます。例えば発酵食品は実は日本にもあってフランスにもあって、実は私たちって全然違うものを食べてるけど、発酵っていうテクニックで結構あのベースは一緒で、あの食文化成り立ってるんだよみたいなことを喋ったり、まあ、私の若い時だと思って
2: あ教えるような感じで、はい、でも確かにその海外行くと日本ってどうなのとか聞かれる機会がすごく多いから、あ知らないといけないなって思います、ね、
0: 私学校で一人だったの、日本人が結構、
2: あそうですか、
0: 自分日本人じゃないんじゃない
2: みたいな、
0: そうそう、何も知らないって思って、
2: いや
0: ちょっと先生も横にいるんでいろいろ教えてもらってます
2: え先生もそうですか、やっぱり若い世代に、
1: いや、まあ、それはもう何ができるかなと私なんか思うし、うん、今彼女なんかにあの私まあ言うたら若い人が何にも知らないっていうことが前提っていうのがね、あ私には分からない、なんで分からないのって思うわけ、ね、だから分からないことが分からないというか、まあそういうようなことですよね。だから私たちの世代っていうのはもうすでにあの世の中には常識とか概念とかいうようなものがあって、まあこれからの時代いうのはその概念を破壊するのであるとか、私たちはもう新しいカルチャーを作る、自分たちの自身で作るのだって言った、今破壊する概念がもうないんですよ。 っていう時代になって、まだ何かを自分たちの殻を破って新しい。

0: 新しい世界に行けて、もう殻を破る殻なんてないっていうような概念がなくなった時代に、あの私はあの元の概念っていうのはちゃんと普遍性のある、元はこういうことなんだよっていうこと、地球っていうような存在をあのちゃんとあの心に残そうというようなことで、うん、まあ伝えてますよね。
1: ありがとうございます。この5月6日この時期におすすめのなんか野菜とかなんかメニューとか、こう今春だから食べられるものって何か思いつくものありますか？5月、うん、
0: 今1年でね、うん、一番例えばあのサラダナとか、はい、ああいうようないわゆるもう葉物ですよね。生で食べるサラダナ系統、そしてまあ、ハーブ系というのはもう本当に露地物としてもしゃもしゃと出てくる、そういった時代でサラダでも作られたらいいんじゃないとは思うけどね。そしたらなんて1枚ずつの葉っぱが綺麗だとか、そういうことが思えるって。
2: なんか夏は本当に暑いから日本って、はい、5月今ならまだ猛暑じゃないから、
1: ぜひ
2: 今一番食べとく
1: べきかもしれない。今一番
0: 美味しい、うんうん、
1: そうだね。そう、今日ね、聞いてる方もね、今晩何作ろうかなっていう方多いと思うので、はい、そうなんです。ちょっとサラダ、
0: 日本というのは自然をちゃんと見たら何を食べるべきかってちゃんと教えてくれるっていうことだから、やっぱりスーパーマーケットには一年中あるものがあるけども、今の季節を自然を見たらそれこそ豆が梅雨に向かってどんどんどんどんつるを伸ばして、そういう豆とかそういうようなものを季節だっていうことを知ることができると、自然に教えてもらってください。
1: はい、ありがとうございます。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、東京建物プレゼンツフィーリンググリーン、この時間は八重中ダイニング地下2階にありますイノベーティブキッチンエゴで土井善晴さん、光さんにお話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ニコさんと私、トヨタエリーのナビゲートでお送りしています。東京建物プレゼンツフィーリングリーン。先ほどは私が八重洲にあるイノベーティブキッチンエゴに土井善晴さん、ヒカルさんと伺った様子をお届けしたんですけれども、はい、あのお料理、
1: はい、
0: あのコースの一部を試食させていただくという形で、はい、まずこうぬかを使ったレタスの前菜、こうぬか漬けっていうわけではなくてぬかをあの味付けとして使うっていう新しい感覚の前菜もとても美味しくて、その後ケイサンフのグリル、そしてエビラーメン、デザートと続いたんですけれども、はい、あ、ケイサン牛のグリルですね、はい、でエビラーメンがとてもあの初めてこう食べた感覚だったのが、そのエビは使われていないんですよ、はい、そのなんて言うんだろうな、ナッツの香りだったりカカオの香り、はい、少しこうチョコレートの風味を感じるような香りだけど、はい、食べてみると本当あの美味しいこうエビの不思議な、だからわーっていう、はい、エビ食べてる本当感覚があって、
1: あ、そうなんですね。
0: で中のこうエビの身のようにこう入ってるものもこんにゃくが使われていたりだとか、はい、あとそのエビ自体は使われていないから、うん、きっとアレルギーのある方とかも、
1: 甲殻系の、
0: 甲殻系の

0: アレルギーの方も食べられますし、はい、その甲殻類をちゃんとなんか炒めたような香ばしさがあるんですよ。美味しくて、で麺もグルテンが使われていないエンドウ豆だったかな、
1: 本当に体のことを
0: 使った麺になっていて、とてもね美味しかった。

0: してる様子も伝わってきますし、で土井先生はもうヒカルさん可愛くてしょうがないっていう感じが、はい、なんかもうあのヒカルが楽しんでいたらとか喜んでいたら僕はいいっていう感じで、すごくねその様子が素敵で、いやなかなかお二人で共演される機会っていうのは少ないそうなので、この貴重な姿
1: よかったですね、
0: はい、そうなんです。でこのイノベーティブキッチンエゴはこの食べるスペレストランスペースの隣がラボになっていて、はい、そこでレッスンなんかもやられているそうなんですが、置いてある調理器具が本当最新のあの設備が整っていて、なんかね実験室のような雰囲気もあるので、なんか料理の科学っていう側面がすごくね見えて楽しいスポットでした。イノベーティブキッチンエゴ、たくさんのヒントにあふれたレストランとなっています。ぜひチェックしてみてください。

0: 2曲続けてお届けしました Jason Mraz Reggae Mix Have It All、 そしてグソクムズ夢の始まりでした。
1: はい、はい、今日は番組エンディングでオンエアする愛さんのスタジオライブの曲を皆さんに X での投票の形で選んでいただくこととなっています、はい、ストーリーとハピネス、どちらもスタジオライブバージョン聞きたいですよね。この時点ではどうなっているか見てみましょうか、はい、現時点での投票ストーリーは 49.2%、うん、ということはハピネスは 50.8% ということで、
0: すごい、いい
1: 僅差、
0: はい、
1: 現在ハピネスが優位となっています、うん、どうですかニコさん、今日どっちの気分ですか。
0: どうなんですかね、やっぱストーリーを聞いて、はい、まあ、夕方ちょっと締めたいなというところもありますし、
1: はい、
0: 明るく
1: わ
0: このゴールデンウィークを締めたいなという気持ちもありますし、
1: ありますね。
0: どうですか。
1: いやだどっちもじゃないですかそれいやそれはどっちもなんですよいいな、でもそうですね、はい、ハピネスもやっぱり今若干勝ってますけど、あのパーッとね晴れやかに休みの、ね、
0: う
1: ん、日を終えるっていうのも最高ですよね。
0: いいですよ。ぜひあの番組ホームページから、それからあの J-WAVE のスペシャルプログラム X の方でも、投票可能ですので、皆さんぜひご参加ください。
1: お願いします。そしてリスナーの皆さんからも日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、メッセージいただいています、
0: はい、
1: まず紹介しましょう。こちら、ワッフさん、東京都の方からです。エリーさん、ニコさん、おはようございます。私が育んでいるのは1月に仕込んだお味噌です。乾燥した大豆を一晩水につけて5時間煮込んで、柔らかくしてから仕込むので2日がかりです。昨日は天地返しというお味噌を混ぜる作業をしました。秋頃には美味しいお味噌になるといいなと思っています。
0: あ、いいですね、
1: お味噌といえばお味噌といえば、私も、
0: は
1: い、
0: エリさん
1: もう5年目になるんですけれども、コロナ以降始めたんですが、ただ私ねちょっとねレッスンというか先生に習っていて、
0: あ、そうですか、
1: もうね大豆仕込んだ状態でいいとこ取りをしていてもう柔らかくなっている大豆を潰して塩と麹と混ぜてってやっているので、ワッフさんはもう最初からやっているということで素晴らしい。しかも天地返しってね、途中の作業も入れて、私はもうほっといてしまっているので何もかも上手でしたでも楽しみですよね、今年の秋頃には食べられると思うので、は
0: い、いいですね、美味しくね育って育んでいってほしいです ね、はい、そしてもう一つご紹介したのはポチ太郎さん。私が育んできたものは愛車のミニクーパーです。2000年に新車で購入して26年間乗り続けています。その間いろいろカスタムしながら自分好みの車に育ててきました。そして車を通して仲間も増え、コミュニティも育んでくれています。最近は修理ばかりしていますが、良き相棒としてこれからも長く乗り続けていきますというメッセージです。
1: 素敵、26年も
0: そっか、2000年だともう26年前になるんですね。
1: 確かにそこもびっくりしましたね、はい、
0: でもいいですね、やっぱその車買い替えるとかいろんなタイミングがあると思うんですけれども、一つの車を、一台の車を大事に乗っていくという
1: 相棒ですね、まさにね。
0: 修理もねちょっとコストもかかると思うんですけれども、
1: そうですよね、今ねきっと故障した部品とか輸入費とかも高そうじゃないですか、はい、頑張ってください。
0: そうです ね、
1: はい、大事に育んでいってください。
0: よろしいですね、
1: はい、もう一つずつ読みそうですか、はい、こちらチェブレンさんからですね、エリニコバディ育んでますね
0: ありがとうございます。
1: 私はブックカバー大好き人間で、はい、特に革のブックカバーを育んでいます。青緑色の革のブックカバーがお気に入りで、はい、いい感じに育っています。最近読んだ本で感銘を受けたのはチャイナミエバルのミエビルの都市と都市です。ハマりますということで、お、本好きの方からの
0: 都市、
1: はい、読んでみたいですし、あとこの革のね使い込んでいったブックカバーに限らず、お財布だったり革製品のこう味が出ていく感じね。先ほどデニムを育てるお話もありましたけど、革を育てるっていうのもいいですね。
0: そうです ね、
1: 自分色に染まっていく、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひ日々の生活の中で育んでいること、 育んでいるもの教えてください。今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートの宿泊チケットをプレゼントします。後ほどこのレジーナリゾートについては市川紗椰さんがレポートしてくれます。
1: はい、楽しみです。はい、メッセージはフィーリングリーンのサイトメッセージトゥースタジオから。
0: はい、そして今日は皆さんから次世代へ伝えたいエバーグリーンな曲のミュージックシェアも募集しています。こちらは波乗りジョニーさんからいただきました。私が育んでいるものズバリ愛を育んでいます。前にお付き合いをずっとしていた人がいたのですが仕事の転職やら忙しさが続いてあまり会えず、約5年の月日が流れてしまいました。昔出会った推し活に一人で出かけ帰りの際に偶然ばったりと出会いました。うん、帰り道に昔使っていたメールアドレス宛てに連絡が来てまだ愛してるってメッセージが来ました。それから今再び愛を育んでいます。恥ずかしいエピソードですが今は出会った当時と変わらず仲良く一緒にいますという。
1: 5年離れていて
0: ドラマですね。
1: ドラマじゃないですか。
0: はい、ちょっともう言葉をなくしてしまったぐらい
1: 本当に
0: 衝撃があります。
1: まだ愛していますってすごい、
0: すごい昔のメールアドレスのがまた
1: 本当だ
0: 今じゃないの
1: 今じゃないの。いやその当時のね、
0: いいですね。
1: うわいいですね。
0: はい、夢もありますね。
1: ありますね。
0: はい、そんな波乗りジョニーさんからのリクエストです。ミュージックシェアオアシス Don't look back in anger。

0: お届けしたのはモンドグロッソライフフィーチャリングバードでした。この後13時台には J-WAVE 火曜日お昼の番組ミッデイラウンジナビゲーターの市川紗耶さんをお迎えします。その前にここで最新の交通情報をお届けします。
1: J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路は中央道の上り線小仏トンネルを先頭に12キロ渋滞しています。首都高速道路は3号線の上り駒沢付近で乗用車5台の事故のため用賀料金所まで5キロの渋滞です。この影響で下り線は駒沢を先頭に渋谷まで4キロつながっています。この他は自然渋滞で4号線上りが初台で500メートル、永福を先頭に1キロ、7号線上りが両国ジャンクション先頭に1キロの混雑です。変わって都内の一般道路の状況です。玉川通りの上り線世田谷区上湯まで1キロ半、下り線は駒沢先頭に500メートルつながっています。環八通り外回り世田谷区絹田2丁目で1キロ、内回りは杉並区環八中野橋で500メートル、神田名通り外回り大田区南千束先頭に500メートルの混雑です。この後の渋滞予測です。午後2時ごろをピークに東名高速道路の上りが綾瀬スマートインター付近を先頭に最大で20キロ、関越道の上り坂戸西スマートインター付近を先頭に最大20キロの渋滞が予測されています。また東北道の上りは加須インター付近先頭午後3時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 建物プレゼンツ Feeling Green。J-Wave Golden Week Special 東京建物 Presents Feeling Green。 この時間は市川紗椰さんをお迎えしました。
1: よろしくお願いします。市川紗椰です。
0: よろしくお願いします。月曜日から木曜日お昼1時30分から夕方4時30分まで放送中のミッデイラウンジ、火曜日ナビゲーター、そしてポッドキャスト The Niche Workbook、 ニッチな学習帳のナビゲーターとしてもおなじみの市川紗椰さん。毎週火曜日の生放送とポッドキャスト、若干対極的な2番組だと思うんですけれども、うん、それぞれどうですか、どんな風に楽しんでますか。
1: 確かにそうですよね。ニッチの方は本当に名前の通り一つのマニアックなテーマを、しかも4週間ぐらいニチニチと掘り下げるというニッチな番組なんですが、はい、あのミッティの方はもうちょっと広くいろんな方に午後リラックスできるような、うん、ラウンジのような雰囲気で、はい、やっております。
0: はい、はい、ありがとうございます。あのそんな市川さんといえば、うん、まあ、鉄道、相撲、アニメ鑑賞と、まあ、多趣味なイメージがあるんですけれども、愛犬家でもいらっしゃるんですよね。
1: そうなんです。もう生まれてから物心ついてからずっとお犬様と暮らしてて、うん、今は、シーズー犬のつくびさんという、
0: はい
1: はい、お犬様と一緒に暮らしています。
0: じゃあもうずっとワンちゃんとは生まれ育ってるというか、
1: はい、もうそうですね、犬がいない人生は考えられないぐらい、はい、犬大好きです。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 今回はですね、その愛犬スクービーさんと素敵な時間を過ごせる愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートレジーナリゾート旧軽井沢を体験してきたということなんですが、ちょっとその模様聞いてみましょうか。
1: はい、レジーナリゾート旧軽井沢にやってまいりました。本当に自然の、ね、が豊かな場所で愛犬と過ごせる施設があるということでですね、今日は私の相方のつくびさんと一緒に来ました。確かに、ね、

0: いい香りするよね。はい、スクビさんは今クンクンクンクン訓活で忙しくしておりますが、空間本当に素敵です。もう軽井沢の緑に囲まれた森の中に、すごくでも建物自体はモダンで予想の倍ぐらい広い、すごいです。広々とした場所にすごく温かみのあるモダンな空間でございます。こちらは愛犬と一緒に、そしてワンちゃんを飼っていない方でももちろん素敵な滞在ができるリゾートっていう風に伺ってるんですが、なんか具体的にどんな施設なのか池田さんに教えていただきます。池田さん、今日よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。私どものホテルは、全26室の、お部屋数で、やっておりまして、はい、レジーナリゾート自体、今10店舗、全国に展開しているんですけれども、はい、コンセプトとしてはですね、単にワンちゃんと一緒に泊まれるだけではなくて、愛犬と共に旅をするこう喜びであったり、
0: はい、
1: 絆を深めるための時間だったり、大切なワンちゃんと過ごすこう貴重な時間を最大限に、上質なものとしていただくためのホテルだと思っています。
0: はい、
1: はい、
0: それはどういう工夫がされてるんですか？
1: そうですね、全館、ほぼどこでもワンちゃんと一緒に過ごしていただけるっていうところが、一番大きなポイントかなと思うんですけれども、うんうん、この共用スペースはですね、ワンちゃん、連れの方々にとってこう必要な設備っていうのが整っていまして、足洗い場ですとか、ワンちゃん専用のシャワー室なんかはもちろんですね、ラウンジやレストランなど、どんな場面でもワンちゃんと一緒にお過ごしいただけるように、こういったお席にはですね、愛犬用のカートを全席にご用意しています。
0: はい、
1: エレベーターではですね、ワンちゃん同士が扉開けた時にこう鉢合わせしてびっくりしないように、うん、
0: はい、
1: 中の様子が分かるようにモニターが装備されていたりですね。
0: 確かに、
1: はい、
0: ね、びっくりしちゃう子いますもんね。
1: そうなんです。お互い驚いてワンワンワンワンっていうことにもなるんで、
0: なるほど、
1: はい、そういったことにならないように配慮していたりとかですね。
0: ほうほうほう。
1: あとは、自動ドアも、ワンちゃんの高さでは自動で開かないようにちょっと高い位置にセンサーを施していて、はい、
0: ちょっと脱走防止の工夫。いや、そうなんです。
1: 脱走したらもう大変なことになっちゃいますから
0: そうですよね、
1: はい、安全を考慮してそういった、仕様にしています。
2: ということで、本当にワンちゃんと一緒に快適に過ごすための工夫が上質な空間で、まさにリゾートという感じですけど、はい、安全面もしっかりしてましたね。
0: そうですね、はい、本当に犬ファーストの設備が非常に充実していて、いろんなところに犬向けのグッズアメニティが置いてあったりとか、はい、グルーミングルームがあったり、
2: はい、
0: その従業員の方々もやっぱ犬慣れしてるっていう安心感もありますし、
2: はい、
0: それがこの洗練された空間で味わえるっていうのが最高でしたね。犬宿なのに高級感があるって、
2: はい、
0: ありそうでないというか、
2: はい、
0: 犬と泊まれるホテルっていうより犬と共に軽井沢の上質リゾートを楽しむ空間でしたね、
2: はい、
0: 内装もね、なんか軽井沢らしい落ち着いた感じで、照明もちょっと暖かい、ちょっと暗めだから、雰囲気も人も犬も落ち着く空間という感じだったと思います、は
2: いはい、いいですね。飼い主さんも安心ですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね。あとちょっと遊び心もいろいろあって、
2: はい、
0: 犬目線のところにもサイネージがあって、トイレこっちとか、
2: はい、
0: あと部屋番号とか。スクビさんにこれどうって聞いたら気づいてなかったんですけど、
2: 本人
0: がそうサイネージがあるってことは、はい、でも気づいた後はやっぱ喜んでて、ちょっとした工夫が、はい、あって楽しめる場所でした。
2: いや、いいですね、想像ができます。
0: でもちろんその挙動部分も犬、もう向けの犬ファーストのものいっぱいあったんですけど、はい、やっぱ客室もなかなかのこだわり空間で、そちらも見せていただきました。すごい素敵な部屋です。ちょっと ロッジっぽい感じの木の、
1: そうですね、木の雰囲気をすごく大事にしてまして、
0: はい、
1: まずこの床ですけれども、
0: はい、
1: ワンちゃんの足腰 にこう負担がかからないように、ボロンというですね、スウェーデン製の床材を使っています、
3: ボロン、
1: はい、滑りにくいだけではなくて、はい、こう液体もこう染み込みにくい、汚れがつきにくいというところでやっていまして、
3: ワンコフレンドリーの床の素材、はい、でもさっきもスクビ様の滑らなくて楽って言ってました。
1: そうですね、
3: はい、
1: 特徴的な設備としてですね、
3: はい、
1: こことか
3: 何、あーすごい、ゲートが出てきました。
1: そうですね、こういう玄関先にも必ずあるんですけども、
3: なんだすごい壁に入ってるけど隠し扉のように、
1: はい、
3: ワンコ用のゲートが出てきます。そうするとこの半2階ちょっとあのがあるんですけど、そこブロックできるし玄関の入り口もブロックできるというような作りになってます。なるほどね。じゃあ寝室だけにいてもらうとかリビングだけとか、
1: 私どもがあのお荷物を運んだりとか、
3: うん、
1: 何かデリバリーするときに、
3: はい、
1: あの必ずドアの開け閉めが発生するんですけど、
3: はい、
1: その時にワンちゃんが飛び出していったらそれこそ危ないので、はい、それを防止するために、つけています。
3: なるほどね、すごい。
1: あとはこのファブリックもですね、はい、あのワンちゃんの引っかきに強いようにウルトラスエードという生地を使ってまして、
3: はい、なるほど、
1: はい、
3: すごいこのオットマンみたいなもの、
1: そうです、
3: ね、すごいおしゃれに見えるけど実はそういう犬用の、
1: そういうことです、
3: 工夫がされてるんだ、
1: はい、
3: すごい。爪とかにも強いっていうオットマン、一応耐久性を確かめてみるよっていうことで今一回ちょっとね、口でちょっと引っ張ってみたりね、ほら全然じゃん、すごいじゃんこれ一回外出てみてもいいですか、クビさん外出るよ、どうぞ。すごいウッドデッキの下に、そうウッドチップっていうのがとってもありがたいです、
1: はい、
3: 汚れにくいので、
1: そうですね、
3: そうコンクリートだと足の負担があるけど、
1: はい、
3: ウッドチップのドッグラン最高ね、スクビね本人も言ってます、ウッドチップのドッグラン最高ってい
2: やもうスクービーさんも喜んでましたね、
4: はい、もうご満悦でしたね、はい、満足しましたね、は
2: い、いやしかしあの、はい、ドッグラン付きのお部屋なんですね。
4: そうなんですよ、すごいですね、もう広い窓が、もう広い窓があるんですけど、はい、そこを、まあ、扉を開けると、
2: うん、
4: ウッドデッキ、さらに下にそのウッドチップのドッグランがあって、
2: はいはい、
4: 広々としたところに走り回って、
2: うん、
4: さらに外にもシャワーが一つあるので、
2: はい、
4: 汚れたらもう洗ってから入れたりとか、
2: うんうん、
4: もうすごかったです、
2: ね、
4: 喜んでた、
2: 喜んでた、すごく伝わってきました。
4: あのプライベートのドッグランだと、
2: はい、
4: クビさんボールが好きなので、
2: はい、
4: そういう投げたりとか、
2: そうそう
4: もう思うまま遊べるというふうに言ってました。
2: いいですね、言ってました、
4: 言ってました、
2: 言ってました。さらにこちらのこだわりの食事も試食されたということで、そちらの模様も聞いてみましょう。
3: こちらではレストランの、まあ、食事にもこだわってるっていうことなんですが、池田さんこれはどんなこだわりがあるんでしょう。
1: はい、私どものホテルは、和食の懐石料理、フルコースをご用意、させていただいております。
3: はい、
1: まあ、ワンちゃんと泊まれて、まあ、なおかつ上質な和食を楽しんでいただきたいと思ってですね、うん、で毎月メニューが変わるんですけれども、
3: はい、
1: まあ、泊数によって2泊なら2泊、はい、3泊なら3泊といったように、毎日内容を変更してご提供しておりますので、
3: ありがたい、
1: まあ、そういった変化を楽しんでいただけるのも、うん、アピールできるポイントかなと思ってます。今日は実際にお食事もご用意いたしましたので、ぜひお召し上がりください。
3: ありがとうございます。
1: 信州プレミアム牛です、
3: うん、肉美味しい、うん、そう脂がすっきりしててとっても美味しい、うん、ね、
4: にゃお

0: 東京建物プレゼンツ Feeling Green。 この時間は市川さやさんをお迎えしています。お届けしたのは市川さんが選んだエバーグリーンな一曲、ビートルズ Mass My Dear。
1: はい、
0: はい、こちらを選んでいただいたということなんですけれども、はい、理由は何でしょうか。
1: このビートルズの Mass My Dear はポールによる優しさいっぱいのラブソングなんですが、はい、うん、そのマーサという、相手、ラブソングの送り相手が、ポールがずっと飼っていたオールドイングリッシュシープドッグのマーサなんですよ。だからワンコへのラブソングで、はい、お犬様への、はい、でマーサがもう可愛いんですよ。
0: 結構大きいですね。
1: そう、大きくてモフモフしてて、はい、マーサとポールの、写真とか映像を見るの大好きなんですけど、そのマーサに向けての愛情いっぱいの、各曲としてもね、もちろんかっこいいし、いつ聴いても、いい曲だなというエバーグリーンな一面もあると思って選びました。
0: はい、はい、ありがとうございました。はい、さてレジーナリゾート旧軽井沢を体験してきた市川さん、はい、お食事も最高でしたね。
1: はい、もう本格的なその和食の懐石料理が、はい、まさかいただけるとはという、はい、で本当季節感もたっぷり出ていて、はい、色合いだったりとか、ちょっと桜風味のものとか、はい、特別の限定メニューとしてハマグリの酒蒸しもいただいたんです。それがもう美味しくて、ハマグリもね、はい、大きいサイズだったんですけど、はい、もう素晴らしいお出汁で出
0: て、スクービーさんに取られなかったですか。
1: スクービーさんはずっとそれを見ながらパオパオパオパオ言ってました。パオパオって言ってました。あと鯛茶漬けもうオプションつけたんですけど、それもとっても美味しくて、ごまにつけてあったものとか、その信州牛ですね、プレミアム牛もすごい美味しかったし、タケノコだったり、菜の花とか、本当季節のものを、なんか妥協なしで、なんか飼い主側もちゃんとリゾート感とか旅館感をちゃんと楽しめるというような食事でした。はい、うん、
0: ちなみにこのダイニングではその愛犬用メニューも提供されているということで、スクービーさんもお食事どうですか、楽しんでいましたか。
1: そうなんです、もう犬用メニューもね、何種類かありまして選べるんですけど、はい、うん、スクービーさんには鶏のささみで味付けが一切ついていない、本当にシンプルな、はい、蒸したささみと、あと蒸し野菜、根菜ですね、頼んだんですけど、はい、もう今まで食べたもので一番美味しいっていう風におっしゃってましたね。
0: おっしゃってましたか。
1: おっしゃってました。やっぱり、普段カリカリが多いので、もう大興奮しました。ふがふが言いながら食べてたんですけど、はい、その量も選べるし、内容もいろいろあるので、好き嫌いあるワンちゃんとか、はい、あとやっぱ自分のご飯持ってくっていう人も結構多いって言ってたので、もうそこは本当合わせて、その子のニーズとか対応に合わせるっていう感じだそうです。
0: いいですね、メニューも豊富にありそうですし。
1: そうなんですよ、鹿肉だったり、あとサーモンとかもあったのかな。 あとなんかプレミアムコースもありましたよね、なんかすごく贅沢な、はい、これはもうかなり王様のようなワンコには、いいんじゃないかな。
0: すごいです
1: ね。私が食べた同じその信州プレミアム牛、私ロース食べたのかな、はい、ヒレがワンコ用にあって、もう本当に私が食べたいと思いましたよ。
0: すごいですね。
1: でも食べていいようなものを使ってるわけで、はい、なのでヘルシーな犬用の、贅沢ですよね、はい、なかなかそんなね、タイミングこんないいものを食べることないですから、喜んでました。
0: スクービーさんも覚えちゃったでしょうね。
1: いやー、だからね、どうしよう、この扉開いていいのかっていう迷いはありました、
0: はい、
1: でもそこの迷いでやっぱちょっと扉開かせるの怖いっていう人は、持ち込み全然大丈夫なので。
0: あ、そういうことができるんですね。
1: 自分の料理だったりとか、あとお医者さんからもらってるご飯とか、はい、そこら辺はもう犬ファーストでやってる感じでした、
0: いいですね。お食事も堪能したということで、
1: そうです。
0: どうですか、他にどんなところが気に入った場所ありましたか。
1: フォトブースとかもありましたね。四季折々の花で飾ってあって、かなりファンシーな写真を、撮らせていただきました。引きでも撮れるし、寄りでも撮って、本当花に囲まれたスクービーというすごい写真撮れたり、
0: いいですね、
1: はい、出来田さんに伺ったら季節によってお花の、もう変わるので、そこら辺で季節感とかも感じれるし、結構静かな空間だったので、多分普段興奮しちゃう子でも おそらく可愛い写真を撮れるんじゃないかなというような空間でした、うん、あと軽井沢ってあのなんか自転車でのお出かけのイメージってあるじゃないですか。
0: そうですね、レンタルして、はい、
1: そう、それが犬乗せれる仕様の自転車もレンタルできて、前にあのカゴがあるんですけど、でスクービーさん9キロで結構大きいんですけど、それも入るぐらいな、で飛び出す危険性のない設計のカゴに入って、それを借りて軽井沢の街を2人でお出かけしたりもできたりもしますし、いいですね、はい、ちょっとこれいいなと思ったのが、あちこちにそのリード用のフックがあるんですけど、それがよく見たら犬の形になってて、うん、しかもいろんな犬の種類がいて、
0: あ、そうなんですね、そう、
1: 機能性だけでなく、はい、ちょっとデザインも可愛くて、つくびさんも喜んでました
0: 喜んでました、はい、
1: ペットかっていうよりもう一歩進んだ、
0: はい、
1: 愛犬主役を求める人にぴったりな感じの宿だったと思います、
0: はい、ですね、まあ、これからの時期、まあ、今もそうですけども新緑が気持ちよさそうですし、
1: そう、支配人の池田さんは本当これからの時期がいいって言っていて、はい、緑が、まあ、5月6月緑が美しくなるし、はい、それ今ちょうど今がいいよということでした、
0: はい、いいですね、うん、さてこの番組ではですね、育むというキーワードでお届けしていますが、うん、スクーピーさんと素敵な時間育めましたか。
1: 本当にでも普段のお出かけとは違うなんか一体感が生まれて、うん、2人で新しいものを一緒に体験するっていう、こんなにも絆深まるんだと思いましたね、はい、とっても絆が育まれたと思います、うんうん、あとスクビさん喜んでたのがあのアメニティ部屋、ちょっと戻っちゃうんですけど、はい、部屋のアメニティ の、あのドライヤーとかがリファだったんですけど、スクビさんがのリファいいじゃんって言ってました、はい、
0: 風圧がちょっとやっぱ違うぞ、風圧
1: もあの犬用の犬用で別であったんですけど、
0: はいはいはい、
1: あのまあさやもなんかいいドライヤー使えてよかったじゃんっていう風に言ってました
0: よかったですね、
1: はい、よかったです、
0: 何よりですね、
1: はいはい、
0: その他市川さんが日々の生活の中で、はい、育んでることがあれば、うん、ぜひ教えていただきたいんですけど、
1: 育てること、そうですね、今育みたいことは、
0: はい、
1: 断捨離心、
0: 断捨離心
1: 断捨離なんか
0: 心を育む、
1: はいはい、なんかもう無駄が多いんですよね、私の家の中は、
0: はい、
1: 本当にで、やっと減らしたと思ったら、
0: 服だけじゃなくて、
1: もう服だけじゃなくて、でやっと減らしたと思ったら、はい、また増えたりとかするので、
0: はい、
1: 無駄のない生活、
0: はい、
1: 心を育みたいですなんかもう多分思想からまず変えなきゃなっていう感じになっていて、
0: でもいろいろ気になってしまって、
1: ね、
0: これは取っておきたいとか、
1: あとなんか、
0: ね、気持ちはありますよね。
1: あと最近なんか、ね、グッズとかやっぱ可愛いもの増えたじゃないですか
0: ね、
1: ついつい買っちゃうんですけど、
0: はい、
1: そういうのをできるだけ厳選して、
0: はい、
1: すっきりしたいなっていう、
0: なるほど、
1: そういったすっきりした生活を育みたいです。
0: いいですね。これからもですね、スクービーさんとかけがえのない時間を育んでいただきたいです、
1: うん、ありがとうございます。
0: さて今日は番組にメッセージをくださった方の中から2組4名様にレジーナリゾートのチケットをプレゼントしていますので、ぜひメッセージを送ってください。
1: あの大型犬も OK ですし、
0: はい、うん、
1: 犬大好きの方々、あと別にお犬様いなくても、ね、楽しめる場所なので、ぜひぜひ皆さんメールお待ちしてます。
0: お待ちしています。そして JWEB では毎週火曜日お昼1時30分からは素敵な午後の時間を育むミッデイラウンジ、
1: うん、
0: そして好奇心の渦へ巻き込むポッドキャスト、ザ・ニッチワークブック、ニッチな学習帳、皆さんそれぞれぜひチェックしてみてください。
1: はい、5月のニッチの
0: テーマは、はい、なんですか、
1: バーベキューなんですけど、
0: バーベキューっていうと結構なんか、
1: はい、
0: 広い感じがしますけど、
1: そうなんです、なんだろう、男女がキャンプ場でハイタッチしながら作る感じのバーベキューじゃなくて、
0: ね、
1: もっと本格的な本当のもう、はい、まさにニッチな本当のバーベキューの世界をねちねちと掘り下げていってるので、
0: うん、
1: ぜひ緑の季節にね気持ちいいバーベキューということで、はいはい、ぜひぜひ聞いてください。
0: はい、
1: 小宮山雄飛さんと一緒に、はい、お話ししてます今回は、は
0: い、楽しみにしています、ということでこの時間は市川さやさんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お届けしたのはミレエメ幾田りら面影でした。いやー、市川さん、スクービーさんと、
1: スクービーさんとの、ね、うん、レジーナリゾート、はい、旧軽井沢、今最高の季節じゃないですか。新緑のいいな、ね、うん、素敵なレポートでした。
0: あのスクービーさんも楽しかったし、うん、そして、まあ、飼い主さん、はい、市川さんも楽しかったという、
1: 素晴らしい、はい、愛犬と一緒にね泊まれるということで、あの可愛かったな、あのルームナンバーがね、はい、ワンちゃんの高さの場所にもあるってい う, こう、あの今番組の公式ホームページにも、はい、この市川さやさんとスクービーさんの宿泊じゃないけど、ここね訪ねた様子が、あの写っていますので、ぜひそちらの写真もチェックしてください。
0: もうなんか愛犬と泊まれるホテルというよりかは、うん、本当に素敵なリゾート、
1: 本当そうですよね。
0: そこでワンちゃんと楽しめるという、そういう感覚かもしれないですよね。

0: そのワンちゃんが走れるスペースがあるってことは、このね自分のテラスのスペースが、ね、広いってことなので、その奥の緑もすごく豊かで、はい、先ほど写真も見たら、ね、はい、もう行きたい。あとご飯も美味しそうでした。
1: そうですね、
0: もういいこと尽くしじゃないですか。
1: 本当ですね、あの、周辺やっぱ軽井沢ということで、はい、まあ、お店も充実してまして、ペット OK というところもかなり多いということで、
0: 最高、
1: 楽しい時間過ごせそうです
0: ね。はい、今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に市川さんが訪れたレジーナリゾートの宿泊チケットをプレゼントします。ぜひ日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、メッセージお待ちしています。こちらのホテル、もちろんワンちゃんがいなくても宿泊可能です。はい、素敵なリゾートですので、ぜひチェックしてみてください。
1: 東京建物 Presents Feeling Green。お知らせの後はキングルーのベーシスト新井和樹さん登場です。
2: J-Wing Golden Week Special。
1: 東京建物 Presents Feeling Green。

0: 肩にね力入りすぎてない感じが、なんかその見習うところがいっぱいあるなと思いました、はい、
1: なんか特に線引きをしてないっていうのが、
0: あ、本当そうですね、
1: はい、印象的でした
0: ね。そして今日は番組エンディングでオンエアする愛さんのスタジオライブ音源の曲を皆さんにウェブ投票の形で選んでいただくことになっています、
1: はい、
0: ストーリーとハピネス、どちらもスタジオライブ最高ですよね、絶対ね、
1: 絶対そうです。
0: この時点で投票どうなっているか見てみましょう、はい、あ、少しね変動が見られますよ、ストーリーは 46.8%、そしてハピネスは 53.2% ということで少し開きが出てきました、はい、ハピネスが優位ということですが、ニコさんこの結果いかがでしょうか。
1: いやもうどっちでもいいって言い方変なんですよ。
0: そうなんですよ、
1: 言い方変なんですけどね
0: 本当にどっちも聞きたい。
1: どうなるんでしょうか、
0: ね、まだ途中経過なのでね。
1: そうですね、まだあと3時間ほどありますので、うん、どちらになるかまだまだ分かりません、うん、ぜひ皆さん聞きたい方の曲をクリック、番組ホームページから、それから X でも JWAVE のスペシャルプログラムのアカウントからも参加できますのでお待ちしています。
0: そしてリスナーの皆さんからも日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、メッセージいただいています、うん、またご紹介しましょう、
1: はい、
0: まずこちら埼玉県ののりんごさんからです。育んでいるものは食べ盛りの子どもたちの食欲です、うん、特に長男はご飯のおかわりの定番卵かけご飯を混ぜようとするとき、あまりの山盛りにお茶碗からご飯がこぼれてしまうことが多々あったので、最近お茶碗をサイズアップしたところ、 お米の消費量もアップしています。気持ちのいい食べっぷりにはあっぱれなので、うん、私はせっせと炊飯器さんとご飯を炊きます。いつか子供たちが巣立ったらこんな日々も愛おしく思うのでしょうね、うん、ということでお茶碗のサイズアップしたらご飯も増えちゃって、
1: ね、
0: またこぼれちゃいますね
1: いいですね、でもね
0: 食べっぷりがいい、
1: ね、
0: 卵かけご飯美味しいですもんね、
1: はい、続いてクミッキーさんから。今私の育んでいるものは靴です。先日セバゴのオイルドレザーのデッキシューズを買いました。ショップの方が1年くらい履いてますと見せてくれたのが、色味も革の感じもとても馴染んでおり、それが素敵すぎて一目惚れし買ってしまいました。私もたくさん履いて自分に馴染むように大事に育んでいきたいと思いますというメッセージです。さっき のデニムの話もそうですけどね。
0: そうですね、はい、ブックカバーもあって、で今度靴も、自分の今度靴もね、もう足の形に馴染んで、なんか柔らかく履いてるうちにね、はい、柔らかくなりますよって ね靴屋さんの方言ってくださいますけど、
1: 味がね出てきて、
0: 出てきてね、
1: 自分スタイルになっていくという、楽しみですね。
0: 皆さん育んでますね。続きましてセラさんからです。日々の生活の中で育んでいるもの、私は写真撮影が趣味で、自分の生まれ年に作られたフィルムカメラを使い続けています。このカメラを育んでいますね。バースデーカメラという考え方があって、同じ年月を共に過ごすことで見えてくる世界があるとかないとか、このフィルムカメラは私の海外出張でも持ち出していて、北米大陸や東欧の小さな国などで記録や記憶に残る写真を撮ってきています。黒いペイントのボディは塗装が剥げて下地の金色が出てきていますが、それも歳月を重ねた味わいと思いながら使っています。これからもこのカメラを育み撮り続けていきますということで、素敵、いいですね、バースデーカメラ、自分と同い年のカメラと一緒に旅して、うん、私もねフィルムカメラすごく好きで使ってるんです。ただ、はい、フィルムの製造がねだんだん減ってきているので、フィルム自体も高いし現像も高いので、うん、もうねその分1枚撮ることがすごく貴重で、はい、もう必死にピントだったり光だったり見て、はいはい、その一枚に込めるっていう、スマホだとできない体験がまたフィルムだとできますね。
1: すごいですね、自分の腕もそうですね、その景色ってやっぱり集中してるから覚えてますよね、
0: うん、そうそうそうそう、集中してこうね、うん、ファインダー覗くので記憶に残りますね。
1: いいですね、
0: うん、
1: そしてこちらはバンブー侍さん。カブトムシを庭先で育てています。ルーツは東京石神井公園さんです。今では7年前に栃木県のカブトムシ相撲大会で優勝したカブトムシの血統が入り80匹を育てています。土の費用はバカになりませんが、カブトムシ相撲大会での優勝目標に今年も成長が楽しみです。まだ幼虫ですが、そろそろサナギの季節です。びっくりマーク。

0: の中で育てて、て、はい、すごいな。
1: 相撲大会に出場させるという
0: ね。カブトムシの相撲、なんかひっくり返したら勝ちとかなんですか、ね、
1: 多分そうですよね。なんか刺激をちょっと与えて、くるりんってひっくり返ったら負けなのか勝ちなのかですか、
0: ね、はい、トーナメント戦なのかな。
1: すごいですよ。でもね、一つずつ育てるっていうのはね、うんうん、育んでます ね、
0: ね、
1: は
0: い、ぜひ日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの教えてください。今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートの宿泊チケットをプレゼントしています、はい、こちらはワンちゃんがいなくても楽しめますのでご応募お待ちしています。メッセージはフィーリングリーンのサイトメッセージトゥーストゥーディオから、また X でも J-WAVE ハッシュタグ J-WAVE とつけて育んでいる写真などの投稿もお待ちしています、はい、そして今日は皆さんからの次世代へ伝えたいエバーグリーンな曲のミュージックシェアも募集しています、はい、こちら届いています。きっぷこさんからです。育んでいること、うん、今日は17回目の結婚記念日です。愛を育んでいるのかな笑い、いつもありがとう、これからもよろしくという思いを込めて、曲はこちら Queen I was born to love you。

0: お届けしたのはキッポさんからのミュージックシェア Queen I was born to love you でした。17年、
1: ね、結婚、今日結婚記念日ということでおめでとうございます。
0: まだまだ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。はい、こちらはお尻を出した子一等賞さんから。
1: あ、なんか懐かしい、
0: はい、
1: 懐かしい歌がありましたね、
0: はい、歌います。
1: 大丈夫です、呼んでください、はい、
0: 育んでいるのは声です。滑舌が悪くこもりがちな声を改善したく朗読や発声教室に通い自宅でも音読しています。以前よりは聞き取りやすい声になったかなと思っていますというメッセージです。
1: わー、はい、声といえばニコさんじゃないですか、はい、
0: やめてください。何ですかその
1: イケボ。
0: いやいやいやいや、
1: うん、どう、なんかトレーニングとかされる、
0: はい、トレーニングはしてないですけど、うん、
1: 自然に、
0: はい、自然でもあのNHK の朗読教室には行ったことあります、は
1: い、
0: レッスンとか受けたことないんですけど、もう同じですね、そういったお教室に行ったことがありますね。
1: コツとか教えてくれるんですか、はい、
0: そうですね、やっぱラジオ DJ の喋り方とナレーターさん、まあ、本職でやられてる喋り方全然違うのですごく目から、ね、でもやっぱり役者さん、まあ、エリーさんもそうですけど、うん、やっぱりあの上手ですよね、はい、俳優さん、
1: はいはい、皆さん上手だ、私はもう全然、
0: でもやっぱりその学ぶ場所があったわけですよね、うん、
1: あー、
0: はい、エリーさん、
1: まあそうですね、本当中学生ぐらいの時からなんかレッスンやったりしてるんですけど、はい、最初に覚えるようなういろうりとか最初やりましたね、記憶して息継ぎせずに行ったりだとか、はいはい、今もねたまに私もボイトレ行ってます。それは発声メインなんですけど、はい、行くとこう大声出すので、はい、すっきりするんですよね。声出すってすごく大事だなと思いますね、なのであえて本当仕事が詰まってる時に、うん、入れる行くようにしてて、はい、そうするとすごいその日がリフレッシュになるんですよね。なので素敵ですね。
0: いいですね、お尻さん、うん、お尻さんじゃない、お尻を出した子一等賞さんも
1: そこまで読んでください、
0: はい、育んでいるの声ということで、うん、毎日声もね変わりますから、
1: そうなんです、
0: 感じてきますよね、
1: はい、はい、あります。
0: ぜひ引き続き、
1: うん、育ててください。続きましてエミネコさんからです。育んでいるものことは我が家のインテリアです。学生時代から出会っては少しずつ購入してきた小物やファブリックたち、決して高価ではないけれど今では手に入らないようなデザインもあって、長らくしまっておいたものも飾ってみると改めて空間を引き立ててくれたり、新しいものも取り入れながら色合いを統一したり、年を重ねお気に入りを日々心地よく配置していくことで暮らしが豊かになっていますということで、
0: インテリア、
1: インテリアどうこだわりありますか、ニコさん。
0: いやもうシンプルにしたいというのはすごくあるので、なんかこう
1: ミニマリスト的な、
0: そうですね、なんか無な状態というか、黒と白しかないような感じにしてるんです
1: ね。あ、そうか、お洋服も黒多いですもんね。
0: そうですね、
1: 今日スニーカー緑で着てくださって、
0: エリーさんありがとうございます。
1: グリーンが入りましたやっとと思って、
0: ね、うん、いいですね、インテリアというのも ね
1: 素敵です、はい、ありがとうございます。
0: 続いてはクラゲの日さん。私が最近育んでいるのは家族で移動を楽しむ力です。子供が生まれてから移動は大変なものになりがちでした。でも最近は電車の中で駅名を読んだり知らない街を歩いたり、今日はどんな景色が見えるかなと話しながら過ごす時間を大切にしています。いつか寝台列車で旅をするのが家族の小さな目標です。移動を楽しむ感性はこの先大人になっても人生を豊かにしてくれる気がしていますというメッセージ。移動ってやっぱ大変なんですね。
1: 小さな子供が小さいうちは大変ですね。飛行機でずっとね泣いて、なのでちょっともう客席の方にいると迷惑かなと思ってね、はい、後ろの方行ったりだとか、はい、電車ももう動き回るから席に取ってても意味なくなったりだとか、いや大変でした、
0: はい、そこをでも楽しむという、う
1: ん、素晴らしい、そのね、
0: あれなんだろうとか、これなんだろうってことですかね、
1: うん、子供に聞くっていうのがいいんですよね。子供はやっぱりね考えて答えるのやっぱ好きなので、はい、うんうん、その自立心とかね育つと思うので、うん、いいと思います。さあ続きまして、日々の生活の中で、はい、育んでいること、育んでいるもの、ぜひぜひ皆さんも教えてください、うん、今日はメッセージを

くださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートのチケットをプレゼントしています。メッセージはフィーリングリーンのサイトメッセージトゥーステューディオからぜひお送りください。

0: 2曲続けてお届けしました。トン・メッシュ、エコー・フロム・ザ・フレームズ、ケイティ・ペリー、ROAR でした、はい、そしてここでメッセージも一つ紹介したいと思います、はい、小麦粉大好きさんからです、うん、東京都にお住まいの方です。私の育んでいるもの、それはパン種です、うん、ライ麦パンが好きで、ライ麦粉から酵母を育てて、サワー種、パン種を毎日育ててパンを焼いています。ほんのりと酸味のあるもっちりしたパンはそのまま食べても、クリームチーズや手作りマーマレード、先週夏みかんジャムを作りましたを乗せたり、ミートソースを乗せたりして楽しんでいます。パン種の目に見える変化は地味ですが、じんわり膨らんで色や香りが変わっていく様は、あー生きてるなと感じます。なんかパンの香りがなんかまだ脳内にしてきました。
1: ミートソースっていう、
0: わいいです ね。そうご飯パンのいいですね、はい、私ねこのちょっと酸味のあるパン私も好きなんですよ。ライ麦パンとかね、なんかドイツのパンとかもね、はい、美味しいですよ ね、
1: ですね。
0: で
1: もなんか育むなんか成長を見てるわけですね。
0: ね、うん、毎日パン種が育って
1: すごいな、
0: 美味しいパンになってっていうのはいいですね、はい、日々の中で
1: 毎日楽しいでしょうね。パンがある、焼きたてパンがある、
0: その香りでね、
1: はい、
0: いいな、
1: 幸せ
0: です、幸せです、
1: はい、うん、さあ今日は番組エンディングでオンエアする愛さんのスタジオライブ音源の曲を皆さんにネット投票の形で選んでいただく、方向になってますけれども、はい、ストーリー、ハピネス、どちらが聞きたいか、どうですか今の心境、また朝9時から
0: ですよ、ね、
1: お届けするハピネスなのか、
0: ね、
1: ストーリーなのか、
0: いやどっちもなんですよ。で今ハピネスが勝っているということで、
1: はいはい、
0: そうなると私はストーリーを応援したくなるね、はい

0: やっぱね頑張れっていうね。
1: そうですよね。
0: でもどっちが聞けても嬉しいです。ニコさんはどうですか。
1: いや僕もねもうどっちなのっていう両方聞けないんですかね。聞けないんですかね。
0: エンディングなの。
1: エンディングなんですよ。はい、ぜひ皆さん、ストーリーなのかハピネスどちらが聞きたいか、ぜひ皆さん番組ホームページからもしくは X から参加してください。はい、X だとあのもうすぐにあの JWAVE のスペシャルプログラム、そこから、あの投票できますので、はい、ぜひ皆さんご参加よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ時刻は間もなく3時です。これは最新のニュースとお天気お伝えします。
2: 中国の王毅共産党政治局員兼外相は北京でイランのアラグチ外相と会談しました。アメリカ・イスラエルのイラン攻撃開始後、アラグチ氏の訪中は初めてです。習政権としては米中首脳会談を前に中東情勢で存在感を示す狙いがあるとみられます。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。アメリカのトランプ大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会での暗殺未遂事件で、首都ワシントンの連邦大陪審は5日、暗殺未遂や犯罪目的の銃器使用など4つの罪で男を起訴しました。有罪なら終身刑となる可能性もあります。今朝、福島県郡山市の磐越自動車道上り線でマイクロバスが絡む事故がありました。バスには新潟市の北越高校の生徒が乗っていて、男子高校生1人が車外に投げ出されて死亡し、合わせて26人が怪我をして病院に搬送されました。続いて天気予報です。関東南部はこの後も雲が多く、場所によってはにわか雨があるでしょう。都心の最高気温は 21.7 度と昨日より少し低くなっています。明日も雲の多い空模様で、午前を中心に一時的に雨の降るところがありそうです。気温は都心で25度を超える予想でムシムシ感じるでしょう。以上ニュースと天気予報でした。

0: ニコさんと私、トヨタエリーがナビゲートしています。東京建物プレゼンツ Feeling Green、 育むをテーマにお届けしていますが、この時間は私たちエリニココンビが初めて一緒に外ロケに行ってきた、はい、有明の素敵なスポーツレジャー施設をご紹介したいと思います。
1: 伺ったのは複合型スポーツレジャー施設ライブドアアーバンスポーツパークなんですが、有明の開放感ある場所でいろんなスポーツが楽しめるという場所です。
0: はい、
1: 4年目にして初めての一緒の取材というのが、4年ですよ。
0: 4年経ってようやく一緒に外に出ました。
1: はい、スポーツっていいですよね。
0: いいですね、やっぱり良かったですね。
1: はい、なんかこう、うんうん、そこも育むというか、こうバディ感が生まれると ね、はい、ありましたということで、実際に行ってきた模様聞いてみてください。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、東京建物プレゼンツ Feeling Green。 さて、僕はですね、トヨタエリーさんとライブドアアーバンスポーツパークにやってきました。
0: やってきました。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 初ロケです
0: ってことになりますね。
1: 4年目にして
0: やっと外に出られました
1: 本当ですね、一緒に。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、こちらはですね、スケートボードパーク、うん、3×3 バスケットボールコート、うん、ボルダリング、ランニングスタジアム、それからモンスタージャングル、そしてピックルボールの施設があるんですが、どうですかこの施設。
0: いや、もう素敵、もう雰囲気が、うん、なんかちょっと南国の木が植えてあったりだとか、ちょっと西海岸の感じの ね、雰囲気ありますね。
1: なんか今度ワクワクする、うん、楽しみいっぱいな場所という感じがしますね。
0: あとこの照明がちょっとあるじゃないですか、はい、夜とかも綺麗そうですね、ここ ね、
1: いいですね。
0: ライトが用意されてて、
1: 今日は、
0: ね、
1: お天気に恵まれまして最高に気持ちのいい、ね、
0: 最高、はい、ちょうどいい気候も暑すぎず、
1: そうですね、はい、この下の芝生もフィーリングリーンで気持ちいいです
0: 今日何ができるんでしょう。
1: 何ができるんでしょう。今日はですね、うん、ピックルボールに挑戦したいと思います。
0: 私も初めてです。完全に
1: 聞いたことありますか。
0: あの、最近聞きました、なんかちょうど友達がやり始めたっていうので面白いって聞いていて、はい、うんうん、私中学の時軟式テニス部だったんですよ、
1: はい、そうなんですね。
0: なのでテニスまたやりたいなと思ってたけど、ちょっとテニスってまたハードルが高いから、ピックルボールちょうどいいなって本当に思ってて、
1: はい、
0: これおぼし飯ですね。
1: おぼし飯、
0: おぼし飯、
1: おぼし飯いただきました。僕もですね、今大きい声であのピックルボールって言いましたけど、
0: はい、どうですか。
1: あまりまだ知らないです。
0: あまりまだ知らない。
1: ただ今かなりこうざわざわしてるというか、うん、はい、そう、ブームが起きてるような
0: 感じがしますね。いや、起きてるの聞こえてきましたよね、
1: は
0: い、うん、
1: それではですね、ここで、はい、こちらのですね、パシフィックピックルボールの大和さんに、うん、教えていただきたいと思います。山田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、大和さんはですね、このピックルボール日本代表も経験されてるということ。
2: そうです。
1: 頼もしいですね。
0: すごい。だから歴は長いってことですか。
2: 歴が4年、
1: うん、あ、そうなんですね、
2: はい、マイナーな時からやってます、はい、一応
1: 今も日本代表目指してるとか。
2: いや、まあ、趣味程度に、
1: 楽しみながら
2: 楽しみながら、はい、
1: ね、
2: そうです。
1: このちなみにこのピックルボール、どこ発祥のスポーツになるんでしょうか。
2: アメリカが発祥です。
1: うーん、最近なんですか。
2: 1960年ですね。
0: 結構長いですよ。
1: いや、生まれてなかったですね、
0: うん、そうでしょう。
1: いや、すごいですね。じゃあ そこからまた新たな、なんでブームになったんですかね。
2: コロナぐらいの時にアメリカで流行りだして、はい、今はもうテニスコートがピックルボールコートになるぐらいアメリカではすごい流行ってて、
0: 場所が、ね、広がっていって、はい、すごい。
1: エリーさんがじゃあ軟式始めようとか思って行ったら、もうピックルボール
2: そうかもしれない
1: っていうこともある
0: わけですね。
1: ちなみに、あの、このピックルボール何人で遊べるものなんですか。
2: 基本はもうダブルスで2対2で。
0: 基本がダブルスなんです
2: ね。そうです。シングルスはもうたまに、あまりやらない、試合でたまにあるぐらいです。
1: そうなんですね。こうしたあのもうすでにあのやられてる方もこちらの場所でいらっしゃいますけれども、はい、一人でやりたいという方とかも参加できるんですか。
2: オープンプレーって言って、はいはいはい、まあ、お客様同士で楽しんでもらうプランもあるので、はいはい、そちら持ち込んでいただく。
1: 本当、誰でもどなたでも楽しめるようなスポーツということなんですね。
0: ラケットちょっと卓球味もありますよね、
2: うん、そうです。卓球よりちょっと大きくて、うん、まあ、テニスよりは小さい、
0: うん、
2: 誰でも簡単に打てるので、私も全然テニス

0: スとかあまりやってないんですけど、ピックルボールは簡単にできたので。
1: 初挑戦の方も結構
0: そうです、
1: ボール当たるものですか。
0: はい、当たります。
2: あのそのコートなんですけれども、大きさどれぐらいなんですかね。
0: 大きさがバドミントンと一緒なコート。ああ、
1: そうなんですね。
2: ということはバドミントンとテニスと
0: 卓球が混ざったスポーツです。
1: すごい。
0: そうです。基本的には11点マッチ。
1: おお
2: うーん、
0: まあ、試合によって全然違うんですけど、はい、サーブ権の方しか点が入らないので、リターン側は点が入らないです。はいはい、
2: そうなんです。
0: もし決めても、はいはい、サーブ権が移っていくだけで、リターンは。
1: あ、結構テニスと違いますね。
0: あ、全然違います。昔のバレーボールみたいな。
2: バレーボールか。バレー、あー、そうですよね。サーブ権を奪い合って、
0: はい、
2: でもう一個点数重ねれば点数になる。
0: そうです。サーブを持ってる方しか点が入らないので、なかなか点動かない時と、すごいバーンっていく時と。
1: ニコさん運動神経良さそうです
2: か。はい、まあ、見た目はなんですけどね。ちょっと頑張りたいと思います。どうですか、自信のほどは。
1: いや、結構なんか得意な気がしています。
2: うんうん、
1: って言いながら、これが振りにならないかもしれない。
2: そうですね。それで実際にやってみたいと思います。山本さん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: ピックルしようぜ、ピックル。
0: この白い線のところに立ってもらって、はい、この線がノンボレーゾーンライン。
1: これがノンボレーゾーンライン。あ、
2: これですね。はい、こっちゃいけないやつ。
0: そうです。ノーバンで入って打つのが禁止されてます。
2: はい、あ、はいはい、
0: でワンバンだと大丈夫です。
2: ワンマンだったら大丈夫。
0: ワンマンだったら入っても大丈夫。あ、
2: なるほど。
1: ここにバウンスしたらいい。
0: そうです。
2: ああ、オッケーです、オッケーです。ワンマン、
1: ね。サーブもここで
0: いい。サーブ、はい。
1: ああ。
0: 結構後ろからだと
1: 力届かない。
0: 力入ります。
1: 本当ですね。
0: オッケー。
1: あ、うまい。
0: 入ってます、ナイスサ
2: ーブ。全然動いてない、あの人。全然動いてない。
1: ニコさんが上手い。
2: いや、上手くないです。
1: ニコさん動き回らせて
2: ない。いや、もう今運動してやればよかったなっていう。あー、
0: ナイス。

0: メンバーみんなでピックルボールやってるそうです。OK go I won't let you down でした。いいですね。いきなり4人メンバー4人ですからね。
1: うん、ダブルス。ぴったりですね。できますね。ダブルス。
0: レコーディング終わっていくみたいな感じかもしれません。
1: 仲いい。
0: 仲いいですね。さてライブドアアーバンスポーツパークでピックルボールに私たち挑戦してきたんですが、
1: はい、さっきのねロケ終わり、はい、ニコさんピンチな感じで、あーって言って終わっちゃいましたけど。
0: あのね、はい、エリーさんやっぱ上手なんで揺さぶられたんですよ。私が右に左に。
1: それ私上手なの
0: かな。動かない動かない。
1: そうですね。この人動かない。
0: この人動かない。僕は揺さぶる。僕は動かないところに打てないっていうのもあったんですけど、いないところに打てないってなって、でも楽しかったです。
1: 楽しかったですね。本当になんか大きなね卓球場みたいな感じで、なんか初心者でもやりやすかったのがいいですね。なんか取材の前後もお友達で来てる方だったり、あと海外の方だったり。
0: 外国人の、ね、方も
1: いらっしゃいました、ね、そしてピックルボール以外にも体験してきましたよ、
0: はい、さあそして僕たちはですねボルダー島にやってきました。エリーさん、はい、会場こちら広いですね。
1: 本当もう壁一面で、ね、はい、ボルダリングのこの石がこう並んでいて、うん、すごい開放感ありますね。窓も大きくて、
0: うんうんうん、どうですかボルダリングは。ちなみに
1: いや本当もう十何年前に一度体験したぐらいで、はいはい、ニコさんはどうですか。もう毎週末。
0: そうですね、あの週一は絶対ボルダリング
1: 乗ってくれる何でも実際は
0: じゃあお互いほぼ初心者ということで。
1: 初心者です。
0: 大丈夫ですか。
1: はい、お願いします、はい、
0: さあそれではですね、この施設についてインストラクター永井さん来ていただいていますのでお話を伺いたいと思います。永井さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: このボルダリングって初心者でもいきなりできるものなんですかね。
2: 一応こちらの施設が小学1年生からご利用が可能で、小学1年生から登れるコースが用意されています。
1: ここもオリンピックで。
2: そうですね、実際に使ったのは2面ありまして、はい、表面と呼ばれる部分が実際に使われた形状と全く一緒という。
1: そこでやりたいって方もねきっと多いですよね。
2: はい、実際にいらっしゃってる。
0: あのボルダリングはその今小学生という話もありましたけれども、必要なのは何ですか。筋力。
2: そうですね、腕で登るのでもちろん手の筋力も必要なんですけど、はい、ホールドを足で踏むんですけど、はい、足の力っていうのも重要になってきます、
1: ね、足。
2: いかに足で力を分散して登れるかっていうのが重要です、
0: はい、なんか思わずこう握力とかだけに頼ってしまいそうな感じがしますけど、足が非常に大事
2: です。そうですね。
1: ちなみにこの必要な道具とかって、うん、揃えるものは
2: 動きやすい格好でご覧、来ていただいて、あとはレンタルシューズがこちらでは用意があるので、シューズさえレンタルいただければもうすぐ登れるっていうスポーツになります。
0: こんな格好で来ないでっていうのありますか。
1: あ、確かに
2: あスカートとかちょっと動きづらいものは。
0: そうです、危ないですよね
1: 下から、はいはい、
0: これどんな方が利用されるんですかね。どういった方が多いですか。
2: あ、でも本当幅広い年代の方がご利用いただくことが多くて、うんうん、小学生から年配の方までいろんな方が来てくださいます、
0: はい、じゃあルールとしては早く上に登るというのが一つ基本にはなりますか。
2: ボルダーは、スタートからゴールまで登れるか登れないかを競うスポーツになります。なのでゴールまで行けるかを競っていただくというスポーツですね。でもう一つのスピードっていうのが何秒で登れるか、決められたコースを何秒で登れるかっていう競技になります。
0: わかりました。あのいわゆるこの壁に突起物がたくさんついてるわけですよね、うん、これは色分けされています。なんか手前は黄色、ブルー、ブラックで、奥になるともうバラバラになっていろんな色が、はい、黄色、ブルーと入ってます。これは何かこうコースが分かれてるんですか。
2: はい、コースは同じ色の石で作られています、うん、なので同じ色だけを使って登るっていうのが一応ルールになっています。
0: なんか初心者とかあのまあ

0: 難易度高めのっていうのはここの一面でも分かれてるわけですから
1: 、はい、はい、難易度はテープの色で分かれていまして、スタートのテープの色ですね、
0: はい、あ、壁に貼ってあるピンクとか白、はいはいはい、
2: そうなんですね、石の色じゃないんですね。
1: そうですね。
2: え、何色が一番難しいんですか。
1: 難易度表が上にございまして、
0: 全然僕ら何も見てない壁に貼ってあります、大きく。ありがとうございます。
1: あちらご覧いただければと思います。
2: D と Q、 1D とか 1Q ってありますけど、
1: はい、Q と D というのが、うん、日本語の段級を表してまして、8級から2段まで、
2: あ、そうなんですね、
1: 8級が簡単、2段が一番難しいという見方になってます。
0: 2段は黒のその、うん、テープが貼ってある場所ってこと
1: ですね。
2: もう始める人はもう8級から始めた方がいい。
1: そうですね、最初は8級から始めていただいて、だんだんレベルアップしていくっていう。
2: していく。
0: じゃあ僕らは8級からということになりますかね。
1: ぜひ登ってください。
0: はい、わかりました。
2: 永井さんはもう2段。
1: あ、2段はもう代表選手とかそういうレベルになってます。
0: あ、そうなんですね。
2: だんだん
1: 頑張って1級とか。
0: あ、でも1級なんですか。
2: すごい、
0: すごいですね。
2: だってあっちの反り立つ壁っていうか、なんか反り返ってるとこあるじゃないですか。
1: はい、
2: ああいうところは
1: もう登れたり登れなかったり。
2: すごい。
0: どうですか今ここまで聞いて。
2: ここまで聞いて、はい、早くねやりたいところですけど
0: なんかそういう感じすごい伝わってきたんですよ。
2: うずうずしてきちゃって、
0: 足こうストレッチしてましたもん今、ね、永井さんと話しながら
2: 足首回しながら。
0: いや、
2: ちなみに永井さんの考えるスポーツクライミングの魅力があれば教えてもらいたいです。
1: 本当に幅広い年代の方に楽しんでいただけるので、もうみんな一緒に楽しめるスポーツっていうのが魅力の一つかなと思います。
2: 確かに年齢もね、性別も関係なくできちゃう、
1: はい、
2: あ、楽しみ、
0: はい、
2: やりたい。
0: わかります、やりたい。すいません、よろしくお願いします。
1: お願いします。最初は4本テープが貼ってあるので、うん、こちら両手両足を意味しています。なので4本のテープに合わせて両手両足を置いたらスタートというルールです。
2: これももう登り方の指示なんですね、はい、え、で、もうこの後は、
1: はい、その後は同じ色だけ
2: 使って行けそうなところを、
1: はい、
2: あ、ちょっとスパイダーマンになった気分。
0: あ、いいですね、
2: 楽しい。
0: すごいスムーズですね。
2: あ、ここ
1: 最後のテープがゴールの場所なんですが、ゴールそこは最後2秒両手で持てたらゴールになり、完登になります。
0: わあ、すごい。あっという間に。
2: これ一番下のレベルなんですよね。
1: はい。
2: 結構なんかちょっとやっぱ恐怖心ありますよ、上の方行くと。
0: あ、本当ですか。
2: うん、ドキドキ。え、ニコさん、はい。
1: 7級をニコさんに。
0: 7級でいいですか。はい。
2: 頑張れ。
0: わかりました。
1: テープがオレンジ色なので。
0: あ、テープオレンジ。黒。あ、こっち。よよよよ。
1: 壁が反り立っているので、だいぶ難しく感じるとは思います。
0: いや、すごいですもん。鋭角ですもんね。あ。
2: うまいですよ。
0: いやいやいや、ちょっと待って
1: 、でも今1個右足も上げていただくと次の手が出しやすいです。ナイス。最後両手で持ちます。
2: 見ててもドキドキ。
0: これ赤使っちゃいけないんですよね。
1: そうですね、同じ色のみで。
2: おお、
0: これ
2: ということで、ボルダリングやってきました、はい、
0: そうです、ちょっとズルしようと思ったんですけど
2: ダメダメ
0: ダメでしたね。
2: いや、ニコさんでもね、はい、あの反り返ってる壁登ってましたもん、ね、
0: いや面白かったです。結構あのスリリングなところもあって、うんうん、例えば達成感もあって、うん、充実しましたね。でもエリーさんもね、しっかり
2: 登ってましたね。いや楽しかったです、うん、なんかこう小さな達成をこう積み重ねていくみたいなね、はい、楽しさがありますよね、うんうん、こちらの施設東京オリンピックでも使われていて、はい、なので競技で使われた形状の壁を登ることができるということで、うん、それもいいですね、はい、ワクワクする。
0: ちょっとまた行きたいなっていう。
2: そう、さっきみこさんもまたやりたいかもっておっしゃってましたね、
0: は
2: い、
0: そうなんですよね、うん、
2: ぜひ、
0: はい、すごい押しますね
2: いや、うまいなって思いましたもん。
0: ありがとうございます、うん、でもちょっと本当にチャレンジしたくなりました。
2: いや、ハマりそうですね、
0: はい、うん、こちらのライブドアアーバンスポーツパーク、施設全体が本当にあのカリフォルニアの雰囲気で、うん、レストラン、カフェもあって、まあ、スポーツをしなくてもちょっと気分転換できるような場所です、うん、あのワンちゃんもいて、愛犬家のファミリーにもね、良さそうな雰囲気でしたね。
2: ワンちゃん OK な、ね、はい、カフェもありました、はい、ボルダリングやピックルボール、そしてスケートボード。
0: そうですよ、
2: すごいよ、そこも立派なね、
0: はい、
2: あそこも東京オリンピックで使われた施設があって、
0: もうこの未来の子供たちが練習してましたもんね。そう
2: な
0: ん
2: ですよ、みんな恐怖心なくね、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んでいて、ね、将来楽しみでした、
0: はい、
2: 仲間と家族とね、楽しい時間が育めそうですね、うん、
0: 僕たちもやっと一緒のロケで、
2: そう
0: バディ感、うん、でもなんかあれですね、お互い励まし合うというい
2: や、仲深まりましたね
0: 深まりました。
2: やっぱり一緒にスポーツして

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green、 ニコさんと私トヨタエリーでナビゲートしています。はい、お届けしたのはサカナクション夜の踊り子でした。
1: そして今日は番組のエンディングで皆さんの投票で選ばれた愛さんの曲をお届けするんですが、はい、この番組のためのスペシャルスタジオライブバージョン、
0: ここでしか聞けない。
1: そうなんですよ。
0: そうです、うん、
1: 午前中のスタジオライブもちろん素晴らしかったんですが、この2曲も他では聞けないスペシャルスタジオライブということで、
0: はい、
1: 候補曲1曲目はこちらです。
2: 一人じゃないから、
0: ストーリー、
1: 夕方聞きたくなりますね。
0: なりますね。ちょっとね、やっぱり一日のうちで気分も変わってきますね。
1: そうですね。
0: そしてもう一曲の候補がこちら。ハピネス。
1: へえ、でも上がりますもんね。
0: ねえ。
1: 言いたくなりません。へえ。
0: もう行っちゃう行っちゃうし、体も動いちゃう。
1: はい、へえじゃないかもしれないですけど。はい。そうですよ、これスタジオライブでどんなアレンジで弾けるのか、
0: ね、弾けるのか、
1: いやもう本当に
0: ぜひ皆さん、
1: はい、
0: どちらのスタジオライブが聞きたいか投票してください。投票は X、 そして番組サイトからどうぞ。投票の締め切りは夕方5時10

0: 分です。
1: まだ間に合いますね。
0: まだ間に合います、はい、どうぞお早めに。さあお知らせの後はピアニストの住野隼人さん登場です。 J-WAVE Golden Week Special 東京立

東京建物プレゼンツ。

0: トヨタエリーさんと僕ニコがナビゲートしています。東京建物プレゼンツ Feeling Green。 お届けしたのはナタリー・コール This Will Be、 そしてマルーン5 Sugar でした、さあ今日は育むキーワードにたくさんのコメントゲストも登場していただいてますが、続いてご登場いただくのはこちらのアーティストです。
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツフィリングリーンを聞きの皆さん、トヨタエリーさん、ニコさん、こんにちは、住野隼人です。今年の番組テーマが育むとなっているとのことですが、そうですね、あんまりパッと燃えつかないですけれども、なんか日々最近特に今年に入ってからこう気にかけているのは、何のためでもないインプットと何のためでもないアウトプットの時間を作ろうと思って、まあ何のためでもないこう日記を書いてみたり映画を見てみたり、まあもちろん

音楽も聴いてみたりっていう、その全く何かに追われたり何かのためにするというわけではない、こう本当に純粋なこうインプットアウトプットの時間というのを、まあ、忙しい中でも取ろうというのを、まあ、気にかけていますかね。まあ、含んでいるとはちょっと違うかもしれないですけどね。まあでもそういうところから芽が生まれたりするものですからね。また今年もエバーグリーンな心地よい音楽のミュージックシェアをお願いしてますが、角野さんが心地よい音として思い浮かべるの、心地いい音でパッと思い浮かぶのは海の音ですね。なんかどういうわけか多分水が好きなんですよね。海じゃなくても川でも湖でもいいんですが、こう水面がたゆたって静かに波打つ時の音っていうんですかね、あれが一番心地いいですね。

0: お届けしたのはこの時間のコメントゲスト、住野隼人さん、リリアンハープでした。
1: 綺麗な
0: 色でした、ね、いいですね、心がね、現れますね、
1: うん、水の音がお好きってことでしたが、はい、なんか今の音楽もすごく水の感じ、なんか川の流れとか感じました、
0: はい、そうですね、うん、あのコメントでは、何のためでもないインプットと、はい、何のためでもないアウトプットの時間を作るという話、
1: 名言でした。
0: 名言ですよ。普通はあの、うん、普通はって言い方は変ですけど、うん、こういらないものはそぎ落とすという、
1: あ確かに、ね、
0: ところですけど、そうではなくて、まあ、いろんなものを取り入れてるという、うん、それが何のためでもないという、うん、
1: でもなんかこうすごいリラックスしてる時間の中でこう、はい、インスピレーションがね湧き起こることもきっとあるのかな、なんて想像しました。
0: ニュートラルなんですかね、いつも ね気持ちがね、いろいろ想像が膨らみます。
1: 膨らみます、はい、さて続いては住野隼人さんに心地よさを感じるエバーグリーンの音楽のセレクトをお願いしました、
2: 今年もエバーグリーンな曲を一曲ご紹介したいと思いますが、そうですね、ビル・エヴァンスのピース・ピースという曲を紹介したいと思います。これは、まあ、左手がずっとこう一定のリズムで一定のモチーフで繰り返されるんですが、まあ、その上で右手が自由にこう即興的に展開されていくような曲で、まあ、とてもこう曲としてはシンプルな作りなんですが、何度も何度も帰ってきたくなってしまうようなそんな曲ですね、僕がナビゲートしています。毎週日曜日11時30分頃から放送中、東京建物 Music of the Spheres もぜひお聴きください。ピアニストの住野隼人でした。

0: ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツフィーリンググリーン、ニコさんと私トヨタエディでナビゲートしています、はい、今お送りしているのは住野隼人さんの選曲ビル・エヴァンスピースピースです。なんだか喋り方もしっとりしてしまうような、
1: そうですね、
0: うん、素敵な曲ですね、はい、
1: 最初のこのイントロ部分の繰り返しが非常に気持ちよ、リピートが気持ちよかったですね。
0: 気持ちいいですね。なんか涙が出ちゃいそう、
1: は
0: い、
1: なんかそんな
0: ニコさん、
1: はい、住野さんのセレクトにやられてしまいました。
0: やられてます、
1: はい、リスナーの皆さんからも日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、メッセージいただいていますので、また紹介していきましょう。はい、こちらはヒロリンさんから、はい、私が育んでいるものは腹横筋です。
0: お
1: ううん、これまでずっと週に2回ジムに通い、さまざまなエクササイズを通して体を鍛えており、筋肉量には自信があったのですが、腹横筋だけ不十分だったようで、デスクワークで座っていたのが実は反り腰状態で、お腹の力がすっぽり抜けていったのだと後になって分かりました。腰を痛めて全く外出できず、お家で安静にしている合間に腹横筋を鍛えています。昨日から壁を背にして立ち方の矯正をしています。腹横筋、まあ、腹筋の横の部分ですよね、うんうんうん、まあ、くびれのあたりということになると思うんです、はいはいはい、こちらを鍛えてるという。
0: 筋トレされてる方多いですね。筋肉育てている方、
1: うん、多いですね。やっぱ筋肉は、うん、嘘つかないという、
0: うん、でも腰痛があるときは確かにその腹筋だったり背筋だったりバランスよく鍛えるといいって私も聞いて、
1: あ、そうですか、
0: あの腰痛治しました。
1: 早くね、
0: なのでね、良くなりますように。
1: 反り腰というのもね、はい、お大事にしてください。
0: はい、続きまして、はい、バーバラさんからです。生活の中で育んでいることは娘との他愛もないやり取りです。母と娘の2人暮らし、娘は中学3年の受験生、そして反抗期、うん、女2人の生活は毎日騒がしいです。しかし娘もあっという間に成長していくもの、そう思うと毎日ちょっとしたことも育んでいきたいですということで、
1: はい、
0: ね、反抗期の最中は大変ですけどね、大事な、うん、必要な時期とも言いますもんね、うん、成長の中でね、きっと振り返って、うん、はい、あんな時もあったなって笑えるようになるはず。
1: そうですね、はい、
0: はい、ではこちらミュージックシェアいただいています、はい、ローラ・マブーラ、グリーンガーデン。7月の出産に向けて入院に、必要なものをバッグに詰めたりして過ごしています。遠出をしないお休みに気づいたのが、夫婦揃ってやっぱり家が好きということ。小さな家だし、おしゃれにインテリアを飾ったりするセンスもありませんが、今の家に越して9年で私たち夫婦なりの居心地のいい空間を育めてきたんだと思います。3匹の飼い猫たちもそれぞれの好きな場所でぐーぐー寝ているので気に入ってくれているはず。これからは生まれてくる子供にとっても安心できる場所を育み続けていきたいですということで、
1: はい、
0: ね、お体大切に。
1: 7月もうすぐです。
0: もうすぐですね、
1: はい、
0: ではこちら元子さんからのリクエストで、ローラ・マブーラ、グリーンガーデン。

0: お届けしたのはローラ・マブラ、グリーンガーデンでした。時刻は3時55分です。この後は交通情報、そしてお知らせの後は俳優の板谷由夏さんをお迎えします。
1: J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路はこの時間上り線に渋滞が出てきています。東名高速道路上り足柄バス停で5キロ、太郎ヶ尾トンネルで4キロ、綾瀬スマートインターで7キロです。中央道上り小仏トンネルで15キロ、関越道上り高坂サービスエリアで15キロ、東北道上り羽生パーキングエリアで断続的に7キロ、常磐道上り柏インター付近2キロの混雑です。千葉の京葉道路上り宮野木ジャンクションで8キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで11キロつながっています。首都高速道路は全体的に混雑少なめです。3号線下り三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、4号上りが永福料金所で1キロ、6号線上り江戸橋ジャンクション線と箱崎ジャンクションまで1キロ、両国ジャンクションで1キロ、三郷線の上りが加平で1キロ、この手前三郷ジャンクション先頭に1キロの渋滞です。代わって都内の一般道路は環七通り外回り大田区南線属で1キロ、環八通り内回り杉並区環八中野橋で1キロ、世田谷区瀬田で2キロ、玉川通りの下り線世田谷区駒沢大学駅前を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
3: 81.3 81.3

0: ましょう。
1: 東京建物プレゼンツ。J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 presents Feeling Green。 この時間は俳優の板谷由加さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。こんにちは。
1: こんにちは。さて、はい、板谷さんは俳優として数多くの映画やドラマに出演されていると思うんですが、
0: はい、
1: テレビのニュース番組のキャスターを長年務めたほか、はい、J-WAVE では現在月曜日から木曜日までの夜9時30分からオンエア中のサンリオスマイリースマイルのナビゲーターも担当されています。
0: はい、やらせていただいてます。
1: さらに、
0: はい、
1: 俳優業の他にファッションブランド新芽のディレクターも務めていらっしゃるということで、はい、
0: そうですね、
1: はい、先月も展示会などもされていたと思うんですけれども、
0: はい、そうですね、ちょうど2026の秋冬の展示会を3月末に終わらせて、
1: はい、
0: そのままショップ新芽って言って地方にうち路面店とかお店がないので地方にイベントとして行くのを毎年やってるんですけど、大阪に伺って、はい、って感じですね。
1: ですね、はい、ブランド名新芽、これ改めてどんな意味か教えていただけますか。
0: はい、これ新芽はですね、新しい芽の新芽っていう意味合いで、
1: はい、
0: 植物たち木々たちから新しい芽が出るように人はいつでも新芽が出せるんじゃないかっていう気持ちを込めて、この37歳の時にこのブランドを立ち上げようと思いついたんですけど、ちょうど30代後半自分の中で何をやっていいかわからないモヤモヤ時期があって、そうで役者の仕事ってやっぱり結局受け身の仕事なんですよ。プロデューサーいらして作品があって、監督いらしてスタッフいらして、で台本いただいた私たちが俳優部としてその作品に参加するっていう意味ではお仕事が来ないとその役者としてはこう参加できないんですね。でずっとまあ受け身の仕事をやっている中で自分からゼロベースで何もやったことないことにもうずっと30代後半モヤモヤモヤモヤしていて、でなんかこのゼロベースから何か一つやり出すには何かやれることがないだろうかってずっと悩んでた時に、私10代からモデルをやっていまして、ずっとファッション業界にいたので、あ、お洋服好きだって思って、で洋服作りをブランド立ち上げてみようって思ったのが30代後半37、8なんですよね。そう、その時にいくつになっても人は新芽が出せるんじゃないかっていう願いを込めて新芽っていう名前につけたんです。
1: 素敵ですね。まさに今回のこの番組のテーマが育むという、はい、ところではぴったりなんじゃないかなと思うんですが、
0: そうですね、だから新芽がで去年ちょうど10年、はい、丸10年だったんですけど、はい、ありがとうございます。その新芽が伸びているのか、うん、枝分かれしているのか、はい、花が咲いているのかまあいろんなこうストーリーはあるんですけど、まあそういう意味ではその新芽がそのネクストにつながっていくっていう、はい、まあ、そういう気持ちも込めて、
1: はい、ですね。一番最初は何を作られたんですか。
0: 一番最初は普遍的なその人がずっと着れて年齢関係なく普遍的に使えるアイテムってなんだろうと思ったら、
1: はい、
0: ジーンズだったんですよ、まず。でジーンズっておばあちゃんになっても履けるし若い子も履けるし、リジットジーンズっていうその生デニムっていうデニムあるじゃないですか。あのジーンズってその人のその生活に沿って色落ちしていくんですよね。そのシワもそうだし、はい、ヒゲと呼ばれるその色落ちも含め、
1: はい、
0: 形もそうだし、

0: どんどんその人の生活によって色落ちしていく意味では、それこそファッションなんじゃないかなって勝手に思ったんです。その人の生き方がそのまま現れる、その普遍的なアイテムとしてジーンズがあるなら、ジーンズを育ててもらうっていうことで、それを私がお客様に提供できれば面白いことが生まれるんじゃないかと思って、そう、それで最初ジーンズとシャツっていう2型、ほんと2パターン、2型だけで始めたんですよ。
1: すごい、でもシンプルですけれども、はい、強いですよね。強いって言い方は変かもしれないですけれども、うん、なんか説得力があるというか、
0: そう、最初の頃のお客様がそのジーンズ履いてきてくださるんですよ、
1: はい、嬉しいですね。
0: そうするとやっぱその人によって色落ちしてて、はい、もうみんな違うの、同じジーンズなのに。だから、あ、そっか、こうやってみんな育ててくれたんだって思うと、はい、なんか続けてよかったなと思いますけどね。
1: すごいですね、はい、さあ、そして昨年は独立も発表されて、はい、いろいろキャリアを重ねるところで、まあ、挑戦を、はい、続けていらっしゃる姿、そしてますます伸びやかにご活躍されている姿が印象なんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: 印象的なんですが、どうですか、ご自分のマインドの変化、はい、なんか
0: マインドの変化
1: に変わったっていうのはありますか。
0: 新芽を立ち上げた30代後半と同じように、はい、40代の後半にまたモヤモヤ期が来てしまったんですよ。で47ぐらいから、
1: はい、
0: まあ、子供たちも随分大きくなり、あれ、私もうすぐ50だよってなった時に、はい、あれ、ちょっと待てよ、もう一回ちょっと待てよ、立て直すか考え直すか、いろいろ見つめ直さないと、これずるずると50代になり、ずるずると60歳になってしまうと思って、はい、でいろんなこと考えてて、いや、自分の環境を一回ガラッと変えてみようと、はい、思いまして、よし、独立しようと思って、
1: はい、
0: はい、独立しました。
1: でそれでどうですか、やっぱこう自分で頑張らなきゃいけないっていうところもあると思うんですが、うん、
0: はい、
1: なんかこう責任感が増すというか、どうなの、よりいろんな幅が広がって楽しめるとか、はい、気持ち的にはどうにも変化なんですか。
0: いろんなことが多々あるんですよ。はい、正直私パソコンも上手に使えませんですし、
1: そうですか。
0: そこら辺からスタートで、
1: はい、
0: まあ、請求書を書く、具体的に言いますと請求書を書くとかね、まあ、そういう事務的なことも含め、オファーいただいたものに返事をし、はい、条件を話し合い、はい、台本読みとかそういうことも含め、うん、まあ、やってるんですけど、一番良かいいなって思うのは、人のせいにしない、
1: あ、はい、
0: 人のせいにしないこと、はい、自分のことは自分で責任を持つっていう意味合いで言うと、うん、でもこれはこういうことだったしとか、うん、ああこれはこうだったしって、なんかこうやっぱり対人に、うん、人のせいにするわけじゃないけど、
1: はいはい、
0: ちょっと逃げ道を自分で作りがちな、うん、作ってしまうとこあるじゃないですか、はい、それがもうね一切なくなっちゃって、もう全部人のせいにできない、もう全部私のせいそう、全部私、
1: 自分が逆に言えば良ければいいし、うん、
0: いいし
1: 悪いってことはないですけど、うん、まあ、方向性いろいろ悩んでると、それも自分のチョイス、そ
0: う、
1: そ
0: う、仕事が来ないなら私のせい、
1: うんうん、
0: 全部自分のせい、
1: はい、
0: っていう、そのいなんかパスって一本通る感じが、はい、ものすごく楽になって、
1: ストレスオフで
0: プラス、
1: はい、
0: 厳しい思いもすると思うんですけど、心のふんどしを締め直した感じ、
1: 心のふんどしいいですね、
0: ギュッてこうもうギュッてふんどしを、
1: はい、
0: ちょっと締め直し、
1: はい、
0: まあ、ネクストな感じはありますね。
1: いいですね。でもね、なんか新境地を自分で作ったっていうのはすごく大きなことなんじゃないかな。そうそうそうそう、
0: でも中年になってきちゃって、はい、退化するばっかりでしょ、正直いろんな思い、はい、いろんなものが、
1: はい、
0: 進化したいじゃないですか。
1: いや、そうですよ、
0: そういう思いで独立したんですけど、で今何ができてるかってそんなに自信はないんですけどね、はい、
1: まだまだこれからいろいろ、
0: そうですね、
1: はい、進化成長またされていくんじゃないかなと思いますが、は
0: い、だといいですけど、はい、頑張りたいと思います、
1: はい、そんな中現在も新しいドラマに、はい、もう入ってらっしゃると思いますが、
0: そうですね、
1: はいはい、ドラマ刑事振り出しに戻るに出演中ということ で、
0: そうです、ね、
1: はい、今回の役どころは合気道の達人役ということなんですけど、以前、はい、合気道、
0: いや全く合気道したことなくて、2月から猛特訓で、まあ、それなりというか恥ずかしくない程度動けるようになって現場には入ったんですけど、霊長類一吉田沙織よりも強いっていう、はい、警官役なんです
1: それはすごいです、相当強いですよ、世界一宇宙一ですね、
0: いやだから霊長類一っていうのが大事

0: 本に書いてあって、はい、霊長類一強いって何みたいな。
1: 下のなかなか、まあ、相当強いということになるとは思いますけども、はい、
0: 結構ね、は
1: い、
0: 強盗とかねボンボン投げてるんです、うん、
1: 素晴らしいですね。ぜひそちらのドラマも皆さんにご覧いただきたいんですが、
0: は
1: い、
0: まあ、新しい、はい、あのタイプのドラマですので、うん、ぜひハマる方はいらっしゃるんじゃないかなと思います。面白いですよ、すごく。
1: いいさてこの番組では心地よいエバーグリーンな一曲を選んでいただいてるんですけども、はい、板谷さんにとってのエバーグリーンな一曲っていうのは何かありますか？
0: エバーグリーン、あのやっぱり20代の時の耳にして、はい、心も育んで、うん、あの育ててくれた曲たちってやっぱり50代になってもずっと好きだなっていうのがあって、はい、最近よくオマを聴いてるんです。また
1: いいですね。
0: いいですよね。
1: 最高じゃないですか。
0: いいですよね、はい、なので、オマの、There's nothing like this をお願いします。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents Feeling Green。 この時間は俳優の板谷由佳さんをお迎えしています。
1: はい、
0: さてこの番組は育むというキーワードでお届けしていますが、プライベートでは俳優業と両立しながら子育ても、されてきた板谷さん、2人の息子さんのお母さんでもあります。
1: はい、
0: 板谷さんはどんなお母さんなんですか？僕がちょっと聞くと変な感じですけど、どんなお母さんなんですか？
1: メスタキババアですね。はい、もう一日中2人のご飯のことしか考えてない。そういう意味では、はい、特にな休みの日とか夏休みとか春休みになると、朝ごはん作って朝ごはんの食べさせるでしょ、でお茶碗洗ってる間に昼ご飯のこと考えるでしょ、食べさせて昼ご飯のお茶碗洗ってる間にまた夜ご飯のこと考えなきゃいけないでしょ、その繰り返しですよね。全国のお父さんお母さんね、そうだと思うんですけど、なんか本当にまあ育むっていう意味合いで言うとご飯しか作ってないっていう気がして、
0: やっぱ当たり前というか、それ毎回作ってると腕も上がってくるわけですよね。
1: はい、腕上がって、スピード感だけはあると思いますよ。成長期のお腹ペコペコボーイズ2人なので、待ってくれないんですよ。そこからのお腹空いた時の男子の不機嫌たるや、もういい加減にしてくれっていうぐらい不機嫌になってしまうので。
0: そんななるんですね。
1: なります、なのでなんとかしてその不機嫌を直してもらうにはやっぱりご飯を食べさせるしかないので、急いで作ります。だからそういう意味では早い
0: 早い早く作らないといけない。
1: めちゃくちゃ早いですから作るのは。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: 家族と育んできた、まあ、時間の中でですね、特に思い出深いことがあったら、
1: 思い出深いこと、
0: あったら教えていただきたいんですけど。
1: 最近ね、
0: 最近
1: 最近なんですけど、一番感動したことが一個あって、やっぱり私主人がいて男、今年18歳と14歳と男3人の中に、私と猫が女がいるんですけど、やっぱりぼっちなんですよ。どっちかっていうと男3人がやっぱり一致団結して、私やっぱり一人だなと思うことって多々あるんですね。でもそれはまたそれとは逆に、男3人で仲良くやってくれてれば、母ちゃん元気で留守でいいんですよ。
0: 店主元気でとありましたけど、
1: 男3人が仲良くやってくれるんだったらご飯だけ作るから、男3人仲良くやってっていうのもあるわけ。そのなんか裏腹な感じあるんだけど、寂しいこともあるんでしょう。3人でわーわーやってると私なんか入れないしな、でどうせ私の話聞いてないし、いいよ3人で仲良くすればいいじゃんっていうのはあるの。でもこの間うち玄関降り出て、駐車場までに10段ぐらいの階段があって、お家のベランダから行ってらっしゃいって手振るんですね。でその手振られた人が階段降りていくんですよ。で私出かけるときに、みんなにバイバイって手振って、階段ズルンって滑っちゃったんです。怪我も何もしてなくて、グッて押さえたので、全然セーフだったんですけど、彼らからしたら階段から急に私が消えちゃったんですよ。ズザンって、でママがいなくなったみたいな感じで、うわーってなって、男3人が家の中から裸足で飛び出してきたの。
0: 暑いですね。
1: 3人って、私がこうしゃがみ込んでるところにみんな大丈夫かって来たの。もうそれが一番嬉しかった。最近一番嬉しくて、車の運転しながらちょっと涙出ました。嬉しくて、わあ、あの男3人私のこと心配して裸足で玄関から出てきてくれたと思って、何これ泣けるって思いながら高速運転して仕事行きました。
0: 素敵ですね。たくましくなられた姿というか、嬉しいですね。
1: すごい嬉しかった。
0: お母さんを助ける3人が、
1: そう、うわあ、この人たち来てくれるんだ、私が大変だったなと思って、嬉しかったですね。
0: いいですね。はい、そんな板谷さん、忙しい毎日だと思いますけれども、日々の生活の中で板谷さんが育んでいることっていうのは、
1: 育むっていう意味で言うと、ちっちゃな畑がありまして、家の庭に、黄色いミニトマトと、オクラとバジルとイタリアンパセリと、それを今日植えてきたんで、育むっていう意味で言うと、夏頃美味しいトマトがとか、オクラが食べられると思う。
0: 家庭菜園はもうずっとやられてるんですか？
1: もう今の家に引っ越して18年ぐらいになるんですけど、17、18年やってます。ずっとそのちょっとしたもの、ミニトマトとハーブと、自分チビたちのお弁当にちょっと入れられるものぐらいな

0: はい、
1: シソとか。
0: あ、いいですね。
1: オクラいいんですよ。オクラほっとくとめっちゃ硬くなっちゃうんで。
0: そうなんですね。
1: 柔らかいところ、それもなんか日々の忙しいと、わー硬くなったとかいうのをやりながらあー取り損なったみたいな。そういう意味ではその家の植物たち、はい、庭もそうなんですけど、私すごい植物好きで。
0: あ、そうですか、
1: はい、だから多分新芽っていう名前もつけたと思うんですけど、木々、植物とか木々とかから教わることってすごいあると思ってて、自然から教わることって、
0: はい、
1: もう筋が通りまくってるじゃないですか、そこに憧れるんでしょうね、だから、植物触ってたり、花を見てたりするのは私すごい好きですね、は
0: い、いい時間ですね、
1: はい、
0: さあそして今後挑戦したいこと、先ほど50になってという話もありましたけれども、目標とか。
1: 目標ね、なんか面白い役、いい役が来たら絶対やりたいなっていうのはあるんで、イタヤにやらせてもらう、見てみたいっていう方がいらっしゃるといいなとは思うんですけど、いい役に巡り合いますようにとは常々思いますね、あとはなんか映像的なこと、自分で作る映像的なことをやりたいなと思っていて、素の自分で。それはでも YouTube じゃなくて、それこそ40代50代の女性が子育てが終わって、次ネクスト人生みたいななった時に後押しするような何かをやりたいんですよ。例えば、それこそ学びの場とか、その学びの場を用意する、先生を用意する、そのみんなが集まるサロン的な場を作るとか、女性が元気な方が絶対いいと思うんで、
0: なんか明るい感じはしますね、
1: なんかそういう年齢的にこれから、そのさっきの話じゃないけど、ネクストって考えて年を取っていく時に自分が何したいのかなっていう人たちを、ちょっと一緒になんかいろいろやりませんみたいな場を作りたい、
0: あ、いいですね、
1: それがサロンなのか場なのか映像なのか、ドキュメンタリーなのか、ちょっと今探ってんですけど。
0: いいですね、でもいろいろファッション業界を見てきた方、映画もご出演されたりとか考えると、映像っていうのすごい興味ありますね。どういったものを作られるのかなってすごく思います。
1: だから自身がそのドキュメンタリー撮るっていうことも興味あるし、ずっと私ニュースゼロで、ライフっていうコーナーを持ってたんですよ、それは自分の半径数十メートル以内の疑問に思う事柄を取材しようっていうのがテーマだったんですね、なのでゴミ問題だったりとか、プラスチック、リサイクル問題だったりとか、もっと言うと子育てのこと、女の人の乳がん、子宮がん、そういうことをもう女性が知りたい、生きていく中で知りたいことを取材して、全国にいろんな人に会いに行ったんですけど、そういうなんかこう人に会うみたいなことでヒントがもらえたり、答えがもらえたりする事柄を信じてるから、なんかそういう人に会いに行くようなこともやりたいんですよ。
0: あ、すごくいいですね。
1: なんかそれを例えば映像とかに残せたりとか、なんかそれを見た人が元気になったりできることがあったりしないかなとか、なんか今すごい妄想的にはものすごいいろいろ、うわーってなんかこう本当に今動かなきゃいけない時期なんですよ。
0: いいですね。なんか板谷さんの気になる人に会ってお話しするっていうのはすごく面白そうだなってすごく思いました。
1: あ、本当に、そうだからやっぱなんか人なんですよね、何をするにもやっぱ人ありきだと思ってて、人によってやっぱり自分が形成されていくから、そういう意味ではやっぱいろんな人にまだまだ会いたいし、興味っていうか好奇心がまだ絶えてないから、これをつなげるにはどうしたらいいかなって、やっぱ形にしていかないといけないなと思って、
0: なんか対面って言葉って、コロナ禍の後になんかこう出てきた感じするじゃないですか、打ち合わせとかもオンラインですか、対面ですかみたいな、それって本当不思議だなと思ってて、対面が当たり前だった時があったわけですよね、でもやっぱり会わないと、その時に生まれるものってないんですよね、オンラインはオンラインで悪くないですし、それは進めて悪いことではないんですけど、会って変わること すごくあるんで、うん、誰かが誰かに会いに行くっていうのはすごいシンプルなことかもしれないですけど、うん、ものすごく今大事なことじゃないかなと思います。

0: なんか会いたい人には会いに行くし、うんうん、行きたいところには行きたいし、はい、やりたいことはやりたいし、はい、食べたいものは食べたいし、はい、その好奇心だけは枯らしたくない、は
1: い、いいですね
0: と思ってて、
1: 欲張りな自分でいるというのは大事ですね。
0: そう、はい、だからね、いいんですよ欲深でと思って、はい、最近いやなんかどこまでも欲深だなって自分で思うんだけど、はいはい、欲深じゃないと生きていけなくないって思って、
1: いろんなとこに行っていろんな栄養素をいただかないと、
0: そうなんですよ、まだまだ、
1: はい、
0: だからそういう意味では進化したいな、
1: はい、いいですね
0: そうなんです、
1: はい
0: はい、
1: いや、いろいろなお話聞かせていただきました、はい、この時間は俳優の板谷由夏さんをお迎えしました、はい、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: お届けしたのはキノコ帝国クロノスタシスでした。クロノスタシスでした。一応もう一回入ってきました、ね、
1: 素晴らしい、はい、滑舌、
0: はいはい、板谷さんね、
1: 板谷由香さん素敵な方ですね。
0: 素敵でしたね。
1: なんか芯の強さを感じて、はい、でもなんか物腰柔らかというか、すごく親しみもあって、ニコさん同世代だから、はい、
0: そうですね、
1: ね、お話もすごくなんかいい、途中もカフェで喋ってるのかなっていう時間ありましたね。
0: そこよく使ったなと思ったんですけど、
1: ね、うん、
0: はい、ただそれだけあの同世代って板谷さんが、うん、はい、気づいていただいた時に、はい、急にこう、あ、そうなの、
1: あ、
0: はい、
1: いいですね。
0: でもやっぱ距離の縮め方がすごい上手な方、うん、でも丁寧だったり、まあ、強欲って冗談には言ってましたけど、やっぱりやりたいことが多いっていうのは、うん、いろんな育みにつながるし、やっぱ前向きな、こうやっぱエネルギッシュなところ、
1: エネルギッシュ、
0: でもあんまりこう肩に力入ってない感じがね、本当に素敵でしたね。
1: なんかやるって決めたことはやるっていう感じがかっこいいなと思いました、
0: は
1: い、
0: お話できて本当に良かったです、うん、はい、
1: さあお知らせの後はコメントゲスト花の小春さんの登場です。 J-Way

0: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくもぐさで開催。入道雲と空の稜線午後5時半開場午後6時開演。お問い合わせはつくもぐさまで。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9.
3: Culture, information, activity. Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll.
4: 5月6日水曜日、時刻は4時31分を回りました。ラジオ盛岡イブニングストロール、リバーサイドスタジオから約2時間の生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は村田おばです。よろしくお願いします。ゴールデンウィーク最終日ですね。皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか？ね、そんなことを言わないでよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、どうしてもね、明日は明日だっては平日が来てしまうということで、まあ、もしかしたら7、8もお休み取って10までの連休みたいな方もいらっしゃるでしょうし、まあ、逆に祝日とかなく、お仕事をされてましたよという方もいらっしゃるかもしれません。お疲れ様です。それから、旅行とか家族旅行サービスとかした皆様もお疲れ様でございます。何のねぎらいだっていうね。僕もね、この1週間、先週の放送で最後にちょっとお話したんですけど、放送が終わった後にちょっと盛岡を離れまして、で、昨日帰ってまいりましたので、なんか毎週1週間ぶりの放送なんですけど、なんかより1週間ぶりというか、なんか久しぶりの盛岡だなという感じで、なんか暖かいですし、すごく気持ちのいい天気だなと思いながら、今日も、川沿いを来てリバーサイドスタジオに、来ております。皆さんがどんなゴールデンウィークを過ごされたのかというのですね、いろいろメッセージとかいただけたら嬉しいなと思っております。メッセージお待ちしています。メールの宛先は 769@radiomorioka.co.jp です。ラジオ盛岡ホームページにあるメールフォームからもお送りいただけます。X のアカウントは@radio_morioka、番組専用ハッシュタグイブニング769でも投稿お待ちしております。僕がね、どこに旅行に行ってたのかみたいな話もちょっとこの、1曲挟んだ後にお届けしたいなと思いますが、なんかね、そこに行ってる最中にですね、これクイズ思いついたって急にふわっと浮かんできたのがあるので、そのクイズを出してから、どこに行ってきたかクイズ、ちょっと先週の放送でも触れてはいたんですけれども、仙台から仏がお出かけに行きました。さてどこに行ったでしょうというところが、僕が行ってきた場所になります。何って思いながら、ちょっと一曲挟んだ後に、どこに行ってきたかのお話をしたいなと思います。それでは5月6日水曜日のイブニングストロールです。どうぞ2時間最後までお付き合いよろしくお願いします。

お送りしたのは山口百恵でいい日旅立ちでした。山口百恵、山口、仙台から、仏様がお出かけに行った場所に行ってきたというクイズを出して1曲お届けしましたが、仙台その漢字から仏の漢字いむを抜くと山口ということで、山口県に、旅行に行ってまいりました。はい、の山口、どうして山口行ったかなんですけど、あの宮崎の方でちょっと演劇のお仕事がありまして、でそれが4月30日だったんですね。でその4月30日に宮崎でお仕事を終えた後、どうせ後泊をしなきゃいけない5月1日ってなると、あ、ゴールデンウィーク突入する、あ、じゃあせっかくだから行ったことない県に行ってみようということで、山口県に行ってまいりました。あの山口県といえば、なんか盛岡の方だとちょっとパッとこう

0: メージに浮かぶのが、まあ、あのフグですとか、そういったいろいろなイメージが浮かぶと思うんですけど、特にもやっぱニューヨークタイムズで、2023年に盛岡が2023年今年世界で行くべき都市52選というのに選ばれましたね。その、クレイグ・モドさんのライターのクレイグ・モドさんが、まあ、盛岡がこういう街で、素敵な場所で、ぜひ行ってみてくださいというご紹介をしていたんですけど、その翌年の2024年のニューヨークタイムズで同じくこのクレイグ・モドさんが、山口県山口市を、この52選に推薦しておりまして、なんかそういうつながりもあって、あ、これはちょっと山口、いつか行ってみなきゃなというふうに僕の中ではこう思っていたんですけど、実際いろいろ行ってみて、いやー、なんかたっぷり楽しませてもらいました。でそのニューヨークタイムズのつながり以外にもですね、いろいろ岩手県とか、なんかそういうつながりがたくさん見えたりして、まあというか、まあ見つけようとしちゃっているんだと思うんですけれども、なんかそういうのがたくさんあって、なんか楽しみながらもいろいろ考えることもあったりするなっていうような、すごい楽しい充実した、ゴールデンウィークを僕は過ごさせていただきました。まあ、その、山口市の紹介の文ちょっと、見ていたんですけど、山口市はですね、クレイグ・モドさんが言うにはこの非の打ち所がない町というふうに絶賛をしており、国宝である瑠璃光寺五重塔というのがですね、ありまして、でその、西の京都と、その小京都みたいな感じでこう言われている山口市のシンボルが、瑠璃光寺五重塔というのがありまして、それが日本三名塔、タワーの方の日本三名塔の一つで、それが、紹介されたタイミングとかだと、改修工事、令和の大改修というのを行っていて、で今行くとその改修中で、まあ、見れない、あるいはこう、まあ、逆に改修中の姿を見るのもいいかもねみたいな紹介だったかなと。なんかそんなことを、そういえば盛岡のこう石垣を取り外している時も、街歩きガイド中に行ってはいたんですけど、まあ、それも見てみたかった気持ちはありますが、まあ、せっかく行くならその瑠璃光寺は絶対見たいなということで、その改修が終わった後のこのタイミングで行かせてもらいました。いやー、なかなかすごい立派というか、言葉にない感じでしたね。やっぱり木造の建築でああいうのが残っているっていうのは、なんかおお、すごいなっていう風になりますね。あとゴールデンウィーク中で多分結構にぎわいもあったかなとは思うんですけど、なんかそれほど有名な観光地ほど混雑していないみたいなのも多分いいポイント、そののんびりと、ストレスなくこう回れることもできましたし、で街中の様子とかも歩いたりしまして、でもこうやっぱ逆にそのいろんな場所に行くとこう盛岡の良さが分かったりするなみたいなのもありまして、まあ、山口県いろいろ回ったんですけど、こう山口市以外にもこう萩市とかですね、幕末のファンの方には多分おそこっていう萩市ですとか、あと下関ですね、フグで有名な関門海峡そばの、下関があったり、あと岩国ですか、厳島神社のすぐそばで錦帯橋がある、その木造の橋があるその辺りとか、まあ、ぐるっとこうちょっと車で回ったんですけど、まあ、そういうふうにこういろんな場所にこう、各所名所があったりして、で実はその県庁所在地の山口市はそんなに人口が多くない、15万人ほどということで、あ、じゃあ盛岡って結構こう人口が多かったり町の規模大きかったりするんだなとか、あ、いろんなものがたくさんここに詰まってるんだなみたいな、そういう楽しみ方というか、盛岡のことを逆にいろんな場所に行くことで、魅力も発見するみたいな、そんな、旅行になっていました。でそれ以外のポイント、岩手県ポイントだと、山口にはね大きな鍾乳洞が、ありまして、その秋吉洞という鍾乳洞があるんですけれども、これが、日本の三大鍾乳洞の一つでして、で実は岩手県にも日本の三大鍾乳洞があるのですが、その話は、CM そして、一曲挟んだ後にお届けしたいと思います。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡、
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: サンドウィッチマン伊達です。
1: 富澤です。
0: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
2: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
3: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って
0: ます。いや、やめませんよ。
3: 膝が痛いんで毎週、
0: まあ、膝水溜まってるからな、うん、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
3: お願いします。

0: ということで一曲お届けします。トンチピクルスで鍾乳洞の。
1: 鍾乳洞は人里離れた山奥にポツンとあるので、町で暮らす僕がそうそう見に行ける場所ではない。そこに行くために電車やバスを乗り継いだこともない。
2: これから長い旅に出ます。
1: 別の旅で車を走らせていて偶然標識を見つけたり、ドライブインに置いてある観光案内でその所在を知ったり、そんな具合にたどり着くことがほとんどだ。つまり車主体となった現代観光事情の中ではあくまでも二次的な目的地なのだ。
2: これから長い旅に出ます。
1: 寄り道程度の観光地にそんなに大勢の客が訪れるはずもなく、僕が訪ねた鍾乳洞はどこも閑散としていた。かつて家族連れや修学旅行生がざわざわと

議なことに鍾乳洞の中の2つの世界、正確に言うと入り口の土産物屋のあたりと洞窟内とでは全く異なった時間が流れており、それが奇妙なねじれを起こしている。太古の時代より存在する自然の造形と数十年前にそこに作られた観光所、最初あなたは土産物屋が醸し出す雰囲気に違和感を覚えない。壁に貼られ続けてくたびれたペナントやうっすら埃をかぶった陶器に苦笑に似た郷愁を覚えつつ、それらはまだあなたと同じ

太古の世界へ続くタイムトンネルをくぐる自分の背丈の何倍もある天井から何本も垂れ下がる巨大なつらら岩盤からニョキニョキと生えたキノコ流れの止まった滝線の扇を並べた池遥か頭上に広がるオーロラは原色の照明がなければただの不気味なカーテンだ赤、黄、青、色とりどりの照明で浮かび上がる洞窟は昔の SF ドラマに出てくるかき割りの宇宙のようあなたはこの巨大な彫刻が並ぶ湿度の高い世界に軽い既視感を覚える急に道が狭くなり岩と岩に挟まれるように歩く横を見れば無数のつららの向こうもう一つ別の洞穴がぽっかりと口を広げているこの柵を乗り越えてあの闇の中に一人で入っていった人はいないかしらあの闇の中に一人で入っていったら僕はどんなに気が狂うだろう見据えた漆黒の中ぼーっとこちらを見ている村の青年団やスミス教授に気づいてあなたはぐるっと震え

あたりの岩盤がぬるりと輝き、今この瞬間もあらゆる岩が成長している。鍾乳洞は時間を超過する内臓だ。彼は生きている。あなたの想像もつかない速度で、あなたは生きている。彼の想像も

かない速度で、そして2つの時間が交差する今この刹那をあなたは強烈に意識するだろう。光が生まれる凶暴な白い光、あなたはそれに向かってゆらゆらと歩く。あなたは光に包まれる出口だ。鍾乳洞を出てから再び通る土産物屋の前であなたは立ち止まる。ほんの少し前まで自分と同じ時間の中にいたはずの世界なのになぜこんなに白々しく見えるのか。うなだれたペナントを見ているうちにあなたはハッとする。今この時も生き続ける鍾乳洞、数十年前に時間が止まった土産物屋、自分が共鳴しているのは過ぎた時間ではなく今という感覚。

お送りしたのはトンチピクルスで鍾乳洞の長い旅でした。ということで、その山口にある、秋吉堂という日本三大鍾乳洞の一つに行ってきたんですけれども、その日本三大鍾乳洞のうちの一つが岩手県の岩泉にある龍泉洞でして、秋吉堂はですね、もうとにかくでか広い感じで、うわ、なんかこれはなんか洞窟のなんでしょうね、ダンジョンみたいな、なんかこれはね、ぜひ、行ってみてほしいな、僕がそういうのが好きだからというのもあるんですけど、なんかすごい場所に来たなっていうのをすごい感じていました。で、その秋吉台のすぐそばに、秋吉堂のすぐそばに秋吉台っていう、またこれまたユネスコの、あ、やばい、ちょっと後で調べておきますが、山の上にすごい白い石が、大理石とかがこうボコボコっとこうたくさん出ている場所がありまして、なんかその2つ込みで楽しめる場所でとても面白かったんですけど、まあこれは岩手の話もすると、こう鍾乳洞で言えばこう龍泉洞があって、龍泉洞の方はこの水の透明度、青い地底湖がポイントで、こう日本三大鍾乳洞に入っているということなんですね。で、いや、この洞窟の旅、この時間がかけるこの、人間のスケールじゃ考えられない、その洞窟の作られの部分とかに、おーっていう感動もしましたし、なんかぜひですね、これなんか、洞窟でしょうって思いてしまうかもしれませんが、これ行ってみるとなかなかすごいなっていうのを感じていただけると思います。ぜひその山口の秋吉堂もですが、なんか、いや、山口はちょっとっていう方は、そのじゃあ日本三大鍾乳洞ということで、岩手県の龍泉洞も行ってみていただけたらと思いますし、岩手県他にもたくさんなんか鍾乳洞がありまして、あと住田にある老館堂ですね、ここはこうなんか冒険をしたりできるですとか、あと幽玄堂、一ノ関にある幽玄堂も、これもまたですね、なんかあまりこう広くない、狭くてこうちょっと天井も低かったりするようなところをこう行きながら、その昔の時代の地層の中にある化石とかを見れたりするっていう、なんかアトラクション味がある、そう、岩手の鍾乳洞は多分こう行ってて探検ができるみたいななんかそういう楽しみ方ができる場所が多いなというふうに思いました。はい、なんかそういうふうにこう、あ、日本、盛岡、岩手とのつながりが山口県にたくさんあったりするんだなっていうふうなのをこう感じながら、山口いろいろ回ったりしていました。なんかまたちょっとお時間挟んでお話をすることもあるかもしれませんが、ぜひですね、皆さんの、この期間のゴールデンウィーク中の楽しかった思い出とか、どこ行ったよ、あるいは行かなかったけどこういうことしてましたよっていうのをメッセージなどで、お聞かせいただけたら嬉しいなと思います。メールの宛先は 769@radiomorioka.co.jp です。ラジオ盛岡ホームページからもメッセージお送りいただけます。どうぞよろしくお願いします。

お送りしたのは大滝詠一で楽しい夜更かしでした。ラジオ盛岡天気予報です。この時間はセノンの提供でお送りします。外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。県内は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。警報注意報です。現在岩手県内には県内全域に乾燥注意報、加えて八幡平市、雫石町、西和賀町、奥州市、一ノ関市に雪崩注意報が出ています。変わりまして今夜の空模様です。今夜は県内全域で晴れの予想です。続いて明日の空模様です。明日も県内全域で晴れの予報となっています。降水確率、県内全域でただいまから明日昼12時まで 0% の予報です。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸10度、一ノ関10度、宮古10度、大船渡11度となっています。続いて明日日中の予想最高気温です。盛岡25度、二戸25度、一ノ関28度、宮古26度、大船渡23度となっています。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りしました。今日も盛岡市内最高気温は 24.7 度を記録しておりましたが、明日の予想最高気温も25度となっています。寒暖差激しいですので、朝晩でこう服の準備など体調管理など季節の変わり目ですので、くれぐれもお気をつけてお過ごしください。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: Welcome to 盛岡。
0: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。

0: ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 毎週水曜日のこの時間は畑屋ラジオをお送りします。
3: 週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息、コーヒーはいかがですか？畑屋ラジオが始まります。
4: はい、畑屋ラジオの時間です。まあ、ゴールデンウィークも終盤に差し掛かり、材木町の夜市、そしてその次の日は軽トラック市ですね。雫石の元祖軽トラック市。いや、かなりこう、まあ、老体っていうとちょっとあれですけど、かなり厳しくなってきたんだなっていうのをちょっと感じ始めましたね。まあ、なので少しこう日頃からの鍛錬をこうやらなきゃなって思いますが、まあ、皆さんそのおかげでそのコーヒーもたくさんたくさん、まあ、売れましたね。とても準備しているものがあっという間になくなってしまって、このゴールデンウィーク後半も焙煎しまくっている状態ですね。まあ、春色ブレンドもそろそろもう終盤で、この間のその雫石の軽トラック市ではホットコーヒー、5月はもうホットコーヒーしか出す気がなかったんですけども、なんか知らないけどアイスコーヒーを、まあ知らないけどあったかかったからですね、ちょっとポカポカ陽気で、風もそんなになく、こういい過ごしっていうか時間だったんですけども、そうするとやっぱりアイスコーヒーも需要が高まってるんだなっていうので、まあ出しているものは5月ってほとんどアイスコーヒーをうちは屋台カフェに関しては出さないので、そのちょっとこう違和感を感じながらではあったんですけど、まあ陽気がいいってことは行楽日和だっていうことで、皆さんも外に出る機会が多くなるんだなっていう、まあただそれだけなんだなって感じで、もうちょっとアイスを用意しとけばよかったんだなっていうことを感じた軽トラック市でしたね。まあただもう本当にこれが終わると今度は僕らはコーヒーフェスティバルっていうのが大きいのが来るんですけども、その前に材木町のお店では闇鍋コーヒー豆フェアというのをこう始まりますね。5月8から8の金曜日から、月曜日はお休みいただいて14の木曜日までの1週間6日間ですけどね、1週間の中の6日間を闇鍋コーヒー豆フェアっていうので準備しますけど、おそらくこれが春色ブレンド、季節のブレンドの春色っていうのをやってるんですけど、それをこうやる最後近くになるのかなと思います。まあ5月の今焙煎してるものなんで、多分あと2キロぐらいしかなかったから、多分このゴールデンウィーク終わりあたりにはなくなっていくかなっていう感じ、引っ張っても2週目ぐらいなのかな、多分そのぐらいまでですね。まあ次の季節のブレンドっていうのは夏の夜というのをやりますけども、おそらくそれは6月の後半ぐらいかなと思いますが、まあこうやって季節のブレンドってやり始めてもう3年4年ぐらいになるんですけども、だんだんだんだん、なんだろう、作ることだけでこうその時間の流れを測ると早くて早くてしょうがないですね。でまあ去年もあったことなんですけど、10月ぐらいからなんか初売りのネタは何なんだとか、早く売り出せっていう問い合わせがあったように、そのなんか先取りっていう感じじゃもうないですよね。なんかこうなんて言ったらいいんでしょうね、もうここにこういうのをやるぞというその決行日というか決行する時期があったとしたら、それのもう2ヶ月ぐらい前にはそのことを考えてなきゃいけないっていうことが、こうどう言ったらいいんでしょうね、自分の中では何かこう季節ってせわしなく過ごすなというか流れちゃうんだなっていうふうに思っちゃったりもし、そして春色ブレンドって今本当にこうやって売ってるんですけども、もう今春じゃない感じがするよねみたいな感じになっちゃって、季節感がこうとても感覚の中がずれてしまっているっていうのをこう

まあ自分勝手なんですけどそういうふうに思っているという意味では、なんかもう少しこう季節をゆっくりさせたいなっていうので考えてますね。まあだから多分次はそのゆっくりさせるためには何がいいかっていうと、夏惜しむ夏みたいなところの前にもう俺切ればいいんだっていうので、夏の夜のブレンドの販売期間をだらだら2ヶ月もやらずに1ヶ月ぐらいでやめるとかで、まあ本当にそうするかどうかは分かりませんけども、だからそういう感じのことをこう自分の中で決めてしまえば、なんかもうちょっと季節を自分の中でこう楽しめるというとあれですけど、そういう感じられるのかもしれないなっていうふうに思ったりもしている今日この頃ですね。まあなのでその闇鍋コーヒー豆フェア、来週っていうか今週ですね、今週の週末からあの材木町店でやりますけども、その準備は結構しっかり今していますね。まあその春色ブレンドとかブレンドは入れるっていうのと、この間屋台でですね、その珍しくというか雲南というコーヒーをですね、あの中国の豆なんですけど少しこうお得な感じで販売したらすぐなくなっちゃったんですよね。で自分自身はこの中国の雲南というコーヒーに対して、このラジオでも何度か喋ってるような気がしますけど、こう作り方に対して苦心した豆だったっていうことを喋った記憶があるんですけども、それがなんでこんなに綺麗な味になっちゃったんだって思ってましたけど、でもやっぱりなんだでしょうね、こうやってクール何クールも焙煎をこなしていくとですね、やっぱ最後には気になる味はあるんですよね。これがまあ今コーヒーを好きな方々にとってどう捉えられるかっていうことのその楽しみ方のまあフェーズが変わったというかですね、癖を取るとか綺麗なすごいいい豆があるな状況にはなってはきてるんですけども、やっぱりこれ中国だよねっていう感じの後味が残るんですよね。まあそもそものことを言えば、やっぱりそういうことを楽しむのが産地のコーヒーを楽しむという、産地を楽しむというあのことにつながっていくって僕はずっと思ってるんですよね。だからそういう意味ではあのなんでしょう、これこういう味が嫌いだからなんとかしてこういうふうにして中国っぽいってのはこうなんだよみたいな感じのことをやってた時を自分の好みの方に合わせようってなんとかこう四角くしたっていうことはあったんですけど、そのがもう何回もこう重ねていって、今はこうこの癖もありながら飲んでて、なんていうんですかね、こう嫌な気持ちにならないというか嫌なものを感じさせない焙煎っていうのはそろそろあるなっていう感じになってきて、そういうのがこうお客様にもですね、あの多分中国っていうコーヒー豆を僕の感じで飲むんであれば昼過ぎみたいな感じでこうお昼ご飯を食べてちょっとゆっくりコーヒーを飲みたい時に、なんかいつも飲んでいるこう苦味のか酸味が強いのかずっとはそういうのもあるんですけど、おなんだこれちょっと違うぞっていう感覚になるような味っていう感じですね。だから匂いから前はちょっと匂いというか香りからこう気になってたんですけど、今のは中国っていうのはそんなそこまでこうなんていうんですかね、あこういう感じって苦手みたいな感じにはならない味にはなってきてるので、またそれもちょっと予定外に本当は闇鍋に出そうとしてたんですけど、あの売れ行きがあったんでまた今日焙煎しようかなとは思ってます。まあ、あとは出してみようかなと思ったら、僕はこの季節絶対出したいコロンビアですね。コロンビアでもそのなんて言ったらいいのかな、今多分なかなか出てこないと思いますけども、あの品種的にはすごく品種とかグレードかな、豆のグレードとしてはとてもいいグレードのスプレモっていうランクにあるやつのですね、バンブコっていうコーヒーですね。このすごくこうはつらつとした酸というかですね、コロンビアもここまでこうパッと腹開く味が出るんだっていう感じのもので、僕が知ってる限りのコロンビアってもうちょっとおとなしくてそのじわーっとこう漂ってくる苦さなんですけども、それがこうパッと明るい感じになっているっていう意味では、まあ今本当にこの収録はすごいなんていうんですか、天気よくっていうので、このこういう日差しの中で、まあ、この日差しを感じながらっていうのかな、この気候を感じながら飲むには本当に美味しいなっていうふうに思うようなコーヒーです。まあ、あとはもう一個、僕いつも気にしててるんですけど、ブラジル産のコーヒーですね。絶対ブラジルって

僕にとっては通年飲むに美味しいコーヒーだなと思ってますので、春がいいとか夏がいいなってことはまずあんまり感じないんですけども、なんか絶対ブラジルに戻るっていう風な感じになりますね。いろんなコーヒーを飲んでても、いろんなコーヒーをこうなんか飲みたいなと思って自分の好みに合わせて焙煎するんですけども、必ずブラジル入れますね。その選ぶって中で、ベレーダ農園っていう昔仕入れた豆があるんですけど、2010年代の後半だったと思いますけど、それがこうなんとか2000年代になってから、まあ21世紀になってからってことですかね、豆のこう作り方の何が変わったんだろう、やっぱり気候変動もあるかもしれないんですけど、結構変わってったんですよね。なんかこうもうちょっとブラジルってぼやけた味だったのにとか、それがこうはっきりする味になってきたなと、まあコーヒー全般に言えると思いますけど、産地がやっぱり分かりやすくコーヒーを作り始めたような気がするんだけど、まあその中でブラジルってもうちょっとボヨーンとしてるというか、ブラジルっていう味なんですよね。なんかそういうことで良かったのにと思ってたら、この農園のコーヒーがそのなんていうんですかね、僕は結構昔からの悩ましい感じをこう解消してくれたあの農園だったので、これはもう本当に昔からあるクラシックなやつの美味しいな感じで、そしてなおかつ、まあ、もう10年近く寝かしてるやつなので、よくそのいい感じに味わいが残ってるんじゃないかっていうのも、ちょっとこの今回の闇鍋には提案というか出そうと思って、オンリストしようと思っていますね。まあ、あとはまあ皆さん本当にゴールデンウィークなんで、いろんなとこからお出かけして、これからもう一回普段の生活に戻るということになるので、家庭でこうちょっとコーヒーを楽しんでほしいというので、いろんなエクストラコーヒーも焼いていますし、オールドコーヒーもたくさんありますね。まあこれ出すのかな、ちょっと今テイスティングの最中なんでまだ出そうかどうか考えてるんですけど、ネパールっていう豆を焼いてみました。そしたらもうなんでしょうね、やっぱりアジアってこんなにいろんなコーヒーがあるんだなって中の一つなんですけど、その中でもこう綺麗な味ですので、ネパールっていうのもちょっと入れてみようかなと思っています。まああと美味しく焼けたなっていうのはマンデリンですね。マンデリンのオールド、これ久しぶりに自分の中で、まあ久しぶりに自分の中で美味しく焼けたっていうと他がどうなんだって話になっちゃうけど、まあでもこのマンデリンは自分にとってはいいマンデリンっていう風なのをこう思い出すいいマンデリンですね。これもちょっとは出品ってかオンリストしようかなとは思っています。まあなのでいろいろ出そうとは思ってるんですけども、その闇鍋っていうのはそのちゃんと説明すると、コーヒー豆3種類を選んでいただくと、それで 80g ずつ選んでいただいて、全部で 240g になるんですけども、どれを選んでも全部で2400円と、なので今時の状況から考えれば結構お得に豆をゲットできる機会が1週間やりますので、ぜひ材木町まで足を運んでいただければと思います。5月の8から14日1週間やりますので、まあ最近すごくこう特典をつけようと思っててですね、その期間中とか闇鍋コーヒーフェアというのをやってる最中は、うちのお店の3店舗で今発行しているパッスルーカードっていう寄付だっていうのがあるんですけど、それをお持ちになっていれば一袋プレゼントという企画もやってますし、まああとはこれはちょっと本当にあまり広告してなかったんですけど、ネルドリップクラブ会員っていうか、ネルドリップクラブっていうコーヒー豆の頒布会をやってるんですが、そこの会員証を持っていただいている方にも一袋プレゼントっていう感じにやっていきたいと思ってます。まあネルドリップクラブって急に出てきたワードなんですけども、これを今度はちゃんと説明したいなと思いますが、そういうふうなこともやっています。まあ、今30名ぐらい会員がいて、コーヒー豆の頒布会なんですけどね、もう本当にコーヒー大好きな方々がコーヒーを愛している人たちと一緒にやっている頒布会っていうのもやってますので、そういうカードを持ってる方にも特典を与えていきようという企画でもありますので、ぜひ、まあ本当に所詮コーヒーって黒い液体でなんかちょっと

0: 味が違うなっていう感じのことはあったにしても、まあ僕もそこを大事にはしてやってはいますけど、飲みたいコーヒーっていうのがこんな味ってずっと言い続けるって所詮黒い液体であることは間違いないので、そういう意味ではコーヒーを飲みたいっていう感じになって、あまりそんな味なんかこだわらなくていいよっていう感覚も、まあ否定はできないと思ってますけども、まあこういう機会があるってことで、いろんな表情のあるコーヒーがいっぱいありますので、ぜひこの機会をご利用していただければと思いますし、まあ僕自身もその違いがあるからこそコーヒーってもっと楽しくなるんだよなって思うし、なんていうか、はっきり言うと分かりやすく言うと、絶対お店の中で盛岡なんかたくさんコーヒー屋さんありますけど、ブラジル一つ取ったって味みんな違うので、でもなんとなくブラジルってこういう味だよなっていうイメージがあって、その皆さん焼いてるわけだから、その違いが出てくることも楽しいけど、やっぱりどこの店もブラジルってこういう味になるんだなっていう共通項を見つけるのも楽しいっていうか、なんかこう少しこだわってみるっていうのかな、だから飲むとそういう感じになるし、まあ気軽に飲んでたらこれが美味しかったでも多分いいと思いますので、そういう感じでたくさん飲む方もこだわって飲む方もぜひご利用していただければと思います。はい、とりあえずゴールデンウィークでかなりこうお疲れな声で届けましたけど、なんとか来週にはリフレッシュしてまたいろいろなコーヒーのお話をさせていただきたいと思います。今週の畑屋ラジオでした。
1: この時間は畑屋ラジオをお送りしました。関さんがお話しされてましたが、ゴールデンウィークは大変にぎわって、まあお疲れの声だという話でしたけれども、でもそうやってきっと盛岡に来て、ゴールデンウィーク中盛岡のコーヒーを楽しむという方がたくさんいらっしゃってたのかなと思います。もちろん材木町余市もですし、まあ本町のお店の方もですけれども、まあそうやってコーヒーを、まあ僕も好きで楽しんでいるんですけれども、なるほど、確かにブラジル一つとってもみたいな話を聞いて、もう早くもいろんなコーヒーを飲んだり、同じ産地でもいろんな店で飲んだりしてみたいななんて思いました。きっと盛岡の皆さんはイベントだけじゃなく普段からコーヒーを飲まれていると思いますので、またコーヒーライフ楽しんでいきましょう。関さん、ありがとうございました。
2: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
3: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくもぐさで開催。午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもぐさまで。

お送りしたのは鈴木まみこ&工藤裕次郎で夜の図書館でした。工藤裕次郎さんの、CM にも入っておりますけれども、春の東北ワンマンライブツアーがですね、5月16日の、5時半会場を6時開演でつくもぐささんで、盛岡編のライブがあるということで、とても楽しみというか、あの工藤裕次郎さんすごい素敵な曲が多いので、いろいろ聞いてみていただけたらと思いますし、ぜひ行ってみてほしいなと思っております。僕もすごい初めてライブを、東京で見た時に、なんかこんなにこうのんびりというかゆるっとした感じで、でなんか本当に日常の、なんかキラッとする瞬間を歌詞にしてゆるくこう歌われている姿がですね、とっても素敵だなと思って見ておりました。でこの5月16日も、はですね、土曜日盛岡でライブいらっしゃるということなんですが、僕はそのタイミングでまた宮崎でお仕事をすることになっておりまして行けず、なのでぜひ代わりに行っていただきたい、奥歯噛みしめながらです。で工藤裕次郎さんは実は宮崎県出身だったということで、うわー入れ違いみたいな気持ちです。とても素敵な、アーティストさんですので、ぜひぜひ、見ていただけたら嬉しいなと思っております。この時間は赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定をご案内します。明日盛岡市内またはその近郊を巡回する献血バスの運行はございません。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時半から12時半、午後は2時から5時まで。成分献血は午前が9時半から12時、午後は2時から4時半までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。Let's take a walk in 盛岡市内。Evening Stroll on 76.9 FM。ゴールデンウィーク中の、皆さんのこう楽しい思い出ですとか、で、まあ、僕もゴールデンウィーク中少し、旅行に行ってましたよというお話をしておりましたが、少し一つ心配なニュースも入ってきておりましたね。すいません、大槌町の方でですね、また森林火災があったというニュースが、本日の午後に入ってまいりました。別のまたこれまでの山林火災があった場所とは別の場所らしいんですけれども、その城山公園というところで、山林火災が発生しており、午後1時40分の段階で、消防サイレンが鳴り響き、防災ヘリが放水を始めているということでした。乾燥注意報が県内全域に出ているということもありますし、また、風がなかなか強く吹いている中ですので、くれぐれも近隣にお住まいの皆様は、何でしょうね、注意してお過ごしいただければと思いますし、またなんか、先の天気予報を見ると晴れの日も続いたりしていて、また雨が待たれるのかなというふうにも思っています。なんか5月8日にはまた、雨の予報もあったりしているんですけれども、なかなかこうなんか雨を待つというのも変な話ですが、なかなかこう被害が拡大しないように、願うばかりですね。ぜひ、くれぐれも安全に、お過ごしいただいて、こう心休まる日々が早く来ることを願っております。宮崎に、行っていた、宮崎と山口に旅行に行っていたという話なんですけど、宮崎の方が実は演劇のお仕事で行っていまして、で、まあ、演劇をしている、宮崎で演劇をしている劇団古福劇場さんという素敵な皆様のところをお迎えいただいたら、まあ、早速こう、まあ、岩手から来たということもあって、地震は大丈夫でしたかとか、火災の方は大丈夫でしたかというふうにこう声掛けもいただいたりしました。本当にそういうなんていうか、何でしょうね、なんか遠く離れてる土地だけれども、そうやって思い合うことみたいなのってすごく大事というか、なんだろうな、そうやって思いやれることがいいことかなというふうに思ったりしています。本当ありがとうございます。
メッセージいただいていますのでご紹介させてください。ラジオネームは岡部パラダイスさんからですね。ありがとうございます。青葉さん、リスナーの皆様、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク最終日の放送お疲れ様です。ありがとうございます。都内は曇り時々晴れで気温は22度。あ、今日盛岡 24.7 度でしたから、盛岡の方が実は暑かった。過ごしやすいけれどちょっと眠くなるようなお天気でした。私はというとほとんど家でまったり過ごしていました。朝はゴミ出しをして洗濯をして干して部屋を軽く掃除して、日差しが少し出たタイミングで布団も干したり、外に出たのは隣町のスーパーに買い物に行ったくらいです。そこでバーベキュー用のお肉のセットがちょうど値引きシールが貼られていたところだったので思わず夕飯用に一つ買いました。今夜はホットプレートでゆっくり一人焼肉を楽しむ予定です。わー、なんかこう、まあ、最終日まで楽しく遊ぶぞみたいなね、そういうゴールデンウィークの過ごし方もありますけれども、またこうのんびり過ごすみたいな時間もすごいいいですよね。僕も今日は昨日で盛岡に戻ってきて少しのんびりとした時間を過ごしておりましたよ。写真もいただいております。ゴールデンウィーク中にお参りに出た都内のお寺で撮ったものという写真なんですけれども、メッセージにもある通り濃い緑に包まれた静かな空間で時間がゆっくり流れているようでしたとありますが、もうこんなになんていうか緑が生い茂っているんですね。盛岡も結構こう、緑が茂ってきている時期だなというふうに、時期というかタイミングが来てるなというふうに今日昨日今日と見て思っておりました。山口県に行った時はですね、田んぼにもう水が張られているところが多くて、でカエルの鳴き声が聞こえていました。わ、久しぶりにカエルの声聞いたなと思っていたら、二十四節気ってこうありますが、それが今日ちょうど昨日から、立夏、夏に立つ夏と書いて立夏っていう風にもう暦の上では、夏にこう突入しているわけなんですけれども、さらにそれをこう、一つの二十四節気をこう三つの時期、前半中半後半で分けた、72項という中では飼わず初めて鳴くっていうシーズンに今入っているそうなんですね。春先に冬眠から目覚めたカエルがウォーミングアップを終え元気に活動し始める頃、オスのカエルの鳴き声はメスのカエルを恋しがって鳴く声だとも言われていますという、その飼わず初めて鳴くのシーズンでカエルの鳴き声を聞いておりました。盛岡の方、この県内近くとかでもこう水を張り始めている田んぼがいくつかちらほら見えたりして、まだ田おこしをしていた先週からもう田んぼに水を入れるタイミングになってきたのかというふうに、ちょっとこう季節の移ろいという話を畑屋ラジオの中で関さんもお話しておりましたが、早い、もうちょっとのんびりいろいろ季節を楽しみたいなというふうに思ったりもしています。メッセージ、岡部パラダイスさん、メッセージありがとうございます。メッセージ引き続きお待ちしております。メールアドレスは 769@radiomorioka.co.jp です。ラジオ盛岡ホームページにあるメールフォームからもお送りいただけます。また X アカウント @radio_盛岡、番組専用ハッシュタグつけてイブニング769でもお待ちしております。残りあと1時間ほどの生放送、岡部パラダイスさんからも、最終日ということでねぎらいのお言葉いただきましたけれども、逆にこれからは、明日以降ですね、また平日が戻ってきますので、なんかそういう、日々を頑張れるような放送をしたいと思います。メッセージお待ちしております。

0: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸、北ホテル。
1: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
2: Welcome to 盛岡。
3: 盛岡は古い町並みが残る町。高野町には市の保存建造物の雑貨や御座、名田谷町には町屋を利用したカフェや土産物店もあります。このエリアは江戸時代へとタイムスリップしているかのようです。町中散策が楽しくなる古い町並みにも足を運んでみて。ようこそ盛岡へ。

お送りしたのは玉置浩二で田園でした。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオからお送りしておりますイブニングストロール、時刻は5時38分を回ったところです。今日がゴールデンウィーク最終日じゃないかと、ないかとというかの方も多いかなと思います。明日からは平日ということで、またお仕事の日々とは思いますけれども、なんか5月このゴールデンウィークでスコーンとこう終わりじゃなくて、まだまだこう楽しいイベントが、岩手盛岡たくさんありますからね。今もまた絶賛やってる最中であります盛岡中津川スタンプラリーですね。こちらも多分きっと、ちょっとゴールデンウィークは僕は盛岡にいなかったんですが、きっとそれで賑わっている方も多かったかもしれないですし、まあ、でも逆にこれをね楽しみにしてる多分何度も、リピーターでやってらっしゃる盛岡の皆さんは、ちょっとこの時期は少しあえて外して、でまた来週から楽しむみたいな方も多くいらっしゃるんじゃないかなと、今週末かからいらっしゃるんじゃないかなというふうにも思います。であとは少し先ですが、6月になればまた、13日にはチャグチャグ馬子もありますし、あと盛岡だけじゃなくて、さらに県内で見れば6月14日には闘牛の大会もですね、9時で行われますし、なんかこうイベントごとがあるとこう疲れたなというか、こう、次のイベントを探す、一旦こうふーっと落ち着いて日常を過ごす楽しむみたいな日々が来て、でその後じゃあ次何をしようかなみたいな、こともあるかと思うんですけれども、そうやってこう、5月6月といろいろイベントございます。

ですし、まあ、あとは、逆にこうあ のんびり過ごすみたいな意味では、まあ、岩手県立美術館ではあの藤田嗣治のですね展示もやっておりますし、あとはですね岩手県立博物館ですねではまた面白そうな、展示がやっていて、これはちょっと僕も近いうちに行きたいなと思うんですが、岩手の絶滅危惧種とネイチャーポジティブっていう展示が、やってテーマ展がやっておりまして、まあ、失われつつある岩手の生物多様性の現状を近年更新された岩手レッドリストをもとにして貴重な剥製と豊富な実物資料を展示して解説しますっていうことがあるんですが、ネイチャーポジティブっていう言葉、僕、岩手大学で農学部だったので、なんかどっかで学生の頃なのか聞いたことあるような、それか卒業してから出た言葉なのかなんですけど、ネイチャーポジティブってなんか聞いたことあるぞと思って見てみたら、その生物多様性の損失をとどめて自然を回復軌道に乗せる、その種を守るよってだけじゃなくて、こう多様性一種だけじゃなくて、複数の、絡み合ってる生物の、多様性をこう回復軌道に乗せていくっていうことが、ネイチャーポジティブという言葉らしいんですけれども、まあ、それに向けたこう展示をされているということで、まあ、岩手のこう身近な自然をこう改めて見つめ直して、でそれを何だろうな、楽しむもそうですし守っていくとか、まあ、そういった取り組みができるといいのかなっていう風な、そういう展示があるのかなと思っております。今日の岩手日報の中でもですね、盛岡県北版の、地域12面のところでは、滝沢市内では県の岩手県の森林公園で誕生会、さえずりに耳を澄ませてっていうような記事も載っておりまして、日本野鳥の会の盛岡の会員さんの解説を受けながら森の中を歩いて鳥の声を聞いたみたいな、記事も載っておりますし、こうなんか旅っていろんな場所に行くだけじゃなくて、こう日常の中からもこう拾っていけるところかなっていうふうに僕は考えておりまして、だからこう新しいところに目を向けるっていう意味でも、まあ、こういった岩手のに特化した、展示ですとか、そういったものもお楽しみいただけたら良いのではないかなと思っております。この後、CM を挟みまして、毎週水曜日お送りしております通りにっちょめロックラブをお送りします。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: レディオ盛岡 76.9 Send Imagination。 You're listening to Radio 盛岡 76.9 Send Imagination。
3: 毎週水曜日のこの時間は通りにっちょめロッククラブをお送りします。
4: 通りにっちょめロッククラブ。
5: はい、こんにちは、通りにっちょめです。
6: ロッククラブです。
5: 今日は懐かしいですよ。レインボーの2人のボーカリスト特集。まずはグラハム・ボネットのこの曲。

0: はい、元ねレイボーのボーカリストグランボネットの、レインボー脱退後初のアルバム、1981年のねラインナップっていうアルバム、
1: はい、
0: 懐かしいですね。
1: うわー、もう秀樹も歌ってましたね。孤独のナイトゲームス、
0: ね、結構日本でヒットしたんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 曲ね、うん、当時ほらレインボーってもう日本で絶大なね、人気があったバンドのボーカリストのソロアルバムっていうことで、
1: うん、そうですよね、
0: そう話題になって、
1: うん、
0: 売れましたけども ね、
1: ね、
0: なんで今日これを持ってきたかというと、
1: はいはい、
0: たまたまあのリマスター版がね、この後紹介するジョーリン・ターナーのアルバムと共にちょっとリマスター版最近手に入ったので、もう懐かしいなっていうね、ちょっとねおじさんたちにはヒットするんじゃないかなっていう持ってきましたけども ね、
1: ね、割りましたね、今すごいですよね、
0: うん、そう、このアルバムの録音メンバーっていうのが、ドラムがコージー・パウエルでね、でキーボードがドン・エリじゃねえ、ジョン・ロード、
1: あ
0: ーでギターがあのホワイトスネークのミッキー・ムーディーっていう、
1: もうドリームバンドですね、もう、
0: うん、録音されたアルバムですけどもね、やっぱりねこのアルバムが一番個人的にあの、まあ、グラハム・ボネといろいろ出てますけどもね、一番聴いたかなっていう、感じですけどね、まあグラハム・ボネット今もね、もう70過ぎて現役でバリバリライブもやってますけどもね、
1: バリバリですね、
0: いやグラハム・ボネット好きですよ本当
1: なあのリーゼントが
0: そうそうそうそう、ねね、横山のやっさんって当時言われてましたけどもね、
1: すごいもうダイナミックな声出しも
0: そう、ね、なかなかこんな、うん、今もね結構このぐらいのまあさすがにここまでは出ないけどでも近い感じでね、うん、歌ってますから ね、 ね
1: そうですよね、
0: うん、
1: このでかい声にねでかいドラムコージパウエルやっぱり合うなって思いますよ ね、
0: う
1: すよ
0: ね、もう懐かしいで次は、ねレインボーのねこのグランボネットの後に加入したジョーリン・ターナー

0: ジョーリン・ターナーの、ね、初のソロアルバムですけれども、85年といえば、レインボーが解散して、第2期のディープアップルが再形成するっていう時期ですね。
1: そうですね、う
0: ん、でその辺りに発売されたジョーリン・ターナーのソロアルバムで、これね、エレクトラからメジャーレベルから出てるアルバムで、
1: エレクトラ、
0: そうプロデュースもね、クイーンでおなじみのロイ・トーマス・ベーカーがやって、結構お金はかかってるアルバムでして、当時話題にはなったんですけど、ちょっといまいち売れなかったっていう。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: 意外意外だって、ルックスもだってさ、あの頃もうね、
0: そう
1: 最高だったじゃないですか、
0: でこれね、やっぱりこのアルバムでタッグを組んでるのが、アル・グリーンウッドっていう人で、この人はフォリナーの元メンバーでね、キーボードの人ですけどもね、この人とタッグを組んで曲作ってなんだりしてるんで、やっぱり当時のね、85年だから、まあ産業ロックというか売れ線のフォリナーとかその辺りの音を目指して作ったアルバムですけどね、まあもろ今聞くとこの当時の音だなっていう感じで、そう
1: ね、甘いボーカルがね、いいな。
0: このアルバム好きな人多いですけどね、ジョーリン・ターナーもね、もうちょっと器用貧乏的なところがある人でね、間違いなく実力はあるんで、もうちょっとなんかね、って思う歯がゆい人ですけどもね、
1: 歯がゆいですよ、
0: ね、まあそんなあれで、40年ちょい前のアルバムですけどもね、まあ見つけたらちょっといいアルバムなんで聴いてほしいと思いますけどもね、
1: 礼儀を立てて聴いてほしいな、
0: なかなかちょっと手に入りづらいCD ですけども、
1: そうですね、
0: では最後に、ジョーリン・ターナーでオン・ザ・ラン。

ペルブライトイン盛岡の提供でお送りします。海峡です。東北地方は日本の遥か東の高気圧に覆われています。県内は晴れています。今晩は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。海峡です。失礼いたしました。警報注意報です。現在岩手県内全域に乾燥注意報、加えて八幡平市、雫石町、西和賀町、奥州市、一ノ関市になだれ注意報が出ています。今夜の空模様です。今夜は県内全域で晴れの予報です。続いて明日の空模様です。明日も県内全域で晴れの予報です。降水確率です。降水確率、明日昼12時まで 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸11度、一ノ関10度、宮古10度、大船渡10度の予報です。続いて明日日中の予想最高気温です。盛岡26度、二戸26度、一ノ関28度、宮古26度、大船渡24度となっています。繰り返し概況をお伝えします。東北地方は日本の遥か東の高気圧に覆われています。県内は晴れています。今晩は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りしました。県内全域に、乾燥注意報が出ております。ただいま大槌町の方で山林火災、前回鎮圧した場所とはまた異なるところで火災が発生している模様です。皆様もくれぐれもお気をつけください。メッセージお待ちしております。メールアドレスは 769@radiomorioka.co.jp です。ラジオ盛岡ホームページにあるメールフォームからもお送りいただけます。どうぞ皆様のメッセージお待ちしております。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

時刻は6時になりました。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオからお送りしておりますイブニングストロール、水曜日のお相手は私村田青葉です。メッセージいただいておりますのでご紹介させてください。ラジオネームコーヒーさんからですね、ありがとうございます。青葉さんこんばん、イブニングです。水曜夕方を芝居の世界へ招かれるような番組になりつつある今日この頃です。はい、ありがとうございます。さて宮崎山口を巡ってきたそうで、まずはお帰りなさい。はい、戻ってまいりました。何やら南の方は梅雨入りした地域があったそうで、ゴールデンウィーク終幕を迎え、明日に向けての撤収作業を待つ憂鬱な夕方なのです。夕方ですね。さて山口県内を巡ってきたそうですが、どの辺りを歩きましたか？おそらく下関でフグを食べ、湯田温泉で温泉に浸かり、有名な瓦そばを食べてきましたかな。僕はまだ山口に行ったことがないので、行くとしたら SL 山口号でも乗りたいですね。ということでそろそろお腹が空きましたので、フグは手が出ませんので、イカそうめんをおかずに食べながら今夜も留守録にて楽しみに聞きますよ、ではまた、というメッセージに、ついでオープニングで山口百恵さんのいい日旅立ちを流したら、それを聞いていただいて、このまま、聞いて思わずぶらり気のままどこかへ行きたくなりました、そうだコンビニに行こうという追いメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。はい、山口行ってまいりまして、実は山口行く前に福岡から北九州市小倉のあたりにちょっと一回泊まって、門司港レトロで有名な、なかなかこう昔のレトロな建築がある、なんか赤レンガ館を想像していただければ、ああいうのがこう港にパラパラっとあるところから、車で山口入って、一回下関をスルーしてですね、角島と言われるところに行ったり、あ、そうです、その手前でですね、そういえばまた岩手とのつながりがあるポイントなんですけれども、毘沙の花というところに行ってきました。あんまりこれ僕も行くまで全然情報入ってなかったのですが、この毘沙の花がどうやら本州最西端、日本の本州の一番西の端っこの場所らしくてですね、あ、まあなんかせっかくだから行くかと思って行ったら、東経130度だかなぐらいの場所でして、そこにちょっと足を入れたら、そこに日本、本州最北端最南端最東端っていうのがあったんですけど、この本州最東端が実は岩手県宮古市の戸戸ヶ崎、これあ、なんかでも言われれば確かにこの日本の本州の形を見ると岩手がこう東にこう出っ張ってて、あ、そうか、岩手にこう最東端があるのは確かにだなと思っていて、で戸戸ヶ崎を見たら東経142度みたいな話で、こう本州の中でも、12度違う、僕授業で、15度おきにこう時差1時間あるみたいな話を、覚えてるんですけど、じゃあ岩手からこう山口行ってた時って、12度の差があるわけですから、もうほとんど、やばい、5分の4だから、1時間の5分の4時間ですね、60分だ、48分の違いがあるはずぐらいの距離を行ってたので、まあ確かに日が長いなというふうに感じていました、山口行った時と思って。でも昨日盛岡帰ってきたら結構盛岡も日が長くなってましたね、この期間で。はい、まあ、あとは雨の間でしたけど、錦帯橋という木造の橋もちょっと土砂降りの中行ってみたりとか、あと湯田温泉ですね、街中にある温泉で足湯が至る所でできるところがあったので、そこも行ったりしてきました。あとフグも唐戸市場っていう市場で食べたりもしましたよ。いやー、なんか初めてフグ食べたんですけど、なんか、うん、なるほどというかなんか全然味の想像もできてなかったんですけど、食感がでも面白い食べ物で、あ、なるほどこんな感じかって感じだったんですけど、これ市場じゃなくてちゃんとした料亭で食べたらまた違かったのかな、ちょっと、もしくは僕の舌がちょっと肥えてなすぎて、あ、でも美味しかったですね。ただこの食感が、でもこれがフグの食感か、面白いなと思って美味しく食べました。ありがとうございます。メッセージもう一通いただいておりました。ラジオネームコクワガタさん、はじめましてですね。はい、青葉さんはじめまして、こんばんは。こんばんは、はじめまして。番組途中の鍾乳洞の話から聞いていました。あ、ありがとうございます。山口の

月吉堂に行ってきたんですね。はい、行ってきました。私は行ったことがないので検索しましたよ。お、見ていただきましたね。龍泉堂に私が行ったのはいつだろうと思い返していましたが、多分小学生の時ではないかと。なるほど、私が小学生ということは昭和ではるか昔になります。いやいや、そんな、あ、でもまあ令和ですもんね今。これ僕はあの平成の初期なんですけど、なんか昭和の方が多分距離が近くて、昭和昔じゃないですよとか思うと、令和の今の子たちからすると平成もだいぶ昔なんてんてんてんみたいな岩手にいるのにずっと行っていないと気がつきましたので、今年の秋までには子供を連れて行ってきたいと思います。行ってきたら報告します。わー、ぜひお聞かせください。お子さんと行くのね、なんか楽しそうですね。結構このダンジョン感というか楽しめるんじゃないかなと思いますし、あとあの洞窟の中ってこう気温が一定なので、こう夏とかに行ってもヒヤッとこう涼しい、なんかそういう楽しみ方もあると思います。龍泉洞はあの地底湖の青い湖が、美しいということで日本三大鍾乳洞ですからね。ぜひ龍泉洞行ってみてください。秋吉洞も良かったですが、僕も行ったことで逆にまた龍泉洞も行きたいなとか、あと実は老館洞は行ったことがなくてですね、これは行かなきゃいけないななんていう風に思ったりもしていました。メッセージありがとうございます。引き続きメッセージいろいろお待ちしております。あとは、そういえばお話してないところもう一つ、あの萩ですね、萩市、幕末ファンの方は、きっと何度もお名前聞いたことがあるかなという場所なんですけど、萩はあの吉田松陰ですね、松下村塾があったところということで、あのそこのすぐそばにゲストハウスがあってそこに泊まっていたんですけど、あの幕末のいろいろな皆様あのまあ、伊藤博文とかですかね、あの勉強で習ったところだと有名なところだと、あとは、うわ好きなのに今ですね、あの名前が飛んで今ごまかしていたんですけど、あの面白きこともなきよう面白くの人ですね、あ高杉晋作ですね、あのとかもこうその場所で、生まれて育ったっていうのがあって、なんかその辺の歴史とかを調べたらなるほどすごいなっていう風に、勉強になるなっていうのを、感じていました。でその萩に行ったら、城下町がいろいろたくさんあるんですけど、その中にあの夏みかんのなる木がたくさんその、城下町武家屋敷の中にありまして、でそれがまたこの萩の町をこう彩ってるというか、あのちょうど今夏みかん実がなったりしていて、すごい素敵と思って見ていたんですが、なんかそれも実はあの歴史に関係があるようでして、というのもあの萩の、武家屋敷に住んでた、まあ、武士たちが、まあ、明治にこう時代が変わった後に、まあ、その武士の身分がなくなって、じゃあ何を、なりわいにしてみたいなところで、じゃあ庭にその夏みかんを植えて栽培をすることでっていうのが始まりで、今夏みかんがこう萩では有名だそうです。でその、萩のいろいろなお菓子とか、あとその今シーズンだからだと思うんですけれども、もうあの家の前で夏みかん1個50円みたいな感じでゴロッと売られていて、でちょっとそれ買って宿で食べたりもしました。こう酸味があって美味しかったですね。でなんかそういうなんか街に行った時にその場所にある食べ物が、野菜とか果物とか食べれるとやっぱ嬉しいなっていう気がしたので、まあ、盛岡だとじゃあやっぱりリンゴかな、ちょっとシーズンは先ですけど、はい、秋になったらこうリンゴが楽しい街っていう風にこう盛岡がなっていったらいいよなみたいなことも、なんかそんなことも想像するような山口旅行でした。コーヒーさん、そしてコクワガタさん、はじめましてでメッセージありがとうございます。番組終了までまだまだメッセージお待ちしておりますので、どうぞどしどしとメッセージお送りください。

0: お送りしたのはヤコゼンで夏みかんでした。
1: ラジオ盛岡セブンフィジックスポイントナイン。ラジオ盛岡みんな聞きたくなる。
2: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしも安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話 019-646-0740。 総合防災は安心創造企業です。
3: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル。

お送りしたのはギルバート・オサリバンでクレアでした。時刻は6時まもなく19分になろうとしているところです。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオからお送りしておりますイブニングストロール、まもなく終了の時間が近づいてまいりました。ありがとうございます。このゴールデンウィークの最終日5月6日ということで、今日そういえば5月6日はですね、コロッケの日とかゴムの日とかこう語呂合わせでいろいろあるみたいなんですけど、あ、語呂合わせの語呂で今日は振り替え休日ということになってるんですが、なんかそういえばこれなんか吉田戦車さんの映るんですだと思うんですけれども、映るんですっていう漫画だと思うんですが、なんか5月6日が主人公だった4コマがあったような気がして、そういえばせっかく5月6日だからお話しようと思ってたんですが、なんかこうなんで5日までがお休みなのみたいな感じで5月6日が言って7日になだめられてるみたいな、そんな日があったなっていう風に、なんかちょうど今日5月6日の放送でも今日は振り替え休日でお休みだっていう時に思い出したんですけど、あーなんか5月6日今日お休みでよかったねってなんかそういう風に思ったりもしました。でもね、多分5月6日は翌年にはお休みじゃないでしょうから、またどうして今日は休みじゃないの、いつも不遇な目に遭う5月6日嫌われやすい日なのかなはい、5月6日そんな日ですね。で明日から7日8日と、平日になるわけですが、またお仕事1週間、まあでもね2日ですからね、また慣らし運転をして、でまた11日から、また日常を楽しんでいけたらいいのかなと思います。盛岡に帰ってきて、早速じゃじゃ麺をそういえば、昨日の夜食べまして、いやーなんか盛岡に帰ってきたなという気がしましたね。山口行った時にパリ麺ん、ちゃうパリそばっていうローカルフードが、ありまして、ちゃんぽん、長崎ちゃんぽんのようなものが、揚げられたそば、要はそれがこうパリパリするからパリそばっていうものだと思うんですけれども、なんかそれがこう地元の方が食べるようなローカルフードらしくて、でなんかお酢をかけて食べるとか、最初に食べていったパリパリしたそばがこうあんかけのタレによってどんどん柔らかくなっていって、食感や味が変わってくる、お好みでお酢をかけて、お酢やラー油をかけて味を整えてって聞いた時に、じゃじゃ麺食べたいなってなったというかあ、なんかそういうなんかローカルフードみたいなところもなんか山口との親和性があるんだなっていう風に思っていました。でそこになんか行った時に、なんかお店の、並んでいた方がこう、しかも、食べるんじゃなくてこう、なんて言うんだ、お持ち帰りで具材とかを買ったりしている方が何食か分買うっていう話をされてて、でなんかどう頼めばいいかなみたいにしてたら、なんか、これがパリそばだよとか、なんかと10年くらいこう北海道に離れていたんだけど、もう本当に地元に帰るときはこれが食べたくてすぐここに来てたねとか、今でももう地元の人は食べるんだよこれをっていう話を聞いて、あ、それもなんかすごくいいなというか、なんか河原そばとか、コーヒーさんにメッセージいただいておりましたが、もちろん河原そばも美味しかったし、下関のフグも楽しかったんです、あ、美味しかったんですけど、なんか地元の食を食べるっていいよな、そして地元の方とそういう交流があるのいいよなみたいに改めて思ったりもしました。多分ゴールデンウィーク中いろんな方がこう盛岡いらっしゃってたと思いますし、この後もですね、きっと盛岡にはこうお客様がいらっしゃると思うんですけど、混雑とまではいかないぐらいだと僕は盛岡は思っているので、じゃあむしろせっかくこう盛岡に来たんだから、こう盛岡の人とこう絡んで、コミュニケーションをとって、あ、なんかいい人たちがいたな、いい楽しい思い出があったなっていう風に帰ってもらえるようになるのが、盛岡にとっていいだろうなっていう風に思いますので、なんか迷惑にならない程度にね、じゃじゃ麺の食べ方なんか困ってそうだなみたいな人にこう声かけたりとか、街歩いてる時にここからこう行くと、こういう赤レンガ館がとか、城跡公園に行けますよみたいな、そういうコミュニケーションを取るのはきっといいだろうなみたいに
思ったりもしていました。ぜひぜひそうやって、盛岡をまず我々もなんか、いい場所だなと思ったり、あと来てくれた方にいい場所だなって思ってもらえるようにしていくのが良いのかなと思いましたまとまりましたかね、そんな感じで、ゴールデンウィークから日常に移り変わっていく5月6日の、イブニングストロール、お付き合いいただきありがとうございます。

ただいま流しております本日のラストナンバーはラッキーオールドさんの母の日という曲です。あっという間に、そういえば、はい、この、次の日曜日はですね、母の日が来るということで、皆様、お母様への感謝、もしかしたら、リスナーの皆さんは受ける側もいらっしゃるかもしれませんが、こうのんびりする日になったりしたらいいですよね。あとはプレゼントとかをお渡しできたらいいのかなと。あ、メッセージ、いただきました。ありがとうございます。ラジオネーム光玉さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。夕焼けが綺麗です。わあ、見たい

この後終わったらすぐ駆け込んで見れるかな。岩手山の雪も随分溶けたように見えますね。うん、本当に帰ってきて思いました。お昼は観光の方が、夕方はお仕事帰りの方が橋から岩手山をカメラに収めていました。撮りたくなるよね。本当に岩手山今日はっきり見えていて、いや撮りたくなりますよね。うん、これはやっぱ盛岡の人の特権、毎日見れる嬉しいみたいな。こうやって季節の移り変わりとか日々の、何でしょうね、今日はいい日だなと思ったり、まあ、隠れてる日もが悪いってわけじゃなくてね、また見えた日に姿を見せてくれたら嬉しいなっていう日に変わりますよね。ありがとうございます。うわー、夕焼け見たいです。この後抜けてみようかな。はい、ということで、16時31分から2時間の生放送でお届けしてきましたラジオ盛岡イブニングストロール、そろそろお別れのお時間です。本日の小児救急入院受け入れ当番員は国立病院機構盛岡医療センターです。電話番号は 019-647-2195 019-647-2195 です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方もご利用いただけます。診療受付時間は夜7時から夜11時までです。保健所の駐車場のほか周辺指定駐車場をご利用いただけます。電話番号は 019-654-1080 019-654-1080 です。本日の昼にニュース入ってきておりました、あの大槌町の火災が、前回あった場所とは、鎮圧した場所とは違う場所で火災が上がっているというニュースがありました。先ほど見たところ、あの火の勢いは収まっている方向に進んでいるということですので、ではありますが、まあ、あの皆様くれぐれも周辺にお住まいの方はお気をつけてお過ごしください。鎮圧されることを一日も早く願っております。ということで、5月6日水曜日のラジオ盛岡イブニングストロール、連休最終日お付き合いいただきありがとうございました。お相手は村田青葉でした。それでは皆様良い夜を、そしてまた平日頑張っていきましょう。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 週刊みんなの経済新聞、ハッピーニュースアワー。全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡タカヤアリーナで開催。出演はエルエガーデ、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。モスビルも応援しています。

0: 月6日振り替え休日のやはらじ、今日のお相手は工藤慎太郎と
1: 藤原美香です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、で今日でゴールデンウィークも最終日という方もいらっしゃるかなと思うんですけども。
1: そうですね、私が若い頃は5月4日ってお休みじゃなかったんですよね。で、6日もね、休みではなかったんですよね。
0: 今年はその6日振り替え休日なので、普通は休日じゃないですもんね。
1: そうですね。で5月4日はお休みじゃなくって、飛び石のお休みだったんですよ。
0: はい。
1: で私車の免許を取るのがちょっと遅かったんですけどね、はい、5月4日にちょうどタイミングよくお休みだったんです。私が通ってた会社が。ですのでその日にね免許を取りに行ったっていう記憶があります。
0: 印象的だったんですね。
1: そうですね。
0: 今は緑の日が5月4日で休みになってますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 昔は確か今の昭和の日が緑の日だったんですよね。
1: そうなんですよね。
0: 僕はもうちょっと記憶が定かじゃないんですけども、はい、
1: 連休はどちらかに行かれたんですか？
0: 僕はですね連休中はなかなか外に遊びに行けなかったんですけども、はい、東京から友達が来たので、久々に会って話したりとか、遊んだりとかしてとてもリフレッシュできましたね。
1: なるほど、良かったですね。なんか私もね長い間連休とか土日がお休みっていう仕事をしていないので、
0: はい、
1: もうずっと仕事だったのでね、世の中の人たちがどんな風に楽しんでるのかなっていう風に思いますけれども、
0: はい、
1: ラジオをお聞きの皆さんもねすごい楽しい連休を過ごされたんではないのかなと思いますし、農家の皆さんはねこれから本格的に本当に田植えとかがね始まってきたりとかするので大変だったんじゃないかなっていうふうに思います。
0: どのようにゴールデンウィークを過ごしたかなどを、教えてほしいですよね。
1: そうですね。
0: いつでもお便りは募集しておりますので、はい、教えていただければと思います、
1: はい、
0: さて今日のやはらじは
1: つながるやはばは矢幅中央幼稚園保育園からお送りします。そして矢幅スポーツナビをお送りします。
0: それでは5月6日振り替え休日のやはらじスタートです。やはらじ
2: 町内の園児や児童生徒が登場し輪がつながっていくつながるやはば。今日は矢幅中央幼稚園保育園からお届けします。年長のハト組とカナリア組のお友達が年長組で頑張りたいこと楽しみなことを教えてくれました。それではお聞きください。
3: 桑原さとです。大きい組さんになってから頑張りたいことは運動会の時足が速くなりたいことです。
4: 小川美堂です。頑張りたいことは運動会のリレーです。
5: 三田玲子です。大きい首になって頑張りたいことはひぼごばです。
6: 小野美琴です。大きい組さんで頑張りたいことはリレーで一等賞を取りたいです。
7: 菊池久人です。大きく、で足が速くなりたいです。
8: 堀山俊嗣です。大きい選手になったらリレーで1位に目指したいです。

0: 桑原あさとくん、小川みとくん、三田れいこちゃん、小野みことちゃん、菊池ひさとくん、灰山としつぐくん、以上6人のお友達が年長組で頑張りたいこと、楽しみなことを教えてくれました。そして皆さんで矢巾中央幼稚園保育園の演歌を歌ってくれました。つながる矢巾でした。
1: 矢巾スポーツナビです。今月は矢巾町スポーツ協会の遠藤さんに伺います。遠藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ、今日はどのようなご案内でしょうか。
2: はい、今日はキンダースポーツプログラムとキッズベーシックスポーツ教室、ジュニアトータルスポーツ教室についてご案内いたします。
1: 子どもを対象にしたスポーツ教室ですね。どういった教室でしょうか。
2: はい、対象年齢が4歳から6歳、未就学児を対象とした教室で、体操やボール遊び、マットやロープなどを使ったさまざまな運動遊びを通して多くの運動動作を体験していただき、脳の指令通りに体が動くための経験値を高めていただくことを目的とした教室です。
1: まずはキンダースポーツプログラムの紹介です。4歳から6歳の未就学児を対象とした教室です。開催日時、開催の場所を教えてください。
2: はい、第1期は6月2日から7月7日までの毎週火曜日、時間は15時30分から16時30分までで、全6回開催いたします。会場は矢巾町民総合体育館の柔剣道室で行います。
1: 6月2日から7月7日までが第1期、毎週火曜日の1時間、全6回の開催です。キンダースポーツプログラム、対象の方、そして定員も教えてください。
2: はい、矢巾町内に居住する4歳から6歳の未就学児が対象で、定員は12名となっております。
1: 参加料はいくらでしょうか。
2: はい、と参加料は2800円となっております。ララクラブ矢巾の会員の方は500円割引となります。そしてこちらの教室はお友達同士でお申し込みいただくと、お友達割ということで、それぞれ500円割引させていただきます。ララクラブ矢巾の会員割、お友達割の併用はできませんので、ご了承くださいますようお願いいたします。
1: まずはキンダースポーツプログラム紹介していただきました。続いてキッズベーシックスポーツ教室ですが、こちらはどういった教室でしょうか。
2: はい、小学生1年生から3年生を対象とした教室で、走る、投げる、蹴る、打つ、飛ぶ、バランスというテーマのもと、さまざまなスポーツの基本的な動きを運動遊びの中で身につけることができます。
1: キッズベーシックスポーツ教室は小学1年生から3年生を対象とした教室。開催日時、開催の場所を教えてください。
2: はい、第1期は6月4日から7月23日までの毎週木曜日、時間は16時30分から17時30分までで、全8回開催いたします。会場は矢巾町民総合体育館で行います。
1: キッズベーシックスポーツ教室は6月4日から7月23日まで全8回開催されます。対象者、そして定員も教えてください。
2: はい、矢巾町内に居住する小学1年生から3年生が対象で、定員は20名となっております。
1: 参加料も教えてください。
2: はい、参加料は2800円となっております。こちらの教室もララクラブ会員割引とお友達割引がございます。
1: 続いてはジュニアトータルスポーツ教室のご紹介です。どういった教室ですか。
2: はい、ユニホック、サッカー、ハンドボール、バレーボールなど全10種目のスポーツを体験していただく教室です。各種目別協会の協会員や種目に特化した先生のご指導のもと、それぞれの種目の基礎を学ぶことができます。
1: 開催の日時と場所を教えてください。
2: はい、開催日は6月6日から11月7日まで。

0: までを期間とした不定の土曜日、時間は14時から16時までで全10回開催いたします。会場は基本的に矢巾町民総合体育館で、サッカーは矢巾町屋外運動場滑降グラウンド、ボーリングは盛岡市で行いますので、体育館から会場までのバスの送迎があります。
1: 対象者、定員を教えてください。
0: はい、矢巾町内に居住する小学4年生から6年生が対象で、定員は30名です。
1: ジュニアトータルスポーツ教室は小学校の高学年ですね、小学4年生から6年生が対象になります。ユニホック、サッカー、ハンドボール、バレーボールなどの全10種目のスポーツそれぞれ体験することができるというプログラムです。参加料を教えてください。
0: はい、今年の参加料は5000円となっております。ララクラブ矢巾の会員の方は500円割引となります。
1: それぞれの教室の申し込み方法を教えてください。
0: はい、本協会ホームページから新着情報欄のそれぞれの教室の申し込みフォームからお申し込みください。もしくは申し込み用紙をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、メール、ファックス、体育館窓口持参のいずれかでお申し込みをお願いいたします。キンダースポーツプログラム、キッズベーシックスポーツ教室、ジュニアトータルスポーツ教室、いずれも5月12日火曜日午前8時半より受付開始となります。先着順となりますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。
1: 申し込みの方法はいくつかあります。メール、ファックス、体育館窓口持参、さまざまな申し込み方法を用意していますので、5月12日火曜日午前8時30分からの受付開始、先着順となりますので、お忘れないようにぜひお申し込みをお早めにお願いいたします。今日紹介しました内容のお問い合わせ先教えてください。
0: はい、矢巾町民総合体育館内にあります矢巾町スポーツ協会事務局、お電話番号 019-697-4646 までお問い合わせください。
1: 矢巾町スポーツ協会事務局のお電話番号をもう一度申し上げます。 019-697-4646 です。矢巾スポーツナビ、今月は矢巾町スポーツ協会の遠藤さんとお送りしました。遠藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 矢巾市、
3: 前半はつながる矢巾と矢巾スポーツナビをお送りしました。
4: ラジオをお聞きの皆さんは何かスポーツをねされてるんでしょうかね。
3: 結構やられてる方も多いんじゃないですか。
4: 矢巾町ってね、はい、結構バレーボールだったり卓球だったりね、あとはバスケットボールですか、野球もね、少年野球を地域のグラウンドでやってるのをよく見ますけれどもね、
3: はい、
4: こういうスポーツが盛んな街だなっていう風に感じますね。
3: そうですね、僕も通勤とかで歩いている時に、はい、よくランニングしてる方とすれ違いますし、僕もランニングとかするんですけども、はい、走ってらっしゃる方が朝も夕方もいらっしゃって、非常に運動されてる方が多いなって印象ですね。
4: そうですね、矢巾町民総合体育館をお使いになったことありますか。
3: ああ、僕ももう学生の時はスポーツ少年団に所属してましたので、はい、それでよく使ってましたし、
4: そうですか、
3: もう部活でも何でもよくやってましたね。
4: そうなんですね。私が矢巾町に越してきた頃は50円払えば矢巾町の体育館使えたんですよね。
3: ああ、そうだったんですね。
4: なので妹と一緒に行ってバドミントンって言いますか、羽根つきと言いますかね、そういったものをやって遊んだりしました。
3: やっぱ広いところでやると楽しいですよね。
4: そうですね。
3: で、その町民体育館は予約システムを使えば誰でも利用することができるんですもんね、は
4: い、そうですね。
3: 体育館だけじゃなくて、はい、そのジムもありますし、サポートもしてくれる、はい、ということなので、これから運動してみたいっていう方も、今はすでに運動してるけど場所をなかなか見つけられないっていう人は、はい、ぜひとも利用していただきたいですよね。
4: そうですね、
3: やっぱりスポーツとか運動ってなると屋外のイメージが結構強いかなと思うんですけども、はい、あの屋内でできる、まあ、卓球であったりとかバスケットであったりとか、いろんな競技がありますので、
4: そうですね、
3: ぜひぜひいろんな方に利用していただきたいですね。
4: そうですね。
3: この後は天気予報、奥闇情報など、
4: 矢巾町情報番組矢巾ラジはまだまだ続きます。
5: 矢巾町情報番組
0: やはらじ。

0: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
1: 困った時の丸三頼み。
2: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームは丸三建設へご相談ください。電話019-697-2323。
1: 矢巾町丸三建設です。
3: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。

天気予報です。外境です。東北地方は日本の遥か東の高気圧に覆われています。県内は晴れています。今晩は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。警報注意報です。現在、岩手県内には県内全域に乾燥注意報、加えて八幡平市、雫石町、西和賀町、奥州市、一ノ関市に雪崩注意報が出ています。今夜の空模様です。今夜は県内全域で晴れの予報となっています。明日の空模様です。明日も県内全域晴れの予報となっています。降水確率です。降水確率は県内全域でこの後明日昼12時まで 0% となっています。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸11度、一ノ関10度、宮古10度、大船渡10度となっています。明日日中の予想最高気温です。盛岡26度、二戸26度、一ノ関28度、宮古26度、大船渡24度となっています。繰り返し概況をお伝えします。東北地方は日本の遥か東の高気圧に覆われています。県内は晴れています。今晩は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。以上、天気予報をお送りしました。

矢巾町奥闇情報です。5月6日放送を希望する奥闇情報をお伝えします。北郡山行政区の高橋初代さんが5月5日お亡くなりになりました。喪主は高橋純一さん、屋号は伊掛かまどです。北郡山行政区の高橋初代さんが5月5日満93歳でお亡くなりになりました。火葬は5月8日午前10時から、お勤め開始時間は午前9時40分から矢幅菜園で執り行われます。喪主は高橋純一さん、屋号は伊掛かまどです。繰り返しお伝えします。北郡山行政区の高橋初代さんが5月5日満93歳でお亡くなりになりました。火葬は5月8日午前10時から、お勤め開始時間は午前9時40分から矢幅菜園で執り行われます。喪主は高橋純一さん、屋号は伊掛かまどです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族から

0: ここで矢巾町からのお知らせです。健康長寿課からのお知らせです。矢巾町シルバー人材センターは町民の皆様のニーズにお応えして、家周りの草取りや草刈り、木々の剪定、施設の清掃作業などを受けたまわって仕事をしている団体です。町内にお住まいの60歳以上の方で、何か仕事をしてみたいなとか、これならできるといった健康でやる気のある方を募集しています。ご自分の体力や能力に応じて様々な仕事を選べますので、生きがい作りしてみませんか？実際に仕事をしている会員の方を紹介します。
1: 私は定年退職後、まだ何かお仕事がないかなと思ってシルバー人材センターに入会しました。今は週に2日から3日施設の清掃作業に携わっております。8人の会員さんと交代で楽しく仕事ができ、お小遣い程度の収入もあり、入会してよかったなと思っております。
2: 私は65歳で退職しました。70歳の頃、もう少し働けると意を決してシルバー人材センターにお世話になることにしました。仕事は草刈りや木の剪定などのほか、冬場には除雪、雪かきがあります。思いがけず一人暮らしの依頼者からありがとうねと声をかけられると嬉しくなります。
0: 詳細は矢巾町シルバー人材センター、電話 019-698-1236 019-698-1236 にお問い合わせください。また毎月第3水曜日10時から入会説明会も開催しています。お気軽にご参加ください。健康長寿課からのお知らせでした。矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。有害鳥獣による農作物被害を防ぐことを目的に、矢巾町が委託した有害鳥獣駆除隊員が日曜日の早朝などに農地などでカラスなどの駆除を行います。有害鳥獣駆除隊員はオレンジ色のハンティングベストを着用し、車にはマグネットシートを貼って活動しています。活動について皆さんのご理解とご協力をお願いします。また有害鳥獣による農作物被害があった際は、矢巾町役場産業観光課へご連絡をお願いします。電話番号は 019-611-2604 019-611-2604 です。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
3: 総務省、経済産業省、都道府県及び市区町村からのお知らせです。
4: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
5: 矢巾町情報番組
6: 矢巾。

0: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじではメッセージを募集しています。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアとなっております。オープニングでも話したんですけども、はい、今日で連休最終日っていう方もきっといらっしゃると思うんですけども、明日から仕事ってなるとなかなか辛い気持ちになっちゃう方も多いかなと思うんですけども、
1: そうですね、
0: 僕はそういう時は、明日の自分にご褒美を用意して、

0: ておくということで、はい、気分を高めてますね。
1: どんなものを用意したりするんでしょう。
0: そうですね、特に社会人になってからですから、はい、仕事終わりの帰りに夕ご飯用にちょっと贅沢したものを買うとかっていうのをあらかじめ決めておくと、それをモチベーションに何買って帰ろうかなって思って仕事できるんで、
1: なるほど、
0: はい、とても前向きに仕事できるんですよね。
1: なるほどね、いいですね。それね、ちょっと私も見習いたいと思います。
0: ぜひぜひおすすめなんですよね。連休中は、はい、家族サービスをされてた方も非常に多いかなと思うんですよ、
1: うん、そうですね、はい、お父さんお母さんね、子供さんたちのためにお出かけをしたりとか、いろいろなものを準備したりとかですね、そういったところで頑張っていらっしゃったんじゃないかなと思いますし、
0: はい、
1: 今この時間にもね、外出先からお家の方に向かわれてるっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんね。
0: あ、そうですよね、ちょうどこの時間だと帰路についてる方も多いと思いますよね。
1: そうですね、今日はちょっとね、手抜きでもいいのでね、外食したりとか何かね買って帰るっていうこともいいかなと思いますよね。まああとね、木曜日金曜日頑張れば土日お休みっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんので、まず今日はゆっくり休んで、木曜日金曜日ちょっとね頑張って、あとは土日に改めてまたゆっくりするっていうのもね、方法の一つかもしれませんね。
0: そうですね、ちょっと一旦仕事に行って、また休んで、
1: はい、
0: またその来週の仕事に備えて、っていう風に体のリズムをですね、また元通りに戻していくっていうのが良さそうですよね。
1: そうですね。
0: というわけで、普段実践していて人にもおすすめしたいあなたのセルフケアを教えてください。矢巾町のホームページ矢巾のバナーからお送りください。さて、明日の矢巾は、
1: 各課リレートークは子ども家庭課からお送りします。そして JA だよりをお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと遠山涼子さんです。
0: 矢巾町情報番組矢巾、今日のお相手は工藤慎太郎と
1: 藤原美香でした。
0: 明日もどうぞお聞きください。
1: ゴールデンウィークお疲れ様でした。76.9 ホテルブライトイン盛岡は、中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: Welcome to 盛岡。
1: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いや、レコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、T シャツや雑貨。レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ、盛岡へ。
3: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
4: 毎週金曜夜9時から放送中。
5: さあどうぞ。
6: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は、本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしは、あずまやのわんこそば。

0: Ladies and gentlemen, senor, senorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは。
1: こんばんは、藤井浩一です。
2: ラジオ森岡由孝夫です。
0: なんか最近ちょっと不祥事が多いですね。
2: 花粉ワークがちょっと。
0: もうこれも年ですかね。
2: いえいえいえ。
0: まあ年といえば私もあの4月の19日の誕生日でもう69ですからね。69だからなんか69って言ってさ、みんな「藤井さんロックですね、ロックですね」って言うんで、はい。

0: ですけど、
1: 危ない。
0: ロックっていいけど、
1: ここまで出てました今。
0: もういいんですけど、うん、あ、まあだからロックってすごい勢いでね、まだまだガンガン行きますよって感じですけど、でも、はい、明らかにもうあの来年は古希ですからね。そう考えると本当に年重ねたっていうね、実感が。
1: でもお会いした時からあんま変わらないですけどね、藤井さん。
0: それね、変わってますよ。よく見ると、よく見なくても、だいたいほら、Facebook ってあの別に頼んでもないのに昔は写真が上がってくるでしょ。
1: 来ますね。
0: 10年前ですとかさ、なるほどって、まあいいんですけど、あ、10年前こんなことあったんだなとかね。
1: はい。
0: うん、当然だから、まああのここで番組始めた頃のやつも上がってくるじゃないですか。うん、
1: はい。
0: それね、明らかにでもね、やっぱり、ね、優勝さんも若いですよ。
1: わかります。
0: うん、すごく。
1: はい。
0: なんかその頃な、まあ、変な言い方ですけど顔がね童顔、
1: うん、確実に年を重ねておりますよね、うん、
0: それはねだから自分もそうですけど、まあでも基本的になんかこう、あ、変わんないねっていうのはね、
1: うんうん、
0: そういう印象っていうのはやっぱね、いろいろ、
1: そうですね、
0: まあ、変わんないもんなんですけどね。
1: でもね、 Facebook あれ設計した人絶対まだ30代ぐらいですよね。
0: そうか、
1: あのサービス絶対、
0: あ、
1: なるほどね、いって40代、
0: なるほどね、そうか、年寄りはああいうこと考えないか、
1: 考え、あんまりね、うん、
0: まあでも
1: 突きつけられますから。
0: Facebook はね、まあ、まあやり続けてますけど、まあ一番ありがたいのはね、訃報、
1: あれが早いですね。
0: ありがたいっていうか、なんていうかね、嫌なんだけど、そういうのばっかだね、てなわけで、まあもう春爛漫って感じで今日も行きましょう。
1: この番組はハウスオブジャイブの提供でお送りします。
0: はい、始まりました。まあ、さっきフェイスブックで不法不法って言ってたけど、
1: うん、
0: 結局だから今日も不法なんですけどね、うん、あの、まあ、不法の代償っていうのはつけちゃい、そんなのは良くないんですけど、
1: それは良くありませんね、
0: 良、うん、くないんですけど、でもって、まあ、もうやっぱりこのとんでもない人死んじゃったなっていうのはね、
1: うんうん、
0: あるわけで、
1: それはインパクトの違いが出てきちゃいますよね、うん、
0: それがね、うん、本当のドラマーのジェームス・ギャドソン、
1: うん、
0: ジェームス・ギャドソンの訃報がこう出て、最初上がるとさ、
1: はい、
0: あ、これまたフェイクなんじゃないのとかね、
1: うん、
0: これ信憑性どうなんだろうとかってあるじゃないですか。
1: そっからまず始まりますよね。
0: そっからでも始まって、でもやっぱり本当らしいとかね、
1: うん、
0: すごくオフィシャルにこう発表されたりして、
1: ソースをまずちゃんと追わないといけない
0: ですからね。そうなんですよね、うん、だから変なの多いから最近ね。
1: 本当です、
0: ガセネタがね、まあ、ジェームス・ギャドソンが4月の3日86歳で亡くなりました、
1: うん、
0: この人もあの世界中で一番レコーディングセッションに参加しているドラマの一人としてね、もう言われてるんだけど、まあ、ちょっとこれはね、参加している音源がもういろいろ素晴らしい音源が、それも素晴らしい音源ばっかなんですよね、うん、レコーディング参加してるのが、まあ、だからちょっとこれね、あの1日で済まない、
1: あら
0: もう少なくとも今月いっぱい行きますよっていうね、はい、まあそれでも足んないぐらいで
1: っていうぐらい重要人物だったんですね。
0: 重要人物ですね、はい、まあ今ねこれ BGM かかってるのがあのビリー・ウィダースなんですけど、
1: うん、
0: やっぱり一番最初にジェームズ・ギャドソン知ったのはやっぱビリー・ウィダースかなっていう、感じですね、
1: うん、
0: まあそれからね、まあいろんなとこでも叩いてて、これもそうなんだっていうのがね結構いっぱいあるんですよ。で、まあ、ブラックミュージックだけにとどまらない、ので、まあ、その辺をですね、もう、まあ、自分が持ってるレコードからですけど、
1: はい、
0: そこからちょっといろいろ過去からねいろいろ聞いてみたいなと、思っておりますが、まずはやっぱりちょっと、まあ、このビリー・ウィザースで、なんといってもね曲がね Use Me っていう曲、
1: うん、
0: これは本当に超有名な曲なんだけど、ビル・ウィダースの、この曲のドラムっていうのがやっぱりジェームス・ギャドソンの真骨頂かなっていう、それもこれはですね、ライブアットカーネギーホール、カーネギーホールのライブから聴いていただきましょう。ビル・ウィダースで Use Me。1 2 1 2

0: やもうカーネギーホール盛り上がってるという、ね、
1: ライブですね。
0: はい、素晴らしい、うん、まあこのドラムがなんか一番あれなのかな、そのジェームス・ギャドソンを象徴するドラムなのかなって気もしますけど、でユーズミーといえばあの盛岡でセッションしないとナイトってやったじゃないですか、
2: はい、
0: あの時にあのユーズミーを歌ってたんだよね、うんうん、でそれはねあのまあなんだろうな、リュウイダスのバージョンじゃなくてあの笠井公子か、笠井公子さんがやってるバージョンで、コピーしたんですけどね、まあ、だからいろんな人がこれやってますけどね、うん、特にこのツクツクタツツツ、このハイハットの右手の右手でシングルでこの16刻むっていうのがこの人の真骨頂なんだけど、まあ86歳で亡くなったんだけど、ちょうどそう10年ちょっと前か19年だったかな、来日をしてるんだけど、その時

0: 時の来日がデビッド・T・ウォーカーとね、来日してるんですよね。で僕デビッド・T も大好きなんで、それでもう見たいと思ってて、東京で全然もう日程が合わなくて、でこれはまあ諦めてたんだけど、ちょっと調べたら大阪でやると、大阪でやるじゃんって言ってわざわざ大阪まで行って、まあ一泊もちろん新幹線往復、そんであの時ビルボードだったのかな、2ステージフルで見て、もうあれはでもせっかく行ってよかったなっていうね、まあ当日ね チケット買ったもんだから、ちょうど座れたとこがね、まあ、外れっちゃ外れなんですよ、でステージの上手の袖の側なんだね、で真横から見る感じなんだけど、でも逆にそれは良かったのは、ジェームス・ギャドソンが要するに座って左側を向いて叩くんだよね。左側を向いてこう叩くわけだから、こっち見ても叩いてるんですよ。で顔がね、やっぱりこのさっきのカーネギーホールなんかもそうなんだけど、写真見るとやっぱりこうちょっとこうグワって苦しそうな、なんかね一生懸命叩いてる顔があるんだけど、
1: しかめたような
0: 表情ですね。それがね、あまさにこれだこれこれっていうね、その顔が本当拝めたんでね、嬉しかったですけどね。まあそんなジェームス・ギャドソンいろいろ聞いていこうと思いますが、まあさっきのねカーネギーホールなんだけど、その前にスティールビルっていう、これは本当大名盤ですね。この中にユーズミ入ってるんだけど、その中でね、まあ、これもドラムすごいやつちょっと聞いてみましょうかね、ビル・ウィダースで Kissing My Love。

0: ミルイダースで Kiss in my love でした、ね、このグルーヴもなんかすごいですよね、やっぱね、こう、まあ、この頃のビルイダースね、本当、まあ、このスティールビルっていう前のアルバムでね、ほら Lean on me とか Ain't no sunshine とかね、その辺の名曲も出てきてるんだけど、やっぱこのアルバムになってからですね、なんかすごくこの、まあ、ジェームズ・ギャドソンとかその辺のメンツになってからの、このなんだろうな、このファンキーな感じ、ね、そう、1枚目「Just As I Am」っていうのはこれあれなんでね、スティーブ・クロッパーがね、ブッカーティ・ジョーンズだ、ブッカーティ・ジョーンズがプロデュースしたりとかして、だかなんかちょっとアーシーな感じが強かったんだけど、このスティール・ビルになってからすごくなんか軽快なファンキーなやつに、でもやっぱユーズミーなんかもうなんか古典的な名曲ですよね、
1: うん、そうですね、もうクラシックみたいな、
0: ね、これだから本当知ってる人多いでしょ、多分
1: そうでしょう ね、 ね、うん、まあ、他で触れてると思うんですよね、
0: カバーしてる人
1: も多いしね、そ う、
0: そ う、 そ う、
1: そうですね、
0: そうだよね、でも僕もだからこのあのセッションやった時に笠井公子のバージョンってあるの知らなかったのえ、あるんだと思って、で、まあ、でも基本的にはもうビル・ウィザースやってるのと一緒なんですけどね、
1: うん、
0: やってな、まあ本当なんですけどね、うん、でまあそんなジェームズ・ギャドソン見たくて、でデビッド・ティー見に行って、それが本当ちょうど80だったのかな、うん、でやっぱね足腰弱ってたんだね、
1: うん、
0: でドラム叩き出すともう全然もうバッチリなんですけど、
1: うん、
0: なんか立って歩くのがきついみたいで、あのドラムセットの後ろに扉があって、そこから出はけしてたっていう、うん、そんで最後にねアンコールになるじゃないですか、
1: はい、
0: でアンコールになるとメンバーみんなね袖からはけるのよ、
1: うん、
0: 一回楽屋に、でもアンコールの時にジェームズ・ギャドソンはずっとドラムに座ったままで動かなかったっていうね、でなんかね大室に譜面の整理かなんかしててんでメンバー出てくるの待ってて、それでアンコール始まったっていうね、まあまあね、その時では足とか腰とか、ね、弱ってんのかなと思ったけど、うん、まだまだ元気でしたからね、叩いたらまあすごかったかな、さあそんな、ジェームズ・ギャドソンさんは歌うんですよ、うん、で昔もねなんか歌ってたりもするんだけど、それがねちょっとこれ割と珍しくもないのかな、バンド・オブ・プレジャーっていう、ね、
1: うんうんうん、
0: これバンド・オブ・プレジャーってこれちょっと日米混合バンドなんですけど、ギター山岸さん、山岸純氏、はい、それで、ベースが清水光さん、ね、でキーボード鈴木徹さん、
1: うん、
0: でギターがデビッティ・ウォーカーで、ドラムがジェームス・ギャドソンっていうですね、もうとんでもないメンツでアルバム作ってて、そのバンド・プレジャーの1枚目からね、ジェームス・ギャドソンが歌ってます、じゃあ聴いてみましょう、 Taste of Tokyo。

0: バンドプレジャーでテイストオブトキオ、トキオですね。もうね、なんか割となんかジェームス・ギャドソン甘い声なんだね。
1: 素敵ですね。
0: 素敵なんだよ、ね。
1: めちゃくちゃ。
0: そうだよ、ね。あの体がめちゃくちゃごついさ、人でさ。
1: そうなんですよ。
0: うん、そうなんですけどね、なんかすごくなんか本当優しそうな感じがにじみ出てきますね。なんかね。うん、でもこのバンドプレジャーまあ、デビッド・ティーもねバリバリ自分の作った曲をやってたりもするし、うん、で山岸さんもあの自分のねオリジナル曲やって、はい、これかなりね

0: 面白い。1994年だから、
1: うんうんうん、
0: 本当昔で、それもレーベルがフォーライフですよ、
1: はい、
0: 昔はだからこれお金あったんだね。
1: そうですね、
0: 当時はね、
1: こういった企画もできちゃうっていう、
0: できちゃったんだね、
1: うん、
0: 結構だからなんかそういう日本制作で、うん、こういうアルバムを、まあ、ロスで撮ってますとかっていうの割とこの当時あったね、はい、あり
1: ましたね、
0: ね、うん、うん、
1: いやいや、日本産シティポップですよ、完全にこれは、ね、
0: そうね、こうシティポップだね、これね、
1: シティポップですね、
0: シュッドドッて、なんかこのノリがね、うん、
1: ちゃんと歌のメロディーもそれに沿った、ね、いいですね。
0: 多少はでも話題になったんですかね、どうなんだろうな、
1: どうなんでしょうね、
0: まあこの頃はでも本当景気良かったのかな、やっぱ日本の業界も、
1: いや間違いないですよ
0: ね、
1: え、はい、
0: そうです。フォーライフってもうないんだっけ、
1: もうない
0: です、ね、ないかまあてなことでね、はい、まあジェームス・ギャドソン4月の3日に86歳で亡くなりました。まあ、本当に、まあ、世界で最もセッションしたであろうドラマの一人と言われてますけどね、まあ、ちょっと今日はね、まあ、ビル・イザース、まあ、そっからまあこのドカーンと始まってるのかなっていう、まあ、ビル・イザースは外せないですね。で、まあ、ちょっと最後にね、バンド・プレジャーって、まあ、ちょっと変わったね、あれですよね、デビッド・ティーとジェミー・キャッソンと、うん、あとは日本勢っていうね、
1: はい、
0: でもロスで、ね、録音してるっていうね、うん、これがなかなか面白いっていうね、まだまだこの後ね、いろいろあるんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、来週もね、追悼、リユーザースでどこまでいけるかっていう感じですけど割と最近の録音もなんかね見たらあるでしょ。
1: そうなんですよね、
0: ポール・マッカートニーとやってますとか、
1: はい、ノラ・ジョーンズとやってますとかです ね、
0: ノラ・ジョーンズとやってましたもんね、
1: はい、
0: だからその辺は僕は全然聞いてはいないんですけどね、
1: うん、
0: まあ、どうしてもちょっと昔の音源になるんですけど、まあ、来週もジェームス・ギャドソンで、30分お送りしますんでね、
1: はい、
0: 何が出るか、
1: まあ、楽しみにしてます。
0: もう長期予告するとね、その後もありますまだまだこれはかかってないじゃんかっていうのはね、うんうん、結構あるんでね、まあ再認識、まあ、すごかったんだなっていうのは本当に再認識しますね、ということで、ラジオ盛岡吉田さんでした。
1: ありがとうございました。
0: 藤井浩一でお送りしました。
2: この番組はハウスオブジャイブの提供でお送りしました。
0: それではまた来週もジェームス・ギャドソンでアディオスアミゴス。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9

0: えみちゃんと
1: ゆきちゃんの
0: 愛のはけ口。えみちゃんこと高橋恵美子です。
1: ゆきちゃんこと中村ゆき子です。
2: うちことうちの太陽です。
1: 今週もこの3人で元気いっぱいお送りいたします。本日も暑い、本日も喉の調子が悪い

0: くないという3人でお送りいたします、
1: はい、はい。この番組愛のはけ口は人生でたまった思いを優しく外に出す場所です。愛、本音、知恵を持って我慢も後悔も笑いに変える30分の大人の時間、一緒に過ごしてまいりましょう。
0: この番組は MJ スポーツ、ドクター角子スポーツクリニックの提供でお送りいたします。
2: 愛のはけ口、はけ口。
0: はい、本日テーマ外国あれこれっていうので言ってます。あれこれ、
1: あれこれ、
3: 外国あれこれ、
1: はい、
0: 外国、うん、外国人あれこれ、
3: 外国人、外国、あ、そうそう、私ね、4月の17日我が家に1ヶ月間、ホームステイしたらマイク君が豪華客船に乗って宮古市に来るの。それで久しぶりに会うんだわ。
0: 何年ぶりぐらいですか。
3: 20何年、
0: お宅にホームステイしていた子が偉くなって、
3: ちょっと計算できない今、
0: うん、偉くなって、
3: そうそう、偉くなってね、うん、
0: 帰ってくる、
3: 帰ってくる。それでたまたま宮古漁協に寄るっていうので、うん、うん、漁協じゃないわ、
1: 漁港、
3: 漁港に、うん、
0: 来るっていう。
3: それで、うん、息子たちが私を乗っけて都に行って会わせてくれる、マイク君に。
0: 再会ですね。
3: そう、 I love you とサンキューしか言えないからさ、
0: 十分です、
3: 十分、それでいいんですか。
0: 十分です、
3: 十分です、
0: あ、
3: 十分ですか。
0: あとはノーが言えればもっといいです、
3: ね、うん、あ、ノー、あ、ノー、それは言える、
0: はい、大丈夫です、う
3: ん、じゃあ OK だね、
0: 大丈夫です、うん、とマイク君でもホームステイしてたんですよね。
3: そうそう、1ヶ月
0: ちょっと喋れるんじゃないですか、
3: ね、日本語ちょっと喋れると思います、
0: うんうんうんうん、いいですね、楽しいですね、
3: いいですね、楽しいです ね、
0: ホームステイのホストファミリーだったってことですよね。
3: そういうことですね。
0: どうしてそんなこと
3: を。いや、息子が1年間アメリカに留学してて、うん、帰る時に友達連れてきてくからいいかっつって、
0: うん、
3: お友達連れてきて1ヶ月間、
0: うん、
3: うん、で一緒に高校へお弁当作って通って、
0: うーん、
3: いやー、アメリカから帰ってきた時に、うん、息子が卵がけ、うん、ご飯を食べたい、生卵、
0: わかるわ、わかるわ、
3: うん、それで、うん、もういきなりご飯をね、うん、いっぱい茶碗に持ってはそこに生卵ガーッとかけて、うん、ガーッとかけてお塩かけて食べたの、うんうん、それを見たマイクが真似して下痢しちゃった。
0: あー、
3: ねえ、
0: で日本の卵で下痢はねあんまりしないと思うんですけどね、うん、アメリカン卵生で基本食べちゃいけないんですよ、ね、うん、
3: だからきっと彼にとっては、うん、その息子が美味しそうに食べるから
0: 食べてみたい、
3: 食べてみたいと思って食べたら、
0: 大抵食べないですよ外人は、生卵は。
3: そうですってね、うん、
0: 食べないです、
3: うん、
0: 私もアメリカいる時にどうしても卵かけご飯食べたくて、うん、死ぬ思いで食べましたよ。
3: あ、
0: 死ぬかもしれないと思ったけど、
3: あ、それぐらいの覚悟で食べた、う
0: ん、だって食べちゃいけないって言われてるから、なんか何がいいの、
3: 卵が違うの、
0: いや、なんかバクテリアみたいのがいるの、
3: あ、なるほど、
0: かなんかで、うん、でも全然平気だったんですけど、うん、だから日本に帰ってきてやっぱりやったのは卵かけご飯です、ね、
3: やっぱり食べたくなる、
0: うん、あと豚の薄切りとか売ってないから、
3: あ、
0: もうそういうの食べたりとか、うん、だからやっぱり思い出あると思うんですよマイク君も。
3: そうですよね、だからいや久しぶり、どんな感じになるんだろう。
0: 楽しいですね。
3: でうっちもなんか留学してたんでしょ。
1: あ、まあ、言うても1週間なんですよ、うん、留学っていうかホームステイですね、
3: うん、
1: イギリスでございます。
3: イギリス、あら、
0: いいですね、
3: いいですね、なんか結びつかなかったイギリスと
1: どういうことですか
0: 分からないけど
3: なんかアメリカかなと思ってた、ただイギリスだったんだ。
1: イギリスですね、
3: う
1: ん、
3: どうだったのそれ、行ってどうでしたの、その一番の思い出っていうか。
1: イギリスってご飯が美味しくないって聞いてて、
0: らしいよね、
1: 僕初めてそのホストのファミリーのお家で食べたご飯が、うん、なんか絵の具の匂いがする。
0: 何の匂い？
1: 絵の具、ええ、
0: はあ、
1: 絵の具みたいな。
0: 食べたことないわ絵の具
1: いや絵の具は確かに食べたことないでしょうけど
3: 匂いがする
1: 絵の具の匂いがしました。
0: うんう
1: ん、あとそう卵の話なんですけど、うん、乾燥の卵を売ってて、
0: あ、そうそうそうなんですよね、乾燥卵って売ってるんですよ、
1: ええ、
0: パウダーになってたりいろんな形状なんですけど、それでオムレツ作ったりするのよ。
1: そうそうなんです。あんまりちょっとお口に合わなくて、
0: めっちゃ合わないと思う。
3: あ、そうなんですか、うん、
0: だってイギリスで一番ロンドンで一番美味しいご飯はカレーだとかって私の友人がずっと住んでる友人が言ってましたけどね、うん、
1: 1週間でもや

0: ぱり全然ね違かったですよ、うん、日本とね。楽しく1週間いましたけど、うん、でまあまあその話がちょっとあの長くさせてもらうと、
1: うん、
0: あのちょっと面白い家庭で、
1: うん、
0: 親日家のお父さんだったんですよ、
1: うん、
0: あのレッドヘッドさんっていう人だったね、うん、あの名字がね、

0: なんかダンスが好きで家族ですごい踊ってるんですよいつも、うん、で、うん、お前も
1: やばい
2: 踊れって言われた
1: ちょっとやばい
0: 人いやまあでお前も踊れって言われまして、うん、で
2: 踊ったの
0: 踊ったんですけどその踊るったって何もできないじゃないですかで一緒に学校の先生もいたんですけどそのお家に、
2: うんうん、
0: でその先生はあのヤギ節を
2: ヤギ節すごい親日家だねそ
0: いやあ
1: 先生日本人の先生
2: あ日本人の先生か、
0: うん、ヤギ節やって、うん、ヤギ節なんか僕踊れないじゃないですか分かんないです
2: 先生も知ったの
0: 先生と僕がそこのお家いたんですよ あの引率の先生も2人いて
2: あなるほど
0: で先生と僕がそこのお家だったんですけど、うん、であの変なおじさんの踊りを踊りました志村けんさん
1: 志村けんの変なおじさん
2: 変なおじさん、
0: うん、そしたら、うん、まあどうせ分かんないと思ったから適当にやったんです、うん、それねそしたらまあそのオリバーさんがそれは志村けんのダンスだろうっていう話になって、
2: うん、
0: でそうそう
1: 志村けんを知っているイギリス人レッドヘッド
0: レッドヘッドっていう話があるんですよう
1: んでそれうちはそれ踊って、
0: ええ、
1: 歓迎の舞はなかったんですか
0: いやその歓迎の舞がまあその今後今からかける曲につながるんですけどまあまあまたちょっと時間があるなんてあれですけど、
2: うんなるほどね
0: 踊り
2: 踊り踊った
0: ロマンスもあり1週間1週間でロマンスもあり
1: 手早いね手早いね
2: どんな子
0: どんな子いやだから可愛い、
1: うん、名前はなんていうの
0: 名前なんだっけなどう忘れちゃったの
1: やばい
0: アメリアちゃんだ
1: アメリアちゃん
2: アメリアちゃん、うん、
0: アメリアちゃんアメリアちゃんに恋をして、うんうん
2: 恋をしたのね
1: 恋落ちやすくないちょっと
0: フォーリンラブでございます
1: フォーリンラブだった、
0: はいはい、勝手にね
1: 勝手にね、うん、
0: 今どうなってんですかね
1: どうなってんですかね
2: どうなってんですかねうわ
1: 戻りたいと思
2: わない、まあ、外国って言えばさゆきちゃんなんかご主人
1: ああまあうちは国連ですからねなんか、うん、
2: 国連
1: 国連、うん、国際連合、うん、
2: 国際連合、
1: うん、公用語、うん、英語って感じですからね
0: 拒否権はあるんですか
1: 拒否権私しか持ってません、
0: ねはい、なるほど、
1: はい、
2: えゆきちゃんだけが
1: 当たり前ですそんなものは
2: うわすごいな
1: 彼に拒否権はない
2: ない
1: ない
2: すごいなこんなもんないほらこの前もさ言ってたじゃん夫婦喧嘩したらさゆきちゃんさねあのご主人に、うん、ゆきちゃんは勝つ方がいいのか正しい方がいいどっちを選ぶって言われてゆきちゃん勝つって言ってるってからもうさすごいよねいや素敵すぎるわ
1: あれはいい、うん、だから国際連合なんで、うん、最後ほら和平協定しなきゃいけないじゃないですかそれが勝つのはいいか正しいのはいいかって勝つを選んだんですけどやっぱで、うん、分かったユキコが勝つんだな君の勝ちだよ僕が正しいって言うと
2: や
1: っぱ
2: りだからさご主人さその正しいムカッとくるよね
1: ムカッとくるわ私も正しいわみたいな風になるんですけどね、
2: うん、
1: ですからね、
2: うん、
0: 連合の方なんですね連盟だとね
1: そうです連盟だとあれなんですね国際連盟ではないですね
0: 盟だと、うん、そう机バーンやっちゃって、
1: うんはい、
0: できるんでしょうけど
1: まあ、外国人が家にいるっていうのもあんまりね普通ではないでも滝沢にも結構ね配偶者の方が外国人の方結構いらっしゃるし、うん、盛岡も結構いらっしゃると思うんですよね、
2: うん、
1: まあ長続きしないと言われていますけどね、
2: うん、何年です
1: 結婚して、
2: うん、
1: 30年近いかな
2: あら素敵だ
1: 二十数年ですね、うん、はいまあよく持ってますよ
2: ね、
1: で私結婚するときに東京で結婚パーティー開いて、
2: うん、
1: 私は知らなかったけど部下みたいだった子が何年続くかっていう賭けをしてるんですよ、
2: うん、
1: でね金集めてんですよね翔聞いてるんだったらその金を全部渡せっていう感じですねほら、ま、全員負けたはずなんですよ、
2: うん、
1: 最短1ヶ月最長3年だったんで全員負けてるでしょそしたら全部胴元が取ったはずなんですよね、
2: うん
1: 私たちをネタに、
2: うん、
1: それはもらいたいと思っています。
2: もらいたいと、
1: はい、はい。あとあの外国っていうとね、外国の食べ物ってあるじゃないですか。
2: うんうん、
1: 好きなもあります。
2: と言われてもね、
1: うん、
0: ね
2: 旅行した時にちょっと食べても美味しいとそんなに
1: 日本人はね
2: 思わなかった。
0: やっぱり日本食を探してしまいますよ。
2: うん、
1: そうでしょうね。
2: 結局ラーメン食べたくなったりとか。
0: そうなんですよ。
2: ハワイ行っても。なんか千馬沙央だったっけな経営してる店に行ったりとか
1: マジで
2: おかしいよな、
1: うん
2: うん、
1: まあまあでもそれが普通なのかね
0: 日本の中でもやっぱ僕ありますねあの沖縄行った時に、
2: うん、
0: あの沖縄料理がやっぱ苦手でずっとホテルの9階 の日本レストランでご飯食べてました
1: あ、そうなんだ
0: そうなんですね
1: なんか香りの強い野菜とかが無理とかそういうやつ

0: そうですね、油と
1: 油と、ね、そういえばあのヤンシー君って、うん、アメリカの、うん、あのなんかお仕事中学校の先生かな、あれに講師に来た先生かな、1ヶ月やっぱりあのホームステイでお世話したことあるんだけど、はい、彼をレストラン連れてったらあのカツが食べらさせてあげようと思って行ったんだけど、キャベツがほらカツに乗ってるじゃない、はいはい、これなんだって言われたのよ。
2: あ、
1: うん、そしたらあの娘がキャビジーとか言って、うん、ね、あの娘ちょっとフランス行ってたからシューって言ったのよ、うん、あのほら、
2: うん、シューって言いますよね、
1: ね、
2: うん、
1: うんでシューって言って、うん、夫がロシア語ちょこっとやっててカプスターって言ったの。
2: なんでやねん、
1: うん、私さなんて言えばいいかと思ったわけよ。
2: あ
1: で考えて考えてタマナーって言っちゃった。
2: タマナ
1: ー、タンナンの実、タマナーって
2: 言う、タマナーって言いますよね。
1: 言いますよね、
0: サンダン落ちみたいな、
1: サンダン落ちみたいなって漫画の話でした。
2: ああでもキャベツはねどこの国にもね大抵あるから、
1: うん、あるから。
2: でもあんな千切りにはしないです、ね、
1: しないでしょ、
2: しないです、しないです。
1: だからなんだって言われた時
2: にしないです、
1: 千切りないんだと。
2: 硬いし、大体もっとアメリカのキャベツ
1: 硬いんだ、
2: うん、めっちゃ硬い、
1: うん、アメリカ住んでて何が一番美味しかったの、
2: はい、何にもないですね、
1: うん、なんか言ってね、
2: あ、まあ、でもカリフォルニアだったんで、うん、カリフォルニアというニューヨークはまあ美味しいものあるけど、結局イタリア料理とか中華料理とか、ああそうなるわけですよ、うん、アメリカ料理って言ったらもうだってバーガーみたいにしかないし、
1: なっちゃうもんね、あの
2: フィリーサンドみたいにしかないし、うん、ステーキとかになっちゃうわけですよ、うんうん、だからやっぱりアメリカではあのイタリア料理とかが多いかな、フレンチとかかな。
1: そうですよね、日本人のやっぱり食文化ってすごいよね。
2: すごいと思う、
1: うんうん、
2: すごいと思う、
1: 本当に、
2: うんうん。でこれでさっきお話の出ましたね、
0: はい、
2: ボーグボーグ、
0: ボーグボーグ、
2: はい、本日の1曲目はですねマドンナ懐かしいですね、ボーグお送りしたいと思います。

0: マドンナでヴォーグでした。これは、今回ご紹介した理由があって、ウッチーがさっきお話ししたイギリスにホームステイしてた時に、あのご一家が歓迎の舞でこれを踊ってくれたということですね。
1: そうそう、今考えるとすごい話ですよね、
0: うん、ご一家でですよ、ね、
1: ご一家ですよ、
2: ご一家でね。
1: そう、
0: そこに初恋のアメリアちゃんも入っていた。
1: そう、アメリアちゃんも入ってたと。
0: でボーグボーグやったわけ
1: です。ボーグボーグやってたわけです。
0: 笑いました。そこに志村けんのノ
1: リが、いや、すごいなっていう今感覚しかないですね。うん、そうだよね。あの時もそう思ってたと思います。
0: まあ、いくら大ヒットしたって言ったってアメリカの曲ですから。
2: ね、でもさ、その家族の中のさ、そのなんていう、そのリズム感とかやろうっていうさ、
0: そうい い
2: ですよね、雰囲気すごいさ、やっぱり外国っていう、こうイギリスって勝手を感じるよね。日本でさ、うんうん、ねえ、みんなでさ歓迎する時さ、何かしたかなと思ったら違うもんな、うち。
1: なんか当たり外れもあったみたいで、私がそう、ホストファミリー入ったところはすごい、とっても
2: いい
1: 歓迎してもらったんですけど、もうひどいとか本当なんもなくて、もうご飯もなんかこうシリアルと牛乳だけみたいな。
2: 結構ね、それあるらしい。
1: ちゃんとお金はちゃんとね、均等にいってるはずなんですけど。
2: あー、なるほどね。
1: あのお世話料は入ってるんでしょうけど、なんかそういうあんまりね、
2: うん、
1: アジアのどっかの国から来たみたいな、県みたいな感じの扱いをされたところもあるみたいですね。だから、そうそう、だからお前のところは当たりだよって言われました。
0: でもいい思い出ができてラッキーですよね。
1: そうですね。
2: そうだよね。若い頃にそういう経験するっていうのは本当にね、うん、
1: まあ、けど経験してる場合には結構僕偏屈だったりしますよね。
0: 知ってる、
2: ね、知ってるよね、
0: う
2: ん、
0: 知ってる。
1: 全然そのない、国際交流のこの字もないような。
0: やればいいじゃん、
1: 今から。
0: うん、
1: けどバックボーンがそれなのに今これってね、うん、みたいな、
0: うん、人に言われる前に、ま
1: ずね、言われる前に、
0: はい、言いましたね。はい、でそれに引き換えね、はい、エミちゃんはね、受け入れしてるわけですよ。
1: そう、
0: ご家族を持ってからホストファミリーになってるわけですよね。
2: そうそうそうそう。
0: それどっかに申し込むんですか、ホストファミリーになりたいって。
2: いやいや、息子がお友達連れて帰ってきた感じ。
0: あ、そっか。
2: だからもう一人の方も、うん、たまたま何のご縁かな、お願いできますか、はい、どうぞって感じ。
1: それもすごいですよね。
0: それもすごいですよね。
1: 普通ダメって言いますよ、う
0: ん、そこに送る親御さんも、
1: 親もそう、親御さんもだし、
0: ね、
1: 受け入れる方も受け入れる方、
0: ね、しかも東京とかじゃないですからね。
2: あとロシア人の子も来たよね。
1: いやいやいやいや、
0: そうなんですか、うん、
2: だから何なんだろうこれね、
0: まあ、自然体の国際交流。
2: そうそうそう。
0: だって前もそば口になんかいらした、
2: うん、
0: オーストラリアだっけ、どっかの、
2: ロサンゼルスから。
0: あ、そうなんでした
2: っけ。15人かな、
0: うん、15人、
2: 日系3世の人たちいらして。
0: あ、うん、すごいですね。
2: で、I love you とサンキューしか知らないから、うん、もうニコニコラになら、パンクロックって受けちゃった。それが受けちゃった。いやー、でも本当にね、うん、気持ちだよね、もうね。
0: う
2: ん、
0: そういうのがね、そういうのが積み重なって国際関係って良くなっていくと思うんですよね。盛、うん、岡なんか人気あるから、うん、留学したい人とかいるかもしれないですよね。
2: そうですよね、
0: ね、ね、うん、私は未だに頼まれたことないけど。
2: いやー、でもゆきちゃんのそのね、素敵なご主人との、
0: は、
1: あの城みたいなお家に僕もホームステイしたいです、
2: うん、それだけでも素敵じゃんね。そう考えるだけでも国際交流っていうか、もうね、超えてるもん、ね、国連、うん、ね、なるほどね。
0: そうやってね、言うのは簡単だけどね、
2: うんうん、
0: 外国人ってね、違うんですよ、やっぱ。
1: 何が違う、
2: 何が障害になってる。
0: 若い時はいいんだ、うん、若かなかったけど、うん、それでもまあね、若い時はいいんだけど、こう年取ってくるじゃないですか、うん、そうするとやっぱり塩辛食べたいなとか、そういうことってあるじゃないですか、
2: ゆき、はいはい、ちゃんがね、
0: 私がね、うん、納豆食べたいなみたいな、
2: うんうん、
0: もうことごとくダメですからね。だって宗教的にダメですし、塩辛とかね。
2: あ、妻が食べてもダメなの？
0: 食べてもいいんだけど、うん、
2: あ、それはね、
0: 匂いすごいでしょ。
2: あ、そうか。
0: で、私なんか知んないけど、ベッドルームで塩辛食べたりしてますなんか気使っちゃって、
2: 今ゆきちゃんが塩辛をベッドルームご飯にのっけて、
0: 気使って、そう。
2: あ、
0: なんで私。
2: でも愛があれば。
0: 愛じゃないんだよな。なんかこう、
2: 何よ、
0: 紛争を起こしたくないっていう感じですかね。
2: 国連だからね。
0: 紛争を起こしたくない、余計なね。だけどやっぱり物の考え方もやっぱり違うのが、年取ってからの方が現れやすくて。
2: うん、そうだよね。
0: うん、やっぱりね、国際結婚って難しいなっては思いますね。
2: うん。
0: うん、まあやってますけど、しょうがないから、
2: うん。
0: だけど、あとはこっちに住んでる外国人にしても、うん、例えばね、地震が来るじゃないですか。ピョンピョンピョンとかなるの、うん。今はまあ外国の人にも分かるようになってるけど、うん、 あの東日本大震災の時に東京もめちゃめちゃ揺れたんですよ、うん、だけど何が起こったか英語になってないから分かんないんですよ ね、
2: あ、そうだよね。
0: 電車止まっちゃって何みたいな、うん、電車止まりましたどうとかって言うけど大地震がどっかで起こってっていうのまで訳してくれなかったみたいで、知り合いの外人は、うん、一体何が起こったの。首都高を走ってた私の友達が蛇みたいになっちゃって降りたんですって、うん、そしたらなんか日本語でガーガー言われてどの車も放棄してみんなが歩き出したから自分も歩いた、うん、何が起こったかさっぱり分かんなかった。
2: あそこがやっぱりあれだよね、日本のさ、うん、あのね外国人
0: 対するね、あれをね、
2: ちょっとやっぱ思いやりっていうかそこら辺もちゃんとやっとかなきゃダメだよね。
0: そうですね、うん、でね次の曲に行きたいんですけどね、うん、この次の曲はデズリーっていう人の You Gotta Be っていう曲なんですけど、これね私がねどん底にいた時に、まあ、結婚するのも全然前なんですけど作ってくれた曲で、あのおすすめなんで。
2: どん底あったの。
0: もうどん底続きですよ、言っちゃ悪いけど。
2: あそう、
0: お送りしたいと思います。
2: はい、

0: デズリーで夕方 B でした。この曲はね、私が本当にみんな、そういう人多いと思うんですけど、どん底みたいになった時にこの曲にすごい救われて、歌詞がね、このことで、このトラブルとか不幸なことがあったけど、うん、っていう意味なんですけど、うん、もっと強くなれるし、もっと優しくなれるし、うん、もっとかっこよくなれるし、強くなるよっていう、で最後は必ず愛が救ってくれるよっていう曲なんですね。
1: 素敵だな。
0: でこの曲をね、指針にしてるアメリカ人は多いんですよ、結構、うん、私もこの曲は大好きで、
1: 英語はさ、わかんないからさ。

0: 意味とかさ、うん、考えてこうリズム感で聞いてて、
1: いいんですよ、いいんですよ、
0: いいのそれで。でもさ、いいで今日ゆきちゃんのさね、
1: 夫に対する悪口
0: いやいやいやいや、こういう曲だよっていうね、うん、教えていただいて、そうか、しみじみ家に帰ったらどうやって調べよう、 YouTube が中で。
1: ああ、もう YouTube にいっぱい載ってますけど、うんうん、まあ本日はね2曲とも先週と違って、うん、FM、 FM っぽい吉田
0: さん、いや FM っていいなって今日思った本当に私
1: FM っぽい感じで、うん、送ってみました。本日はね外国あれこれっていうことで、お二人にいろんなご意見だったりとかご経験を伺ってまいりました。これからもね外国っていうくくりが必要なのかどうか分かんないけど、うん、まあ市民でね草の根の交流はね、してきたいですよね、
2: はい、
1: ね、
0: そうだよね、う
1: ん、英語をどうやったら上手くなれますかってよく聞かれるんですけど、まあ、彼氏か彼女作るのが一番早いですよね
0: あ、そうなんだ。
1: いや、それやんない、友達でいいんだけど、うん、作んない限り上手くはなんない気がしますね。で本日もねこんな、うん、まあ、皆さんにつれづれお話ししてまいりましたけども、皆様からのねリクエストとかあのご意見もあの募集しております。毎回申し上げていますけれども、 E メールでぜひご意見をお寄せください。その際には愛のはけ口へ、愛はけでもいいんで、愛のはけ口へ、えみちゃんへでもいいです。それでお送りいただければ話が早いかなと思います。アドレスは769、数字769アットマークラジオ盛岡 .co.jp、 インターネットでラジオ盛岡調べていただくとこのアドレスが出ています。お送りいただいた皆様からあの採用させていただいたご意見送ってくださった方には愛のはけ口特製 T シャツを見せられないのが残念ですが愛のはけ口 T シャツをお送りしたいと思います。本日えみちゃんゆきちゃんの愛のはけ口、この時間のお相手は
0: 高橋恵美子でした。
1: 中村ゆき子でした。
2: うちの太陽でした。
1: この番組は MJ スポーツドクターカッコスポーツクリニックの提供でお送りいたしました。では
0: また来週。

0: ディオン盛岡。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: Welcome to 盛岡。
1: 盛岡はカフェの街、古くからの風格あるお店、優しそうなお店、こだわりのお店、個性ある色とりどりの喫茶店やカフェが驚くほどたくさんあります。さてこのお店ではどんなコーヒーが飲めるかな。気の合うお店を見つけられたら盛岡がもっと楽しくなるかも。ようこそ盛岡へ。
3: 時期の9年前ぐらい作ったやつなんですけど、なんて言ったらいいんでしょうね、まあ、これ不思議なもんですけど、その9年前に作った時の思い出もまあなんとなく蘇るけど、まあ、それがこう今の気持ちと両方現れるっていうか、曲も一緒にこの9年間過ごしてきたなみたいな、なんかそういう感覚ですけど、あなんかまあやっぱ確かにアップデートっていうのが、まあ、お互い別にその次こんなことやりたいとか話し合ったりするわけじゃないですけど、おのおのやってるだけなんだけど、でもなんかその自然とこの次に行こうというか、新しいことを場所に行こうっていう風になんかお互いなってるっていうのが、たまにこうやって合流して一緒に曲作ったりライブしたりするっていうのを感じられるっていうのがなんかすごい一番嬉しいことかもしれないです。そうですね、なんか多分知り合ったのも、もう多分スタツくんまだ最初のアルバムも出す前なんで、なんでしょうね、なんか本当に友達っていうのところから出続きできちゃってる感じが多分もう今もあるんだと思います。北里明久でした。
4: ありがとうございます。北里明久さん、ライブ音源はスワロー、そしてデイライトアベニュー with スタッツということで、まあ、友達というか長く固く言うとしのぎを削り合っている盟友みたいなところでもあるはずですよね。で久しぶりに一緒になるとあの時の曲がアップデートされると、ほうほう、優しく気持ちいい時間が流れていました。北里さんもおっしゃってました、ステージ側からお客さん見るとた

0: くんのお客さん、そして向こう壁があってビルの谷間から空が見えるんですよね。だけどお客さん側から見ると北里さんの後ろに新緑の木々が見えるんですよね、枝が。それがまた気持ちいいんですよと、逆側の視点もちょっとフォローしておきました。さあそして長く友達だけどって話ですけれども、北里さんの、この3月に出たシングルエイプリルチャイルド、これもすでにリリースになってるんですけども、まさにこの曲のドラムプログラミング、そしてミックスでスタッツさんが参加されているという、だから最新のアップデートされたお二人のワークスもぜひチェックしていただきたいと思っています。その他北里明人さんの最新情報、オフィシャルサイト SNS などチェックしてください。心地よい時間が流れています。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、続いてもライブ音源いっちゃいましょう。日本を代表するトラックメーカー豆腐ビーツ。
1: 皆さんこんばんは、豆腐ビーツです。いやすごいですね、今日はスタッツさんのポケットマネーで開催されてるということでね、本当スタッツさんに感謝しつつプレイさせていただきたいと思います。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。トヨビーチさん、大きな拍手をありがとうございます。
1: そして皆さん、スタッフさんにもう一度大きな拍手。
2: どうも、豆腐ビーツです。今、東京マップススタッツエディションが終わりました。この六本木ヒルズのこのアリーナのところでライブをするの初めてでですね、本当スタッツさんのおかげでこういう会場でライブできてめちゃくちゃ楽しかったです。自分が出させていただいた時間帯は夕方で、こう風とかも吹いてきてめちゃくちゃいい感じで、しかもこう明るすぎず、ちょっと自分のやっているようなこうダンスミュージックっぽいものにもこうフィットする空間で、本当にあの素晴らしい空間を何て言うんですかね、作り上げてくださって、お客さんにもスタッツさんにも本当に感謝だなという感じです。最後にはね、スタッツさんもラッパーとして登場していただいて、皆さんにも興奮していただけたんじゃないかなと思うんですけど、スタッツさんがラッパーとして客演で出てくるのは今のところ私と作ったワンだけなので、皆さんもね、これ見ていただけてめっちゃ嬉しかったですし、音源でもまた楽しんでいただければというふうに思います。そんなわけで、豆腐ビーツでした。
3: ありがとうございます。お届けしたな、豆腐ビーツオンエノンリミックス、そしてワン with スタッツということで、MC スタッツを登場できるのはやっぱこの豆腐ビーツさんとのワンしかないですもんね。そらそうですよ。いろんなところでね、ご自身のステージングが KMC

0: ジアンドスタッツとして、2日目は後にあるんだけれども、いろんなところに北里さんとこもそうですし、タオフビーツさんとこでもそうですし、フル回転するんですよ。スタッツさんお忙しいなと思ってるんですけども、あの金子彩乃さんの タイミングからもうスタートからですね、めちゃめちゃ飲んで踊って楽しんでる姿を見るとスタッツさんが楽しんでる姿っていうのがすごく印象的な2日間だったんですけども、いやにもかかわらず MC としてもバシッとステージング、しかも豆腐ビーツさん結構バキバキというか、もう本当にあの踊れるダンスミュージックセットで来てたので、夕方のこのだんだん暗くなっていく時間帯でライティングが映えてくるちょうどいい時間帯だったんですよね。でその辺のなんて言うんでしょうね、あの野外で開放的っていう雰囲気もあれど、やっぱ日が暮れてきてダンスミュージックの合う時間帯になってるっていう、そういうところもちゃんと考えてのさすがの、まあ、セトリというかパフォーマンスでしたね。さあもっともっと踊り足りないという方は、もうもちろん豆腐ビーツさんのライブなどチェックしていただいて足を運んでくださいね。最新情報などはオフィシャルサイト SNS チェックしてください。いかがでしょうか。あっという間な気分ではあるかもしれません。2日間のライブをギュギュッと凝縮してお届けしています J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション。お知らせの後は東京マップス、いよいよ2日間最終日ということで、そのラストを飾っていただいた名義としては KMC& スタッツ、そのライブ音源お届けします。
1: J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション 81.3 J-WAVE。

0: ークスペシャル東京マップス STUTS エディション 81.3JWAVE。
1: こんばんは、STUTS と申します。東京マップス STUTS エディション、最後はKMC& STUTS ということで、僕の長年のもう18年来の友人 KMC さんとのライブをしたいと思います。じゃあちょっと呼び込ませてください。 KMC さん、
2: イエーイ、東京マックス、今日みんな最高ですね。六本木にこんな気持ちいい風が吹いてるとは思いもよりませんでした。イエーイ、大いに盛り上がり

東京マックス、いやいやいやいやいやいや、最高ですね、ありがとう。そう、悲しいことだってあったけれども、こういう前面がいたから、俺はヒップホップで悲しいことを全部ぶっ飛ばしてこれた。だからマイク持って

最後だぜ東京マップス。イエー、最後に東京ウォーキンって歌歌わせてくれ、これがアンコールだ、行こう。イエー。

0: ス、俺たちとヒップホップがここで巡り合ったぜ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ありがとう。
1: ケンムセイさんに大きな拍手です。
0: イエーイ。スタッツにでっか拍手。
1: ありがとうございます。
0: 今日一日中頑張りました。スタッツ
1: ありがとうございます。
2: KMC です、今東京マップススタッツエディションが終わりました。イエーイ。今日あの KMC& スタッツがもう大トリラスボスということで、もう最高の、もうお客さんもめちゃくちゃ来てくれて、あの昼からずっと行ってくれた人もいると思うんですけど、最後まで本当にめちゃくちゃ楽しんでくれて、俺たちも本当にめちゃくちゃ最高に楽しかったです。俺たちも思う存分心を解き放つことができました。はい、そうですね、今日まあ KMC& スタッツでライブをやったということで、まあ曲順なんですけど、そのKMC とスタッツで作った曲がもうすごいあって、もう18年ぐらいの付き合いなんで、もうすごい あのスタッツとたくさん曲作ってて、今日はちょっとみんなに2人で作った曲をお見舞いしたいなっていう感じで、最近あんまやってなかった曲とかもやって、ちょっと俺たちも至らないことがあったんですけど、もう存分みんなに披露することができて最高でした。あと、スタッツのそのMPC をやる前のラッパーだった時代に作ったナチュラルボーン MC をちょっとね、新座ドープネスさんと一緒にやることができて、あれも本当に最高でしたね。なんか俺たちのその初期衝動が本当に間違ってなかったっていうことが証明できた気がします。最高でした。
3: ということでお届けしたのは KMC& スタッツでロックザベルズキング、そして東京ウォーキング、そして会話にもありましたがね、スタッツさんここでもラップを披露して、それこそ18年というお付き合い、なんかもう最終的にこうエモーショナルなね、感動的なこうラッパーとトラックメーカーのあのドキュメンタリーを見てるみたいな感じになりましたよね。こうお互いこう高め合い、励まし合い、苦労からの栄光のステージみたいな、からの魂の叫びっていうね、これすごかったな。KMC さんの最新情報などオフィシャルサイト SNS をチェックしてください。そしてですね、スタッツさんの情報ということでは、5月21日木曜日にモン高輪ボックス戦にて特別なワンマンライブをやります。でこの回ではですね、なんと和楽器とのコラボレーションをする楽曲もあるという話で、普段とは違ったスペシャルなライブを5月21日モン高輪で、感じることができます。高輪ゲートウェイ駅直結 JR の新しいライブ会場で開門音楽祭が実施されます。そのうちのスタッツさんは5月21日に登場ということで、こちらもぜひチェックしてみてください。さらに11月7日土曜日に開催されるのはスタッツ 10th Anniversary Alone with at 日本武道館、立ち見チケット先行抽選受付が開始ということで、こちらもぜひ日本武道館は、これ立ち見チケットではありますけども、情報を詳しくチェックしてみてください。こちらの受付が5月の11日月曜日の23時59分までとなっているそうです。また日本武道館で雄姿をスタッツさん、ご覧いただきたいと思います。ということで J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディションいかがだったでしょうか。いやー、2日目は特にバラエティ豊富なグルーヴがありましたね。金子彩乃さんに始まり、ユザーン、玉木宏、チンザドープネスにワイワイし、北里明久さんに癒され、豆腐ビーツさんに踊らされ、そして KMC& スタッツで拳を高く上げるみたいな、なかなかなストーリーがありました。はい、さあそれではですね、あのライブ終了直後に私藤田匠スタッツさんへ直撃インタビューをさせてもらいました。このライブへの思い、そして2日間プログラムオーガナイザーを終えての感想を伺っています。東京マップススタッツエディション、今ライブを終えたばかりのスタッツさんお迎えしました。お疲れ様でした。
1: どうもです。お疲れ様でした。
3: 2日間盛り上がりましたね。
1: いやそう、嬉しかったです、本当に。はい、とっても嬉しかったです。
3: いや、過去一の動員だったんじゃないかっていうぐらい、姿見えなくても、みんな後ろの方でこう体を揺らしながら、いろんなアーティストのパフォーマンスを皆さん受け止めてくれてました。
1: 嬉しいです、本当に。
3: それこそラインナップを考えるところから、おそらく東京マップス始めてると思うんですけど、実際に2日間過ごしてみて、 イメージ通りでしたか？
1: いや、なんかイメージ通りなのとイメージをよりもっと良かったみたいなところもどっちもあります。はい、やっぱりまあなんかその自分が大好きな方にお声掛けしてるんで、だから大好きな人しか出ないフェスって絶対楽しいじゃないですか。それはもう絶対楽しいだろうなと思ってたんですけど、なんかまあ今回いろんなジャンルというかまあの方に出演してもらえたんですけど、本当にどの出演者さんでも本当皆さんもうすごく盛り上がってたりとか、すごく聞き入ってたりとか、めっちゃなんかそういうのが観客さんの反応見ててめちゃくちゃなんか嬉しくて、そういうのがあったんで、だからこの人だけ目当てに来るみたいな感じの人が多いっていうよりはもうなんかフェス全体でみんな楽しんでくれてる感じがすごい感じたの。

0: でめちゃくちゃ嬉しかったです、それが、
1: はい、実際それこそオーガナイザーのオファーを受けた時、
0: はい、
1: プログラムオーガナイザーですよって言われた時にどう感じましたか、
0: はいはい、いやでもまずは光栄だなって本当に思ったのと、あとなんか楽しそうだなっていうのと、あと大変というか、まあなんかまだやったことがないことだったので、だからああどうなるんだろうとか、どうやったらなんかいい感じの日にできるんだろうとかいろいろ考えました。
1: またあのバラエティ感のあるラインナップ、
0: はい、
1: 誰に出てもらうかっていうのをちょっと悩まれたんじゃないですか、
0: はい、それもちろん悩みましたし、なんかあのすごいマネージャーさんといろいろ相談しながら、はい、こういう形になりました。でも本当になんか皆さん、そのオファーを受けてくださって本当に感謝してます。もう本当にそうですね、柴田さんも僕たちさんもで、今回出れなかったですけど、あのエルテレサさんもだし、そしてソンシ君とフレシノ君、そして、まあ、今日も金子矢野さんと、ユザンさん、ロイさんと、チンザンドープネスさん、そして北里さんとトフビッツさんと、KMC さん、本当に感謝してます。本当にありがとうございました。
1: 音の交差点というテーマを今回掲げてもらいました、
0: はい、
1: まさにぴったりな感じになりましたけども、改めていかがですか？
0: いやそうなってたんじゃないかなと思います。なんか結構テーマ難しいなって思って、なんかあんまり僕言葉を持ってないので、なんかそんなにこううまくテーマ考えられるかなって思ったんですけど、まあシンプルに、はい、しようって思ってそういう感じにしましたね、はい、
1: そしてステージングは客演も含めてたくさん出番がありました、うん、ご自身のライブパフォーマンス、
0: はいはい、
1: 今回はいかがでしたか？
0: いやでもとても楽しかったです。あの1日目は僕個人名義で、で、2日目は KMC&STATS 名義でやらせてもらったんですけど、本当に1日目もすごく盛り上がってくださって、でソンシ君もフレシノ君も参加してもらって本当に楽しかったですし、今日 KMC さんと一緒に、やっぱもう KMC さんとは18年来の友達なので、うん、だからなんかよくある話かもしれないですけど、お客さん誰もいないクラブとかでよくやってたんで、2人で、でそうだから、それで今日こんなにたくさんの人が六本木ヒルズアリーナでやることができて、もうすごい感動してました。僕はケムシさんの後ろで、はい、嬉しかったです。
1: そして最後に東京マップスにお越しいただいた皆さん、はい、そしてこれを聞いているリスナーの皆さんに一言最後にいただけますか？
0: はい、そのお越しいただいた皆様本当にありがとうございます。なんかゴールデンウィーク、貴重な休日をこのフェスに、お越しいただいて本当にありがとうございました。なんかでも結構フリーライブってやっぱ楽しいなってすごい思ってて、僕あの普通にお客さんとして行く感じも、なんかだからそういう風になんかフリーライブならではの楽しさみたいなのはあったんじゃないかなって思ってて、だからなんか皆さんもそうだったらいいなって思ってます。本当にありがとうございます。はい、そして、そのリスナーさん、またどこかで僕ももちろん今日出ていただいた皆様も、いろんなライブやってたりとか、いろいろ曲作ってたりとかいろいろしますので、ぜひぜひ聴いてみたり、そのライブにお越しください。ありがとうございます。
1: スタッツさんお疲れ様でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この2日間にかける思いみたいな部分もちょっと語ってもらいましたよね。そしてスタッツさんならではの振れ幅のあるラインナップ、まあ一言でねチープに言えば百花繚乱みたいな形になりますけれども、それぞれのアーティストたちが、でもやっぱりスタッツさん、プログラムオーガナイザー、そして音の交差点というキーワードを当てはめていくと、なんだかすんなりといろんなものがこう収まっていくという、なんかそんな腑に落ちるというかね、納得できるそんなラインナップだったと思います。そしてあのとにかくスタッツさん楽しそうにずっとしてて、ずっと踊ってるんですよ、自分の出番の前からずっとね。でブルームーンビール飲みながら、1日1アクト1缶ずつ飲んでくっていうね、1日5缶飲んで、そして最終的に自分でステージ上がってくっていう、でもそれを2日目これ どのぐらい飲みましたかって、いや1アクト1本飲んでって言ってて、いいライブ見ると酒が進むんですね。
0: はい、
1: ということで、たくさんのメッセージもありがとうございます。ハッシュタグ JWAVE、ハッシュタグ東京マップスでも、皆さん X に投稿してくださっていました。豆腐さんの大好きな2曲聴けて嬉しすぎるというなさんからの、投稿もちょっと前にありましたね。ありがとうございます。北里さんの時ね、ライブ音源かけてたら里宮さん心地よくて寝ちゃうという、それぞれの持ち味が存分に発揮されたライブ音源でもありましたね。そしてアラペコ泣き虫さん、2日間めっちゃ楽しめました。ちょいちょい出てくるスタッツのサプライズにも痺れるんですが、一番痺れたのは北里さんのギター、マジで倒れるかと思いました。つま弾きながら歌っている姿は

0: 側から写真を撮ったお客さんたちがわーっと押し寄せてる感じのちょっと写真を見ながらですね、画像を見ながら皆さんそのイメージタイムフリーを聞きながらまたその画像を見てもらいたいなと思っているところです。はい、ありがとうございます。いや僕もあっという間のこの2日間 MC をねスタートから、最後までやらせてもらいましたけれども、本当に2曲か3曲抜粋してお届けできたんですけれども、ぜひまた東京マップスねやったら全部楽しみに、なかなかねご老体に鞭打ってみたいな X への投稿もありましたけれども、なかなか1日ずっといるの難しいかもしれませんけれども、できるだけこう長くねいろんなライブを見てもらいたいなっていう感覚にもやっぱなりましたね。ありがとうございます。 J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション、お知らせの後はエンディングです。
1: J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション。

届けしたのはスタッツチェンジーズフィーチャリング JJJ ということで、あれですよね、この曲アンコールで披露してたんですよね。うん。でもちろんその初日にはきっとフレッシノさん出ていた、そしてスタッツがプログラムオーガナイザーである、そしてあの JJJ さんはね、昨年惜しくもこの世を去った、そんないろんな思いが含まれて、そこで鳴らされたんじゃないかなっていう、そんなエモーショナルな気持ちもまた初日にはあってということで、音源ではありますけどね、チェンジスかけました。いやー、どうだったでしょうか。あっという間ですね。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディションということで、2008年からゴールデンウィークにお届けしてきましたフリーライブイベント、 J-WAVE& 六本木ヒルズプレゼンツ東京マップスタッツさん、今年は音の交差点というテーマのもと、爽やかな5月の風を感じて、そして音楽に寄っていただけました。いかがだったでしょうか。改めてもうオーガナイズを、そしてこの音の交差点っていうテーマ、ブッキングも含めて、スタッツさんの大活躍でございました。本当にありがとうございました。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、ここまでのお相手はナビゲーターの藤田匠でした。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日は企業を助けるギャルマインドについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: バブリーさん今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 高校は中退し、
2: はい、
1: がしかし大学は無事にご卒業ということで、
2: ありがとうございます。
1: その大学にいらっしゃった時に、
2: はい、
1: まあ、2020年、
2: はい、
1: ギャル式ブレスト事業を立ち上げるんですね。
2: はい、立ち上げました。
1: そのまずギャルマインドとギャル式ブレストとの関係を教えてください。
2: ギャルマインドを何かサービスに落とそうと思って、でいろんな可能性があったんですけど、私の当時知り合いに元湘南のギャル男がいたんですよ。
1: ギャルさんじゃなくてギャル男。
2: ギャル男で今は、某電鉄会社の中間管理職みたいな人がいて、でその人がポロって言われたのが、なんかバブリーさみたいな、俺は今もともとギャルだったんだけど今は上司に気を使い部下にも気を使いギャルじゃねえんだみたいなことを私に言ったわけですよ。でそれがなんかピンときて、あこういう人をギャルマインドで救おうって思って、で会議にギャルを入れるっていうサービスを追いついた。
1: それがギャル式ブレスト。
2: ギャル式ブレスト。
1: その男性、元ギャルをさん、
2: ね、元ギャルを、湘南のギャルを
1: がそういう悩みをそのバブリーさんに打ち明けた際に、はい、ピンときた。
2: ピンときた。
1: どのあたりが一番ピンときたんですか。その何をしてあげたいと思った、もしくは何をやらなきゃいけない。
2: そう、ギャルマインドって基本は実はみんな持ってんじゃないかってその時思って、だけど大人になればなるほど忖度やら何やらで失ってしまってるものなんだなって思ったんですよ。だからそういう大人たちのギャルマインドをもう一度呼び起こすっていうことをやってあげれば、これは価値になるんじゃないかなっていうところでピンときた感じですね。
1: その方が昔ギャルだったので、はい、まあ、いわゆるギャルマインドを持ってらっしゃって楽しんでたので、 そこに戻ればその方は楽しめます。
2: そう、
1: これは分かります、うん、でその考え方をもとに社会や企業にそれを当てはめることがいいのか悪いのか、あるいはどんな効果があるのかっていうことはどういうふうにこう設定したんですか。
2: もう分からなかったので、うん、とにかく私でも会社のそのいわゆる忖度って言われる気の使い合い、気の使い合いすぎみたいなところを変えようってその時思って、うん、とにかく実証実験しまくったんですよ。ギャル呼んで、企業の人呼んで喋ってくださいみたいな時間をいっぱい作った。
1: 喋ってくださいというと企業の方喋んないんですよ。
2: 喋んなかった。
1: ギャルは喋ってくるん
2: ですよ。ギャルは喋る。
1: え、何これ喋んないの。
2: そうそうそう、何の時間みたいな感じになっちゃったんで、あ、これはでも結局ギャルの子たちがそうやってファシリテーションしてくれるわけですよ。
1: すごい、今もうパワーワードですね。ギャルがファシリテーションをする。
2: そうそうそう、し始めるんですよ勝手に、沈黙的に
1: 仕切りますよね。
2: そう、仕切り始めて、そうするとその会社の人たちがポロポロポロポロ本音が出てきたりとか、ちょっと笑顔になってくれたりとか、コミュニケーションがどんどん上げになってって、あ、これはここに価値があるんだってその笑顔を見た時に思って、じゃあギャル式ブレストっていうフォーマットを作ってみよう。結論。
1: 今課題が2つぐらい出てきましたね、はい、1つは、まあ、会議の場にいても喋らない、うん、あるいは忖度によって、うん、まあ、会話が決まってしまう、あるいは喋らなくなる、
2: はい、
1: でそれ以外にも今起きている企業のブレストにおける課題って何があると思いますか、
2: うん、どうなんですかね。それこそ、まあ、さっきの話につながっちゃいますけど、上の方はやっぱりその上の人として振る舞わねばならないから、まあ、演じてしまうというか、部長職を例えば演じてしまうみたいなこともあるだろうし、うん、若手は若手で若手っていう役割を演じすぎてしまい、言葉で発言ができないとか、うん、なんかそういう演じすぎのところにあるのかな。で結果としてなんか前年通りじゃんみたいなものしか出ないっていう、そこが課題かなって思います。
1: バブリーさんがおっしゃる点も含めて、やっぱり企業でのそういった活動の中にものすごく課題があると、はい、
2: そうですね。
1: でそれはギャルマインドで解決できるはずだ。
2: そうです。
1: だからギャル式ブレストをやりましょう、はい、ルールを教えてください。
2: はい、ルールは5つあります、
1: はい、
2: 肩書き役職関係ない、タメ語で話す、あだ名で呼び合う、リアクション多め、自分が持ってる中で一番好きな服で参加してください。こちらでございます、
1: はい。まあでもあの本当に、まずいろんなハードル、いろんな障壁、いろんな忖度が減って意見を出しやすくなる、そしてあと進行が早くなりますよね。
2: そうですね、意見がスッて出てきたりとか、それこそ一次感情がとにかく多い会議になるので、
1: 一次感情
2: いいじゃんとか、あげとか、かわいいとか、ダサい、
1: これ今の時代にものすごく必要なんですよね。
2: そうなんだ、嬉しい。
1: なぜかというと、例えば LINE もリアクション、
2: はい、
1: そして例えば Teams や Slack もリアクション、
2: はい、
1: 今リアクション時代なんですよね。でオンラインだったらリアクションボタン押せるのに、 日常の会話だったらえマジとか
2: 言えないですよ ね、
1: そうそうそうとか、そうそう、これをもっとやっぱりやった方が相手のためにもなるんですよね。
2: そう、受け止めてくれたなっていう感じにもなるし、自分も出していこうって思えるし、確かにオンラインで可視化されてますね。
1: そうなんですよ、
2: 面白い時代だ。
1: でかつ対面の場合ですと、バブリーさんはすごくなさる、私もするんですけど、リアクションとともにジェスチャーが出るんですよ。
2: あ、私結構するかも。
1: そうですよ、これでもあのギャル式だと思うんです。
2: なるほどね、それは新しい気づきです。
1: ギャルの方はすぐにあれこっち
2: も
1: やるじゃないですか。
2: 手でねこうやってね、
1: まあラジオ聴きの方は私たちがジェスチャーしてるのは分からないと思うんですが、まあこういった形のまあルールをもとに、より良いこう社会の中、企業の中の活動にしていこうということです、
2: はい。
1: ただ、なぜ自分が、まあ、そういった事業を立ち上げようと思ったんですか？
2: でもさっきのそれこそあれかな、湘南のギャル王との出会いもあったし、あとはその私ギャルマインドをもちろん広げていくのもそうだし、ギャルの子たちに評価が当たる世の中を作りたいっていうのもすごい思ったこととしてあって、そう、高校当時辞めた時に出会ったギャルたちは、親が例えば水商売してるから水商売そのままやりますとか、なんか後継ぎますとかで、誰も大学に行くっていう選択を当たり前に持ってなかったんですよ。私結構それが衝撃で、日本って平等だと思ってたからおかしいなって思って、って中でなんかその何がその子たちのその選択を狭めてるかって言ったら、世の中の評価の方なんじゃないかって思ったんです。で、評価者が今すごくなんていうんだろう、同質性が高いというか、同じような人が同じような世の中を決めてるんだなって思った時に、なんかそこの評価基準を変えて、ギャルの子とか今はまだもうなんていうんだろう、評価はされてないようなところに光が当たる、そういう事業を作りたいと思って、でこういうギャルって今まで見た目だけがこう評価されてきた文化だったんですけど、マインドに光を当てて評価を変えてみようっていう、そういうことも思いとして見てます。
1: すごくいいことを教えていただきました、確かに社会企業って同質化してるような気もするんですよね、まあレールに乗って、まあ、同じようなことをやっていって昇進昇格していくと、まあ、そうじゃないって方もいらっしゃるかもしれませんけど、 でも、まあ、そういうふうに見えますよ ね。でギャルというのは逆にギャルという仲間でありながら、実は仲がバラバラなんですよね。
2: そうですそうです、さすが、そうなんです。
1: すごくよくわかりますね。さて、起業して経営するとなりますと、今度はギャルじゃなくて経営者です、
2: そうですね、
1: もちろんギャルの経営者であってほしいんですが、2つ、まあ、困難があると思うんですね、一つは会社経営ってお金がいるじゃないですか、
2: いる
1: そして人がいるじゃないですか、
2: はい、
1: これどのようにしてそれを乗り越えたんですか？
2: 本当に最初私バイト代を削りながら、調達とかしてないんで、うち合同会社なので、バイト代削りながらギャルの子にお金払ったりとかして、とにかく手弁当でやっていた。でそこから実績を作ることによって、それを言語化して資料にまとめて、また企業に売りに行くっていうことを、とにかく細かくフィードバックを戻しながらやって出ましたっていうところが、お金に変えたところとしてはあります。で、メンバーに関しては、私ほら大阪から立ち上げてるのが東京なんですよ。だからもうギャルの子たちも、しかもなんならちょっと年齢高くなっちゃってるから、もうギャル辞めた子も多くって、一から探し始めだったんですよね。なんで、ギャルカフェに通いギャルをスカウトしまくったり、ハチ公前に立ってギャル探してますみたいなプラカード持ったりとか。
1: その時に、はい、まあギャルたくさんいらっしゃったとすると、はいはい、まあ、目利きしなきゃいけないです
2: が、
1: それはどのようにしたんですか？
2: でも通ってたり、そうギャルの子たち喋ると分かるんですよ。この子は例えばこの自分の才能をもうちょい出したいと思ってるだろうなとか、細かい気配りできるなとか、コミュニケーションスキル高いとか、喋ったら分かるんで、その子たちをとにかく引っ張ってました。
1: コミュニケーション重ねて、まあ、選んでいく。
2: そうですそうです、そうです。
1: 渋谷でギャルを探す。
2: 探しました。
1: まあ、バブリーさんだからできますよ。
2: はい、そうですね。
1: だって私がやったらそれかなり危なくて、若干逮捕案件になるじゃないですか。
2: 何探してるんだと、ね。
1: だから今の話はできる人とやっぱできない人がありますよね。
2: そうですね。私はその時やっぱ若かったっていうのもあって、特権だったなと思います。すごく。
1: さて、ご自身がなさっている事業、合同会社でですね、はい、その活動が世の中の違いをもっと上げにするために、はい、どんなことがあるんでしょう。明日お伺いしたいと思います。
2: はい。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？バブリーさんとの最終日の明日は、世の中の違いをもっと上げにするについてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by

0: Good evening, night freshers. どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-WAVE Garage Collective、 5月6日ゴールデンウィークファイナルデイ、満喫しましたか皆さん、ゴールデンウィーク。僕はなんかとびとびですね、まあ、仕事も結構刺激的で楽しかったし、まあ、子供たちともね一緒に時間を過ごしたりっていう、そういう賑やかなゴールデンウィークでしたけど、もう明日から基本的には仕事ですよね。復帰したくない？まあぜひ最後の夜も楽しんでください。今週お迎えしているゲストはクリスタル K さんです。昨年デビュー25周年、ね、夢の全米ツアーも成功させて、今週金曜日5月8日には新曲 Only One Featuring ユンミレをリリースします。で昨日はねこの新曲についてや韓国のお話を伺ったんですけど、今夜は次のチャレンジです。番組の皆さんのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.

0: 今夜の Hidden Crate、最近なんかこういう R&B 系非常になんかロンドンが面白いんですよね。タイラー・ルイスというアーティストです。ピンクパンサレス以降ですね、まあ、UK こう 90s、スタイルの、そういうフローを持ったなんか新しいアーティストがすごくこういいなってちょっと思ってるんですけど、 Hella Jealous お送りしました。さあここからはミュージックガレージ、ゲストはクリスタルケイさん、今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしく、また渋いクリクリちゃんに戻りましたけどね、はい、3日目でございます
1: から、
0: ね、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、ね、はい、いやあのこの2日間はね、まあ、最初の、まあ、LA でのいろんなチャレンジだったりとか、
1: はい、
0: そして、韓国でミュージックビデオを撮って新しい新曲も出てっていうね、
1: はい、
0: そういうこう最近のチャレンジのお話を聞いてきたわけなんですけど、
1: はい、
0: まあ言うてもクリちゃんデビューから
1: 26年、
0: うん、レベル40にお入りになられまして、
1: はい、ましただ
0: ってクリちゃん一番最初会った時10代だよ
1: やばー、え何歳だった
0: ?14 とか15 いやあのそんなにご挨拶して「あどうもクリスタル K さん」っていう感じじゃなくて、ジェーブで今日あの当時のジェーブね、
1: うん、
0: おい今日クリスタル系来るらしいぞマジでいや俺歌声好きなんだけど見て、会ったことないからめっちゃ会いたいと思って、そう。
1: そしたらバックパック背負ってる子供だったみたいな
0: そしたらあのクリスタル系さんどこ、あ ご本人でそうだよねまだ若いんですもんね、今日お母さんについてきたお子さんじゃないよね母アーティストでみたいな、
1: そう
0: じゃないよ、もうでもねもうオーラが違った、
1: いや
0: 本当に本当に
1: 変わってなくないでも
0: いやそこがまたクリちゃんなんですけどいやそういう意味ではもうねベテランでございますよね、本当にね、
1: ちょっと不思議な感じです、なんか景色がちょっと変わってきて、やっぱ若い人たちが当たり前なんだけど、
0: わかるわかる、
1: 増えてきて
0: あのどこ行ってもおごってもらってたのが、ね、今度は今日私出した方がいい
1: 側になってお姉さんみたいになってきてますね、
0: いやでもねわかるんですよ、クリちゃん見ててやってる本人はその経験は重ねてるけど、別になんか自分が何歳とか、あんま年を重ねててどうとかって感覚
1: あんまなかったっす。
0: ないじゃないですか、うん、いくつになったから何しようっていうんじゃなくて、うん、常にその瞬間を生きてるだけだから、そうそう、それはねなんか見ててすごい感じてて、でも確実にもうあのロールプレイングゲームだったらめちゃくちゃあのレベルがあそれがもうレベル40超えてんなっていうねいや本当にだって日本だけでやっぱいろんなものをこうクリエイトしたりチャレンジしていくのも大変じゃないですか、それはもちろんまあ英語ができるとかそういうのあるけど、
1: はい、
0: でもやっぱ違う年に行ってやっぱそういうとこ自分からこう切り開いていくみたいなね、そういうバイタリティをこの2日間聞いたのはめっちゃいい話ばっか聞いてるわけですよ、ね、大変だったこともたくさんいっぱいあってあんまそういう話をさフォーカスしてないからあれだけど、
1: うん、
0: じゃあ一つだけ聞いちゃおうかな、
1: うん、
0: なんか、
1: はい、何でしょう、
0: 一番苦労して大変だった話一個聞いていい、あの
1: 一番苦労して
0: LA 時代でもいいし、なんかこの辺が本当難しかったな、大変だったなってある意味ね自分で
1: 一番苦労したの、
0: うん、
1: あでも全然いっぱい話してるよ、ニューヨークの話とか、
0: まあね、
1: うん、あれは結構大変だった
0: けど、大変だった、
1: なんか売り込み
0: 自分のね
1: ができなくて、なんかすごい勘違いされて、
0: はいはいはい、
1: なんで鼻高みたいなって思われちゃったみたいで、うん、そういうなんかガガのレーベルヘッドに会った時とか、
0: はいはい、
1: なんかそういうチャンスがある時に、うんうんうん、自分をうまく「YOYO」もうアメリカンアイドルみたいにさ全然歌えてないけど俺ベストみたいな、
0: アピールすごい自分自信
1: そう自信
0: 180% みたいなね、あの感じね
1: みたいな感じじゃないから逆に取られちゃってみたいな、
0: なるほどね、クリちゃんでもやっぱそういうのあるんだね、
1: あの全然それでチーンみたいな感じだったの、違うんだけどみたいな、そのアピールができてないだけで、わどうしたらいいんだろうみたいな、
0: 違う風に思われちゃうみたいなね、
1: そう、それでなんかアクティングクラスとか探して、でそこ行ったら、いや君の話聞いてると対人恐怖症だと思うよって言われてい
0: やいやその
1: だから対人恐怖症のクラスとアクティングクラスと取った方がいいんじゃないって言われて受けたけど、
0: そう、もうなんか演技をするための勉強じゃなくて、自分がオーディションに行った時に自分らしさを出すためのレッスンがあるわけだよね。いや
1: ーとか、そのリーダーシップの取り方とかっていうのもあって、ニューヨークはね結構孤独でしたね。
0: 確かに、まあ LA とニューヨークってね、だいぶ空気感とか
1: 全然違う、
0: スピード感とかもいろいろ違うし、クリちゃんでもそんな戸惑う時間があったんだね。
1: ありました。
0: あったんだね。まあでもなんかそれはそれで、あ、こういう世界なんだっていう経験には、
1: いやもう本当でもそれがなかったら、やっぱなんかその初め1回目のなんか川の破りみたいな感じだったの、うんうん、自分のね、だからデビューとかには繋がんなかったけど、それより大切なその自分との向き合いとか、あ、これが足りないんだとか、あ、これがやっぱ逆に日本にいたら気づけなかったその自分のアイデンティティコンプレックスっていうのがすごい長い間あったから、今もまだ 100% は吹っ切れてないかもしれないけど、だいぶ皮は剥けたと思うんですけど、そのミックスカルチャーの良さっていうのがニューヨークにいて初めて気づけたみたいな、
0: ね、いやでもね、それまあ僕もめっちゃわかる、あるよ、
1: あるよね、
0: 特に幼い頃からさ、
1: そう、
0: まあ、僕はあの半分ブラジルなんですけど、はいはい、ね、今でこそいいねブラジルってさ言ってもらえるけど、そうじゃないシーンもさいっぱい経験して、まあ、それがあってこうどっか強くなってとか、ね、自分でありたいみたいな、ね、部分はすごく大きいのはあるけどね。
1: そういうのが、そのアメリカのツアー行ってめっちゃまた初めて感じた、その初めてちゃんと自分のアメリカのファンとか海外のファンに会う機会で、見ぐりとかもやったんだけど、はいはい、その時に Thank you for helping me feel seen って言われたの、日本語でなんつったらいいんだろう、そのだから私たちみたいなその黒人とかミックスカルチャーも頑張って活躍できるんだっていうのを見せてくれてありがとうみたいな、でもびっくりしちゃって結構泣いちゃうシーン多かったですよ、あなたのおかげで日本語勉強しましたとか、日本の大学行きましたとか、すごいすごい

0: りこんなに影響があるんだっていうのを初めて感じて、
1: わあ、それは、うん、ね、なんか
0: ありましたね。
1: ね、音楽だけじゃなくて、そういう生き方だったりね、うん、まあ、それこそ本当になんかカルチャーがね、うん、エクスチェンジちゃんとできてるというか、うん、それとか興味を持ってもらってね、
0: ちっちゃいところから、
1: いや、
0: だからそれをもっとしたいですね。
1: 生かしたいですね。うん、今クリスタルケイちゃんはこうどこを見てるんですか、次は。
0: そうですね、自分のそのシンガーとしてエンターテイナーとしてっていうのは多分本当ばあちゃんまで
1: それはねもうね
0: 続くんですけど、うんうん、やっぱ多分私がオファーできるナレッジっていっぱいあると思うんで、その次の若い世代とか、うん、のプロデュースとかもうやってみたいかもとか思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: もうなんかなんか今言えるの
0: まだ言えないけど
1: やりたいなみたいなね、
0: うん、やってやり始めてるかなみたいな、
1: やり始めてる。でもなんかほら、あの確か恋に落ちたら、
0: はい、
1: がリメイクされて、なんか今若いグループの男の子たちが歌ってるじゃない、
0: はい、
1: ね、
0: びっくり。
1: あ、もうなんか本当平均年齢18歳ぐらいとか10代の、ね、
0: 私が呼んでてもおかしくないんだよ
1: まあ年齢的に、
0: そう、
1: そうか、
0: そういう子たちもいっぱいいて、
1: そうそうそう、でも
0: なんか子供が増えてるみたいな。
1: あ、もうだからあのクリスタルキッズですよね。
0: そうですね、
1: もうそういうプロダクションやればクリスタルキッズ、
0: クリスタルチルドレン
1: クリチルいやクリスタル、はい、いやでもそうですよね。
0: そうなんですよ、
1: なんかね、でもあのカバーもなんか男の子が歌う恋に落ちたらって側で聞くとまた同じ歌詞でも
0: 全然雰囲気違って、
1: すごい新鮮だったりもするんですけど、
0: しかもなんかすごくちゃんと自分たち流にアレンジもされてて、うん、してて、
1: どうですかそういう、
0: めっちゃ嬉しいですよやっぱ
1: ね、
0: うん、世代を超えて、うん、
1: いや愛される曲って、
0: 歌っていただいてるっていうのは本当にありがたいです、
1: ね、こう本人たち歌ってる時に今度後ろからこうやってブーってご本人登場みたいな、ね、
0: あのモノマネの
1: モノマネじゃないんだけど、
0: いや、
1: ね、どっかでちょっとそういうなんか ね、
0: ちょっとね
1: コラボがあってもいいかな、
0: 楽しそ
1: うですね、なんていうふうにも思いますけど ね、 ね、まあでもクリちゃん の、 その今後のね、
0: はい、
1: うん、やっぱりこうライフワークとしていろいろな可能性が次に広がっていくのはね、うん、すごく素敵だなって思うので、いや
0: どうなるのか、ね、めっちゃ楽しみです。
1: こっちも楽しみですね。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ最近ちょっとそのねカバーされてる恋に落ちたらを聞く機会があるんですけど、
0: はい、
1: 久々にちょっとやっぱオリジナル聞きたいなって。
0: そうですね、あ、そしたらあのリレコーディング、
1: あ、そうかそうか、
0: うん、
1: 最近の方のね、
0: はい、
1: リレコーディングバージョン、
0: リレコーディングバージョンも、
1: はい、
0: 聞いていただきたいなと思います。
1: お願いします。
0: クリスタル K で恋に落ちたらリレコーディング。

0: クリスケイさんです。今週のゲスト、恋に落ちたら re-recording version ね、はい、やっぱ自分の曲をまた改めてレコーディングし直すってどういうお気持ちですか？
1: 楽しいけどちょっと緊張感ありますね。あの去年リリースしたあの25周年オールタイムベストの時に4曲リリコーディングしたんだけど、はい、恋落ちとあと結構月のない夜道のない場所とか、はいはい、15歳とかの時の曲、ね、とかボーイフレンドとか全部すぐ10代とかの曲だから、うんうん、なんだろうな、なんかその時の良さがあるから、うん、それをちょっとぶち壊したくないから
0: いまあね、その当時の年齢のね、等身大の自分の気持ちで歌うのと
1: 等身大の自分の気持ちと、うんうん、あとその声の良さもあるから、はい、それに寄せて
0: なるほど
1: 歌ったかな。
0: なるほど、うん、寄せる方に行ってみた。
1: 寄せる方、うんうん、まあなんかそのこねくり回してとかじゃなくて今こんなに歌えるっていうよりは、うん、もちろんそれはもう芯であるから、はい、その今の私が歌うっていうのだけでもう大人バージョンになってるから、
0: 確かに確かに、
1: そう、そのなんだろう、そのいい初々しさっていうのをちょっと残しつつっていう、はい、ちょっと緊張感はありました
0: よ。なるほどね、うん、そこはまたいいのかもしれないですね。
1: そう、なんかみんなやっぱそのバージョンを聞いてるから、うん、
0: 分かるわけですよね、 その違いがね。
1: そうなんですよ。
0: しかもまたミュージックビデオは懐かしの
1: 六本木ヒルズで撮らせていただきました。 OK もらって、
0: OK もらって、ね、
1: そのあの展望台でも撮ったし、はいはい、エスカレーターでも撮ったし、うんうん、そうなんですよ
0: ね。
1: まあ、めっちゃ嬉しい。
0: ちょうどこの曲と六本木ヒルズの歴史がみたいなところも、
1: だってオープンした時の曲だから。
0: そうそうそうね。だからすごい記念すべきみたいなね。
1: そうですね、
0: いろんなことをちょっと思い出したり皆さんも感じてらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけど、
1: はい、
0: 海外でこういろんな経験積んだり活動することの意味ってクリちゃんにとってはどんな、こうあの失敗してもそれもプラスだと思うので、うん、どんなプラスがあるって思いますか？
1: あ、でも自分を大きくするしかないっていうことだと思います、うん、なんか本当プラスでしかなくて、やんないと分かんないから、
0: そう
1: 失敗ではないんですよね。
0: そうそう、あの結果がどういう結果になるかでも、
1: そう
0: プラスはプラス、
1: やんなかったら分かんないし、 そのおかげで、あ、こういうことだったんだっていう学びがたくさんあるから、うん、でやっぱりなんだろう、外に出ないと感じられなかったこととか分かんないこととか、うん、逆にあ、これが強みなんだっていうのがすごい分かるから、あのなんだろうな、本当進化していくツールだと思います、
0: うん、
1: 外に出ることって、
0: うん、一つ、そうですね、うん、なんか自分が何者なのかもすごいよく分かってくるしね。
1: そうですね、やっぱ客観視できるから、あとやっぱ日本って本当に素晴らしいことがいっぱいあるんですよね。食もそうだし、うん、アートもそうだし、映画とかアニメももちろんそうなんですけど、うん、やっぱ世界が持ってないものをたくさん持ってるから、うん、でもそれをあんまりまだ日本が分かってないっていうところもたくさんあると思うんで、
0: 確かに
1: こんなに素晴らしいんだよっていうのを、うん、もっとやっぱりね、日本も知ってほしいなっていうのも、
0: そうですね、ありますね。当たり前じゃないんだよっていうことがね、たくさんありますよね。
1: はい、
0: ね、これからそうやってやっぱもっとグローバルにね頑張りたいって思ってる皆さんに何かアドバイス、
1: うん、ね、自分にしか持ってないもの、その自分は誰にもこれは負けないっていうものを磨きまくって、うん、自信を持ってもう発信し続けるっていうことですね。
0: もうとにかくこれ、私はこれっていうところ、ね、
1: 私はこれ、うん、それに多分みんなめっちゃ近づいてくる、うん、興味を持ってくるんですよね、うんうん、なんかすごい紙一重なのが、
0: はい、
1: その海外イコール海外に合わせなきゃいけないっていうのがあると思うんですよ、うんうん、ウェスタンマーケットに合わせる、うんうん、意外と違かったみたいなやっぱなんだろう、その自分のオリジナリティはなくさないで強く持って、それをなんか海外だからじゃなくて私はこうですみたいなのを楽しくなんか自信を持ってプレゼンするのが
0: 一番ね、
1: 一番
0: 自分が自信持てるとこ素直にもボーンと出していく、
1: うん、ボーンと出していくっていう
0: ね、みんなそういうチャレンジをしていきましょう、うん、
1: はい、
0: いやもうね3日間いろんなお話が聞けました、
1: ね、
0: 時間足んないね、
1: ポッドキャストで
2: 続きはポッドキャストでみたいなね。いいっすね。ご本人からいただきましたからね。あと1時間ぐらいいけちゃう、
1: ね、
2: はい、ということで3日間お世話になりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ、じゃあ最後にですね、5月8日リリースの新曲、はい、まだリリースこのあと2日後だから、本当にまだ昨日に引き続きですね、
1: はい、
2: 出来たてほやほやの新曲をまたおかわりオンエア行っちゃいたいと思いますので、
1: 行っちゃいましょう、
2: はい、曲紹介お願いします。
1: はい、5月8日リリースです。聴いてください、 Crystal K で Only One featuring Yoon Mi-rae。
2: くーちゃん、ありがとう。
1: ありがとう。

0: J-WAVE ガレージコレクティブ3日間クリスタルケイちゃんお世話になりましたね。まあクリちゃんのこれからの活躍もすごい期待したいんですけどね、やっぱりなんかプロデュースやりたいっていうのすごく言ってましたね。私にアピールしてって言ってたからね、まあ、そういう意味では日本のみならずやっぱりこう海外でのねチャレンジ、まあ、そういった経験がきっといいアドバイスになることたくさんあると思いますよね。これからのクリちゃんのそんなプロデュースワークも楽しみです。そして新曲ですね、 Only One featuring ユン・ミレー、5月8日明日明後日かリリースになりますんで、ぜひチェックしてください。さあそして明日はですね Hidden Crate Special、 僕 DJ 太郎の秘密のレコード箱 Hidden Crate から気になる音楽をいろいろセレクトしていきたいと思います。明日も夜9時に待ってます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by Music Way Project。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今日で連休が終わるという方も多いのではないでしょうか。明日からまた日常に備えてのんびりゆっくり過ごしてください。さて、このお店には毎晩様々

のお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さん、お二人のトークをお楽しみください。

0: annyeong, smiley smile. On 81.3 J-Wave.
1: こんばんは、 BE:FIRST のレオです。お願いします。
2: こんばんは、

0: んだし、
1: 黒崎、そうです、黒崎ってあんま
0: 言えない。
1: いやでもどうなんですか、後輩にはやっぱ名字の呼び捨てで呼ぶ感じなんですか。
0: いやなんか多分会った時が多分黒崎ですみたいに紹介されたから、
1: そう黒崎、
0: そうで黒崎って聞いてうわーと思って。
1: でも黒崎が嬉しいかもしれないですね。
0: え、みんなはどうなの、その周りの人は。
1: 年上だったら高大とか黒ちゃんとかなんか言われますね。
0: じゃあちょっと変えていくわ。
1: 変えてくれるんですか、
0: 徐々に。
1: 高大に、
0: 高大に、
1: あ、徐々に
0: 変えていくわ。
1: この放送内で、
0: 放送内で放送内でこの4日間に変えるの。
1: この4日間でとりあえず月曜日は黒崎から始まって、終わる頃には
0: 黒ちゃんぐらいになって
1: お願いします。
0: お願いします。僕らで会ったのは、僕がさよならホヤマン、
1: そうだ、
0: そうですね、映画に黒崎が出てて、で僕たまたまその共通の知り合いの方に試写会来てよって招待いただいて見に行った時に黒崎出てて、
1: たまたま僕もなんか試写会って別に俳優があんま行くもんではないんですけど。
0: そうなんだ。
1: でもなんか、まあ私もキャリアが浅かったんで、まあ来た人に挨拶しに行こうっていうことで行ったら、りょうくんと。
0: ね。
1: そう、たまたまお会いできて。
0: そう、僕びっくりだ。それで、俺あんまりね、ないのよ。その年下とか年上とかあんま関係ないけど、なんか普通に喋ってて仲良くなって、なんかその話の流れで、あ、この人こういう考えがあるんだ、でリスペクトが増していくことは多いけど、すげえと思って、好きになるってあんまりなくて。
1: いや嬉しいです。
0: それがなんかクロちゃんで、
1: こういいですね
0: いいかいいの、それは
1: いいです。
0: で
1: テーズしてって、
0: その演技がね、本当にそのね、あのホヤマンのね演技が、
1: 障害のあるや
0: つ、
1: 障害のあるというか、まあその狭間と言われる、う
0: ん、感性は豊かなんだよね。
1: そう、感性は豊かで、そもそもそう、あのさよならホヤマンっていう映画は、その宮城県に住んでる漁師の息子2人、
0: うん、
1: でちっちゃい島に住んでる漁師2人のとこに東京から女の子が、
0: そうそうそう、
1: 漫画家の女の子が来て、ちょっとごちゃごちゃあるみたいな、はい、すごい、すごい面白いんで、ぜひ見てほしいんですけど。
0: 面白いね。
1: そこで障害のある役っていうのが、まあ、やりましたね。
0: そうだから、それを見た時に、あ、こういう子があの演技してるんだって思ったんですけど、はい、出ていて、あ、この子だと思って、はい、あ、はじめまして、ビーファーそれですって言ったら、あ、黒崎こだです、お願いしますって言って、え、みたいな。そのなんか俳優さんにそういうこと言うのは失礼なんだと思うんだけど、なんかもうリアルだと思ってたから。
1: ああ、いやいや、一番嬉しいですよ。
0: だから、あ、そっか、お芝居かと思って、そこでなんかすごいなって思って、いつの間にか仲良くなった。
1: そうですね。そう、いや、それが嬉しいですけど、その仲良くなるっていうのは、多分たまたま僕も萌柄さんとちょっと接点があったので、ね、で萌柄さんが焼肉に、
0: そうね、
1: 3人で行ったね、3人で連れてってもらって、
0: うん、
1: そこが一番ちゃんと話した。
0: 確かに、そうか、それで言うとそんなにあれだね、めっちゃ合ってるわけじゃないもんね。
1: そうですよ、本当にそうだと思います
0: ね。
1: 焼肉以来ちゃんと話すのが多分今日
0: じゃない
1: ですよね。
0: 意外と、え、そうなのか。
1: そうなんですよ。
0: あ、そんなか、

0: カンヌ国際映画祭に見晴らし映画、見晴らし映画祭じゃない
1: 見晴らし
0: 映画ねタイトル間違えちゃう終わりですね見晴らし世代っていう映画で行ったんですけど、うん、その時同時期に記憶もフランス、
1: そうヨーロッパじゃね、ツアーやってて、そうだから監督のダンズカ君がね、はい、俺と同い年で、それこそね、焼肉行った次のお店でさ、はい、ダンズカ君とか話しててさ、覚えてる？
0: 覚えてます、
1: ね。俺ダンズカ君にMV 撮ってよ俺のとか言って、あ、なんか言ってましたね、ソロやるとき MV 撮ってよとか言って、同い年でこういう人いないからさ、なんか映画監督とか会ったことないから撮ってよとか言って、お、全然とか言ってね。
0: いや、なんかダンズカ君 MV 撮りたいって言ってました。
1: あ、マジ？
0: はい。
1: 撮ってもらおう。曲作んなきゃ。でも、でも最近は連絡してさ、最近何してんのとか言うじゃん。なんか今フランスいてみたいな。はい、でもう帰国したとかさ、連絡取ったりするじゃん。
0: そう
1: え、国内外問わずって感じなの今は、その活動的には。
0: メインは国内なんですけど、うん、たまたまそのフランスに行く機会が多くて2ヶ月ぐらい合計で行ってて、そう、別にその日本のお仕事です
1: いや、日本のお仕事、
0: 全然日本のお仕事なんですけど、
1: え、まあ、ちょっとやっぱ喋れるようになった、多少は。
0: ボンソワジュマペル広大黒崎、
1: ああ。
0: ジュスイザンコメディアンジャポネンつって、
2: こんばんは、私は黒崎広大ですぐらいですね。
1: あ、そうなんだ。最後のやつは、
0: 私は日本で俳優してます。
1: へえ。でもレストランで注文するときとかさ俺とかも英語だったけど、全部
0: もうちょっとずつですね。
1: あ、そうなんだ。
0: エクスキューズモアって、
1: そう
0: なんかエクスキューズミーがエクスキューズモアなん
1: です。あ、モアってミーなんだ。
0: 多分そうですね。
1: 多分そんな一か八かでやって
0: る一か八かで、そっからずっと英語を見て。
1: あ、そうなんだ。いいね。でも今はちょっと日本にいること多いでしょ。
0: そうですね。
1: え、道中とか帰りとかさ、
0: はい、
1: 音楽は聴く？
0: 聴きますね。電車で通ってるんで、うん、ずっと聴いてますね。
1: 何聴く？どんな曲聴くの？
0: 僕やっぱ映画のサントラとか多くて。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。僕は好きな、聞きます？映画のサントラって。
1: 俺ね、アクション系の映画とかのサントラは聞くかもね、は
0: い、あ、いいですね。もう全然僕もトップガンとかの聞きまくりますし。
1: サントラなんだね。
0: サントラが最近は多いですね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい何
1: 聞
0: いてるんですか？
1: 俺は意外となんかジャンル問わずだね。なんか最近はずっと邦楽聴いてた、日本の音楽、インディースバンドとか。
0: ああ、もう普通に、じゃあそれこそジャンル問わずにロックとかヒップホップとかじゃなくて、うん、邦楽
1: 全般。邦楽全般みたいな、日本語の音楽みたいなのをすごいなんか大事にして聴いてたかも。なんかやっぱ世界回ってきて、
0: はあ、
1: 日本語ってやっぱ日本にしかないから、
0: はあ、なるほど。
1: 日本の子のやっぱ美しさもあるから、うん、なんかそこのなんか大事さとか世界に届けたいんだけど、まずはこの拠点の人にさ、日本の人に届けたいなみたいな、ってやっぱあって、日本語の方が結構キースでしたね。
0: うん、いや、なるほどね。なんか僕も全然レベルは違えど、僕もなんか今回フランスでカンヌ行って、
1: うん、
0: カンヌのお客さんの前で映画上映したんですけど、うん、でもやっぱなんか映画祭とか、なんか世界ってなんかわかんないです。僕らミュージシャンとは違うからあれなんですけど、うん、なんか海外ってなんか目指すもんじゃないのかなみたいな、なんかやっぱ日本でちゃんとやってて見つけてもらうっていうぐらいがいいのかなとか、なんかまあもちろん全然レベルは違うんですけど思いました
1: あ、本当。
0: で、ちなみにその音楽、邦楽っていうのは昔のやつを聞くんですか？
1: いや、もうそれもね、
0: あ、それもバラバラ
1: で、バラバラで、めっちゃ昔のやつ聞く時もあればだ、それこそだ、いろんな人に聞くの、会った人とかに何が好きですかと、
0: はいはい、
1: これ聞いてよと、

0: 名部サンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎高大さんのトークをお届けしています。
1: あんま変わらない、子供の頃のその自分とずっと映画見てた。もっとなんかスポーツとか。
2: あ、でもそれこそ僕はバスケをしてたので、まあスポーツに打ち込んでた時期もありましたし、でもなんか仕事みたいな、よくないですけど、なんか部活って仕事みたいじゃないですか。なんか、
1: まあ、分かる、言いたいこと。
2: なんか
1: その朝からね、今思えばね、
2: 楽しいけど、
1: え、そうやって思ってやってた
2: 仕事だなって。
1: おい、やめ、え、何年間やさん。
2: いやいや、でも僕はバスケは中学から始めたので、うん、合計、まあ、5、6年なんですけど、うん、
1: あ、でも仕事だと思ったんだ。
2: でもそれはいい意味です。本当に仕事イコール嫌っていうものは僕はもうないので、
1: うん、
2: なんか仕事っぽくないですか。なんか別にやんなきゃいけないし、
1: まあ、
2: 起きなきゃいけないし、やんなきゃいけないし、声出さなきゃいけないし、走らなきゃいけないし。
1: あ、まあ確かに言われてみるわね。
2: りょうくんはどんな感じなんですか。やっぱ歌はずっと好きなんですか。
1: あ、そうね、カラオケずっと行ってたかな。
2: ずっと行ってたんですか。やっぱ
1: あれだったね、カラオケ、ダーツ、ビリヤードが学生時代。
2: 最高です。じゃあめっちゃうまいんですか。
1: 全然、俺ビリヤードばっかりさ。
2: あ、ビリヤードですか。なんかビリヤードの方が
1: 好きだったね。やっぱさ、お金かかるじゃん、なんでも。
2: 確かに。
1: でさ、学生時代のさ、その200円とか100円とかってさ、
2: 大金ですよ。
1: 大金だから、俺あれしてたのよ。そのばあちゃんに頼まれてもないのに買い物行って、
2: はい、
1: あのばあちゃん喜ぶじゃん、
2: はい、
1: でお立ちもらってた。
2: その時からやっぱ商売っ気はあったんですね。
1: うん、あったね。あの頼まれてもないそのお菓子とかを買っていくじゃん。自分の泣き出しの1000円資金があったとしたら、
2: はい、
1: 1000円分その
2: 買ってって、
1: そうお菓子とかを買ってくのよ。ばあちゃん買ってきたよって、ばあちゃんこれ好きでしょとか言って言うと、ありがとうとか言って、もちろん1000円もらうわけ。もうそこでもうマイナスないはないわけ。
2: そうですね。
1: で、まあ2時間ぐらいばあちゃんと喋って。
2: 2時間喋って。

0: 2時間喋って、
1: セールスマンですねそれはね。
0: いやどう最近みたいな話をして、もう中学生ぐらい
1: で、どう最近
0: で
1: ばあちゃんに、
0: そうで、いやじゃあ帰ろっかなとか言って、あばあちゃんが、あじゃあこれ持ってきっていう時もある。いやこれちょっと今日はなさそうだと小遣い時は、いやもう最近さみたいな、いやもう最近もう友達となんかカラオケばっかとか言っちゃって、もう全然もう最近もう遊びにも行けなくてさとか言って、もう暇だよみたいな感じで、もうちょろっと小出し、
1: ちょろっと小出しにしつつ、
0: ばあちゃんは
1: 持ってきなっつって、
0: 持ってきなというか、でそっから間を空けるのが、そこで帰っちゃうとやっぱ小遣い目当てだなってバレちゃうから。
1: 確かにバレちゃう。
0: え、だから、
1: そっからまた、
0: そっからまた、別の投稿。30分ぐらい違う投稿するわけ。
1: 違う投稿展開。
0: いやー、もうじゃあそろそろ行こうかなって言って、ああ、もうじゃあレオこれ少ないけど持ってきなーって。ありがとうばあちゃん。はい、ここまでで完璧です。
1: いや、もうセールスマンですよ。すごいっすね。やっぱ中学生の頃から。
0: そう。
1: そういうことをやっぱ。
0: 本当にね。でもですね。でもちゃんとでも、ばあちゃんにちゃんと恩返ししてるからね、その分。
1: う
0: ん、
1: それこそ東京ドームとかいらっしゃるんです
0: よ。ああ、そうね。それ呼んだりしもしてるし。けど、確か思ったらね、小遣いもらうのうまかったかもしれない、俺。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎功大さんのトークをお届けしました。さて、レオさんは今月ライブが控えています。 BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best。 16日17日場所は味の素スタジアムです。さらに7月1日にはニューシングルミッシングをリリースされます。そして黒崎功大さんはフジテレビ4月期月9ドラマサバカン宇宙へ行くにご出演中です。それでは明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J ウェブぐるぐる、皆さんこんばんは、福留美津穂と
1: ネオラマ松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: いや声普通
0: に噛んじゃった。
1: 絶不調じゃないですか。
0: 逆転ラジオ J ウェブぐるぐるでした。すいません、失礼しました。皆さん大変申し訳ございません。はい、5月6日今日は振り替休日で祝日でした。
1: 無理そんな円滑な進行には向いてないですよ。
0: 今日も祝日だったの。
1: いやめちゃくちゃ働いた人の声してる。
0: でも要は今日でゴールデンウィークが終わりということで。
1: あ、そうなんだ。
0: そうみたいですよ。
1: 声どうしたんですか。
0: いや大変だったよ。どこ行くにもさ、
1: なんで無視するんだよ。
0: どこ行くにも人が多くてさ、もう大変だったよ。
1: 理由は教えてくれよ。
0: これ、これ理由なんてないよ。
1: ないの。
0: なんか普通に先週からめっちゃ喉痛くて。
1: なんからしいですね、先週の放送の時点で喉がちょっと調子良くないと。
0: 夜とかすごい寒くて、ちょっと熱出て、下がって、もう元気だけど、元気だから大丈夫だと思って、ちょっと喉痛いの無視して、調子乗ってたら、声飛んでいきました。
1: それじゃねえかよ。調子乗ってたらだろ。
0: ありがとうございます。
1: 何してたかは聞かんけど、調子乗ってたんだろ。
0: すっごいマシになった。マジで一昨日声出なくて。
1: 本当に。
0: 本当に出なかった。
1: どんぐらい出なかったんですか、イメージ。
0: え、おはようございます。
1: ちょっと滑舌もあるじゃないですか。どうなんですか、そのお仕事とかに支障は来たさなかったんですか。
0: 支障は来たしました。
1: お仕事ありました。
0: やっぱですね、あの月曜日に無理やり仕事をしたところ、だから月曜日に無理やり仕事したせいで、違うわ、日曜日に無理やり仕事したせいで月曜日に声が本当になくなっちゃって、
1: なくなっちゃって
0: 火曜日に本当は撮影予定だったものをちょっと延期にしてしまいました。でも今日働いたやん一緒に。
1: そうなんですよ、今日午前中ね一緒に働いてましたよ。
0: 頑張ってたでしょ。
1: いやこの声でしたよ。
0: いや
1: この声で
0: 頑張った
1: んで、頑張ったかどうかはさておき、頑張ったかもしれないですけど、この声でしたよ、
0: 大丈夫で、もうめっちゃ元気だから、めっちゃ元気だから、今日

0: な良くないの。今日さ、ノブロック TV が公開されて、ちょうど私がまあうん、まあまあまあいろんなことで病んでて、めっちゃ泣いてる回なのを助けて、もうめっちゃ元気だからみんな忘れてください。本当に大丈夫です。
1: めっちゃ泣いたり調子乗ったりしてんだ。
0: そうそうそう、
1: で声借りたりしてんだ。
0: そうそう、最高だね。
1: 忙しい人ですね。
0: ケムさんはいかがですか。
1: なんだその振り方。
0: どうですか。ゴールデンウィーク、
1: ゴールデンウィークは働いてましたよ、やっぱり。
0: いや、休みは、
1: 休みはなかったですね、さすがに。
0: ゆっくりもできてない。
1: できてはないですけども、でも本当さっきの話なんですよ、ゴールデンウィークというか。さっき仕事をしたじゃないですか、午前中
0: しました。
1: でその後なんかいろやんや仕事した後に、僕お昼、まあお昼っつっても夕方ぐらいになっちゃったんですけど、六本木のね、僕ハードロックカフェに行ったんですよ。
0: ハードロック
1: カフェ、わかります？ハードロックカフェって世界中にあるんですけど、まあなんかロックをこうテーマにしたアメリカンダイナーみたいなカフェで、でなんか僕昔行ったことあってめっちゃ美味しいなって思ったけど、まあちょっと当時学生とかだったんですよ。学生が行くにはやっぱちょっとだけ値段お高めなんですよ。それを忘れてて、今日ハードロックカフェを見つけて、あ、なんか今なら全然ハードロックカフェでご飯食べれるじゃんと思って、入ってハードロックカフェでご飯食べてたんですよ。で、まあ美味しい、すごい美味しいんですよ。そしたら店員さんが近づいてきて、令和ロマンの木村さんですよね。ありがたいです、あ、そうです、ぐるぐる聞いてます。
0: 本当に？
1: マジ？
0: 絶対嘘。
1: 六本木のハードロックカフェにぐるぐるのリスナーが、
0: ここが JWAVE だからさ。
1: いや、めっちゃちゃんと聞いてて、
0: 本当に
1: この前のリスナー大集合も行きたかったんですけど。
0: ガチじゃん。リスナー大集合、だから月曜日も聞いてるってことやん。
1: そうそう、
0: すごくない？
1: なんか僕らとエバースの会は絶対聞いてるんだよ、ね、
0: 火曜日も聞いてる
1: んだよ。福留さんがいたから聞いたんじゃないですか、そのあれは。
0: 月曜日も
1: 分かんないけど、
0: もう階段だからね、月火水木で、
1: それやめろよ、それ。
0: 今日3段目だから。
1: どんな声で人のこといじって
0: んだよ。今日3段目。
1: 人のこといじんな、そんな声 で
0: 明日は4段目ですよ、皆さん。
1: 6本、そう、びっくりしました。ぐるぐる聞いてますって第一声言われるとびっくりしません。
0: ハードロックカフェの店員さん、聞いてる？もしも
1: おたくくん見てるじゃないんだ
0: よ。聞いてる？
1: ハードロックカフェの店員さん、
0: 今日も聞いてね、
1: じゃないのよ。そんなんありましたけどね。
0: 嬉しいですね、それ。ありがたいよ。
1: いや、ありがたい。
0: 私はちなみにまだ1回も言われたことありません、ぐるぐる聞いてるって。
1: うそん、
0: マジで言われたことない。
1: 街で声かけられたりとかでもありますよね。
0: たまにあるけど、もう最近は、もうなんか、
1: 何ノブロック見てますって言われるんですか、やっぱ。
0: ノブロック見てますとか、大喜利見てますとか、
1: 大喜利見てます、すごい雑な言い方。
0: なんかこの間どっかで言われたな、本当に。渋谷の招き猫で言われたわ。渋谷の招き猫のドリンクバーの前で言われたわ。
1: まず福留さんは渋谷の招き猫にいるんだ。
0: そう、渋谷の招き猫のドリンクバーの前で、
1: ドリンクバーの前で、
0: あっち、まずエレベーターで気づかれた。福留光穂みたいな。
1: はいはいはいはい。
0: なんか私はその時酔っ払ってるから、シーとか言って、シーとか言って、
1: すごいファンサービス。
0: シーって
1: 言ってんの。
0: シーって言って、ニコってして、なんかもう本当にマドンナみたいなことやって、でそしたらドリンクバーの前にいたから。なんかその時に、福留さんですよねみたいに言われて、そうですとか言って酔っ払ってるから、なんかそれでなんか大喜利とか見てます
1: って言われて、
0: でさ、つけーとか言ってました。渋谷の招き
1: で。そんなんしてるから声かれんねん。
0: 渋谷の招き
1: 調子乗ってるの全貌じゃねえかよ。
0: そんなことしてました。
1: なるほどね。
0: でももうすっかり元気です。
1: 心配だわ。でもね、ゴールデンウィークも終わりますから、明日からね、皆さんも頑張っていきましょうということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ JWAVE ぐるぐるスタートです。 JWAVE ぐるぐる

今日の1曲目はアウーでコールでした。 The Soundscape of Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo 81.3 J-Wave

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマ松井煙です。今夜のテーマは
0: ゴールデンウィークも働いてた人
1: 何それ、声が枯れてることを一番ごまかせる声
0: 働いてた人
1: ちょっとお姉さんみたいな、
0: 働いてた人、
1: 低めの声で言うんだ、
0: 出ておいで
1: なんだそれ。多くの人がねしっかり休んでたであろうゴールデンウィークですけども、世の中が休んでる間もずっと現場を回し続けていた人がいます。諦めかそれとも意地か今回はゴールデンウィークも働いていた人だけにスポットライトを当ててぐるぐる考えていきます。どうなんでしょうね。
0: え、マジで何してたかなゴールデンウィーク。
1: いや、そうなんですよ。僕もね、思ったの。ゴールデンウィークをちゃんとゴールデンウィークらしく休んだのなんて、多分1年目のゴールデンウィーク以来ぐらいないんですよ、やっぱり。そうじゃないですか、でもなかなか。
0: いや、でも私、別にそんな忙しくないのよ、普段から。全然週2、3回は休みあるから、ゴールデンウィークも働いてる日もあったけど、それこそ友達コレクションやってたよ。
1: でも、それってやっぱ、でも僕もそうですけど、その、暇な時は普段から暇だから、なんかあれじゃないですか。なんかゴールデンウィークだぜってなんなくないですか。
0: いやだからね、鬱陶しかった。なんか世に出たら人が多くてなんかそのタイミングがね、
1: 1個目の冷笑してるじゃないですか
0: そうそう、みんな出かけてるから。
1: うん、でもだから、でも出かけたらそこにはやっぱゴールデンウィークってことはこの人たちは働いてるんだっていうね。その、
0: あ、確かにね、
1: いろんなねお店とか行ったって、
0: 確かに
1: レジャー施設行ったって、そこで働いてる人がいるわけですよ。
0: 素晴らしいですね。
1: 素晴らしいけども、その人たちはちゃんと休めてんのかねっていうね、う
0: ん、あー確かに
1: 心配ですよこれは
0: でも、うん、確かに、うん、うちのモミーも2日

0: 日しか休みないって言ってたゴールデンウィーク。
1: うちの何ですか？
0: マミ
1: ー。あ、マミー。
0: お母さん。
1: ごめんなさい。入院料かと思って。
0: あ、先生マミーじゃん。ママも2日しか休みないって言ってたよ。うん、私さ恥ずかしいね、そんな人たちがいる中でさ、うん、こんな声になって、うんうん、まあ、すごい。でもゴールデンウィークはしゃいだ人みたいになってないか？
1: まあその話聞く限り遊んでからしたようには聞こえてます
0: けど。違う。遊んでからした。本当に風邪ひいてたんですよ。
1: あ、本当そうだね。
0: マジで風邪ひいてた。で友達コレクションやってました。
1: だ友達コレクションで声が枯れたわけではない。
0: 本当に友達コレクション面白い。
1: 友達コレクションで声枯れるほど絶叫するタイミングないでしょ。
0: 友達コレクションめっちゃ面白い。
1: 何が面白いですか？
0: なんか、うん、私がメインなんですけど、うん、それはメインじゃないですか。まあ、私の島だから。
1: ですからね、う
0: ん。そしたらなんか妹がさ裏回ししてくんの。
1: 裏回し、妹がいるってことね。
0: 妹がいいんだけど、うん、あいつ裏回ししてくんだよね。
1: う
0: ちの島で。なんか妹のこのポワンポワンポワンっていうの
1: を
0: 押したら、うん、毎回なんかこの島には道が必要ですとか、この島にはもっと緑があった方がいいと思います。うん、緑を増やしますかとか言って。
1: アドバイスみたいなね。
0: そう、なんかそれで、ね、いろんな店とか増やしてくんだ。
1: うん、
0: 裏回ししてくんだよ、うちの妹が。
1: 裏回しって呼ぶなよ、それ。
0: あいつちょっと生意気。
1: そんなことないよ。ストーリーテラーみたいな役割だろ、妹。いや、だ
0: けどそんなの与えてないの、うん。それはメインの私がやらなきゃいけないのに。
1: ないよ。
0: 煙さんみたいでした、
1: うん、
0: だから。
1: 誰が裏回しばっかしてるんだよ。ゴールデンウィークの話ばい。
0: あ、すみません。
1: 友達コレクションの話いいんですよ。
0: これしか今日は話そうって思ってこなかった。
1: ゴールデンウィークっぽい瞬間ありました？この休みの中で。
0: それこそ、うん、この間日曜日の
1: 日に声限界だって、
0: うん、ピックルボールのみやぞんさんが、うん、あの番組つながるピックルっていう、
1: みやぞんさんやってんだ、
0: うん、2分3分の番組をされてて、うん、そこのなんか公開収録みたいなイベントに出る予定だったんですけど、うん、強風で中止になってしまって。
1: ピックルボールって強風だと言えないんだよ。
0: そう、あのもう本当にヤバいぐらいの強風だったんですって。
1: あ、そうなんだ。
0: あの有明の方のテレ朝さんの新しくできた、
1: はいはいはい、
0: 海辺というのもありまして、う
1: ん、いや海沿いだもんね、あれ。
0: それで、うん、あの中止になって、
1: うん、2ちゃんのそれ、
0: そう、
1: ソリで
0: 緊急生配信とかやったりして。
1: 生配信もしたんだ。
0: そうそう、本当はだから会えるイベントだったんですけど、うん、
1: なるほどね。
0: ファンの人に会えなくて。
1: いや、それは残念でございますね。
0: でもまあ私、うん、今よりひどい声だったの、月曜日は。
1: あ、なるほどなるほど。
0: だからもう生配信ヤバいです、うん、本当にとんでもない。でもそれが唯一ゴールデンウィーク、本当にゴールデンウィークらしいイベントだったので、
1: う
0: ん、めっちゃ悲しい。みんなに会いたかったの。
1: あー、確かにね。
0: 辛い、まだ辛いもん。
1: あ、本当に
0: 会いたい。みんなに
1: 辛くて声枯れた。
0: 辛くて声枯れた。強風で飛ばされたもん。
1: そんなわけで喉が飛ぶって言うけど、
0: 本当に
1: 喉が飛ぶとは言うけどね。
0: このボケはちなみに配信でもやりました。
1: 言うな。言わなかったら感心してたのに。
0: そう、配信でも言いました。宮園さんいい人だった、
1: うん、宮園さんいい人だった。
0: いい人、本当にいい人だった。
1: 僕でも本当のところで感じたのは、
0: はい、
1: あのやっぱその外に出て、そのイベントがあったというよりは、うん、あのロケで大阪行ってたんですけど、あのやっぱ新幹線のチケットがないからパンパンだから、
0: あ
1: の
0: そか、
1: その番組側も事前に撮ってくれはするんですけど、もう最終で撮ってあって、もうだいぶ前に、
0: ね、
1: ロケの詳細が決まる前に撮らないと埋まっちゃってるから、うんうん、何があってもいいように最終で撮ってくれるんですよ。
0: そうだね、うん、で自分たちで上編してみたいな感じですもんね。
1: でも上編はもうできないんですよ。
0: そっか、いっぱいすぎて
1: 埋まってるから。だから結局全然あの時間2時間ぐらい余して、でも結局2時間待って帰らないといけないみたいなことにはなりましたね。
0: 何してたの大阪で。
1: もう本当に新大阪のカフェとかいましたよ僕。
0: うん、いい居酒屋あったのに、新大阪に。
1: 新大阪、駅中っすか、
0: うん、駅中。
1: なんてとこっすか
0: 忘れた。でも言ったらさ、言ったらファンの人と会っちゃうかもしれない。
1: 大丈夫だよ。
0: 私それでさ、うん、あの阪神尼崎の磯丸水産行きにくいんだから、
1: う
0: ん、
1: 磯丸かい。
0: 磯丸、
1: 阪
0: 神尼崎の磯丸水産が大好きなんだけど、うん、
1: いいよ、
0: ファンの人が磯丸水産、うん、私が行くって言ったら磯丸水産で周回してくれるから。
1: そうなの。
0: そう、嬉しい。
1: いいよ磯丸。あんな明るい建物見たことねえよ。
0: いいじゃん。
1: 怖え建物だ、あれ。あの俺もめちゃくちゃ磯丸水産行ってたよ、本当にとんでもないぐらい。
0: 磯丸水産ってめっちゃ美味しいよね。
1: 美味しいし、あのお通しで出てくる名前のない魚の名前知りたいんだよ、あれ。
0: あ、
1: なんだあのちっちゃい名前のない魚。
0: そっちのパターンね。
1: え、違う、
0: こっちもずくみたいなのが出てくるの。
1: それマジで関西
0: だ。尼崎もずくが出てくる。でも、うん、新宿の磯丸水産は、うん、確かにはんぺんと魚だったわ。
1: そう普通多分それよ、あの藁のなんか皿みたいなやつ。
0: いや、これどっちが普通か分かんないよ。
1: え、どうだろう、
0: これは分かんない。
1: カニ味噌は食べますか、磯丸水産。
0: カニ味噌美味しい、美味しい。
1: 多分僕人生で磯丸水産でカニ味噌5リットル食べたと思いますよ。
0: 本当に。
1: マジでもう俺。
0: てかケムも磯丸とか行くんや。
1: 行く行く行く。磯丸水産って
0: 水産ごと買い取ったりしないの、どこか。
1: 本当の水産業じゃないよ、ね。そういう名前なりで、水産ごととかはないけど、磯丸水産めっちゃ好きだったよ、うん、学生の時マジで。
0: 一人で行くの。
1: 一人で行くか。
0: いや、一人で行ってもいいだろ別に。
1: 本当にみんなで行くのよ、本当の。

0: 未開の終わりぐらいに、
1: あ、終わりに行く、
0: 終わりというかもう
1: 私1軒目で行くよ、
0: 1軒目で磯丸水産、
1: うん、そうだよ、
0: そういう人もいますわな、
1: え、磯丸水産聞いてますか、
0: 磯丸水産さん
1: 磯丸水産さん、
0: あ、でもそうそう、水産とのコラボの方がやりやすいか磯丸水産さん人にもね、
1: ダメだよ、3人でやろうよ、3人で、そしたら、うん、ナムナさんも入れてやれよ4人でやろう、4人で、
0: なんだよその磯丸水産とのコラボ何やるんだよそれは、
1: 店内 BGM が全部ヨルシカさんになるんだよ
0: 全然ゴールデンウィークの話してないやん
1: 忘れてた、
0: まあね、でも皆さんはゴールデンウィークの話お願いします、
1: そうですよ、うん、だから皆さんは、うん、あのゴールデンウィークに働いてたよっていうメッセージを募集します、うん、
0: はい、
1: ゴールデンウィークに働いたことで得したこと損したこと、うん、働いてる時に目撃した浮かれ現場、言える範囲で皆さんの職種も教えてください、
0: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥーストゥーディオから、うん、X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください、ケムトメはすべてカタカナでお願いします、番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けています。

0: お送りしたのはリュックと添い寝ご飯で会社員でした。
1: J-WAY ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる。

0: 81.3 FM。
1: ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
2: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、はい、我々は働いてましたけども、リスナーの皆さんいかがだったんでしょうかということで、メッセージを読んでいきたいと思います。
1: お願いします。
2: ラジオネームペロリキンさん。
1: ペロリキン。
2: 私は大学生で普段は単発バイトしかしてないんですけど、ゴールデンウィークって完全に稼ぎ時なんですよね。
1: そっか。
2: 周りが旅行だの帰省だの言ってる中、ここで入らないといつ入るんだっていう謎の使命感でシフト詰めました。正直最初はみんな休んでんのに何やってんだろうってちょっと虚しくなる瞬間もあったんですけど、忙しい現場でひたすら動いてると逆に変なテンションになってきて、日本を回してるのは自分だみたいな気持ちになってました終わった後に振り込まれるバイト代を見ると、この選択間違ってなかったなと思えるので結局は勝利ですということですけども、なるほど。バイトね、普段は単発バイトしかしないんですけど、ゴールデンウィークって完全に稼ぎ時なんですよね。単発バイトのシフトを詰めたんかな、ってことかな。そういうことか。
1: だって結構さ、なんていうの、デパ地下系とかのさ、あの単発のバイトとかも多いじゃないですか。
2: なるほどね。そういうのがあるから、その、まあ、割がいいバイトがいっぱいあったりする時期なのかな、ゴールデンウィークって。
1: すごいよね、みんな働いてるんだよね。
2: そうだよ、この人は大学生ね。福留さんってアルバイト経験もあるんですよ。あるか。
1: あるあるある。
2: あのね、そう、スマホ屋さんなんだか。
1: スマホ屋さんもだし、高校生の AKB 入る前に働いてたバイトは、尼崎店の天使って呼ばれてた。
2: はい。
1: カラオケのバイトで。
2: カラオケのバイトで。
1: 尼崎店の天使
2: って呼ばれてたんですか。
1: 呼ばれてた。いやいや、何が面白いですか。
2: カラオケ屋さんでそんな店員にキャラありましたっけ。
1: いや、そう、めっちゃ可愛がられ
2: てて。コンカフェみたいなカラオケ屋さんだったんですか。
1: あ、じゃあ普通にそう、スタッフさんたちに言われてて、
2: 天使
1: って呼ばれてたんですか。天使って呼ばれてて、その部屋の片付けとか行かなきゃいけないじゃないですか。それもなんか、あの、お願いって言ったら言ってくれてた。
2: え、カラオケ屋の姫、ね、おたさの姫以来のカラオケ屋の姫やってたんですか。
1: まあ、初めて私をチヤホヤしてくれた場所は AKB じゃなく、あそこカラオケ店。
2: カラオケ店なんだ、
1: でそこで言われたんだ。
2: 何、
1: お客さんに、お姉さん可愛い、AKB に入れるよって言われたの。
2: それがきっかけ。
1: だから入ったの。
2: 本当に？
1: 嘘。
2: なにこれ。声がれ、嘘つき。意味わからん、やってることが。
1: 酔っ払いのね。
2: なるほどね。でも確かにアルバイトやるのは大変偉いことですね、これは。
1: いや、本当に偉い。もう絶対偉いよ、
2: だって。確かに自分の意思だもん、これ。仕事忙しくてとかじゃなくて、バイト入れたるでで入れてるから、
1: この人めっちゃ偉い。でもやっぱさ、働き手がさ、そんないないから、時給もね、高いし。
2: 今、少子高齢化を憂いてました。働き手がいないですからね。はい、こちらの方ステッカー差し上げます。はい、まだまだ来てます、メール。
1: ありがとうございます。
2: はい、ラジオネーム大大マンさん。
1: 大大マン。
2: 福留さん、けむりさん、こんばんは。読まれたらお初です。
1: お初お初
2: なんだろう、篠原涼子みたいな声。ゴールデンウィークラジオお疲れ様です。ゴールデンウィークは毎日お仕事でした。
1: あら、
2: 都内でタクシードライバーをしてるんですが、タクシードライバーも休みを取る人が多く、新人の僕は先輩の穴を埋めるべく毎日走り回ってます。
1: そうなんだ。
2: お客様も平日より少ない分、売り上げを上げるのも大変ではありましたが、普段乗らないような方が乗ってくることもあり、そんな方々の手助けになっていると思うと、ゴールデンウィークに仕事するのも悪くないなとポジティブに切り替えてます。今日も仕事中ですが、お二人のラジオを聞きながら頑張ります。頑張れ、大大マン。
1: すごい、
2: 大大マン。
1: 聞いてるか。
2: いや、これは見上げた
1: ね。
2: 普段乗らない人のためになってると思いながらやってくれてんだ。
1: そう、ありがたいね。
2: マジ
1: ありがたくないですか。
2: ありがたすぎるよ、
1: ね、しかも、そんなに生き生きとして運転してくれてるんだ、
2: そうよ。年齢もさ、なんか僕らとそんな変わらんわけ、まあ、僕とかと。
1: 本当だよ、ケムなんて、明日ラビットだから今日ちょっと力抜いてんのに。
2: 言うな、そんなこと。ケムは明日ラビット抜いてねえよ。
1: みんな、ケムは明日ラビット
2: やめろ、それ。
1: お手柔らかに。
2: お前が言うから俺がだるがってるみたいになるんだよ。
1: 先週もだってほら、だるがってたでしょ。
2: 先週
1: も無理しなくていいよ、帰ってもいいよとか言ってさ。
2: あなたが言うからね。
1: 今日もあれだったら、巻いてもいいよ。
2: 負けねえんだよ、生放送は負けないの。
1: やる気出してください。
2: でも俺感動しました。運転手さんってこんな気持ちで働いてくれてるんだっていう
1: ね。しかもそのやっぱり多いんだ。

0: ですね、ゴールデンウィークでお休みされること、まあ、そんな都内行ってもさ、タクシー少ないなみたいなあんま思わなかったけど、
1: 少ないとは思ってないね今のとこね。でもやっぱ家族に合わせて休むんだろうね、ご家族いる方はね。そういうことね。いや、ありがたい。タクシー僕らはやっぱ乗っていきましょう。タクシーでもらえることあんだから、
0: はい、ありがたいです、ね、
1: うん、ありがたいです。
0: 私はそれ以外ではね、ちょっとまだお金がないんで乗れないんです
1: 僕もですけどね。
0: おいさん、つくな。
1: 僕もタクチキ以外ではね、
0: あれ
1: です
0: 。あります
1: ね。こちらの方、ステッカー差し上げます。
0: ありがとうございます。
1: ということで、引き続きメッセージお待ちしております。
0: お願いします。

J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ、毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。5月に入りましたね。

今日の番組テーマはゴールデンウィークも働いてた人ですが、スイさんゴールデンウィークはまあほとんど働いてなかったですね。もうあの大阪のライブが終わってからゆっくり休ませていただいて家でゲーム三昧ですよなんですけど、いつもはねゴールデンウィークすごい混むから街がね、普段外に出ないって決めてるんですけど、ちょっとねあのあまりに天気が良すぎて一日、あこれは外に出ないとさすがに損だなと思って外に出たんですよ。そしたらちょうどやっぱりゴールデンウィークだから催し物みたいなのやってて、お祭りみたいな、なんだちょっといろんな出店が出てるのを普段ねやってない、普段は人もいないような街でそうやってて、あこういうのもあるのかゴールデンウィークに外に出るとって、それ結構嬉しかったですね。ちなみにそのお祭りで何をやったかというと、ボールペンを作りました。今これ見せびらかしてるんです、皆さんに届かないんですけど、あのすごくあれですね、懐かしいデザインというか私の心をくすぐるデザインのボールペンを作りました。多くは語れないです、店のお姉さんに写真撮られちゃったから、ちょっと言い過ぎるとバレちゃうかもしれないからすごい可愛いボールペンを作りました。あとねもう一つ、動物と触れ合いコーナーみたいなのがそういうお祭りって出してる人がいて、人生で初めてフクロウに触ったんですよ。めちゃめちゃふわふわでした。撫でさせてもらうんですけど、こう手にね乗っけて撫でたら、指のこう先に羽毛だなっていう羽が触れて、でも表面はチンチラぐらいふわふわなんですよ。で顔が可愛い、はい、そんなゴールデンウィークでした。私何をとしてたんだっけ、あそう、あのゴールデンウィーク休みすぎてしまって、ここ最近人と喋ってないから今日のラジオがちょっと不安だな、私喋れるかなって思ってきたんですけど、案の定ちょっとなんかね大丈夫ですかねじゃあ、あのまあね今日撮り直してやっていきますよ。水曜グルーヴバンチはリスナーのあなたと日記を通じてつながる10分間をお届け。今週はまず私の日記から紹介したいと思います。じゃん、私の味覚は左側にあるです。わかりますかね、あの味覚が右の口ね、右の歯で噛んだ時と左の歯で噛んだ時に味覚がどうやら違うっていうことに気づいたんですよ。ごめんなさい、科学的な根拠とか何も調べてないんですけど、このきっかけがスイさん、アルフォートってお菓子がブルボンさんのね大好きなんですけど、それを常に冷蔵庫に入れてるんですね。冷やして食べるのが好きだから。で、毎日食べるんですよ、ちょっとずつ。なんですけど、最近、あれなんだか美味しく感じないなって。冷蔵庫にずっと入れてたから、味落ちちゃったかなと思って。で、スイさん、その時左の歯をね、ちょっと痛めてたんです。もう治ったんですけど。ほんで、その、痛くて左で噛んでなかったんですよ。なんだけど、もしかしてと思って、左の歯で噛んだら、いつもの、あの、アルフォートにおいて重要な部分の旨味が出てきたんですよ。わかります?アルフォートが傷んでたんじゃなくて、私の右側に味覚がないってことなんですよ。いや、これ、驚きました。皆さん、どうですか?そういうのありますか?ちょっと衝撃だったの。前からアルフォートってなんかたまに味違うなって思ってたんだけど、多分右で噛んでたんですよ。いやーね、怖い。人間の体未知数すぎて怖い。ありがとうございます。で、皆さんからいただいた日記もね、早速紹介していきます。リュウチさん、スイさんこんばんは。先日、道路の真ん中で5000円札が2枚落ちているのを発見しました。最初はゴミかと思い拾おうと思ったら現金でびっくりしました。その時これはライアーゲームからの挑戦状かと思いました。そしてアブクを聞きながら交番に届けに行きました。ありがとうございます。現金ってたまに地面に落ちてるよね。スイさんも拾ったことありますよ。

現金なんか10秒前までそこになかったのにずっと前からあったように現金が道路に佇んでることありますよね。私も交番に届けに行きましたけど、この5000円札が2枚っていうのが結構肝だなと思って。5000円札だって前話したもん、5000円

顔な男ですよ、リュウチは。ちゃんと届けてとっても偉いです。はい、ありがとうございます。それではここで一曲お届けしたいと思います。ヨルシカで阿部くん。

0: 送りしたのはヨルシカでアブクでした。スイフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはグルグルウェブサイトのメッセージトゥースタジオからスイフロムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグスイ813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカ書簡型小説二人称が発売中です。デジタルアルバム二人称と合わせてお楽しみください。来週5月14日木曜日からユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人称展を開催します。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人称展の特設サイトをご確認ください。そして5月20日と27日のグルーヴバンチにはイブさんがゲストで登場してくれます。皆さんからの私たちに今更聞きたいことをメッセージで募集します。メッセージはお早めにお願いします。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。 J-WAVE グルーヴバンチ。スイさん、ありがとうございました。アブク最高、アブク最高、アブク最高。
1: スイさんと全然声が違いますね。
0: 本当にアブク最高です。スイさんもでした。喉この間、なんか大変、うん。

0: なった時期あるって言ったじゃないですか。
1: 水
0: さんどうしたらいいですかね。
1: 同じレベルじゃねえよ。
0: 教えてください。
1: 同じレベルのその喉の悩みじゃねえよ。はさいだだけだろあんた。
0: 水さんいろいろ煙さんが持ってた喉の飴とか舐めてみたんですけど、うん、あんま良くなってないんですよ。
1: 言うなそんなこと。水さん俺のプロポリスのやつ。
0: 水さんが投げたミンティア拾ってきたら治るかな。
1: ミンティア喉とかじゃないだろ。ミンティア喉ではないよ別に。
0: 投げたミンティア舐めたら治るかな。
1: 水さんボールペン作ったんですね。
0: 欲しい。作ったボールペン欲しい。
1: 確かにね、なんかこう、うん、ハンドメイドで作るのっていいですよね。なんかオリジナルのものみたいな。
0: 確かに、うん、ゲーム三昧だったらしいですよ。友達コレクションかな。
1: 友達コレクションじゃねえって。
0: 友達コレクションだったらぜひ私を作ってほしい、うん、裏回ししますんで。
1: それなんなんだ。なんでそれ裏回しに行ってんだよずっと。
0: 裏回しするんで、あの緑が足りないような気がします。ここにベンチを置いた方がいいと思います。
1: なんで妹がやったことをやりたいんだよ。
0: やりたいです。お願いします、うん、水さん。
1: ありがとうございました。はいはい。
0: でね、来週はイブさんがゲストに登場ということで、うん、あ、再来週でした。ね、はいはい、失敬。来週からのグループバンチには風のアンセムのイブさんがゲストに登場ということで。
1: 本当ですか。
0: はい、イブさんとスイさんに今更聞きたいこと。
1: うん、ああ、今更なんですね。
0: なんかあるんですか、
1: キムさん。なんか二人のね、星座とか知りたいですね。
0: 星座
1: 星座とか知りたいし、ダメだよ。動物占いの結果とか知りたいかな。うん、MBTI とか。はい、
0: あ、MBTI ってどうなの。スイさんギリ教えてくれんのかな、どうなんだ。
1: SUIS の可能性ありますよ。
0: 悔しい。それ言いたかった。
1: なんで言いたいんだよ。言いたかねえだろ別に。
0: 今日からそれにするわ、
1: うん、何が MBTI なんですか。福留さん MBTI なんですか。
0: 私は、うん、SUIS です。
1: おスイさんじゃねえかよ。
0: 誰が盛り上がるんだよ。恥ずかしいな。スイさん来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ジェイウェブぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、はい、リスナーさんからメッセージ来ております。ラジオネーム春の団らんさん、福留さん、松井さん、はじめまして。
0: はじめまして。
1: 熊本県でスイカ農家をしているものです。
0: スイカ農家からメール来た。
1: いつも楽しいラジオありがとうございます。
0: 嬉しい。
1: ちょっと待って、なんで適当な合図中ってません。スイカ農家さんからメールが嬉しい。
0: 違う、ちょっと本当に、うん、マジで昨日と一昨日喋、うん、っちゃダメって言われすぎて、うん、すごい嬉しいの今日喋れるの
1: が。喋れんのがね。
0: そうそう、だからいっぱい喋りたいの、う
1: ん、熊本って確かスイカって有名ですよね。有名ですよね、そうか、山口さん熊本だから。そうだ、
0: 嬉しい、はい、これで沖縄と熊本にはいるから、うん、リスナーさんが。
1: あれ沖縄はいたんだっけ。
0: ケムがあったでしょ、沖縄で。
1: あ、え、沖縄、
0: うん、沖縄で声かけられた。
1: あ、沖縄声かけられた。あ、そうだそうだ。
0: 今沖縄、九州に2人いる。
1: 九州に2人。あ、そうね、うん、沖縄ちゃんと九州って考えるタイプね。
0: え、違うの。
1: 合ってる合ってる合ってるけど厳密だなと思って。
0: それ以外何になるの。
1: 沖縄は沖縄かなっていう。俺の中でね、九州はあそこで、うん、
0: え、そうなの。
1: いや、知らない別に。
0: 私、三重関西だと思ってたよ。東海なんでね、三重って。
1: いや、まあ、近畿地方ではありますよね。関西というかは分かんないですけど。
0: 私が持ってた日本地図
1: の春の団乱さんの話。
0: あ、ごめんなさい。
1: 幼女か。
0: 春の団
1: 乱。俺、幼女とラジオやってんのか。
0: 春の団乱しちゃったことで。
1: ごめんなさい。やかましは。
0: 春の団乱してた。
1: それ絶対言いたいんだよ。何回言うんだよ、それ。もういいって。春の団乱さん、スイカ農家さん。ね、ゴールデンウィークはちょうどスイカの収穫だって。一玉 7.8 キロ近くあるスイカをひたすら収穫し、一輪車に15玉くらいまとめて乗せトラックに運び、300玉近く収穫するという作業でした。一輪車って言っても、あの、あれからなんか、ね、
0: あ、こうだ、
1: 猫八車みたいなやつかな。
0: あの、学校で先生が持ってたやつ
1: だ。あ、本当、学校によるとは思うけどね。はい、でも、300玉近く収穫自体は大変きついのですが、苗作りから約4ヶ月以上手間暇かけて育てたスイカなので、きつさよりも達成感しかありません。
0: ちょっと泣いちゃうかも、そんな出荷するとき。
1: これからも収穫が残り2500玉ほど控えてるので頑張ります。
0: すごい
1: ね。
0: 7.8キロ、
1: 7.8 キロが2500玉ってことは、
0: でけえ猫じゃん。
1: いや別にさ、
0: でけえ猫だよ。
1: でけえつけたら何でもいいじゃん。
0: めちゃくちゃでけえ。
1: 犬でもいいし、別に
0: ノルウェージャーフォレストキャット
1: だよ。いるけど長いやつ、長くてでかい猫ね。
0: すごい
1: これは。でも本当、まあこういうね、あの、農業やられてる方はやっぱ季節ものですから、ゴールデンウィークとか関係ないからね。これは
0: だってだいぶさ、うん、スーパーのフルーツの並び変わってきたもん。
1: あ、ちゃんと見てらっしゃる。
0: スイカあったあった。
1: あ、ありました。
0: まだ小ぶりやったけどな。
1: はい。そんなちゃんと季節感じてん んだ。
0: キウイとか売り始めてたで、
1: うん、キウイはちょっとどこで誰が作ってるか分かんないけど、俺は
0: キウイ農家さんいらっしゃいますか？

0: って日本で作ってるんですか、ごめんなさい詳しくなくて。
1: そう、なんか最近、うん、イチゴのコーナーがだいぶ狭くなって、うん、パイナップルとか増えてきたの。
0: ちゃんと季節感じてますね、あなた。
1: そう、最近さ、うん、暇だ、声出ないから、暇だから料理しかやることないから、うんうんうん、
0: あ、なるほどね。
1: なんかスーパーよく行ってるんですけど。
0: いや、素敵、春の旦那さん頑張ってください、ステッカー差し上げます。
1: 素でスイカに貼って出荷してください
0: ダメだよダメだよ不良品になっちゃうだろ。
1: 悲しい
0: ということで、まだまだメールしております。ラジオネームダラダラダラスさん。
1: ダラダラダラス、
0: ケムトメさんこんにちは。いつも楽しく聞いております。
1: ありがとうございます。
0: 私は企業の海外駐在員でアメリカのテキサス州ダラスで勤務しています。
1: かっこいい。
0: え、でラジオネームダラダラダラスダサくねえか。でも
1: かっこいいだろ。
0: 在米生活6年になりますが、家族も子供の進学により2年前に帰国してしまい寂しく暮らしています。そんな海外駐在員には当然ゴールデンウィークなんてありませんので、もりもり働きます。いつもは日本の本社が朝からメールとかを送ってくるのが時差の都合で寝る前になるので健康上良くないなと思っているところ、ゴールデンウィークは日本の本社が休みなのでそれがなくなるのがとても嬉しいです、とか。すごいねこの人。
1: ダラダラダラス、
0: ダラダラダラスさんさ、やっぱりそのお子さんが進学で帰国するぐらいだから結構そのね、お年的にもちょっと僕らよりは年齢上の方、そんな方がさアメリカで聞いてくれてんだね。
1: ね、ありがたいね。
0: どう思ってんだろう。
1: 確かに英語でも喋った方がいいかな。
0: なめんなよ
1: すごいな、
0: うん、本当に。いやすごい、なんか嬉しいわ。楽しいかな。
1: え、でも私、うん、その尼崎に実家、甘々ヶ崎、
0: うん、いやいや、ダラダラダラスみたいに言うな。
1: 甘々ヶ崎、
0: 甘々ヶ崎ってなんだよ。なんかつぼるなよ、つぼるなよ何こいつ何なんですかあなた本当に。
1: 甘々ヶ崎の実家って一、うん、人だけ東京で来たけど、それの距離でも寂しいもん。
0: 寂しいもんね。
1: 月一とかで会えるけど寂しいけど、
0: うん、寂しいけど、
1: すごい、それでももりもり働いてるんだ。
0: すごい。しかもさ、アメリカに家族でいて、そっから家族が日本帰るってさ、
1: 寂しい。
0: 一人でアメリカ行くより悲しくない。
1: 確かにね、
0: うん、
1: 当たり前にあったものがなくなるってこれが一番悲しいですから。
0: そういうことですよ。ダラダラダラスさん頑張ってください、僕らのラジオで。
1: 甘々ヶ崎も頑張るから。
0: ハマってんだよ。甘々ヶ崎も頑張るそうでございます。
1: ロマロマロマ
0: 俺の地元は俺の地元で遊びよ一回。横横横浜みたいなのあるだろ多分。
1: それあんま面白くないの。
0: なあこいつ
1: ごめんなさい、ちょ今日楽しくて楽しくて朝から
0: なんで楽しいんだよ、まだまだメールございます。ラジオネームナップさん、みつほちゃん、ケムリン、こんばんは。
1: こんばんは、みつほちゃんだよ。
0: 初めてメッセージ送らせてもらいます。
1: 今日めっちゃ多いじゃんそういう人。うん、嬉しい。
0: なんでだろう、ゴールデンウィーク働いてた人って言われたからさ、ちゃんと呼びかけられてはーいってなったんじゃん
1: 呼ばれてる
0: って、呼ばれはーいってなったんじゃない。
1: え、なんかファン拡大する出来事あったんですか。
0: な、何が。
1: 煙さん、
0: 煙ファン拡大する出来事、
1: うん、
0: 減るようなことありましたけどね。
1: え
0: 減るようなことありましたけど、別
1: に。コンフィデンスマンの世界へようこそ
0: 人を騙そうとする、人を騙そうとする人じゃないか
1: 面白い。私が一番好きなドラマだから。
0: いや知らないよ、それは。
1: ぜひ見てくださ い
0: ということで、違う、ナップさん、
1: ナップさん、
0: ゴールデンウィーク働いてた私の、うん、職業は消防士。
1: 消防士さん。
0: 年間の勤務スケジュールが決まっているので世間のお休みなどは無関係になります。
1: そうだよね。
0: その分平日休みも多々あるので街が空いていたり、あらかじめ予定も立てやすいです。お二人は消防士にどんなイメージをお持ちですかまさか質問でした。
1: 消防士さんは、うん、あの朝消防署の前で、うん、あのご挨拶とかなんか、はい、うい、はいとか
0: 体操みたいな、
1: いい声で返事されてるイメージ、う
0: ん、あと俺の中のイメージは、消防士さんはあの消防署の中にあの上り棒みたいなのがあって、
1: ああ
0: それを出動する時にとてつもないスピードで降りてくっていうイメージがありますね。
1: へー、うん、そうなんですか。
0: あと筋肉がすごい。
1: あ、うん、私もそれ、
0: うん、あと地元の合コンで無双している。
1: そうなんだ
0: 俺の勝手な偏見、地元の合コンで無双している。多分このナップさんも地元の合コンで無双している。
1: そうなの、
0: うん、
1: じゃあテニスサークルってことい
0: いえ、いいえ、全然
1: 違う。
0: テニスサー出身の消防士一人もいないです。
1: え、いないの。
0: 一人もいないと思います。
1: え、消防士さんってどうの、うん、その、うん、持っててそれに全部こう、うん、なんかこういなしていく感じなの、
0: う
1: ん、
0: いなしていくってどういうこと。
1: そうです、
0: どういう意味。
1: もういいやんそういうのは
0: 何が
1: 大人のラジオしようよ
0: するわけねえだろ。大人なやつ。なんで消防士からちょっとエッチな話するするわけねえだろ。
1: ダメ。コンフィデンスマンなんかいけるか
0: な。なんだそれ。
1: コンフィデンスマン
0: だから。でも消防士さんってでもやっぱその専門学校出てる人が多いんじゃないかな。
1: あ、ないかじゃ
0: ん。だからテニサーとかじゃないと思うけどね。
1: なんで無双する。やっぱ筋肉あってかっこいいから。
0: 筋肉あるし、もう地元だったらやっぱまあまあこの人の住んでるとこわかんないけど、お堅いお仕事だからね結構。
1: でも私この間、うん、それこそさ、うん、青木マッチョさんって。
0: ああ、青木マッチョめちゃくちゃ消防士、
1: うん、この間会ったねん。
0: ああ本当。
1: たまたまいたねん、うん、ラジオ局に
0: いることもあるよ。
1: ほんで筋肉触らせてもろたねん。
0: へえ、
1: すごかった。あの胸筋プクプク動かしてもらった、
0: うん、上にプクプクってたい焼き以外聞かねえだろ
1: すごい確かにあれ合コンでったらモテるわ。
0: いやモテるよね、うん、そりゃね。
1: 筋肉なんか、うん、毎度触らせてくださいとか言うために、うん、自分なんかでよければって言ってあの人変だね、
0: うん、なんだその話でも吹雪さんがね大好きなんでしょ。
1: いやそう、ケイ、うん、ちゃんが好きだっていうか筋肉触るのほどほどにして、うん、うちのパパが筋トレ頑張ってるから、
0: あ、そうなの。
1: 筋トレのその筋肉を見せびらかしてる動画をマッチョさんに見せたら、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: かわいそうだって。
1: そのマッチョさんもいいんです、うん、自分なんかでよければって言って見てくれて
0: 見てくれて、
1: うん、これすごいですねみたいな、うん、ジムとか通わずお家でこれ作られてるんですけど、うん、これはすごいですよとか言ってすっごい優しく喋ってくれた、うん、でそれパパに言ったら、うん、俺は青木マッチョが大好きや喜んでた。
0: 可愛い家族。
1: 可愛いし幸せ。
0: マッチョいいやつだからね。
1: そうそう、僕もゴールデンウィークの話ですから。マッチョ働いてました。
0: マッチョは働いてました。はい、
1: ということ
0: でナップさんにもステッカー差し上げます。ということで引き続きメッセージをお待ちしております。
1: お願いします。

0: お送りしたのはシラフでシュガーパックでした。
1: この後はニュースのお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: スペイン保健省は大西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染疑いが出たクルーズ船をスペイン領カナリア諸島で受け入れると明らかにしました。またスイス政府は6日スイスで男性1人の感染が確認され病院で治療中だと発表しました。男性はクルーズ船に乗った後帰国していました。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日アメリカとイランが戦闘終結のための基本合意に近づきつつあるとアメリカ当局者らの話として伝えました。アメリカ側が複数の重要項目についてイランから48時間以内の返答を見込んでいるということです。 TPP 環太平洋連携協定の加盟国が中米コスタリカが加盟することに大筋で合意したことが分かりました。正式承認されれば TPP は日本を含む13カ国体制となります。大型連休最終日の今日はふるさとや行楽地から帰路に着く人たちの U ターンラッシュで公共交通や道路が混雑し、空港では大きな荷物を引いて帰国した客が旅の終わりを惜しむなどしていました。続いて天気予報です。関東南部明日も湿った空気の影響で午前中は雲が広がりやすいでしょう。午後は晴れ間の出るところが多くなりそうです。東京地方の明日の予報は曇り時々晴れでしょう。都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は25度の予想です。夏日の予想で日中は少しムシムシと感じられるかもしれません。以上ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: J-WAVE ぐるぐる On 81.3 FM J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター福田美津と
1: 令和のまま松井木森です。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、メッセージたくさん来ております。読ませていただきます。ラジオネーム長谷ピロシキさん。
0: 長谷ピロシキさん、
1: 一旦煙さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は路線バスの運転手をしています。ゴールデンウィークはもちろん仕事です。
0: あ、
1: ショッピングモール行きは最悪です。敷地内に入るまでに10分以上は遅れます。
0: そっか、
1: 敷地内に入っても駐車場が混雑してて車が動きません。
0: そっかそっか。
1: それだけ遅れると休憩時間もありません。すぐに折り返しです。またさっきと同じように混雑している駐車場を通らなければなりません。あ、帰りもね。
0: いや
1: で、挙句の果てにバスの車内にゴミが散乱していることもあります。
0: いや
1: ゴールデンウィークはバスの運転手にとっては大変なことばかりです。トホホ最後トホホと書いてくれましたけど ね、
0: 車も結構混みますもんね。
1: いやそうだよ。だからさ、やっぱり
0: 絶対嫌やゴールデンウィークの
1: 路線バスってなんだ。でも路線バスって普通のバスか、僕らが想像する普通のバスですよね。
0: 好きやねん、路線バスのさ、運転手さんがすれ違う時にさ、よってやるの。
1: え、路線バスの運転手さん同士がってことか。
0: そうやね、
1: なるほどね、
0: じゃんけんやってる人見たことあんで。
1: 嘘、
0: じゃんけんポンって。
1: なにそれ楽しい職場。
0: 待って、あれみんのいっちゃん好きやね。路線バス乗ったらいつも運転手さんの近くに、おっちゃうみたいから、
1: で、自分が乗ってる方が勝つと嬉しいんですか。
0: いや、そう、毎度じゃんけんするわけじゃないよ、坊や。
1: え、そんな年上でしたっけ。

0: こうやもう笑わせないでくれよ。
1: 先駆け40代の声はしてますけど、
0: 毎回するわけないでしょ。
1: 先駆け40代の声で言うから坊やって言ったんですか。
0: たまたまの話じゃんけんは。
1: なんでお姉さんになったんだよ。路線バス、路線バスね、
0: 乗る？キヨミさん、え、ロケとか乗らない？
1: 乗らないですね。
0: 最後
1: ロケバスは乗りますよ、もちろん。
0: ロケバスはそれ乗るだろ、う
1: ん、で新川優愛さんのね、運転手さん、うちのね、イメージあるから、ロケバスって。
0: 路線バスの。路線バス探してるの？
1: いや、路線バスの運転手さんも、だから、路線新川優愛と結婚できるかもしれないなと思って。
0: どういうこと？ローカルの？
1: 路線新川優愛と結婚できるかもしれないねと思って。うん、うん。
0: 確かに。乗らないのか。私結構路線バス好きだけどな。
1: え、いつ乗るんですか、バス？
0: え、でも普通に、時間ある時とか、うん、その駅から駅とかも意外と出てたりするやん、バス。
1: へー。僕、本当にそれで言うと、子供の時から、多分バスを使うなんか県内じゃなかったんですよ。なんか駅までも結構長いこと歩いてて、
0: だからその近くのバス停からとか駅までとか出てるやん、
1: うん、そう、多分そういうのがあんま分かんなくて、僕バス乗れないんですよね。
0: え、
1: バスの乗り方が分かんなくて
0: 教えたろうか。
1: あれなんかあるじゃないですか、あの先払い後払い、
0: あ、
1: バスによって。
0: それはね、地域による、結構場所による
1: でしょ、
0: うん、
1: 統一したら
0: あ、でも九州の方とかさ難しいよ。なんか最初にさ、なんか番号書いて切符みたいなの取って、降りる時にこの番号のお金払わなきゃいけないみたいな。そうそう
1: そう、ずっと聞いたことあるのは、都内、都会は割と一律なんですか、あれ、うん、でもだからだんだんこう都会から離れていくと距離ごとに金額が変わってくらしいんですよ。
0: あのさ、100円のバス乗ったことないわ。
1: 100円の、
0: なんかよく走ってない、うん、渋谷の方とか。
1: ある、ある、渋谷の
0: 100円のチーバス、
1: チーバス、
0: チーバスや。あれも一応路線バスですよね。
1: ああ、
0: 乗りたいわ。たい、あれ可愛いですよね。
1: ちっちゃいですよね、結構ね。
0: チーバス、
1: あ、そうかそうか。長谷ピロシキさんの、ね、路線バスにも今度乗せてもらいたいですね。
0: あ、確かに。じゃんけんしてほしい、すれ違う時に
1: 二人で今一瞬適当なこと言い過ぎて乗せてもらいたいですね。確かに、じゃんけんしてもらいたい。
0: 乗せてもらいたいよ。ちょっと どこどこどこ。
1: あ、でもこちらの方、ここの方ですよ、うん、
0: あー、うん、行ったことないから行きたい。
1: 長谷ピロシキさん待っててねということで、ステッカー差し上げます。車体に貼ってみてください。
0: お願いします。
1: ラジオネームガッツさん、みっちゃん、けむちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は不動産会社の管理部門により、
0: かっこいい、
1: 24時間365日、入居者さんからのクレーム対応しています。
0: あー、つらいな。
1: ゴールデンウィークは普段より家にいる時間が長いからか、休みのうちに連絡しておこうという心理なのか、お部屋の不具合に気づく方が多く、クレームもそれなりに増えます。今年は2階の入居者さんの水漏れが1階まで被害を出してしまい、その対応に追われていました。なんでわざわざゴールデンウィークに水を漏らすんだよと正直思ってしまいました。さらにこの時期は騒音のクレームも多く、家にいる時間が長いと人の生活音も気になってしまうんだなと感じます。
0: まあ今日うちのマネージャーさんもちょうど文句言ってました。
1: え、どういうこと？
0: なんか上の人が洗濯機回すと、うんうん、うちの部屋揺れるんですよ。
1: 建物全体だろそれも。いや、洗濯機で下の階も揺れてんなら上の階も絶対揺れてるじゃん。
0: いや、なんか上、うん、なんか違うんだって、うん、でもあの、うん、そのマネージャーさんも、うん、この間洗濯機回そうとしたら、うん、下の階に洗濯機の蓋落として、
1: うん、
0: 人ん家入れてもらって洗濯機の蓋取ったって言ってた。
1: どういうこと？なんか洗濯、あ、ベランダ、あ、
0: 洗濯機開けたら蓋が下に落ちてたらしい、うん、
1: 洗濯機がとりあえずベランダってことか。
0: なんかその、うん、かマンション自体が洗濯機の不具合が多いから呪われてるんだと思う。なんか
1: 洗濯機のところでくり抜かれてるマンションなのかそれは。
0: 洗濯機だから揺れるらしいです。
1: なるほどね。でもそうなんだ、管理部門24時間365日、ありがたいですね。僕今まで住んだマンションこんなに対応してくれなかった気がする。
0: ほんと、
1: なんかこの時間無理だみたいな
0: 言ったことあります？
1: あります、あります、全然
0: マジでないんだけど。
1: なんだったかな。でも全然家って不具合あったりしません？
0: あー、うん、1回あるわ。
1: どんなありました？
0: なんかあの、うんうん、キッチンの下の収納扉開けたら、
1: うん、
0: 臭くて臭くてしょうがないから、
1: うん、
0: 臭いですって相談したことあるわ。
1: あー、なるほどね。
0: そしたらなんか、うん、なんかこの日に業者さん来てもらうことにしたので、うん、なんか、うん、もうしばらくお待ちください、臭くて本当にごめんなさい、うん、不動産の人に謝られたことある
1: の？あるんだよ本当
0: に。何で言ったことあるんですか？
1: まあ、まあ、住んでた家とかで言ったら、駐輪場、
0: うんうん、
1: 駐輪場を僕は多分、不動産屋さんから今駐輪場空いてますって言われて、
0: うんうん、
1: 駐輪場空いてんならここがいいやみたいな気持ちで、
0: はいはいはい、
1: 駐輪場、多分あるとこに住んだんですけど、そしたら多分住んでから駐輪場空いてないみたいになんかなったんだよ。
0: あら、
1: な

0: って、でもこれって難しいのが、この怒りって不動産屋さんにぶつけてもしょうがないわけ。それをやってるのは、不動産屋さんは多分間違った情報を伝えたんだよ。伝えたんだけど、本当管理してるのは管理会社だから、別なんだよ。でも不動産屋さんはもう契約したらもう結構縁が切れるというか、関係ないから、この怒りをどこにもぶつけられずに、いっぱい管理会社に電話すんだよ。
1: え、だから明日はよかったんじゃない、うん、このめっちゃ菓子折り持って、うん、あのすいません自転車捨ててくださいって一人全部の部屋に言ったら
0: 追い出そうと
1: する一人ぐらいは捨ててくれる
0: いいですよ、もしかしたらその人に刺さるお菓子持ってたらね、
1: そうあいいですよ捨てますよなるかもしれない。
0: 確かに
1: それむずいね、連携がね、うまくいってなかったのかな。
0: まあそれかもしあのあれしたらいいんじゃないですか、あのその不動もう自転車置いてる人からその自転車とそのスペース丸ごともらえたら一番楽ですよね。
1: どういうこと？
0: ジモティみたいに。
1: あ、そういうことね。
0: ジモティみたいに自転車ごともらえちゃったら一番いい、
1: ね。持ってなかったん自転車は。
0: 自転車持ってました。
1: あー、びっくりした。
0: 持ってたから本当ずしばらく玄関置いてたんですよ。
1: 家の中の？
0: 家の中の。
1: 本当に？
0: 結構困ったんだから。
1: お疲れ様です。プンプン折りたたみのやつにしとけばよかったね。
0: ねえじゃないよ。
1: よしよし坊や。
0: ガッツさんもステッカー差し上げます。家の壁に貼ってみてください。
1: 自転車にフォローして。
0: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。

0: お送りしたのは 35.7 で祝日天国でした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
0: DMM さん、すいません。
2: 選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて2択でもやっているお悩みを募集、私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 健康について悩んでるだろう。
2: 悩んでないよ。
0: こんな声のやつは
2: ビンビンだよ、いろんなところの。
0: なんだそれ。声出すか出さないから悩んでるだろう。
2: 元気で出していくよ、なんでも。
0: ということで、最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんには、お悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントしております。僕がお医者さん風、福留さんは看護師さん風のステッカーとなっております。はい、ディベートで勝った方のステッカープレゼントしますので、よろしくお願いします。
2: 全然ゲームのステッカー出荷してないよ。
0: 本当だよ、最近
2: めちゃくちゃ余ってるよ。
0: いや、そんなことないですよ。まあまあ、そのね、福留さんのファンがね、その組織、いやいや、組織票するから。
2: 違う、
0: 組織票するからさ、
2: 違う、
0: とんでもない電話、ね、電話とかでもやってるだろ多分。
2: え、マジやった。え、マジ本当にこのステッカー余りすぎて、こうちょっと落書きとかして神経衰弱やってたよ。
0: そんなわけねえだろ。
2: 暇とかも余りすぎて、
0: 普通にしてスタッフの質が悪いじゃねえかよ。
2: 本当に本当に余りすぎ、余りすぎ、
0: いや、あなたはそんな変わってないですよ。言うて多分合計しても多分3枚くらいしか変わってないです。
2: もう私のステッカーも印刷会社さんが困ってる、うん、出すぎて、
0: 勝手に配っちゃってるじゃん。
2: いやいや、
0: 今まで多分10枚も配ってない
2: よ。配ったよ、もう
0: 配ってないよ。
2: ずっとやってんだから、このコーナー。
0: そこまではやってないからね。
2: このコーナーと一緒に大きくなったんだから
0: 。今週もやっていきましょう。はい、今夜の二択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイス。
0: ガラガラでかぶせるな。ラジオネームグズラマンさんからのお悩みでございます。ゴールデンウィーク明け、会社にお土産を買っていくべき、それとも買わなくても良い、という悩みでございます。
2: これは非常に難しいですね。
0: 福留さん、どうしますか。
2: あ、でも、私今日ほら喉こんなんだから、煙さんが選んでいいよ。
0: なんだそれ。あなたが選ぶよ、絶対に。
2: いいんですか。
0: いいよ、もちろん好きな方で、
2: それでは、私は買わなくていい良いをチョイスさせていただきたいと
0: 思
2: います
0: 。なるほどね。じゃあ僕、買っていくべきでいきましょうか。
2: で、そっちが良かったですか。
0: すごく嫌でしたけど、これでいいです。
2: 本当に
0: 全然大丈夫ですよ。ということで、いきましょう。それではラジオネームグズラマンさんのお悩みチョイス、スタート。
2: 買わなくていいですよ。だってゴールデンウィークなんてみんな休んでたわけでしょ。そのなんて希望給みたいな、
0: はいはいはい、
2: その有給いただいて、みんながこう代わりに誰かが出勤してくれてとか、みんながこうカバーしてくれたとかじゃないんですか。
0: はいはいはい、
2: みんなで休んでたんだから、そのお休みいただきましたみたいな意味のお土産は絶対にいらないと思います。
0: はいはい、でもこれ、お休みいただきましたっていう意味じゃなくて、これって職場のコミュニケーションを円滑に進めるっていう意味もあるじゃないですか。
2: でもみんな買ってこないよ。
0: グズラマンさん以外の方が買ってくる可能性があるんです。だからみんなが買って主人グズラマンさんが気まずい。グズラマンさんしか買ってこなかった時は別にグズラマンさんが気が利く人で済むじゃないですか。だから
2: でもどっか行くってさ、別に話してなければよくない？
0: 話してなければいいですよ。別にいいですけど、別に買って行ったっていいんですよ。買って行った方がプラスになる可能性があるよということ。
2: 買ってっても別にいいけど、買う、わざわざその買わなきゃいけないかなって思う必要はないって言ってんだよ。
0: でも買って行くべき、それとも買わなくても良いって言ってるんで、別に買って行ったらいいんじゃない
2: ですか。買っていくべきでは別にないっていう。
0: べきではないです。
2: だから別に買わなくていい。
0: でも買ってその人生においての二択という意味では、買って行った方がいいんじゃないですか。
2: どっちでもいいんだけど、別にそのどっちか選べって言われたのであれば買わなくていいだろう。
0: いやでもさ、例えばさ、
2: でも気使うじゃん、もらった方もさ、その、私も旅行行ってたけど、なんかこうグズラマンだけくれたからなんかお礼しなきゃみたいな。
0: 職場でグズラマンって呼ばれてるわけねえだろ。職場でグズラマンとは呼ばれてねえよ。
2: グズラマンくれたんだったらじゃあ渡さなきゃいけないみたいな。グズラマンっていうおまんじゅうみたいに言うな。そう、みんなが持ってきてるかどうか。
0: でもこれはね、本当にでもやっぱ世の中にはたくさん素晴らしい施設があって、素晴らしいお土産がありますから。例えば DMM 下流市水族館なんかに行ったら、
2: え、下流市水族館ってどこにあるんですか。
0: DMM 下流市水族館っていうのは沖縄県の富津市にある DMM さんがやってる最先端の水族館なんだ。

0: そこでイベントやりたいな、
1: やりたい、
0: やりたい、
1: DMM さん
0: お願いします。沖縄行きたい、
1: 沖縄に行かせてください。
0: 沖縄に行った際のお土産は、DMM、うん、かりゆし水族館でね、
1: 決まり。
0: いや、かりゆし水族館さんに行ったんだったら、お土産は絶対に買うべき、
1: それは絶対そう、
0: 絶対買うべき、
1: それはマスト終了です。
0: ただ沖縄に行きたいというのをアピールした、
1: 沖縄に行きたい、 DMM さん本当にお願いします。
0: ちょっと冷めてリスナー離れたらどうすんだよ。
1: ということで終了でございます。どちらの選択肢をチョイスするかにリスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いいたします。

0: お送りしているのは藤井風で旅路です。
1: はい、ということでアンケート大丈夫ですか？
0: ちょいバグり、
1: はい、なんかね、 X さんがね、なんかちょっと
0: 今日はおねむみたい。ちょ、イーロンマスクさん、明日ラビットなのかな。
1: イーロンマスク明日ラビットなわけねえだろ。
0: そうなのかな。
1: 最高の回だな。ラビットのゲストイーロンマスク。はい、ということで、まあ、ちょ、現状の結果でいきましょう。結果は、福留さん 63.6%、 煙 36.4% で福留さんの買わなくていいが勝利。
0: お願いします。嬉しい。
1: 福留さん勝ってるわ。
0: ごめんなさいね、うん、でもだ途中からさ、うん、関係ない話しちゃったから。
1: いや、あなたもね。
0: いやでもほんと、うん、かりゆし水族館行きたいな。
1: いや、 DMM かりゆし水族館はさぞかし楽しい場所なんだろうな、うん、
0: ファンの人とかと行けたら最高だろうな、う
1: ん、これを我々がぐるぐるの YouTube などで宣伝できたら、うん、いかにどれだけ楽しいだろうか。
0: ねえ、ファンの人とね会えるイベントとかも沖縄でやりたいよね。、う
1: ん、ねえ、 DMM さん。
0: お願いします。何卒
1: ということで、お悩みを送ってくれたグズラマンさんには福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼント
0: ということで、引き続きこのコーナーでは美容身だしなみ健康恋愛お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしております。
1: はいさーい。

J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーターは福留。

0: 穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。
0: この時間はこちらのコーナー、
1: 未来人への主張。
0: 今はまだ当たり前にあるけど、いつかなくなっちゃうかもしれないものをテーマに、未来の皆さん、〇〇って〇〇だったよという形で叫ぶように送ってもらうコーナーです。
1: あなたが叫ばなくてよかったです
0: よ。今夜はゴールデンウィークをテーマに皆さんの主張を募集しました。
1: はい、
0: てか全然関係ない話していいですか。
1: 何ですか。
0: ちょっとさ、うん、X 可愛すぎる。
1: どういうことですか。
0: みんな行きたいって、沖縄に。
1: あ、本当に。
0: うん、ケムタンに会いたいとか、ミッタンに会いたいとか、ちょっと可愛すぎるお前ら。
1: DMM さん
0: 可愛い。
1: こんな人たちもいます。
0: 会いたい。みんなに会いたくなっちゃう。
1: 会いたい、本当にイベントしたい。
0: もう沖縄じゃなくてもいいから、みんなに会いたい。
1: DMM さん、全国にある施設をまず洗い出してください。
0: 選ばせてもらう。
1: どこに何があるか教えてください。
0: ダーツよ、ダーツ。
1: そこにあるとは限らない。あるとは限らないですけど、
0: すいません、すいません。
1: 皆さんにお会いしたいですね、リスナーの皆さんにね。
0: 会いたい、
1: はい、
0: オタクたちに会いたい。
1: オタクたち
0: に会いたいです。
1: はい、ということで
0: 関係ない関係ない。
1: ゴールデンウィークがね、テーマね。
0: ゴールデンウィークって未来でなくなるの。でもなんか毎年さ、今年は最大連休みたいな言ってない？毎年言ってるよ。
1: 今年一応12連休だったかな。
0: あれ、これ伸びるの毎年？
1: 毎年記録とかじゃないですよ、本当にその合わせ、土日との兼ね合いで。
0: でもそれずれていくんでしょ。
1: ずれていくし、最大ってのがやっぱ厄介で、ここで休み取っちゃえば、この2日間で休み取っちゃえばみたいなのがあるから、多分だからめちゃくちゃ暦が調子いい日だって、年だったら最大とか言わずに基本8連休とかもありえるんじゃないですか。
0: え、じゃあそれこそ外れ年とかもあんの？
1: いや、めちゃくちゃあるんじゃない多分。
0: へえ。
1: ほぼ1週間空いてるぞみたいなのとかあるんじゃない。
0: なんかさ、学生の頃とかさ、すごいワクワクしたやん、そういうの数えるのさ、
1: あー、わかる。
0: 今はさ、そういうのないね。
1: 働いてるからね。
0: 悲しいね。
1: 働いてるからそんなことはないんだけども。
0: みんなのおかげで働けてます、
1: でもね、休みの日ってなんかこう新しく増えたりしてますもんね。
0: そうなの。
1: 増えたりしますよね、新しいの。名前変わったりとか。だから多分ゴールデンウィークなくならなそうですけどね。
0: じゃあ祝日って増えるんだ。
1: 増えます、増えます。なんだっけ、あれ、山の日とかも増えた。山の日増えたやつですよね。
0: 作ってみようかな。なんか
1: そういうことじゃないのよ。星座じゃねえんだから。
0: 違うの。
1: 新しい星発見じゃないの
0: よ。残念だ。
1: 残念じゃないじゃないよ。
0: 悲しいです、
1: 我々がね、気に入った主張を送ってくれたリスナーさんには番組キラステッカープレゼントさせていただいております、
0: はい、
1: それでは主張を聞いていきましょう。まずはラジオネーム2階から目つぶしさんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張。未来の皆さん、ゴールデンウィークって結局のところ有給ありきだったよ。
2: 確かにね。
1: いや、そういうことだから、合間をいかに埋めるか、有給で。
0: ずるいよ、大人だけ。
1: 何が？
0: 学生にはそういうのないんだから。
1: そうだね、だから学生は結局ゴールデンウィークっつっても平日っぽいところは行かないんじゃないからね。
0: そっかそっか、そう、大人ってかっこいいね、
1: かっこいいよ、有
0: 給。だからさ、今日最後って世間的には言われてますけど、木金で休み取ってる人は、あの、だから まだお休み続くってことです
1: ね。そうだよ。
0: みんな明日ラビット見てください。
1: ありがとうございます。
0: 煙さん出ます。
1: ありがとうございます。別にもっと言えば、あの、今日仕事辞めちゃえばこっから一生ゴールデンウィークですからね。
0: めちゃくちゃの暴論言わないでください。
1: それも可能なんでね。
0: 一番働いて働いて働きまくってる人が言わないでください。
1: 高市さんみたいに言うな。ということで、こちらの方も素晴らしい。素晴らしい。
0: そのステッカー、
1: まだステッカーあげるとかじゃなかった。ごめんなさい、こちらの方も素晴らしい。
0: 一発。
1: みんな違ってみんない。
0: 一発目なのに。
1: 二
0: 番手なのか
1: けて。続きまして、ラジオネーム長めの自然薯さんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張でございます。
0: はい。
1: 未来の皆さん、ゴールデンウィークってまずはとりあえずイオン行って、後半になると行く場所がなくなって、結局またイオン行くんだよ。
0: 結局ね、イオンだよね。
1: なんか、まあどうなんだろう、近くにイオンがある人はそうなのかわかんないけど、僕はおばあちゃん家行ったら絶対イオン行ってましたね。なんか、まあ本当、まあ田舎ってイオンしかないみたいなのあるじゃないですか。
0: そうだ、私は、じいちゃん家行ったら、ポートレスアーマが先に来てたの。
1: 今と変わんねえじゃねえか。
0: いつもそうだったわ。
1: イオンとか行ってなかったっすか。
0: イオンとかは行ってなかったか、あ、つかしんとか行ってたよ。
1: つかしん、
0: あと、キューゾモール、まあその頃はココエか。
1: はい、何ですか。
0: 行ってました。
1: 何ですかそれ、全部
0: そうそうそう、
1: プロレスラーの名前ですか。
0: 違う、つかしんで、つかしん
1: って
0: 上信だ、上信。
1: 上信電気じゃなくて
0: 上信電気だった。つかしんの中に上信あるじゃん。
1: つかしんの中に上信があるの、
0: あと、アミーゴとか行って、
1: アミーゴ、
0: かわいい猫とか見たりしてた。
1: かわいい猫がいるの、アミーゴには、
0: アミーゴ。
1: で、なんでこんなに知らないお店ばっかりじゃん。
0: あと、噴水広場とか行って
1: た。噴水広場はいいよ、別に。
0: つかしん、あ、でも、つかしんの、あの、ゲームセンター、ギゴか。その子はセガだけど、
1: あ、青いやつだ、
0: あの、メダルゲームよくしてたな。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、つかしんで。
1: その、いいよ、そのちっちゃいイオンの話は。それ全部さ、それ全部ただのちっちゃい

0: ようだ。
1: ちょっと待って、ちょっと、はいはい
0: はい、何ですか。
1: つかしはめっちゃでかい、ちなみに
0: イオンの亜種だろそれ全部。
1: つかしは西町とか東町とかあんの、うんうん、めっちゃ大きいんだよ、
0: イオンだって。
1: あの上にフットサル場とかあんのか、
0: イオンだって。
1: はっ、
0: 越谷レイクタウン風とかと一緒だろ。
1: てめえ
0: 森風とかと一緒だろ。
1: つかしはバカにすんじゃねえぞ。
0: バカにはしてないの、イオンと一緒だって言ってんの。
1: じゃあ尼崎の民集え、尼崎の民
0: そんな山の民みたいに来んのかそいつら、怖えな、降りてきて尼崎のやつらがいいよ。
1: じゃあほんとつかし、え、ないない、地元にさ、うん、その地元特有のさ名前のさ、うん、ショッピングモール、めっちゃ声枯れるってマジで。
0: なかった、伊東洋華堂とか東急とか、うん、本当に普通のやつしかない。まあマイナーでアピタとかじゃない、アピタ、
1: うん、アピタね、
0: アピタ、
1: うん、つかしない、
0: つかしねえよ、
1: つかし
0: な、最近友達のあだ名のつかしんは塚田真嗣くんのあだ名じゃん、つかしんは。
1: つかしんってすごいんだから。
0: なんだろうマジ、
1: 駐車場めっちゃ狭いんだから、出るとき
0: イオンじゃねえじゃん、
1: めちゃくちゃ狭いです。
0: イオンは駐車場広いんだよ。
1: 伊丹方面の方に行ったらあんまり狭くないの、これ、
0: うん、え、つかしんはいくつかあるわけ。
1: つくしんは1個だよ。
0: 1個なん、
1: うん、個。
0: え、伊丹方面
1: これ、これね、つかしん
0: 1個だけ。
1: そうだよ。
0: 何これ、え、尼崎にしかない。
1: そうだよ、
0: この尼崎北部の大型ショッピングセンター。
1: 尼崎の人いないの、どこかに。助けてくれよ。
0: なんだよこの建物。
1: 尼崎の人助けて。
0: だから、あ、ほら、え、これキューズモールじゃない。え、
1: キューズモールはあるよ、うん、キューズモールはそれ JR 尼崎の前にあるんだよ。
0: 別なのね、
1: 別別。
0: つかしんの中に入ってんのは
1: 何でもあるよ。
0: あ、アミーゴも入ってる。
1: アミーゴ入ってるよ。
0: ダイソー、上司、ユニクロ、島村、ロフト、ABC マート、無印、GU、
1: ビレッジバンカードもあんだから。
0: でしょうね、イオンじゃねえかよ。ことごとくイオンじゃねえか
1: よ。あのさ、つかしんゲームセンター2個あんだから。
0: 変だよ、それは普通に。ラムコ
1: とギゴ2個あんだから
0: 。尼崎の人柄が出てるよ。
1: 最高なんだから。
0: ゲームセンター2個作っちゃうのは。
1: 分か
0: って
1: ないな。
0: なんだよ。
1: そういうことだから。
0: ちょっとつかしんもちょっと行きたいです。DMM さん、
1: つ
0: かしんに行かせてください。
1: つかしんのスポンサーって誰なの、
0: どこ。つかしんのスポンサー、つかしんのコーナーもやろう。
1: つかしんのコーナーも行きましょう。
0: はい、ということで、こちらの方も良かったです。
1: 良かったね。
0: はい、まだまだラジあります。ラジオネームこんにゃく男爵さん、
1: はい、
0: 未来の皆さん、ゴールデンウィークにパチンコに行くと連休中に行き場のない寂しい人で溢れ返っていて、座りたい台に全然座れなかったよ。ゴールデンウィークも混むんだ。
1: 混むんじゃない、やっぱ休みだと時間が合わないとできないからさ、やっぱり。
0: でもさ、パチンコってそんなしないからわかんないけど、みんな普段からパチンコしたいけど行けねえって感じなの。
1: これはいい質問ですね。
0: あれ、パチンコ
1: 池上明。どうなんだろう。
0: いや、CR 池上明。
1: でも、打ちたいって思っても、うん、行かなきゃやっぱ打てないから、で、こう、うん、時間がないと無理じゃん。うん、1時間とかじゃ厳しい。
0: 1時間厳しいんだ。
1: だって当たったら大変なことになるから。
0: そうか、そうか。うん、
1: まあだから、うん、じゃあある程度時間がないと無理だからね。
0: いや、やっぱり、休みの日にワクワクしながらパチンコ屋さん行くもんなんだ。
1: いや、でも私は、これ、ジロンジロンジロンジロン。ジロンです。ジロン。
0: ジロンですみたいに言うの。
1: ジロンなんですけど、なんか土日はダメ。
0: なんで？
1: え、なんとなく、
0: うん、それはでもな、言うよ。でも俺もなんかニュアンスで分かってんのは、それはお店側もなんか多少調整が入ったりするんじゃないの、そういうのって。
1: いや、そういうのはないけど、う
0: ん、ないんだ。
1: いや、分かんない、ない、うん、そう、分かんない、暗黙の了解。
0: あ、暗黙のやつか、これ。
1: 暗黙の
0: やつ。俺が今踏み込んだんだ。
1: はい、つまみ出せ。
0: 知らんくてごめんね、
1: う
0: ん、
1: やばい、もう行けないよ、かりゆし水族館。
0: 嘘、嘘でしょ。
1: もうやばいよ、これ。
0: やばいさ。
1: でもどうだろう、なんかそういうのはないって言われてるけど、うん、なんかその休みの日は出ない気がすんだよね、うん、
0: ああ、なるほどね。
1: 気持ち的な問題だけどね。
0: でもゴールデンウィークも、でもそういう人たち、行きたい人はいっぱいいるからね。
1: そうだね、盛り上がってはいると思うよ、やっぱり。
0: 婚約男爵は行けなかったわけね。じゃあこの人も良かったです。はい、最後かな。はい、行きます。ラジオネームブルおじさんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張。未来の皆さん、ゴールデンウィークってのんびり過ごすことによって改めて家族のいいところが発見できる温かい時間だったよ。
1: どういうこと。
0: いや、それはさ、うん、こんなんでいいならいくらでも言えよ。別に。なんか、いや、いいよ、素晴らしいよ。俺、このブルーおじの年齢も見てさ、笑っちゃって。ちゃんとおじなのよ。
1: 素敵だね。
0: おじがただこんな好き。

0: るわけねえだろ。
1: 知らない。つかしんの楽しい思い出なんだよ。つかしんのこの写真なんで、つかしんの写真全部曇ってんだよ。怖えよこのつかしんの写真、ま、全部曇ってるぞ。尼崎ってロンドンみたいな街なのか、ずっと曇ってるぞ。つかし
0: んママがいやここでは大丈夫なんじゃないとか言って、パパがいや俺らが上司生きにくくなったら嫌やない
1: いよ分かったよ。なんかつかしんの中こんな感じなの。こんな感じ
0: だよ。
1: ピンクで
0: つかしんの中が、
1: つかしんの中前はみんな調べてみてな、イカゲームみたいになってるイカゲームの移動中みたいになってる。
0: 違う違う、前つかしんの中汽車走ってたんだよ。
1: 汽車走ってたおパプリカじゃんもう怖い世界なんだけど。
0: でもでもでも、うん、よくあのみんな今日なんか X がさちょっとさ、うん、遅い反応が、うん、でもみんなみんなつかしんの話喜んでる。
1: つかしんがその尼崎の方が喜んでる。
0: そうそう、近くに湯の家老っていうあの油屋さんもあって、横にあんの。
1: そんぐらいあるだろ、
0: うん、エディオンも近くにあんの。
1: もういい、
0: 大変な上司
1: があったからいいだろ別に。
0: 上司が大変だ。
1: 上司もエディオンも
0: ちょっと近く、あのちょっと走れば吉野家もあるし
1: 吉野家もあるだろそりゃ。
0: フードコートも充実してるよ。
1: そりゃなきゃ困るだろ。つかしんには
0: つかしん
1: の
0: つかしん食べ物やさ、トクトクうどんとかあるんだから。
1: それ知らん。つかしんのフードコート何が入ってる。
0: やばい、最近だって行ってないもん。
1: つかしんのフードコートは
0: バスキンロビンス。バスキンロビンス、
1: バスキンロビンス、あまあ入ってる飲食店で言うと、まあ、カツヤ、丸亀製麺、
0: そう最高。
1: あなるほどね。
0: あ、まあ、なんだっけあるの、あリンガハット、リンガハット、リンガハット。
1: イオンじゃねえかよ。
0: リンガハット。
1: スガキヤ、イオンじゃねえかよ。
0: リンガハットある。え違う、ケブタン、うん、そのスガキヤはねすごい貴重なのよ。う
1: ん、なんでだよ。
0: だってもうスガキヤだって、キューズモールもスガキヤなくなっちゃったし。うん、
1: 知らない。
0: あっちあっちどこだっけ、あの次は次屋の方のイオンも、イオンも潰れちゃったから、そこにあったスガキヤもなくなって、今スガキヤが尼崎の中であるの懐かしいんだけど。
1: イオンだこれ。あ、久世福商店入ってんじゃん。
0: マジでスガキ屋ないから。
1: イオンだ。
0: ちゃう、スガキ屋ってめっちゃ美味しい。
1: 久世福商店が入ってるのはイオン。
0: でもイオン。でも
1: ケム。ディッパーダンク、イオン。
0: ケム聞いて。ケム。
1: バーガーキング、イオン。ケ
0: ムタ聞いて。
1: うん、何？
0: イオンに噴水広場はないだろ。
1: ないよ、ないな、イオンに。
0: あのな、クリスマスとかすごいんやで、イルミネーションが。そう、なんかフォトスポットとかできるのか、今あるか知らないけど。
1: そうなの、つかしん。つかしん、マジで行ってみたいわ。
0: やばい、もう、うん、尼崎の民を敵に回した、う
1: ん。やめろよ、山の民みたいなやつら。怖えんだよ。山から降りてくるのか
0: 知らないからね私は。
1: はい、ということでこれで以上でございます、うん、福留賞、煙賞発表しましょう。福留さんどうにしますか。
0: どうしよう
1: かな。うん、何何
0: やっぱこれかね。
1: うん、何どなた。
0: はい、私が選ぶ福留賞は、うんうん、長めの自然薯さんの未来の皆さん、はい、ゴールデンウィンクって、うん、ウィンクゴールデンウィンク
1: ウィークね。
0: まずはとりあえずつかしんに行って、後半になるとは行く場所がなくなって結局またつかしんに行くんだよ。
1: 尼崎のやつにしか
0: 行かねえよ。長めの自然薯さんにプレゼントします、はい、ありがとうございます。
1: じゃあ煙賞は、ラジオネーム2階から目つぶしさんの結局のところ有給ありきだったよにさせていただきます。これも技術ですからね。はい、お二人とも素晴らしいレベルでございました。
0: みんなはつかしに行け
1: 東大へ行けみたいに言うな。つかしん、つかしん桜バカとブスはつかしには行けじゃないんだよということで、以上未来人への主張でした。

0: 送りしたのは野口文で突然楽しくて呼吸を忘れてにでした。
1: さあ改めて今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということでメール来ております。
0: そうだそんなテーマだった。
1: そうです、つかしんじゃないですよ。つかしんに行ったことある人じゃないですよ。
0: 結構でも喜んでたよつかしんの民が。
1: 確かにね、やめろその天ヶ崎の人のことをその民扱いする、ラジオネームヒッポさん。僕は酪農ヘルパーという酪農家さんが休みが欲しい時に酪農家さんの代わりに仕事をする仕事をしています、これちょっとすごすぎ。13歳のハローワークに書いてなかったんだけど酪農ヘルパーは。もちろんゴールデンウィークも仕事がありました。酪農家さんも世間が休みの時に休みを取りたい方もいますが、生き物を扱う仕事なので年中無休で働いている酪農家さんが少しでも休める時間を作れることにとてもやりがいを感じています。若い人よこの人、すごいわ。
0: すごい、え、酪農家さんすごい、
1: すごい。
0: 何するんだろう。
1: 牛さんとかのお世話だったりじゃないですか、だいたい牛さんのお世話ですよ。
0: 牛さんのお世話って何するの。
1: 例えば餌を変えたりだとか。
0: あ、そっか、
1: 乳を絞ってあげたりだとか。
0: すごい、
1: そういうことですよ。
0: 私そういうのさ、牧場とか行ったことないんだよね、う
1: ん、え、ないんですか。
0: 行ってみたいんだよ。
1: そうなんだ、え、ないの。その、ま、周り、ま、いわゆるマザー牧場みたいなそういうのとかなかったですか。
0: ないないないない、ない。オッケー牧場しか知らない。
1: つかしにも入ってない。
0: つかしにバカにすなよ。つかしんなこと。
1: つかしに入ってねえんだ。
0: つかしに入ってないね。アミーゴはあるけど。
1: アミーゴ
0: ペットショップだから。
1: まあまあでもだからこの人はすごい仕事ですよ。マジで偉いわ。
0: え、あるかな、そのラジオリスナー、ラシダラジオのさ、
1: は
0: ラジオナビゲーターの人が休みたい時に代わりにラジオナビゲーターをする仕事。
1: いや、それあるけど、その特定の仕事じゃないよ、うん、その誰かがやってくれんだよ。
0: え、うん、それだけの専門の人とかいないのか。
1: いないよ、そいつかわいそうだろ。そんなに実力あるんだったらそいつの番組が始まるだろ絶対に。
0: 確かに。うわ、すごいな。でもそういう方たちあってのね、うん、我々の生活ですから。
1: ちゃんと酪農が盛んな地域の方だ。こちらの方もステッカー差し上げます。
0: うわ、牛さんに見せてあげてください。本当だ、これ今一番行きたい。あ、嘘。
1: え、何、
0: これ2番目に行きたい場所
1: だって。一番行きたい場所は、
0: あ、わ、え、沖縄。DMM 下流市です。めちゃくちゃやね。
1: まだまだメールございます。ラジオネーム、おいしいおいしいミネラルウォーターさん。福留さん、木村さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 初メッセージです。
0: ありがとう、こう嬉しい、ね、
1: 初の方多いんですよ。
0: じゃあ、つかしんへ行け。
1: 違います。私は鉄道業界で保線の仕事をしています。保線、保つ線ですね。ゴールデンウィーク中は夜間工事ができない関係で普段より出勤する人は少ないんですが、線路の点検はしなくちゃいけないので、自分は2日夜勤、3日非番、4日夜勤、5日非番という感じで働いていました。電話もほとんどかかってこないし、人も少ないし、自分の仕事に集中できたので案外悪くないなと思いました。今日は休みだったので今ゆっくりぐるぐる聞いてます。明日からまた頑張ります。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当あなたのおかげです。
0: 本当に
1: あなたのおかげで線路が保たれてます。本当だよね。
0: いや、ありがたい。
1: 福島さん、おかしいですから。泣いてるやん、ちょっと。
0: ちょっと思い出し笑いしちゃって。
1: 何が何が面白かったの。この人やだ、この人やだ。え、いや、何にするの。過去にあったこと。
0: 過去の人の話で。
1: うん、聞かせてよ、それは。
0: いや、なんかその、
1: うんうん、
0: 作家さんが、
1: うん、
0: 作家さんのお父さんが、うん、の、うん、職業を、うん、聞いた時に、うん、俺のお父さんはプライベートで線路を使ってる人です。なんか趣味で線路を使ってる。
1: いるわけねえだろ。
0: そんなやついるわけねえ。
1: プライベートって、じゃあ仕事じゃねえし、プライベートでやってんだな。
0: それはすごい今思い出しちゃって、うん、火曜日の関野さんの話なんだけど。
1: いいよ別に。

0: それ思い出しちゃって、うん、でもそれ思い出した人はブースの外にもいた、うん、マネージャーさんも爆笑してる
1: 笑ってたんだ。いや、そのプロじゃなさすぎるだろ。
0: ちょっと面白かった
1: ちゃんと美味しい美味しいミネラルウォーターの話で笑えよ。
0: いや、線路ね、これないと困りますから。
1: ゴミ昼ラジオゴミ昼ラジオですね。
0: いや、でも本当にさ、日常生きててもさ、うん、これを誰かが整えてくれてるんだってさ、感じることをこうやって改まって教えていただかないとないじゃないですか。
1: だからさ、この人もさ、うん、まあ、さっきの酪農家ヘルパーさんもそうだけどさ、でこうタクシードライバーさんもこういう人たちがさ、ちゃんとやりがい感じてくれてるのが嬉しいよね。
0: いや、確かに、ね、
1: やりがい感じないと仕事って辛いから、やっぱ
0: 煙さんも今辛い。
1: やりがいあるわやりがいあるわ、こうやって世の中の人に。
0: ほんと明日ラビットだけど、
1: 明日ラビットもやりがいあるわ。
0: ぐるぐるやりがいあります。
1: やりがいあるよ、こうやって
0: 今一番面白いラジオだもんね。
1: 日本で今一番おもろいラジオDMM さん、
0: DMM さんに語りかける、
1: 日本で一番おもろいラジオです。
0: DMM さんだけ言わないでください
1: 。はい、ということでこちらの方にもステッカー差し上げます。はい、まだメールございます。
0: 皆さん、ありがとうございます。
1: ラジオネーム水曜日のエメラルドさん、みったんけむたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私はゴールデンウィーク働き詰めでした。看護師をしていて、みったんのように風邪をひいた人をたくさん見ました。ちょっといじられてますけど、
0: 嬉しい。
1: 旅行帰りで受診した人の検査をして、コロナが分かった人が、え、びっくりと言っていて、びっくりなわけないだろうと全く共感できなかったですそうなんかな。
0: そうだ、ね、
1: 楽しんが末路の人々もいれば、逆にゴールデンウィークお熱が出て全く楽しめなかった人もいて、少しかわいそうな気持ちにもなりました。だけどそんな中、働いていた私含め働いていた人みんな偉い。あ、お疲れ様でした。明日から経済回していきましょう。お疲れ様です。
0: 本当にありがとうございます。やっぱり
1: 本当にありがたい、
0: なくてはならない。
1: いや、本当そうよ、そりゃもう医療はそうですからね。
0: 本当見ていただきたい、私のこともぜひ
1: 明日から経済回していきましょうって言ってるってことは、この人は明日からお休みとかで、まだでも今度は消費の方に移るっていう。本当に
0: でも正直さ、うん、人と休みかぶってない方が絶対良くない？
1: これまあ人によりますよね。でもだって予定合わせたい人いるじゃないですか、周りと。友達とどっか行きたい人は。
0: ダメだよ、そんな。
1: なんだよそれ。
0: 人が少ない方がいいじゃん絶対。
1: いや、まあでもその、でも仲いいみんなとは予定会いたいじゃないですか。
0: 今日見た。
1: 何が？
0: 今日六本木の東宝シネマズのさ、うん、ポップコーンの列、うん、マジであのビッグサンダーマウンテンぐらい並んでて、うん、ガチで
1: 嘘つけ、
0: ガチガチ
1: 嘘つけ。じゃあ映画見れねえじゃん。
0: はみ出てた、はみ出てた。
1: 映画見て見れねえじゃん。じゃ
0: マジでめちゃくちゃ並んでました。
1: 映画に並んでんだよそれ
0: 昼も夜も行ったけどめっちゃ並んでました。
1: なんで2回行くんだよ映画館に。
0: ポップコーン欲しくて、
1: ポップコーン欲しくて、
0: ポップコーン欲しくて。
1: ポップコーン買いに行く人少ないんだよあんまり。
0: 美味しい
1: だけ買いに行くな。
0: いや、なんか本当に盛り上がってますから、ゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィーク本当盛り上がってます。でもこれいいことですよ。あの海外行く人も増えましたからね、今年。去年のゴールデンウィークとか比べて。
0: そうか。
1: そうなんですよ。あの燃油サーチャージ上がるとかいろいろあるんですけど。
0: ね、
1: うん、まあね。まあね、まあね。でもその海外行く人も増えてますんで、ちょっと景気もしかしたらここからね上向く可能性もあるということで。
0: なんて？
1: 燃油サーチャージが。
0: 燃油サーチャージ。
1: サーチャージが上がるの。
0: へえ。
1: あのその飛行機代とかがここから上がってくの。まあ4月から5月でもまた上がったんだけど、ここからまた上がることがまあ見越されてる。うん。から。まあ今のうちに航空券とか取った方がお得だったりしたから。
0: さすがコメンテーター、
1: 完全なコメンテーター、
0: ありがとうございます。
1: これは
0: でもこれはいい情報聞きました、
1: うん、コメンテーティーな瞬間がありましたけども、こちらの方にもステッカー差し上げます。メッセージを送ってくれた皆さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WEB ぐるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はゴールデンウィークも働いてた人というテーマでぐるぐる話していきましたけども、はい、福留さんなんとか喉が持ちましたね。
0: 持ちました。でもここで今日死んでもいいと思うつもりで喋ってたので、う
1: ん、あ、そんなつもりです
0: ごい幸せでした。
1: じゃあもっとやれたなって気持ち、
0: いや
1: 声なくなるまでいけた。
0: ちょっとなんか気づいちゃったんですけど。
1: 何ですか。
0: ちょっと楽しすぎる今日やばかった。マジ今日のぞみだった。
1: 今日のぞみ新幹線で言った。なんで新幹線で行ったんだよ、
0: う
1: ん、
0: マジで今日
1: の
0: ぞみ。
1: 時間の経過がね、
0: たまに光の時あるけど、
1: うん、言うな。
0: たまにね、
1: ちょっと遅い時。こだまはさすがにない。
0: こだまはないよ。
1: こだまはない。光かのぞみ
0: ある。こだま
1: ないです。いっぱい
0: も。あ、よかった。
1: ドクターイエローの時ありますけどね。
0: 本当に
1: 新幹線直す新幹線
0: どこにいるか分かんない。

0: 何言うか分かんないよ。
1: リニアモーターカー目指して頑張っていきましょうね。
0: 本当にね、うん、同じタイミングで開通しましょう。
1: ゴールデンウィーク働いてた人たくさんいたし、知らない職業の方もねたくさんいたりして、
0: そう、あと初めましての方が多くて嬉しい、
1: ね、めちゃくちゃ嬉しい。だから結構さ、ゴールデンウィーク休みだった人とか働いてた人みたいに呼びかけるの大事だね。
0: 確かにね、
1: テーマもだからなんかもうその、
0: なんだろう、今日朝ごはん食べた人
1: みたいな、これ俺に言ってんのかなと思うぐらいちょっと珍しいこと集めた方が新しい人がね来るのかもしんない。
0: そうしましょう。
1: そうなんですよ。ということで逆転ラジオ JF グルグル、明日も夜10時から、明日木曜日はエヴァースがナビゲート。エヴァースもそういうねテーマになってんのか。テーマはすかしすかされて、
0: なってないだろ。
1: 誰が何を送れるんだよこれは。ゲストに森かすみさんが来てくれると思うことでございます。
0: あら、いいな、フルーティーないい香りになるんじゃないですか。
1: 森かすみさんってフルーティーないい香りなんだ。
0: いい香りのイメージがあります、
1: ね、森かすみさんといえば、松井けぶりの木ぶりに巻かずに考えようの。
0: 違います、はい、ということで私たちと
1: 思います。違いますってなんだよ。
0: 違います、
1: 違いますってなんだよ。
0: 今夜のナビゲートは片目3つのと
1: 令和ロマン松井けぶりでした。
0: 違います、
1: 違いますって何。
0: みんなおやすみ、
1: おやすみ、
0: バイバイ、
1: バイビー。

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。いや、前回まさかのね、なんかこうまさか嫌われ始めてるとは思いませんでした。あるんですね、ラジオのこう喋り手がスタッフから嫌われていって、そして追いやられていくという。ネットフリックスあたりでやっていただけませんか、この話。ブースを出るわよでちょっとぜひですね、やっていただきたいですけど。最近の畑本博は、畑本博 20th Anniversary グリーンマインドエキスポ終了いたしました。ご来場いただいた皆さん、ありがとうございました。またね、詳しくいろいろね、感想メールなんか届き聞いたところでやりたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、今夜も1時間お付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで、畑本博がお届けする JWAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。メイ

お送りしたのは旗本ヒロメイでしたね。5月に入りましたからかけとかないとということでメイ書きさせていただきました。それでは今週も皆さんからのメッセージご紹介していきます。喋れるギリギリでしたけど喋れたということで次いきますよ、ラジオネームわらこさん。旗さんこんばんは、ふつおたです。以前の放送でやってみたい手袋グルメに明太パスタと答えていましたが、パスタの中でも明太パスタが一番好きなのでしょうか、ちなみに明太子は生と焼きとどちらがお好きですかということ。まあでもパスタの中でそうっすね、結局でもお店行ってパスタ頼むってなったらもうミートソース頼んじゃう、ボロネーゼとかトマト系をどうしても頼んじゃうんですけど、もし世の中がハーフ&ハーフを許してくれるなら、もしお許しいただけるなら、パスタ屋五右衛門であれば明太パスタをハーフにしたいかな。好きですよ明太パスタもね。生と焼きあんまり気にしたことないな。生なのかな、誰に聞いても分かんないです。生でこうね、たらこなのかな、焼いてあるってあんまり意識したことないですけど、大葉と明太子のやつとかね、もし世の中がハーフ&ハーフを許していただけるならそんな贅沢を許していただけるならですけれども、はい、好きですよ、はい。続きまして内合ひろみさんですね。畑さんこんばんは。スーパー登山部の小田さんがハイキングや登山どころかロッククライミングの動画をアップされていました。小田さんは余裕の表情ですが、見ているこちらはヒヤヒヤもんです。畑さんがまさかロッククライミングに巻き込まれたりしたらと心配しています。話が違うじゃない、もうそんなことまでやっちゃってんじゃん。スーパー登山部じゃないじゃん、もうロッククライミング部になっちゃって。ご安心ください、絶対に巻き込まれませんので。私うわすごいね、今見せていただいておりますけど、はあ、ちょっともう番組できんですいません。ロッククライミングするってことはちょっとこの番組はできんになってしまいますけど、すごいですね、ありがとうございます。ラジオネーム5番さんかな、もうちょっと点々か分かんないですけど5番さん、肌さんメガネさんこんばんは。新ステッカーですが布団にピラルクお願いします。以前のハタモンで出題者さんのお子さんが水族館で怖がった生き物は何でしょうのくだりでピラルクは怖い想像してみ

団に入ってピラルクいたら怖いでしょそりゃそうだとお話しされていました。びっちゃびちゃな生子に続く水辺シリーズでいかがでしょうか。あ、布団にピラルクね、いいですね。今私はでも新ステッカーに向けてもうちょっと自分でねお絵描き始めてますから、ちょっとまだ布団にピラルクは書いてなかったんですけども、ちょっと一回ねトライだけしてみようかなと思いますけど。ラジオネームいくみさん、ふそだです。はださん、具なしグルメが人気みたいです本当ですよねこれ。俺嘘つかれてないよね。酢ラーメン、具なし焼きそば、具なしクレープなどいろいろあるみたいです。素材の味を存分に堪能できたり自分好みにアレンジできる自由度などが評価されているそうです。はださんが好きな具なしグルメは何ですか。俺初めて聞いたね、具なしグルメのこと。どういうこと。でもこれさ、自分でアレンジするってことはその具なしグルメが出てきて自分でトッピングするってこと。そしたら具ありですよ。それは私は認めないよ。自分で何かでも乗せたりもするのかな俺初めて聞いて、好きな具なしグルメ、まあ酢ラーメンかな。酢札幌一番塩ラーメンかな、せめて。あれでも子供の時に家にそれしかなくて、それでも卵入れてたけどね、絶対に。やっぱり酢ラーメンは食べたことないけどな。それが流行っている、嘘じゃないですよね。皆さんで私を騙そうとしてないよね。これで俺外行ってさ、知ってるって具なしグルメ流行ってるらしいよとか言ってさ、はってなんない、なんないですか。知ったかぶり大丈夫。恥が、それで嫌われてさ、あいつ知ったかぶりすげえぞって嫌われてさ、ブースから追い出されない。すごく嫌われることに敏感になってるんですけど、なんないですかね。ちょっと怯えております。はい、ということでありがとうございます。僕畑本博への疑問、質問、番組へのご意見、要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。ステラデイズ。

0: お送りしたのは畑基博ステラデイズでした。というわけでここからはこちらクイズ畑もんもん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑基博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はね、川崎隆也さんに見事に悶々とさせられたというか、悶々としてしまいましたけれども、おかわり悶々いただきましてね、行き過ぎだけ、とにかく行き過ぎだけしてくださいということで、お願いしておきます。というわけで今夜もまたリスナーさん問題から挑戦していきたいと思います。それでは行きましょう。問題、ラジオネームレンさん、問題。ある日すれ違った男性に思わず振り返ってしまいました。さてその理由とは何だったでしょうか。その男性が草刈正雄さんだと振り返るでしょ。嘘でしょ。ヒントください。ヒント1、男性の見た目が理由で振り返ったわけではあります。ああ、そっか。じゃあ草刈正雄にとかでもないけど、似ているとかでもない。見た目じゃなくて思わず振り返った、
1: どういうことだろう。
0: 見た目以外で振り返るような。ああ、だから、あ、だからすれ違った男性の声が平泉成さんみたいだったじゃない。母さん、お茶を出してくれ母さん。ヒント2、これがやりたかっただけです。お、ヒント2、すれ違った瞬間ある音が聞こえました。平泉成さんかな。プロフィリング要素、すれ違った道はごく普通の道で、男性は何かを持っていたようです。何を持ってたら驚くのかな。振り返るってこと。防犯ブザー。チャンス大城さんだって言って。って言って振り返っちゃったってことでしょ。あれか、分かった、行きます。男性がビブラスラップを持っていった。そうでしょうね。答え、あ、おせんべいを食べるバリッという音がしたから。なるほど、番組の流れを読めと。ビブラスラップなんて出てきてなかっただろうという。スーツを着た男性がおせんべいを食べ歩きしていることにびっくりしてしまいました。もしかして畑スイッパリスナーでしょうか。いや違うでしょ。カタスイッパリスナーよりおせんべい食べる人の方が多いから、人としてのなんかこう割合が重ならないですからね。はい、ということでおせんべいか。まず確かにちょっと番組の流れを読めばもしかしたら正解できたかもしれない。ビブラスラップじゃない。ビブラスラップでもびっくりしない、振り返ってすれ違った人がバーッつって、よさくわき起きるっつってね。はい、ということでここからはゲスト次第です。初めましてのこの方に登場していただきます。
2: あなたに届いてさ、
3: 畑さん

0: スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。そして初めまして、押木圭吾です。
1: はい、
0: 僕は普段、編曲、作詞作曲、曲作りを主にやっていて、曲を作る毎日をに勤しんでいます。これで合ってるのかな。畑さんのイメージですね。僕学生の時にギターを習っていたことがあったんですけど、そこでギターの先生に教えてもらって、結構なんかずっとリピートしてる曲があって、Q&A を結構永遠にループして聴いてた記憶があって、やっぱり声のメロディーラインのリフレインの中で起きる同じ音程でも変わる些細な変化というか、やっぱりそこってすごいなと思っていて、歌が上手くなればなるほど、やっぱり再現性のある声になってしまうというか、ずっと同じ表現になってしまうと思うんですけど、そこで歌唱力を保ちつつ、同じ音程でもそのハスキーとその真なる声のバランスっていうのがこう自由に行き来するような、そんな歌声が凄まじいなと思いつつ、真似できないなと嫉妬しています。というわけで、今夜は押木圭吾がクイズ旗もんもんを出題します。
1: はい、ということで押木圭吾さんです。めちゃくちゃいろんなことね語ってくださいましたけれど、絶対に脳で喋ってるね。絶対に脳から喋ってるっていうのが分かる。いろいろね、ありがとうございます。嬉しいです。2025年4月にデビューされたばかりということで、セルフプロデュースのソロアーティストの押木圭吾さんです。さあ、どんなクイズなんでしょうか。クイズお願いします。
0: クイズ旗もんもん、ということでクイズを出題したいと思います。僕は曲作りで基本的に椅子に座って作曲をしているわけなんですけども、どうしても席立ちたくなくて、なんか早く食べても作業に戻りたい、なんなら作業中に食べながらこの作業進めたいなんて時もあって、そういう時に結構食べるお決まりなものがあるんですけど、それを当てていただきたいです。ということで、デーデン、僕が作業中どうしても席立ちたくなくて、もう食べながら作業しようと思った時に食べているものは何でしょう。ということで、畑さん、もんもんとお考えください。
1: っていうか、すごいね。すぐ俺立ちたいよ。すぐ食べたいよ、なんか。食べ行きたいよ。そんぐらいにね、集中するとってことですよね、きっと。だから、でもそういう作業しながらも食べれて、で結構機材とかもあるだろうから、あんまりこう、ポテチとかなんかその手がしょっね汚れ油でとかってなると、そのクリックするとこが全部油になっちゃうからさ、ってことはその包装されてて、でそのルマンドだともうそのキーボード中ルマンドになっちゃうでしょ、エリーゼも。だからキットカットか、キットカットだったらいけるでしょ、包装のまま中で2つに割って1個ずつ言えないかな、キットカット。あとは細ポッキー、細ポッキーを袋からもう袋ごと丸ごと葉巻ぐらいにして、細ポッキー基本お菓子で考えてるんですけど合ってんのかな。ヒントください。
0: いや、さすがにヒントがないと難しいですよね。ということで最初のヒント、結構大きいヒントなのかもしれないですけど、僕がその食べてる食べ物はかなり賞味期限が長いですね。これは結構わかるんじゃないでしょうか。
1: ああ、ブリトーかなと思ったんですけどね。コンビニに行ったら食べたくなるもの1位のブリトー。温めてもらうときに端っこのところに切り込み入れて空気を逃がすでおなじみブリトー。どれぐらいのものなの？そう、ご飯として食べてんの？それともちょっとこう軽く入れんのかな？それによるよね、だって食事として。じゃあなんかそういうちょっと軽いものというよりは、でもやっぱその作業しながら食べれるんでしょう。だケンタッキーにあるあのロールのさ、あれ美味しいよね。あれケンタッキーってさ

0: いろんなその何ていうの、カツサとかもあるし、チキンのピースとかも見る。俺でも絶対のロール食っちゃうよな。あれ美味しいよね。お月さん、ヒントください。
1: ではもう一つのヒントです。
0: あれ美味しいんだよな、
1: ま
0: あ、
1: これはほぼ分かりますね。二つ目のヒントは、高校生とか大学生がよく食べてるイメージがありますね。畑さん、これでなんとか正解をお願いします。
0: 高校生とか大学生が食べるもの、どういうこと。結構これ幅広いよね。え、それあれかな、と定番ってこと。意外とそのケンタッキーのロールが近かったってことない、これ、まさかの。でさ、あれ美味しいよね、ほんとブラックペッパーのやつとね、ちょっと辛いやつとかってね、どっち悩むんですけどね。食ってねえなあ、あれ食ってねえ俺すげえ食いたくなってきたんだけど、あれが。おしきさん、ケンタッキーのあのロールが食いたい で、だから、いきますよ。ハンバーガー。
1: 正解は、インスタントラーメンでした。
0: え？
1: まあ、袋麺だったり乾麺でも正解ですね。ただ、
0: 立つでしょ、
1: まあ、インスタントラーメンとかそれだけだと、
0: 立つないで食べれないよ、まあ、
1: 赤点ギリギリ40点。まあ、僕の高校は40点だったんで、40点ぐらいで、100点で言うと、まあその僕乾麺を、まあ茹でるとかめんどくさいんで、そのまま開けて、まあ袋麺とか乾麺はそのまんまボリボリ食べる派なので、
0: なるほど、
1: そこまで言えてたらまあ100点だったのかもしれないです。やっぱり乾麺をボリボリ食べてると、あの、横についてくる、まあハッピーセットで、あの、粉のそのスープの素とか、味付けのものがあるじゃないですか。けどボリボリ食べてる時ってあれをかけて食べることはできないので、まあ、また今度スープにして飲もうとか思ってこう、溜めていると、なんだかんだ、もういつのかわからないぐらい古いのが冷蔵庫とかに溜まって、皆さんがするときは気をつけて定期的にスープにして飲んでみた方がいいでしょう。と思います。いいと思います。ということで、畑さん、クイズはいかがでしたでしょうか。もしかしたら、乾麺をボリボリ食べるという答えが出てるかもしれないですけど、
0: うん、
1: そしたら100点です。
0: まさかの酢ラーメンというね、伏線回収ですよ。近づいてたんだよ、俺、普通歌の時にさ、誰が食べんの、この酢ラーメンって言ってたら、押木圭吾さん。それをしかも乾麺で、酢ラーメンということでね。そっか、でもやっぱ片手でね、なかなかそういうラーメンってその立ってね、お湯注がなきゃいけないじゃんと思ったけど、そのまま食べるんだ、袋で。ぜひ次はケンタッキーのあのロールを、名前がわかんないんですけど、とにかく巻いてあるあれをぜひ食べてくださいということで、不正解でございましたけれども、最後にじゃあお知らせをお願いします。
1: ここで最後にお知らせです。最新デジタルシングルリテイクが配信中です。この曲は、君が死刑になる前にというドラマの主題歌として、作らせていただきました。ぜひ、ドラマも放送中なので一緒に見ましょう。また6月栄スプリング、7月ジョインアライブ、8月サマーソニックに僕は出演させていただきます。ジョインアライブでは7月19日に出演ということで、もしかしたら会えるかもしれません。またレーベルも同じなので、もしかしたらビル内とかですれ違うかもしれないので、その時はぜひ挨拶させてください。
0: こちらこそです。
1: それでは押木圭吾でした。ありがとうございました。

送りしたのは押木圭吾リテイクでしたね。そっか、でもあんまりでも袋麺をそのままっていうのは俺食べたことはないな。うん、そうやってじゃあ食べながらやると作業が進むってことなんですね。参考に、はい、させていただきたいです。改めて押木さん出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズ募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。お知らせの後はゴールデンウィークに畑スイッパ川柳 10.1.3

畑本博がお届けしている水曜スパーク、番組後半はこちらのコーナーからスタートです。畑スイッパ川柳月一川柳コーナー、今月も無事に開催です。無事にっていうのわかんない、改めて内容といたしましては至ってシンプルです。タイトル通り皆さんにはスイッパにまつわる川柳を読んでいただきます。川柳は五七五音の17音のリズムでございます。基本的なルールは

通常の川柳と同じです。普段番組を聞いていて思うこと、感想、苦情、感情の機微などなど、肌スリッパに関わることであればどんな内容でも構いません。大胆に字余りとか字足らずとかしててもそれもまた味ですって、これ言ってるからかな、もうみんなもうルール無用になってきてるんですけども、はい、皆さんが肌スリッパに抱く感情を込めていただければあとは自由です。放送の中からヒントになる言葉を引っ張り出して、読んでいただけたらと思います。もうたくさん届いてますからね、どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム沼ちゃんさんからの一句です。畑くんの来世ワンレンボディコンでギロッポンウロウロ。早速自由率が届いておりますけれども、今の畑くんは面白くてかっこいいけど、来世で女の子に生まれたらきっとワンレンボディコンの綺麗なお姉さんで六本木をウロウロするんだろうな。私もまた同じ時代に生まれ素敵な畑ちゃんに会いたいですね。ワンレンボディコンで切り裂きますよ六本木の街並みを、カッポしてね、ピンヒール、ピンクのボディコンね、ショッキング蛍光ピンクのボディコン着てピンヒールでワンレンでしょ、うん、でこうセンスやっぱ持ってね、ふわふわの羽根付きのセンスでね、はい、やりたいですけどね。その時バブルが着てたらいいんですけどもね。ラジオネームフルフル猫さんからの一句です。せんべいを選ぶ理由もスピリチュアル。畑スイッパせんべい選手権で見事優勝した立正堂の純米せんべい、推薦したメガネさんのせんべいを選んだ理由は創業88年のおめでたい数字でした。せんべいの美味しさもありますが、畑さんも不思議な力に導かれたのかもしれませんね。毒されております。そんなことないです、美味しかったからです。スピリチュアル、みんながもう理由探し始めてるから、スピリチュアル傾倒しております、怖いです。ラジオネームビミコさんです。ステッカーなくなる前に1枚ください。懇願されております。肩ぶん回しの和也が欲しいですということで、まだあるんすか。マジであと 3,4 枚ぐらいしかないらしいです。肩ぶん回しの数あんのかな。そう、今日最優秀川柳に選ばれたら肩ぶん回しあるのかな。あります。あ、じゃあもしこのビミコさんが選ばれれば肩ぶん回しの数にねいたしましょう。ラジオネームハムハムさんです。8割が野球だったら2割何。8割野球でできている畑さん、あと残りの2割は何でしょう。音楽、漫画、ゲームと食欲とかですかね。そうっすね、まあでもまあちょっと8割は言い過ぎたかもね。俺もさすがに野球8割は、6割かな。2割がちょっといかがわしいことで、残りの2割がケンタッキーのロールのことです。あれツイスターというらしいですけど、食欲か、そんなと、うん、6割いかがわしいことかもしれないですね、もしかしたらね。はい、なんだとは分かんないでしょ、いかがわしいことだから、別にそんな、はい、いかがわしいこと世の中たくさんありますか。さあということで、今週の最優秀ね決めなきゃいけないんですけど、さあどうしましょうね。これじゃあいくか、うん。最後に今夜の最優秀スイッパ川柳を発表したいと思います。2026年5月6日最優秀スイッパ川柳は、ステッカーなくなる前に1枚ください。はい、ということでラジオネームビミコさんね、送ってくださった魂の叫びということで、肩ぶん回しの和也、じゃあお送りしましょうかね、これをね。はい、ということで、番組ステッカーをお送りいたしますので楽しみにお待ちください。引き続き思い浮かんだが吉日ということで、感情一本で読み上げるあなただけの川柳をぜひぜひ送ってください。それではここで一曲です。リジー・マカルパイン、ハウス・オブ・ザ・ライジングさん。

送りしたのはリジー・マクルパインハウス・オブ・ザ・ライジングさんでした。それではここで畑本博からのお知らせです。8月26日水曜日、畑本博デビュー20周年記念ボックスリリースです。受注生産限定の畑本博 20th Anniversary Box、こちらは皆さんに投票していただいた結果により選曲される20周年記念セレクトアルバム CD と2007年初の全国ツアーファーストライブツアーコントラストのファイナル公演からの発掘ライブをリマスター HD 化した映像や、バンバ周一監督によって取り下ろされる20周年記念スペシャル映像、そしてアニバーサリーブックレットもついてくるね、モリモリモリたくさんでございます。こちらファンクラブ版もございまして、こちらにはさらに書き下ろしの新曲1曲を収録した手紙型シングル CD、そして20周年記念のユニフォームもついた豪華仕様です。こちらは直筆サイン入りとなります。皆さんぜひチェックしてください。ライブの予定ですけれども、オーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之 20th Anniversary 8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年です。前日14日金曜日には前夜祭もございます。そして、7月13日にはライブナタリー離婚伝説×畑本博ということで、こちらは ZEPP 羽田にて開催されます。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。ポケットに魔法を入れて。

お送りしたのは旗本博、ポケットに魔法を入れてでした。それでは最後は今夜も時間の限り、皆さんからのメッセージを読んでいきます。ラジオネームのりたまさんです。旗くんメガネさんこんばんは。先日ミニストップの北海道ミルクソフトを食べるスプーンで食べ、その後コーンを食べている私に隣で主人がソフトクリームとコーンを一緒に食べる方が美味しいと指摘されました。私も食べるスプーンさえなければそうしたけど、スプーンがあるとソフトクリームを食べきっちゃいませんか。お茶漬けのお茶を先に飲み干してからご飯を食べる旗くんならこの気持ち分かってくれるんじゃないでしょうか。そういうもんですか。まあでもまあスプーンがあったからっていうのもあるかもしれないけど、ソフトクリームのコーンはいつ食べるのが正解なんですかね。あんまりこう先に食べ過ぎてもっていうか、そのやっぱでもそのあのミルクのところをばっかりでもね、変化欲しいからやっぱさ食べるじゃんコーンを。そうするとそこからさ決壊していくじゃないソフトクリームが。やっぱあれをどうしたらいいんだろうと思って子供の時いつもさ、だからやっぱそれこそ先に ソフトクリームの部分を全部食べて残ったコーンだけ食べてた時期もありましたけども、あの時の虚しさったらないですもんね。やっぱね、何を食べてるんだろうっていう時になっちゃうし、コーンってこういう構造してるんだっていうね、中がなんか建築物みたいな縦でこうなんかね、こうやって補強されてるんだみたいなことまで学べますけどね。

そうですね、まあ、お茶漬けと全然関係ないですけどね。まあ私はでもやっぱ程よく食べてますまあでもスプーンがあったからっていうことなんでしょうけどね。ミニストップのソフトクリーム美味しいと聞いてますよ。これは私はそんなにそこまでちょっとミニストップがこうなんていうのかな、身近にあんまりなかった。マジっすか、スプーンもコーンみたいなって、食べちゃうの？それ先に食べちゃったらどうしたらいいの？じゃあそうなんだ、あそういうことか、食べるスプーンってそういう意味か。あーなるほどね、そうなってくると話が変わってくるなこれは中盤かな、うん、俺は中盤でもうそのスプーン食べるな。ちょうどそのしんなりが行き過ぎないとこでもうそれ行って、そっからもうむさぶり食べるっていうね、その食べ方がいいと思いますけど、はい、はい、ということで皆さんありがとうございました。本日ラストの曲です。僕らをつなぐもの。

秦基博がお届けしてきた水曜スパーク秦スイッパー、今夜もエンディングのお時間となりました。ケンタッキーのツイスター食べたいです。私は今本当に鶏の胸肉、キャベツの千切り、ブロッコリー、せめて巻いてみようと思います、レタスで。はい、ということで、ありがとうございました。何のことあれですよね、なんかその先週ちょっとあったじゃない問題がそのなんかあったじゃん、窓際に追いやるっていうかさ、その居づらくさせてくれっていうやつあったけど、今週はそんなことなかったね。うん、今週はなんかすごくウェルカムっていうか、お歳暮とか送った方がいいですかお中元とかね。グリーンマインドエキスポの感想もね、皆さんぜひ送ってください、お待ちしております。というわけで、来週も非力10倍、欲力5倍という言葉もありますので、結局いつなら何倍出るのか検証しながらお届けしていきます。たとえ力の弱いものでも、一大事の時には思わぬ力を発揮し、欲のためにも人はいつもの何倍もの力を出すということが確かにね、私も追い込まれて今いますから上層部からじゃなくて身内からこの番組を降板させられるっていうか、その追い出されそうになっていじめられてね、いくのかなと思いますけど、負けじとね頑張っていきます。この後の J-WAVE は寝ぐそ、いや嘘ですよ、皆さん一応言っとかないとね、はい、すいません、嘘です、みんな仲良くやっております。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は秦基博でした。

0: じゃあ来週もまたこの時間に、さよなら。
1: あたりでやっていただけませんか、この話。ブースを出るわよで、ちょっとぜひ。スーパー登山部じゃないじゃん、ロッククライミング部になっちゃって。
0: うわすごいね。
1: 今見せていただいてもいいですか。ちょっともう番組できんで。
2: 正解はインスタントラーメンでした。
1: 近づいてたんだよ俺、普通歌の時にさ、誰が食べんのこの酢ラーメンって言ってたら、押木圭吾さん。
0: 意外とそのケンタッキーのロールが近かったってことない、これまさかの。でさ、あれ美味しいよね、ほんとに。
1: ケンタッキーのロールが食いたい。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当するせーの
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのリョタチと
2: ギターの直哉と
3: ショートのベースと
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。
5: はい、ということで本日も始まりましたネグセのキンプレ通称ネグス、放送44回目。みんな大好き元中日ドラゴンズのタイロン・ウッズ選手は背番号44番でした。なんかすごい噛んでます。
0: どう
5: すごく噛んでます。
3: ショートのベーストって言ったのもちょっと触れてほしかった。
0: 口に野球ボール入れられた、
5: はい、どんな怖い、はい、
6: どんな怖い、
5: はい、ということでウッズさん聞いてますか。
0: 聞いてますか、
5: はい、てか俺らがさ小学校の時の中継野球選手やもん、ね、なんかここら辺な、うん、ウッツブランコ、
3: あ、そうや、
5: ウッツブランコとかの時ね、はい、俺おじいちゃんと見に行ったんだけど、おじいちゃんがね、あの、うん、中日がちょっとでも負けてると帰ってあの家に着いたぐらいに勝ってるっていうね、毎回
0: ビシエドとかね、ビシエド、
5: あ、ビシエドね、そっから俺ね、中日ドラゴンズあの見に行くのが怖くなりました、
0: スケート外国人がね。
5: はい、はい、ということでゴールデンウィーク最終日、
0: はい、
5: ネグセアフェスで大活躍しております。
0: よっしゃ、
3: ありがとうございます。
5: はい、ということで5月4日はジャパンジャム、
0: はい、
5: 5月5日は地元名古屋のグランドスマールム、
6: グランドスマウル、
3: それはちゃんと言お
0: うぜ、それは
5: 地元名古屋のグランドスラムということで、はい、大鳥です。大鳥バンドでございます。
0: どうも、
5: ありがたい、自分たちに言いたくないですけど、
0: 本当ありがたいです、ね、
3: 焼肉とかおごってほしいです。
5: でもあのね、名古屋のやっぱフェスは嬉しいっすよね。このグランドスラムもやらせていただいて、トリオ、
0: ね、
5: で、フリーダム名古屋も今年トリでやらせていただく
6: ということ
5: で、1日目のね、
0: はい、
5: ということで、もうあのトリも似合うようなバンドになっていきたいなと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ということでですね、今日はですね、体は敏感なのに嘘には鈍感な寝癖が推理力を発揮します。1時間飲み放題1000円って安いようだけど、30分前にラストオーダーを取られてるから実質30分1000円だよね。
3: 確かに、
0: そんな番組です。1時間お願いします。
5: 奥深っ、
3: X やインスタグラムやってる人はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
6: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください、青春バイブレーション。

0: お聴きいただいたのは寝癖で青春バイブレーションでした。
1: 青春はグッ
0: ド、ね、MV をなんで俺だったの今、なんか誰か喋る雰囲気だったよ。MV話しよ
2: う。 MV を、
0: うん、MV がその公開されたじゃないですか、
3: はいはい、
0: どうでしたかリスナーの皆さん。
3: も
0: うんうんうん、うん、そうだよね、それはいいと思う、俺もそう思う。じゃあなんとよろしくあとは無理だって俺には、は
2: い、まあ、MV がね、はい、公開されたということで、まああのなんか寝癖にさ、まあ今までも結構青春的な MV っていっぱいあったじゃん、うん、じゃあずっと好きだから、あ、まあ、言っちゃえば青春だし、まああれも学校で作ってるし、うん、でもなんかここまで青春の MV って今までなかっただろって感じの MV だよ ね、
0: これ全部俺が思ってたこと、それ
1: 青春ラブコメ
4: 甘酸っぱいよね、うん、
2: あのさあ出てくれてる人たちの表情がすごくいいよね、やっぱね、
1: いいよ、うん、いいのよ、うん、
4: でも最後まで見てほしい、
2: う
4: ん、
2: そうそうそうそうそうそう、あのドラマになってるから
1: オチがありますから、そうそうそう、しっかりと、
0: うん、直人が踊ってるから探してほしいよ、
2: あのいやいや踊ってないんですよ会場では踊ってましたけども、
0: 勝手に踊ってたよな、
2: はい、でもあの俺最後のさ、
4: うん、
2: まあ多分あの映像見ないとみんな分かんないと思うんだけど、
4: うん、
2: 俺っていうあの場面めっちゃ好き
1: ね、
2: めっちゃ最後
1: あれいいよね、
4: ね、
1: まあ、撮影の時もね、見てたんだよね俺はね、そのもう現場でそのままもう演技を演技というかね、撮影を、
2: あれおもろいな、
1: そこ直人はすごいよ本当に、
0: 演技力、その言葉がないのに分かる、
1: なんか懐かしい気持ちになるかったと、
2: 分かる分かる、
0: ないはずの記憶が、
1: うん、ちょっと一昔前のお笑いで、
2: あ、そうですよね、
1: なんか、まあ、王道なお笑いじゃない、うん、それが良かった、うん、すごく、
4: ね、でも平成感をね、特にジャケットとかも含めて意識してるからこそ、
1: うん、
4: なんかあの MV のマッチ度がすごい良かった、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: うん、あとなんかやっぱ
1: ダンスもすごかったね、
2: そう個人的にやっぱダンスをみんなで、うん、みんなと一緒に練習できたのが楽しかったな、
0: 勝手に練習しただけや、
1: 笑われてたし、ソロバージョンもあると
2: です
0: 、可能性が TikTok 上げるって言ってた
2: よ、ね、すみません、でも多分あのどこかしらに素材が多分残ってそうなんだよ、怖いんだよこれが、
1: 残ってると思いますよこれは、
0: マネージャーも撮ってたし、
1: うん、でももう覚えてた、覚えてたじ
2: ゃん、覚えてた、結構マジで覚えてた、
0: 今ちょっと踊ってみて、
4: 指導されてた、
1: うん、ぜひちょっと TikTok の方で、
2: 今
1: ちょ
2: っと踊りませんけど、
0: あ、もう、うお、
2: あのね、
0: ちなみに歌ったけ
1: ど、グッドバイブレーション、
2: ちょっと違うし、
1: 全然違うな、ちょっと待ってくれ、最初から
0: 最初は違う、ジャンプとか
1: 途中じゃなかった、そのシーン、
2: だからあの先生が
1: やってできない、これはじゃあ、あれでネグンチでやりましょう、ネグンチで
0: 今回は俺ら映らない、映らないんで、
1: なんか踊ると
2: 先生いないとできないから、
1: ガチダンス、
2: はい、あのマネージャーさん、あのダンスのあの動画出しといてくださいね、
1: はい、というか楽しみにしといてください、
3: はい、
1: 寝癖が放送している J-WAVE キングスプレス、ここでメッセージを紹介したいと思う、もうもうもうもう

0: モンモンモンモンモン。
1: ラジオネームココロさん。
2: ココロさん、
1: これね、ローマ字です。ローマ字でココロ。
2: ケオケオアロ。
3: 珍しくちゃんとした名前や。
0: ネイティブ、ネイティブにちょっとなおと話してみ
3: て。買うから。
1: ネギセの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 僕はトマトが嫌いですが、トマトソースは大好きです。
2: ああ、なるほど、ね。
1: 生卵は苦手ですが、ね、卵焼きは大好きです。皆さんはそんなやつありますかということですね。
3: トマト一緒。
1: あ、そうなんだ、やっぱ。
3: トマト大嫌い。
1: ケチャップはいける。
3: ケチャップも大好き、トマトソースも大好き、トマトクリームパスタも大好き。
1: おお、え、ほん、さ、でもさ、パスタでもさ、うん、本当のトマト入ってるやつある。
3: 潰れてたり、
1: はい、潰れてるふにゃふにゃのミニトマトとか入ってるのもいけるの。
2: あのプチッと感がやだってこと。
3: あのプチッと噛んだ時のギュッギュ
1: ワーあれやっぱ
3: り感じは、あの弾ける感じ。
2: え、じゃあ皮剥いてあったら大丈夫。
3: 皮剥いてあったら好き。
0: なんでニヤニヤしてるの、ノート。どうしたの。
3: どうしたの。
0: それで言ったの、それ近いので言ったら、
2: うん、
0: 多分俺生八つ橋は好きやけど、八つ橋は苦手。
1: あーマジ俺八つ橋のが好きなんだ、
2: まあ、どっちも美味しい。
0: まあその今となっては大人になってから食べれるんだけど、子供の頃は生八つ橋は食えたけど、八つ橋はなんか苦手な感じだったな。
3: 俺もだって八つ橋のあんこが入ってる八つ橋は好きだけど、八つ橋の皮だけのやつが大好き。
2: 皮だけ、
1: どっちも大好きなやつが美味しいよね。
0: どっちも大好きだった今。
3: あんこが入ってるのはあんま好きじゃないんだけど、皮だけのやつが大好き。
2: トマトの皮は嫌いだけど、八つ橋は皮だけのが好き。
3: トマトの皮は嫌いだけど、八つ橋は皮だけのが好き。
0: うん、どっちも好きだよね今。
3: 鶏もそう。
2: 鶏もそう。
0: あ、鶏皮は好き？
3: 好き。
0: 鶏肉は？
3: 好き。
1: ブリブリのやつも好き。
3: 好き。
0: 牛は？牛。
3: 牛。牛の皮って何？
2: 牛皮ね、牛皮。
0: 牛皮。
3: あんま皮。
2: 牛皮って言った瞬間にあのもちもちしてる。
1: あの
2: 大福とかのあれみたいな。
3: あんま食わんやん。
0: なんでよくレザージャケット
2: とか食ってるじゃん。
3: 食べて
0: る。レザージャケット調理して。
2: 不思議。
3: はい、他何かあります？その、スターバックスの、その、
0: 今飲んでるからって言うなら適当に話進めんだよ。
3: 紅茶クラシックラティーラテのミルクは好きだけど茶は好きじゃないみたいな。
0: 何で笑ってんの。
1: 本当に分からんな、どうしよう。
0: あ、ないないんか。
1: うん、
3: あ、なんかない。
1: あ、俺、俺、
3: うん、
1: 俺はね、あの
0: お前乗せるな、飲んでる音を。はい、すいませんでした。
1: あの、北海道は好きだけどジンギスカンは好きじゃないね。
2: 違う、スケールがでかいね。
1: 違
2: う、よ、でっかいの。
1: そういうことじゃないよ。
0: あの、生魚は食べれないけど焼き魚食える、うん、
3: とか、その、
2: あ、それが分かりやすい。
3: あの、うな重好きだけど、のうなぎは食べれるけど米好きじゃないとかみたいな。
0: それじゃ違うって。だから
1: その、自然、山は好きだけどイノシシは好きじゃない、
3: うん、一緒一緒一緒。
2: ジビエがね、ジビエがあんま好きじゃない。
1: いけたわ、これは。って感じかな。
0: ジビエは好きや、あ、もういいや。
1: 皆さんもね、皆さんもそういう、日常に潜む、これは好きだけどこれは嫌いみたいなねものを、ぜひ聞かせていただければ嬉しいなと思います。
0: どういうラジオやってんの。
3: ちゃんとしたさ、はい、ちゃんとした朝のラジオみたいな感じやめて。
1: はい、じゃあということで、ここでひくいくいくいく直哉くんが選んだ曲を流します。よろしくお願いします。
2: 大丈夫ですかこれ、ラジオ的に。
0: 大丈夫だよ。
2: 直哉です。ネクライト、
0: はい、
1: 違うね。事実を話してください。
3: 自分の名前
1: 言ってください。嘘つかないで。
2: 選曲先にもさ、風評被害いかない。
1: いかない、いかない、大丈夫です。
3: ネクライトーキーさんには先に謝って
1: て。だって別に変なこと言ってないじゃん。
2: はい、ひくひくいくいくんです。直哉です。あ、直哉ですはいらない。ひくひくいく。
1: から回ってる。
2: バカがよ。ネクライトーキーで誰かと僕ら。

0: 送りしたのはネクライトーキーで誰かと僕らでした。いやこの曲めっちゃ好きなんだよね、
1: うん、ギターかっこよすぎん？
0: かっこいい。全パートねすごい絡み合ってる感じがすごい好きなんだけど、うん、それこそ4年前ぐらいのフリーダムでいつもネクライトーキー遠吠えのサンセットって曲で終わりがちなんだけどこの曲で終わってて、うわなんかいつもと違う終わり方、うん、いいなとか思いつつそれ以来この曲をライブで全然聴けてないっていう切なさもあって選曲しました。
2: 愛おしいね。
0: ね、いつか対バンとかもできたら嬉しいなと思いつつ、
2: ぜひ本当に。
0: あの去年ね幕張の時の T シャツとかも
2: そうだね、
0: ギターの朝日さんにデザインしてもらって、うんうん、ありがとうございます。
1: もう落ちてないわ。
2: 投げを行くよ。
1: 勢いで行った。
2: 行くよ。ネクセノキングスプレス次はこのコーナーです。
1: これ嘘本当？テンテ
2: ンテン。はい、フォアグラですとスタッフに言われて粘土を配られる寝癖が、
0: まあ、しょうがない、しょうがない、しょうがない、
2: フォアグラ食べたことなんか
1: もないのに、ね、真実を見極めるコーナーですと。はい、こんな説明します。リスナーが送ってきたエピソードトークが本当か嘘か、もしくはリスナーが送ってくる雑学や情報が本物かデマかを TikTok ガチ勢の寝癖が見破ります。
0: はい、
1: 真実を見破れなかった場合は罰として嘘か本当かわからないメンバーの初出し情報を発表してもらいます。怖い
2: よこれ。さあ
0: 来ました来ました。
2: 前回全外しやったよね。
1: 全外し、
0: ね、全外し、
2: やばくない？
1: 今回は全部当てよ。
2: いやクオリティが、ね、上がってるのよ。でも、ね、マジで
0: 最近俺らのこと俺らのこと舐めてんだよ。
2: いやもうね本当に手のひらで転がされてます。
0: 俺らのこと舐めてんだよ。
2: 尻に敷かれております。
0: マジでこのコーナーねすごいよね、
2: う
0: ん、
2: 本気でやりましょう。今回本気で本気出そうか、うん、そろそろ
0: 本気出そう。
1: 一回いい、まず口が半分だからちょっと顔の口、顔か口が、
2: そんな口でかいんか俺。
0: 真実の口ボックス、
2: そこまででかい。
0: 真実の口、真実の口、
2: 本当に
1: 顔の半分が口の。りょうたちさんお願いします。
2: ありがたらこ唇やねん。いきますよ。
1: はいどうぞ、うん、
2: はい、いきます。ラジオネームスーパーヒーローまもるさんからのメッセージです。
0: 怪しいぞ。
3: これ嘘？本当？
2: 僕はゆうちゃみさんのことが好きすぎて元カノのことをまいちゃみとかりーちゃみとか呼んでいましたが、それが原因で振られました。
1: だから何？
0: なんだよ。
1: だから何？
0: 知ったよ。
2: 振られました。
1: 振られてるじゃん。
2: 事実じゃん。
1: それは
2: 嘘本当だ。
0: これが嘘のエピソード。
1: 振られたでしょうか？わかるけど、
0: ね、知るか。
2: 嘘か本当か。
1: じゃあ本当なんじゃない？
0: その知るかよ。
4: ゆうちゃみが好きってのから嘘かもしれないし、
0: うん、失礼だぞ。だとしたらお前
2: ゆうちゃみさん
4: ってね可愛いよね。
2: めっちゃ可愛い。
4: 愛嬌がすごい。
2: わかる。
1: そっちに行くな。
2: 呼んじゃいたいかも。俺も呼んじゃいたいくなる。
4: スーパーヒーロー守るのことは知らんけど、やっぱゆうちゃみさん、
0: マモちゃみはさ、だってでも
4: マモちゃみね、
1: スパちゃみの可能性もあるやん。
0: スパちゃみ、うん、そうだな。
1: ヒロちゃみかもしれないしね。
0: え
2: なお、やるいのかな。
0: りょたちゃみ的にどう？
2: りょたちゃみからしたら
0: なんか俺そいつと似たキャラクター武道館で見たぞ。
2: 何だっけあれ。
4: りょたぴむ、
2: りょたぴむ。
1: 話がずれてて
2: 同じ界隈では。
1: どう結局どっちだと思います？
0: いや俺、本当に会ってほしい。
2: まあ本当でしょ、これは。
1: まあどっちでもいい。
4: 慰めてほしいんじゃない？まあ俺は、
1: うん、そうでしょ。本当にしますか？
2: じゃあ本当で当てて慰めてあげよう。スーパーヒーロー
0: 守る。これでだってこのエピソード嘘やったらこの人一生多分彼女できん。
1: そこまでいっちゃう。
0: うん、言うよ言うよ。
1: じゃあいくよ。
2: はい、
1: う
2: ん、
1: この話は、
0: はい、
1: せーの、
2: 本当。
3: 答えは嘘。
0: おいもうなんだよ本当に。
4: やってるわこのコーナー本当に。
0: なめてんのか。で、うん、
2: 補足です、
4: はい。
2: まず彼女ができたことがあります。
0: ごめんそれはごめんそれはごめん。
2: どっちにしろ慰めることになったら、
4: うんうん、それはごめん本当に。
2: いやいやいや、
0: し今後彼女できないとか言ってて、うん、ごめんなんか。
2: あでも理想ではあるのかな。本当は呼びたいのかもしれないね。
1: あそう
2: ね。でも
1: そう
2: ね。できないんだ。
4: ごめんな守る。
0: ごめん守る。

0: なんでそんなさ、なんか自虐
1: ね、全問正解しようって言ってた俺たちの儚い夢がついえた。
0: 蓄だかれました。
2: 逆に全部ミスる今日。
3: 逆張りでね。全部逆張りで言ってみる。
0: あ、全部
3: いつも自分たちのこと信じきってんじゃん俺ら。今回全部逆で行こうよ。
0: 確かに、そしたら全部成功できる、当たるかもしれない、正解できるかもしれない。
2: コーナー、
0: そうだ、
3: そうしよう、全部一回それで行ってみよう。
2: そうしよう、そういうコーナーではないんですけど。
3: でも大丈夫、大丈夫、行ってみよう。
2: じゃあ椅子の上であぐらかいてる感じ悪い直哉さん、どうぞ。
1: いや、これこのためにね、一回あぐらにしたよね、さっき。
2: 直哉は靴脱ぐもんね、よろぎは悪いよね。
0: おじさん、
1: じゃあラジオネーム充電マンさんからのメッセージ。
3: もうダメだもんこれ。
4: これ嘘？本当？
1: サカナクションの山口一郎さんは歌いやすさを優先するために舌の奥歯を左右一本ずつ抜いた。
0: やっばー、
1: うわー、え、
0: 舌の奥歯を抜いたら歌いやすくなるの？それがマジ知らんかったわ。
3: ベロが引っかか
2: る。いや、わかんない、これが本当かわかんないんですか。
1: 確かに、
0: 確かにね、
1: ありそうだもんな。
0: 確かに
2: リアル、
0: かかるか、ベロ。
3: 俺結構サカナクション好きやけど、その情報俺のところには入ってきたことがないな。
1: そう、どうする、右だけ抜いてたりとか。
3: いや、右だけは絶対ないと思う。
0: 山口さんの歌い方的には、うん、こう ちょっとこう、あの上顎にこう中心にこうなんか音を当ててる感じあるよね。なんかわかる、
3: うん、わかる。
0: 鼻腔をこうグッと、
3: あとベロ下げてそうじゃない。
0: あ、下げてる感じはするね。なんかパンと当てる感じはするよね、うん、ってことは結構舌を使ってる歌い方はする、
3: うん、なるほどね、思うのよ、
0: うん、
1: 考察や
3: けど、抜く？
0: でもサメはさ、
3: 何で
0: 1万本ぐらい歯があるっていうやん。
3: でもあいつら歌ってないじゃん。
0: でもサカナクションで魚の、
3: 違う、そこまで考えない、そこまで考えない。
2: じゃあ抜いとるかも。
1: まあサメではないし、魚やし、うん、
2: サメは魚じゃないの？
0: サメって魚やろ？でしょ？違うんだ。
1: サメって哺乳類じゃない？
0: え、
2: サメ卵あるよ。
1: あー、魚類か。
2: 魚類です。
0: でそうなったから、抜いたって思っちゃってるけど、逆で抜いてないと。
2: 逆張りだから、このコーナーの意味ないのに逆張り
3: した。当てに行かなあかんから、俺らも、もうそろそろ。
0: マジで嘘だ、これは嘘にしよう。
3: オッケーオッケー、
0: 当てよう、本気で。
2: いきますよ、この話は、せーの、
4: 嘘。答えは本当。
0: あー、マジでさ、なんでこんな外せるの、ことごとく。
2: 逆張りをミスってる。
1: 補足、サカナクションの山口一郎さんは歌いやすさを優先するために舌の奥歯を左右一本ずつ抜いた、本当ということで。補足情報、
0: はい、
1: 舌が大きく歌っている時に舌を噛んでしまう悩みを解消するためだそうです。直哉さんはラーメンばっかり食べてるから将来歯がなくなると思います。俺が読むことまで予想されてた。
0: え、本当じゃん。
1: 将来歯がなくなると思います
0: 。本当じゃん、怖
1: っ。今作りました？
0: え、
1: 今これ
0: ガチのやつでしょ。
3: びっくりすぎて、あんって
0: 怖
1: っ。充電マン、
0: 充電マン怖っ。
1: 充電マン、
2: そしたらでも歌いやすくなるじゃん。
1: 歯がなくなったら歌いやすいのかな。
3: あざざざざってなるよ全部。
2: 違う、分かって分かって、
3: あざざざざってなるよ全部。
2: じゃあ放送終わってすぐにスタジオから電話をかけて店を予約し、スタッフをざわつかせる。直人さん、お願いします。
0: 自立やな。
3: まあ焼肉屋とかね。
0: 急がない、すぐに誰かに電話かけるもんね。
3: 急がないと。
2: 大体でも女の子やからね。
3: いやいやいや、お前勝手なこと言ってんじゃねえ
0: よ。事実やもん。
1: 本当？
3: ストーリー見とけみんな。はい、ということで、じゃあラジオネーム煮込んでるさんからのメッセージです。
4: これ嘘、うん、本当？
3: 中日ドラゴンズは全く試合に勝てないから、試しにベンチに森塩を置いたら4連勝した。
0: うわーうわー、やめてほしい。 そんなの、まあ、本当に中日ドラゴンズが勝てないというイメージはもう共通認識であると思う。この世の中の人にね、有名じゃん、ね、それすっごい、うん、
1: やめてほしい。
3: 名古屋の人としては本当に勝ってほしいし、あの、応援してるんですけど、
0: でも本当にね、
3: 本当にね、
0: とことん調子悪い時あるもんね。
3: ありますね。でも、うん、4連勝って最近したっけ。
2: うわ、終えてね、
1: まあ、最近の話じゃない。
0: いや、全然過去なんじゃない、昔じゃない、
3: あの
2: 生まれる前かもしれない。
3: 落合さんがいた当初だったら4連勝全然めちゃくちゃしてたけど、
0: 森塩ね。まあでもありそすぎるんだよな、
3: うん。

0: 塩。
1: でもさ、
0: 塩、塩、
2: そんなお祓いとか行った方が良くない？
1: 思うんだけどさ、そんなに頼るんじゃなくてもっとやることあるでしょ。
2: やめとけやお前。
1: いやいや、ここに頼るとしたらさ、
2: メロンやった上でよ。
1: もっとあるやん。
2: いろいろやった上で、もうそういうオカルトに頼るしかなかった時があったの、きっと。
1: 俺ちょっと、いやいやいや、名古屋の人間としてドラゴンズ森上に頼る前に何かし、
2: やめろ
1: してほしい。
3: でも確かに名古屋っていうのがちょっと引っかかってんな。塩じゃなくて味噌にしてると思うよね。
1: 違う違う違う違う違う違う、
3: 森味噌の可能性。
2: 森味噌
1: なんだよ。
3: 森赤味噌
1: なんだよ。森赤味噌、
2: 野菜とかつけたいよね。
3: そっちの方が勝てそうではあるやん。嘘だな、
1: これは。嘘だよ、
3: 味噌だし嘘だ。
1: あ、でも嘘ってことは俺ら本当って言わなきゃいけない。
2: あ、逆張りする
3: か。
1: やばいやばい。
3: まあ、今回の回はそうしてみる。
1: 今回そうしてみる
3: も嘘だから本当、
1: うん、うん、本当。これは
3: 本当でしましょう、
1: うん、
2: この話はせーの、
1: 本当。
4: 答えは本当。
1: うわ、逆張り成功。
0: なんてこと
2: だ。
1: え、
2: 補足を。
0: それはそれで。
1: はい、
3: 本当なんですね。
1: はい、中日ドラゴンズは全く試合に勝てないから、はい、試しにベンチに森上を置いたら4連勝したということで。
2: 言い方に悪。
1: まず4月の話らしいです。
3: あ、本当に最近の話なんだ。
1: 最近です。森上を置いて4連勝したんだ。なんか名古屋の人としては嬉しい
3: ね。嬉しい、本当にありがたい。
1: 中日ドラゴンズ、
2: 俺らさ、
1: 確かになんかストーリーで見たわ。
2: 俺らもステージに森塩とか置いたらいいラブできんじゃん。
1: あ
2: ー、確かに。上下で。
0: え、俺らって連敗してんの今
1: ライブ。確かに連勝しかしてない。
0: ライブ連敗してんの。
2: よりさ、いい
3: ことできるかな。あ、いい気が入ってくるところでね。
2: そうそう、4連勝するぐらいのものだな。
1: どうすんの、いい気も逃げちゃったらお前
2: に。え、何が。じゃあ森味噌にしよう。
3: うん、
1: あ、確かに森味噌にしよう。
2: 食べちゃうよ、なおと。あ、そう
1: そう。で、あの補足、直屋さんも寒い場所で半袖アコースティックライブをやるときは森上するといいかもと思いました。
2: バカにされてるの、それ
1: は。なんかさ、このコーナー、直屋、なんでこんなめっちゃ出てくるの。
0: 補足情報で2回連続で、ね、なんか狙い撃ち
1: されてき来たんちゃう。
0: 狙い撃ちされて
3: るわ。
1: モテキ、モテキ、
0: モテキ。嬉しくな、このモテキ。バカにしてるやん、全員。バカがよ、ほんとに。
2: バカだったら言わない。どうでした、このコーナーは。
1: いやー、でも
3: 名古屋がモテてるってことが
1: 分かりましたね、今回の
3: 回
1: ね。
3: メンバーとして、
1: ね、でもなんか名古屋の話当てれてよかったね。
2: 確かにね、
3: このなんでそんな名古屋塩対応なの。
2: うわ
3: ー、すごい。拍手を求めてやめろよ。
2: すげえ、
3: 一番おかしいだろ、拍手が。
1: さすがです。
2: なんか
3: 意地で、
2: 味噌さん
1: 先生、さすがです。
2: 味噌ち
3: やりづらい。
0: 味噌ち、
2: 味噌ち。
1: ええ
2: 、じゃあ最後に、
3: ね、
2: はい、番組と悪魔のちぎりを勝つ時間です。
1: はい、
3: はい、
2: うん、嘘か本当か分からないメンバー誰かの情報発表しましょう。
0: はい、
2: じゃあ直人君よろしくお願いします。
1: 俺か、
2: 順番的に。
1: ギターの直哉は、
2: 直哉ばっかりだっけ。
1: ご飯を落とすと泣く。
3: ここで寝癖の曲を聴いてください。織姫とベイビーフューチャリング牛尾レイラウィンターバージョン。

0: そうね。
1: 寝癖で織姫とベイビーフューチャリング牛尾レイラウィンターバージョンでした。
2: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。
3: J-WAVE The King's Place

0: 寝癖が放送している J-WAVE キングスプレス、ここでメッセージを紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: メッセージ、
2: デレレン、
3: メッセージ、ヘイヘイ、
0: メッセージ1
1: それ
0: シムチャムさんからのメッセージです。
1: えい、
0: 寝癖の皆さん、こんばんは。
4: こんばんは。
0: 寝癖のフレラ行きました。
4: ありがとうございます。
0: 寒い中本当に最高の音楽をありがとうございました。
4: こちらこそ。
0: 私は寝るとき音楽を聴きながらじゃないと寝れなくて、でもいつも寝癖のライブの映像やりょたちの YouTube に上がって弾き語りを聴きながら寝てます。寝癖の皆さんは寝るときにするルーティンなどありますか、ということですね。
1: 寝る前ルーティンみたいな、
0: 寝る前、
4: 俺音楽だけは聴かないようにしてんの。
3: 寝る前
4: 体が乗っちゃって起きちゃうんだよ俺マジで。
1: 逆にね。
4: そう、あのどんだけメロウな曲でも体が乗って寝れなくなってくんだよ。
0: 音楽聴いて寝る人でもいるよね。
4: いるよね。
0: 絶対無理かも俺も。なんか
4: 寝る前
0: 考えちゃう。
3: 俺は一回スッキリするかな、寝る前。
0: え？
3: え？一回スッキリする。
0: スッキリするの？
1: ああ、トイレは欠かさない
4: みたいな。まあ大事だよね。うん、俺はあれだよ。アイス食べる。
1: お？寝る前に。
0: ルビーちゃん。
4: はーい、じゃなくて。

0: 今アイス食べるみたいな感じだった今なんか
1: 俺アイス食べて
2: 隠語かもしれない
1: から寝るは
0: ほいでほいでない
1: ほいでねえだろお前何をしてえ
0: 何アイス何アイス何アイス何アイス抹茶
1: ガツンとみかん
2: ガツンとみかん夏しかなかなか売ってないよ
1: いや寝る前に一番食わんのちゃ
0: う、ね、
1: ガツンとみかんスーパーにさ
3: パルムとかじゃ
2: あの夜にさ箱のやつね
3: ハーゲンダッツとかさパルムとかやろ寝る前って
1: えそれはお昼じゃん
2: お昼
3: 逆やろ絶対
0: なおと起きてすぐアイス食べるから
1: あでもマジ食べる
3: 珍しいお腹冷えてなんか痛くなりそう
1: えでも寝る前ガツンとみかんめっちゃいいで
0: だから普段ずっと腹下してんじゃないの
3: 今日もなんかお腹痛いってずっとこもってた
0: よお腹痛いって言わない日ないもんねナオト
3: 絶対お腹痛いよねナオトって、うん、
1: じゃそんな話じゃないの
3: 俺はねあほんとジャルジャルさんのね、
1: う
3: ん、もう毎日上がるんで YouTube 見て寝てます
1: アイランド
3: アイランドもタワーも
1: どっちもタワーもね
2: あと寝る前のさあのホットでアイマスクとかさあの喉ヌールマスクみたいなやつとかもめっちゃするよね僕ですか私 ね
1: あれってさ寝れる
3: だから俺は喉ヌール塗りマスクまずするやろ、
1: はい、
3: でそしたら、上にホットアイマスクこめかみまでいけるでかいやつかぶせ、うん、その上から普通のマスクしてる
1: お前誰だよ
3: 三重層になってんの
1: よお前肌から見たら誰だよそれ
3: もう顔全部
2: 覆ってるストイックや
1: あれってさ、うん、朝そのまま寝れてる
3: いや日によってたまにいける時あるよその時当たり、当たりの日
2: 俺全部ついたまま
3: そう
1: あれつけるじゃん
3: まあ、取っちゃうよね
1: いや違うのよ寝るまでにあったかくなくなってもう取るのよ
3: ああまあ20分くらいしかね、
1: う
3: ん、
1: どうすればいいのあれ
3: もう一回つけるその間に頑張って寝るんだよ
1: 何回もつけたことあんだよずっと寝れねえんだよ逆に
3: それはちょっとメグリズムさんに聞いてそれはどうすればいいですか
2: 俺あの寝る前に、ま、あの更新された漫画読むぐらいかな、
0: うん、あみんなスッキリしてないのか
3: はいということでね
1: はい、
2: はい、
3: ありがとうございます
0: ありがとうございます
3: はい、もう一個くらい行きましょうか
2: メッセージ2、
3: う
2: ん、
3: どっちにしよっかな
1: じゃあ左手
3: こっちねじゃあ
0: 両手で持ってたからね、う
3: ん、いきます、ラジオネーム鮭の骨太すぎ行きます
0: わかるわ
3: 私は今年から大学生になったんですがすごく人見知りで全然友達ができません泣き、うん、大学デビューに憧れていろんなサークルも見学したんですが、うん、先輩のノリが苦手だったので
2: ああそれはしょうがない
3: 高校時代に趣味でやっていた折り紙のサークルに入って
2: 折り紙さ
3: 安らぎの場所は確保しました、うん、皆さんは人見知りですか人見知りの人は克服されたするためにどんなことを意識してますかということですね
1: でもさ、うん、俺そのマインドでいけるんだったら人見知り治るよって思ったことがあって
3: お
1: 鮭の骨太すぎっていうラジオネームで送ってこれるのはそれはもう人見知り改善できる子だよ絶対
3: どういうところ
0: だそれで話しかけるってことね
2: その心は
0: その初めましての人に
3: 理由、ね、その心
0: その心は
1: 難しいだってさ
3: 骨のある話なよなちゃんと
1: はい
0: おそれは
1: なんかさもうちょいさなんか、うん、あれじゃない
2: 骨骨ろ
1: なんかそうるさいな骨骨ロックとか言うな
0: すぐ多分すぐ袖出ない
1: もうちょいなんかさその普通のさラジオネームで送ってこん本当に人見知りやったら
2: めちゃくちゃ考えてく
3: れておもろいよね鮭の骨太すぎやっぱ
0: それ
1: でも
3: 素晴らしい
0: 理由に話しかければいいしねその初めて
1: あの隣に いる人にねえねえねえねえ鮭の骨太すぎん
4: 骨骨ロック
1: 骨骨ロック
3: だからだから便利すぎる
1: 俺のお母さん出てくんなよ
3: 便利やな
1: あれは一番コミュ障じゃねえぞ俺の母は
3: そっかナオトのお母さんを見て、うん、学ぶと
1: でもさ
2: ナオトはねすごいコミュニティ能力
3: そうナオトが一番コミュニティ能力高いじゃん
1: 俺マジで言うと
3: 圧倒的に高いやん
1: 小学校の時、
3: うん、
1: 本気で人と一言も喋れない子だったの、何が起きたかこんなになってしまって悩んでる。
0: ナオトはね、俺出会ったのがさ、うん、高校生の時や、うん、その時より喋るもんね、今。どんどん喋る
3: どんどん喋るなって
0: る。喋ってる。
1: なんかね。
3: すごいよね。
1: 口開いてないと死んじゃう気がすんだ。
0: これマジで、俺初めて会った時に、ね、初めましてだよ、俺。喋ったこともない。飯とかも行ったことない。うん、学校も違う、
3: うん。
0: 一緒にバンドやろうぜって言ってきたからね。
1: すあの、椅子の隣に座っただけね。
2: すごい。
0: え、ベースやってんの？うちサポートメンバーだからベースやってよ。やります、みたいな感じ
1: けどでも、うん 俺コミュ障だったけどそのマインドで行ったかも。中学校の時に上がって変わんなきゃって思って隣の白いメガネはめてた子にいい白いメガネだね
0: 怖いよ
2: 京都弁だったらどうなるんやって
1: なんかそれめっちゃいい白いメガネだね珍しいねって
0: ちょっとなんかゴーンって言っちゃうけど、うん

0: の場で
1: いきなり友達になったらね
0: ハッピーになる
1: し、なれば
2: 喋ってても何考えてるか分かんない時あるから
1: 初対面が本当に苦手やん。
2: 変わんないよ。
0: でもね、喋ってなくてもコムショーは早く直した方がいいと思う。
1: ありがとうございます本当に。
2: どうやってのなんか一言じゃあこうしたら直せるのもちょっと言って、うん、
1: 一言4文字で。
2: それで次曲いくから
1: 4文字で、日の虫改善4文字まで3、2、1ハッピーよしいけるよし。じゃあここで、ショートが選んだ曲を流します、はい、曲紹介お願いします。
2: 見てください、ミリーズ工房でマジボンバー。

0: ビリーズ工房でマジボンバーでした。思い出ですよね、この曲は。
1: 懐かしい
2: な。懐かしい。
3: いや俺はあのいないれは知らないけどベリーズ工房知ってるから、懐かしい曲ではある。
0: いないれのエンディングか。
2: はい、エンディングだよね。
1: でもイネズマイレブンじゃんけんしかさせてくれんもん。
0: どういうこと。そうスイッチの
2: データ
0: の話してる。
1: 俺サッカーせずやめたもん。もう
0: 俺ちゃんとストーリークリアしたよ。いや俺ツイートップが、うん、アフロディバーンガゼルや。
1: うわー
0: ヘグカオスブレイク打てるから。
3: やっぱねガゼルはね外せないよね。
0: ガゼルの人
2: どころですか。
0: ガゼルの人どころ
1: が
3: スラッシュアックス、
2: モンハンの
0: モンハン
2: の
0: 敵で俺がドアスリしたし、バーンあのガゼルの技。
2: じゃあショート本当のガゼルの技いって、
0: じゃあ
2: 行きましょう。はい3、2、1。
0: マジでドアスリしちゃった。
1: いいよ適当に。
0: なんかあの やべえスーパートルネード。
2: 寝癖のキングスペース、次はこのコーナーです。アイキャッチ。
1: 続きがありそうな言い方すんな。
2: ということでね、さあやりますよ、アイキャッチ。直人さんどうですか今日の調子は。
1: やべえ腰痛い。
2: 腰が関係ないですね。腰は関係ないですけども、はい、このコーナーですね、
1: 名古屋帰る。
2: リスナーさんのさまざまな愛を寝癖が全力で迎え入れて、その愛に寝癖がキャッチコピーをつけると。
3: はい、
1: ちょ、ごめん、必要ある？それって。
2: いやだからまあ
3: みんながね好きなものを知れるのも楽しいしね。
1: ふと思ったわ。
2: まあそう思うじゃん。だからこのね、まあ、コーナーのゴールはどこですかって、あの寝癖のマネージャーがね、うん、ディレクターのコジネーに質問したんですよ、
1: うん、
2: そしたらコジネーの答えは、ナオトの SNS のヘッダーがアイキャッチって文字に変わることです。
0: 変えるわけねえだろ。変えたら終わるんだ。
1: 変えるわけねえ
0: だろ。変えたら終わるんだよ。
1: 今すぐ変えるわじゃん。変えるわけねえだろ。アーティストのヘッダーにアイキャッチって意味わからん。
0: いいよ
2: 楽しみやな。いや
1: 自分の写真か風景でいさせてくれ。
3: ラジオラブって感じ。
0: ナオトの必殺技アイキャッチ。
1: 意味がわかんない。
0: キーパー技です。
1: 俺このコーナー好きじゃない。
3: え、
0: そういうこと言うんだよ。
3: 俺たちは好きだよね。
1: いじめられてるもん俺。
2: さあということでね、
1: ほらほらほらほら。

0: はい、頑張っていきましょうか。
1: はい、
0: はい、帰るつもりはありますかと質問されてますけど、
2: ナオト
0: さん、
2: ないって、
0: ないの、
3: 帰ろうよ、
2: 絶対帰ねえ、
3: 面白くないな、
0: 帰ろうよ。
2: なんだと、お前やろう。帰るぞ、
3: 面白い。
0: で、このコーナーのね、はい、最後にはもしかしたら変わってるかもしれないということで、いきますよ、メッセージ紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: ラジオネーム、おにんぎりさん。
3: いいね。
0: 私は最近モノマネにハマっています。芸人さんのネタを見るのも好きだし、自分でモノマネするのも好きです。もともと人間観察が好きな性格なので、人の喋りや動きの癖をじっくりと見て、それをいかに自分なりに表現できるかが楽しいです。
1: すごい。
0: そんな話をママにしたら、昔パパがショーパブで働いてたんだよと教えてもらいました。私の趣味はパパの遺伝っぽいです。わら。皆さんはモノマネとかしますか、またはされたいですか、ということですね。
3: なおと結構モノマネ得意だよね。
0: ありがとうございます。
3: そ
0: うい う
3: こと。いやでもそれは本当じゃ、やるじゃん。
2: スティッチぐらいしかモノマネでき
3: ない。やって。ムーンドロップのヒューヤさんのマネとか。
2: バカ一人と。
1: おお、似てる。
2: バカ一人と。どのだ。
1: めっちゃ似てる。
3: すごい。
0: すご
3: い。レベル高くてなんか逆に面白くない。
2: でしょ、言われるそれは。
3: こちすぎて。
0: 引いちゃうんだよ。
3: 三十点モノマネして。
2: 三十点モノマネ
3: して。
2: ボークブーさん。
0: 三十点やな。ちょうど三十点。
3: ちょうど三十
2: 点。ハチミツ大好き。
3: でも分かるもんね。
2: 三十分やろ。三十分。
3: 三十分モノマネはやばい。長いし。
2: 長。
3: ナオトでも持ってるよね、モノマネいっぱい。
2: そうね。
3: そのムーンドロップのヘイヤさんのモノマネだったりとか。
2: あるね。
3: マキの町田さんのモノマネ。
2: あ、そう。あんま怒られるからあんま言わないでもらえる。
4: タミヤ、タミヤとかね。
3: タミヤ、タミヤ。
2: まさやね、まさやね、まさやね。まさや
4: ねんけど。モノマネね。
3: 今谷さんは。
0: モノマネする人。でなんか匠だよね、やっぱりさ、なんかさ、あ、名前が匠なわけじゃん。
2: 違う違う、モノマネするやつの名前って大体匠だよねみたいな。
0: 師匠の、
2: あ、はいはいはい、
0: ショーね。
3: 俺最近ちょうど見てた、モノマネの人の映像、ゆうゆちゃんだっけ。
0: あー、
3: ゆうゆちゃん、あの人すごいよね。
0: あ、なんか知ってます。
2: あれはすごい。
3: あの人のアドやばいよね。
1: へ
3: ー、はいはいはいはい、
2: 30点アドやって。できるかお前。
1: 30点
2: アドさんに怒られるわお前、やめとけ。
1: 大丈夫大丈夫、
0: それはよくいい判断やった。
1: 同い年ぐらいやんな。
2: うん、怒られる、
3: 怒られて。
0: 怖くないよ、不安はない、不安はない、怖くないよ、不安はないよ。
2: お前が一番怒られてしまう。
0: しかもこれ大森元貴さんが作ったし、
2: それな、いろんなところに怒られちまう。
3: 怒られたい。
2: え、ちょ、もうちょいなんか喋ろうよ。
0: あ、いいよ、話題作ってよ、広げてよ。
2: なんかさ、
0: ショーパブの話とかする？ショーパブ。
2: 俺も働きたいんだよね。
0: あ、そうだ
2: ね。俺、ショーパブで。
0: 中身ねえな。
3: え、何やんの？ショーパブ何やんの？
2: ショーパブでスティッチのモノマネを朝までやりたいな。
3: じゃあ、こっからさ、アイキャッチコーナー終わるまでスティッチでやろう。
2: スティッチ結構疲れるね。
3: じゃあ、このやつだけ、このテーマの時だけスティッチでやろ
2: う。大変やだ。
3: やだ、
2: やだ。ちょっと待って、なんか話さないとさ、あの打天使来るから。
1: 打天使、
2: 天使みたいな顔してて、あいつ打天使だから気をつけてお前ら。もうなんか喋ろうよ、好きなラーメン何。
3: え、なんだ、
0: やば、全然関係ない。
1: モノマネの話し
3: な。おとは何
2: 好きな。いやいやいやいやいや、
3: スティッチ的には何が好き。
2: いいとかむずいからやめて、スティッチのモノマネ。
0: う
2: わ、ドラマン。
0: なんで、
2: なんで、なんで、なんで、なんで、このコーナー、ほんまに。
0: なんで、と、今。
5: 指名された人は、よろぴくね。では、ルーレット、スタート。よたち。
0: うわ。
5: それじゃ、よたちさん、この愛に、キャッチをつけてください。
0: わかるかな、これ。
1: うわ。
0: いきます。モノマネマネマネマネスティッチのショーパブ。
3: 歌っちゃうのはずるいよね。
0: いやいやいや、
3: すごい。だってボーカリストしかできないですもん。
0: 懐かしくない？
2: マネマネマネ
3: そうね、そう、確かに確かに。
0: ちょっとこのね、おにんぎりさんが何歳なのかちょっとなんかちょっとどうなの。
3: じゃあもう一回ルーレット流してください。
2: ちょっと待って、マジこれ思うかも。
3: お願いします。
2: マジか、変わんない、これ。
0: 頑張れ。
2: モノハメ。
0: なになになになになにな
3: にな
0: になになになにな
2: になになになになになになになになになになになになになにな
0: になになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになにな

0: みたいな。
1: ちゃんとちょっと弁解
2: して。
3: モノマネにハマってる。
2: から
0: 目は。
3: わかんない。モノハメだよ。おいこの事態で書くな絶対に。ひらがなとカタカナで。
0: カタカナハメで。
1: 頼むってもう
3: 何が
2: 先週から怪しい、
1: うん、先週怪しかったんやから
4: 毎週不安になってるよ俺は
2: 毎週怪しい
3: 分かるんだよモノハメだよ
1: これは助けられへんごめん無理だわ
3: 集まってきた俺だけ来週から J-WAVE できんとかないですよね
4: 終わった
3: 終わっちゃった
1: うわすごいはいということでね、はいこんな感じで皆さんが愛を注いでいるもの好きなものを教えてください、はいどれくらい夢中かを具体的に書いてくれると助かります
4: ナオトが
1: ナオトがね助かるかはい
2: もう一回言ってみたら、うん、最後に
1: はい
3: モノハメ、
1: はい、もう名前はアイキャッチに書いてくださいもうねお願いしますキングスペースのオフィシャルサイトからぜひ送ってください
4: お願いします
1: ここで寝癖の曲を流します聞いてください。めちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛して。

0: Yeah, yeah. 寝癖でめちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛してでした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。
2: 81.3 FM. King's Place.

0: プレスエンディングです。
1: エンディングです。
2: もう疲れた。
1: 買いどころなかったんで、とりあえず差し込むのやめましょう。
0: ジネが意地でも使いたかった。
1: 来た。した今。
3: もう一回来た。
2: もう一回。ごめんなさい。もう一回聞いていいですか。
0: 骨骨ロックと合わせてほしいっす。
4: 骨骨ロック。
2: もう疲れた。
0: いいな。
5: やめて、なんか俺のお母さんが直哉のことを怪してるみたいになってるから。すごい嫌わ。やめてくれよ。
3: やばいやん、その空間。
5: やめてくれよ。
3: 直哉に向かって骨骨ロックって言ってるんでしょ。
5: うん。でも聞かれたいって直哉が言ってるうち、やばいよ。はい、そんな44回目でしたけども。
0: はい。はい、ということで、
3: ね。どうした？
0: 直人が。まあ、嘘か本当かを見極め。
3: そうそうね。
0: はい。はい、して、直人は？
3: 直人が危ない橋を渡りそうだった。ギリアウト。
0: 直人がモノハメ。
3: 直人がハメ。
0: そういう回でした。
5: はい。スティッチ出てきたり。
3: スティッチ。
2: マジちょっと。
3: すげえ、マジですげえ、普通にすごいから、なんかリアクション困るわ。
0: さあ、来週もお楽しみに。ここで寝癖からお知らせです。新曲「青春バイブレーション」配信リリース中です。 MV を YouTube で公開中です。
1: そして僕直哉が作詞作曲した「一生僕ら恋をしよう」も配信リリース中です。こちらも MV が公開中です。
0: ちゃんと台本
1: お願いします。
0: 台本
2: 持ち帰りたい。
3: オリフェとベイビーの7インチレコードプラス限定グッズもリリース中です。
0: さらにさらにさらにさらによ
1: かり
0: 6月には
3: さあさあ何でしょう。
0: ねえ寝癖最大キャパのライブを行います。
2: うわ
1: お、
5: さてさてどこでしょう。どこでしょう。
0: ちょっと待ってくれよ。
2: ストッチ
5: どこでしょう。
0: スティッチで行
2: って。スト
0: ッチ横山春だ。
5: でもうまいわマジで。
0: とかじゃないと難しいんですよ。
3: ちょっと一回モノハメって言って。
0: なんでだよ、意味がわかんない。横浜アリーナでワンマンやります。
1: はい、
0: タイトルはアイモンアイド
1: ー。よかりました。
0: ということで、はい、横浜アリーナでワンマンをやるんですか。
3: そうなんですか。スティッチさん、スティッチさん的にはどうですか。スティッチさん的に
0: はアイモンアイドー。はい、ということで今ちょっとドナルドダック出てきましたけど。はい、日程はですね6月
3: はい、
0: 28日。
3: はい、
0: うわめっちゃいい日や。
5: しかも
0: なんか
5: しかもね、
0: ちょうどぴったりいい日。そう、日曜日です。
1: 日曜日
0: 演技を。はい、しかもこの日曜日は全国の、はい、会社が休みということで、
3: はい、
0: まあ、どこの会社も動いてません。
3: そうですよね。
0: はい、
6: どこの会社も動いてません。
0: はい、寝癖のスタッフ以外この日仕事ないんで。
3: そうです。
0: で、学校も休みです。はい、まあ祝日を超えた祝日なので、
3: はい、
0: はい、ぜひ来ていただけると嬉しいです。
3: 遊びに来てください。
0: チケットは一般発売中でございます。
3: はい、発売中でございますので、
1: 残り、
3: まあ、今からチケット買ってもね、そんな遠いところにはなりませんので。
0: ちなみにパフェの日でした。
1: おお、
3: お
6: 調べたら今ナオトもパフェ大好きだし。
0: ということで See you キングスプレス。ここまでのお相手は
2: ナオトでした。
1: 持ち帰りたい。やめてください。
2: 持ち帰りたい。
1: やめましょう。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. J-Wave. Common Ground. Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、全ての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターノイハウスモナのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。
2: No more dating DJs. No more dating DJs, MCs, producers, hip hop

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。今月のテーマは Night Drive。 引き続きお楽しみに。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターノイハウスモナによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中、番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 今夜の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月7日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
2: 2025年5月7日 J-Wave The Universe 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。メールをご紹介します。ラジオネーム神戸市北区のツバメのキューちゃんです。男性の方ですね。大貫さんこんばんは。いつも楽しみに拝聴しております。オールディーズ特集、番組丸々一本全部オールディーズの楽曲でしたが、サビや曲の一部など知っている曲がいくつもあり、ワクワクしながら聴き入りました。確かに昔の曲は個性的で特徴がありますね。それと初めて知ったのですが、オールディーズというのはオールディーズバッドグッディーズ、古いけれど良きものが略されたものなんですね。オールディーズだけでバッドグッディーズも含まれているという解説に大いに納得です。今後も素敵な選曲を楽しみにしておりますということです。そうですよ、オールデイズ別にあの古臭いとかそういう意味じゃないんですよね。全然逆にもう今はオールデイズと言わなくても、あと昔の頃の方が新しく逆に聞こえるぐらいですよね。ツバメのキューちゃんありがとうございました。さてここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。まず今夜は1970年代後半から1980年代前半にかけて活動したアメリカのフュージョンバンドスタッフを特集したいと思います。スタッフのメンバーはニューヨークを中心に活動していた売れっ子スタジオミュージシャンの6人。リーダーでベースのゴードン・エドワーズ、キーボードのリチャード・ティー、コーネル・デュプリー、エリック・ゲイルのツインギター、そしてドラムス、スティーブ・ガッド、クリストファー・パーカーです。ツインドラムですね。で、もともとはですねスタジオミュージシャンとしての仕事を終えた後にクラブに集まって好き勝手に演奏するために結成されたバンドだったそうです。これね、スタッフ初めて聞いた時に、おしゃれだと思っちゃった。本当におしゃれって言うともうなんかいい言葉見つからないんだけれど、大人っぽくて、でなんかこうやっぱりちょっとおしゃれ同じなんじゃないかっていう感じですけどね。本当スタッフはよく来ましたね。であの発売された時、ドラムのクリス・パーカーさんはですね私のセカンドアルバムに参加してくれています。ちょうどねスタッフが日本に来た時、ライブでそれを見て、その時のマネージャーに、もう亡くなっちゃったんですけども、にあのドラムの人とレコーディングしたいと頼んで、でそのマネージャーの人は帰国子女で、まあ、男性なんですけど、で交渉してくれて、それで、クリス・パーカーのドラムでレコーディングすることが叶ったのが、サンシャバーというアルバムですね。もう何よりもっていうかね、ものすごくいい人なんです。それね、すごく大事なんですよね。昔は割とあの東京にもすごく広いスタジオがまだ数々あって、せーのでみんなでできるっていうことなんで、もう本当にはもうかぶせるばっかりじゃないですか。もうそれがね、もう音楽を壊してるとしか言いようがないっていうか。

0: でまだいくつか大きいところ残ってるんですけど、うーん、なんていうかそういう形のレコーディングってかなり減ってると思うんですよね。だからなんとかなんないかなとか思っているところなんですけれども、その今のドラムのクリス・パーカーですけれども、他にも多くのミュージシャンのレコーディングに参加してます。もちろん彼は、ボブ・ディランとかナタリー・コール、アレサ・フランクリン、マイルス・デビス、ジェームス・ブラウンだと、そして現在も現役で活動しております。で残念ながらですね、キーボードのリチャード・ティーとギターのエリック・ゲイルとコーネル・デュプリーはすで、に他界してしまってます。それでは彼らの曲を聴いていただきたいと思います。1976年リリースのファーストアルバム Stuff から Hoots My Sweetness Sun Song Do You Want Some of This、続いて1977年リリースのセカンドアルバム More Stuff から Stevie Wonder のカバー As、 そして Love of Mine お聴きください。
1: J-Wave, the universe.

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いては今特集したスタッフのドラム、クリストファー・パーカーさんが、まあ、私クリス・パーカーって言ってるんですけど、参加した私の、セカンドアルバムサンシャワーをお届けしたいと思います。1977年リリース、アレンジは全曲坂本龍一さんです。うん、48年前だ。もう遥か霧の向こうに霞む思い出は、でも音楽は実際残るっていうのがやっぱりすごいなっていうふうに思うんですけど、この坂本さん、まあ皆さんご存知だと思うのでいいんですけど、この時代私東京に、今は東京に住んでないんですけど、近郊に住んでるんですけど、に坂本さんと70年代に出会って、それでうちに転がり込んできたんですよね。それで転がり込んできて、そのまま居ついた何年居ついてたんだか忘れちゃったけど、それでまあ、その時ももう音楽やってたので、うちにピアノがあったので、で彼にいろいろアレンジとか頼んだりしてたこともあり、そしてうちすでにすごくいっぱい LP 持ってたので、それをもう日がない一日二人で聴きまくるっていう感じの日々だったんですけれども、でその中でなんていうのスタッフとかを聴いていて、かっこいいねっていう話になって、まあ、こんなのやりたいねとか言いながら、まあ、レコーディングのアイデアを考えたということが思い出されます。もうその坂本さんも天国に行ってしまいました。本当にもうそんだけ時が流れたなのに、自分の中ではもうつい昨日のことのようにしか思えない。多分同じ音楽をやってるからだと思うんですよね。だから周りが変わらないっていうか、見ているのは音楽なので、その付き合ういわゆるこのサラリーマン社会っていうの全然わからないので、誰かが上司とかそういうのもいないし、なのできっと時が止まってるわけじゃないんだけど、ずっと同じところに居続けてるっていう感じなんですけれども、で2014年にバラエティ番組 You は何しに日本へで、このアルバムのアナログレコードを探しに日本にいらしたアメリカ人が取り上げられたことでもサンシャワーが話題になったんですけどね。それでうちの弟がいきなり電話してきた。私がぼーっとテレビ見てたら、姉さんのレコードを探しに来た人がいるよっていうことで、何って言って、その番組をつけたら、それが You は何しに日本へってやつなんですけど、でずっと一枚一枚こう探してて、それで店の人が、いやないですねとかって言われて、でいやじゃあ裏の倉庫じゃないんだけど、裏のなんか通路みたいなところにまだいっぱい積まれていて、そっちじゃあ探してみてくださいみたいな感じだったのかな。それで私もずっと見てて、何でしょうって私のレコードを探しに来たっていうので、それでじーっと見てたらあったんですよ、そのサンシャワーが。そしたらテレビに見てて、私もあったとかってすごい大きい声一人で出してたっていう記憶が思い出しますけどね。そうなんですよ、それがサンシャワーなんですけれども、これが2019年に世界配信されて、今でも世界中で聴かれているそうです。喜んでいいのかな。一つの仕事を終えると、やっぱり自分の中でもっとこうしたかったということがどんどん積み重なるの

0: で、その踏み台にするわけではないけど前のレコードを、ただ前よりもっといいものっていうことを望んでいくのに、なんでこれみたいな、今まで私がやってきたのに積み上げてきたことは何とかっていうことも思うことあるんですけれども、まあ聞かれて聞いてくださってとても感謝しています。ということで大貫妙子のセカンドアルバムサンシャワーから、まずはレコードの A 面に収録された曲たちをお届けします。もうね、とにかくかなり以前のアルバムなんで、自分としては歌を歌い直したいってい う, もうその思いだけなんですけど、その辺はちょっと我慢して聞いていただきたいと思います。サンシャワーからサマーコネクション、薬をたくさん、何もいらない、都会、そして空っぽの椅子です。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月7日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE。
2: J-WAVE The Universe、 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールをご紹介します。ラジオネーム鉄人パパさんですね。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。突然ですが大貫さんにご質問があります。大貫さんは長らく音楽活動をされていますが、ネタが底をついたことってあるんですか？またアイデアが出ないときはどうやって切り抜けていましたか？くれぐれもお体に気をつけてこれからも頑張ってください。はい、ネタで曲を作ってないので、ネタが底をつくってことはないんですよね。だいたい、まあ、曲を書かなきゃとか、あるいは書こうかなっていう気持ちになった時は、まあ、ピアノに向かうんですけれども、そうすると何か何々風とかこういうのが作りたいとかって若い頃はあったんですけど、自分の中にないものはやっぱ作れないんですよ。だからその自分の中からこう湧いてくる、ここのメロディーに行きたいんだというのとか、コード進行とかもどんどん変えていって作曲するんですけれども、で私の場合は沢本さんにもよく言われてたんですけど、とにかく飛ぶよねとかって、どんどん転調する方なので、それで転調が多くなりすぎて、でもそこに行きたいんだからしょうがないので、気持ちとしては生理的に、それで沢本さんに悪いけど戻れなくなったから戻してくれるって言って、あがったよとかって言いながら、まあすぐちゃっちゃっとね戻してもらうっていう、そういうのがよくありましたけどね、初期の頃は。なので今も音楽新しいものも含めて聞きますけれども、やっぱそのネタを探してることはないし、だからといって昔の古いものを聞いてもやっぱりあんまりもう触発されないっていうぐらい古くなっちゃうと、なかなか今だから難しいっちゃ難しいですよね。もう何でもあるので。でもきっとメロディーだけ思いつくことはよくあるので、そういう時はこうピアノに向かって、まあ、そこのなんていうかその部分だけ、まあ、書いておくんですけどね、忘れないように。でもほったらかしになってそのままになって、その部分が山盛り山盛りピアノの上に譜面に書かれたままになってますけど、それ以前に最近曲書いてないです、私。すいません。この今日の鉄人パパさんからいただいたこのメールでちょっとやる気を出そうと思います。ありがとうございました。それでは大貫妙子のセカンドアルバムサンシャワーから、続いてはレコードの B 面に収録された曲たちをお届けします。 Law of Nature、 誰のために、 Silent Screamer、 サルガッソシー、振り子のヤギ、お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールご紹介します。ラジオネームバカセ、男性の方ですね。バカセってあんまりじゃない大貫さんの曲は転調が多く、どう戻ったらいいのか坂本教授に解決してもらったと以前お話しされていましたが、戻る必要はあるのでしょうか。永遠に転調をさまよう大貫さんの歌を聴いてみたい。そんな転調声出なくなっちゃいますよ最後に。高すぎてとか、あるいは低すぎてとか。ところで ETV のデザインアという番組でついという曲を聴き、とても気に入っています。ユニバースでかけていただけないでしょうか。これ E テレのためにあの録音したんですけれどもね、では、蓮沼秀太さんのが曲をお書きになった大貫妙子が歌ってます。つい

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。今日はですね、自宅のレコード棚からドーナツ版をいくつか持ってまいりました。ドーナツ版ってあのレコードのシングル版いっぱいあるんですよ。あのね、木箱に入ってるあとね、それね、それもね、あのいわゆる昔もほらレコード会社とかがこう配ったりしてたので、そういうのも全部残ってて、その他にですね、あのカウンターのに行くと、今はもう行ってないの分かんないけど、今でも売ってるのかな、そういうのを大量に売ってるところがあって、そこでもうバーッとそう、手でこう手が真っ黒になるんだけど、それを探して積み上げて、うん、その中から選んで買うとかって、そういうのもかなり以前若い時はそんなこともしてたので、もう私の仕事は前にも言ったかな、 2階の部分になってるんですね。ピアノもそこにクレーンで持ち上げて入れたんで、そこに大量の、もう私の部屋のとこだけだから鉄骨になってるんですよ、日本家屋なんだけどすっごい、もう私が亡くなったらあのピアノどうやって出すんでしょうって、うち壊さないと出せないっていう、そういう状況になってるんですけど、なんでうちの話は置いといて、ということで、その自宅のレコード棚からっていうか、自宅のこう木箱から持ってまいりましたドーナツ版をいくつか聞いていただこうと思います。一人暮らしの妖精たち、1986年、大貫妙子、作詞大貫妙子、作曲坂本龍一、編曲坂本龍一、鈴木妙子さんです。続いてはコパンとコピーヌ、1986年大貫妙子ですね、編曲が門倉聡さん、作詞作曲大貫妙子。

続いてはそばかすのある少女、南吉高さん、1977年、作詞が松本隆さんで作曲が鈴木茂さんです。続いてグッドタイムミュージック、斉藤哲夫さん、1974年、作詞作曲は斉藤哲夫さん。この曲好きなんですよ。いい声してますよね、斉藤哲夫さんって。続いて1976年加藤和彦さん、シンガプーラ、作詞安井和美さん、作曲加藤和彦さん、安井和美さんとの共作による初のシングルですね。そして、次の曲が Let's Dance Baby、 1979年、山下達郎さん、今でも歌ってらっしゃいますよね、あのコンサートで。ではお聴きください。 J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。さて私への質問相談こんなテーマで話してほしいなどなどメッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。J-WAVE THE UNIVERSE 明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。ここまでのお相手は大貫妙子でした。

0: the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave. Just a little loving.
1: 5月7日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今日から通常運転の方多そうですね。お仕事、これから出勤通学、朝の準備中の方もいらっしゃるかなという方もいれば、土日まではゆったりもうちょっとお休みですよって方も X 見てるといらっしゃいますね。どちらも

ゆったりと今朝もスタートしていきましょう。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ時々曇り、予想最高気温は25度、降水確率は1日を通して 10% です。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンリーアース、ゲストは音楽家のたるき栄一郎さん、スタジオライブ最終日です。5時34分頃からは Find Myself、 今朝は韓国式のベーグルいただきます。それでは J-Wave Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

0: Lifeline。
1: トム・ウォーカー Lifeline でした。改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でインテンドミラノのリモンチェッロさん、愛知ゴジーズの皆さん、おはらびん、おはらびんです。今日からカレンダー通り仕事です。そんな今日は粉もんの日、粉の日らしいですとポストされてるんですけど、大正解。今日5月7日、語呂合わせで粉もんの日なんですね。これ日本粉もん協会が2003年に制定した記念日で、小麦粉を使ったお料理の魅力とか食文化を広めて次世代に伝えていくことが目的なんだそうです。たこ焼きに、お好み焼きに、うどんに、私たちの暮らしの中にもすっかり溶け込んでいる粉もん。今日ねこの後ご紹介する韓国式ベーグルも原料は小麦粉だから粉もんと言っていいでしょう。先月もねお蕎麦にクレープに、振り返るとなんだかんだ私たちの日常粉もんに支えられてますね。ふわっとしてたりもちっとしてたり、焼ける音とかね、いい香りにちょっと元気もらえたりなんかして、忙しい日でも一口で気持ちが緩む、そんな不思議な力がね粉もんにはあるような気がしますね。

今日のね原稿には中田さんのトップオブトップ粉もんはって書いてあるんだけど、難しいですね一つに絞るのって。お家の部は、まあ、何度かお話ししてますけど、救世主冷凍うどんがいらっしゃるので、冷凍うどんさんはやっぱ粉もん不動の1位かな。お家の部で王道で行くなら、私はやっぱりお好み焼きが好き。広島風がこだわりがありまして、おじいちゃんおばあちゃんとね食べた思い出があるんですよ。麺と豚肉が入ったね、広島風ってそういう形ですけど、いややっぱり美味しさもそうですけど、一緒に過ごした時間がトップオブトップかもしれないですね。ということで今朝のメッセージテーマは粉もん美味しいもん。便器分けなのでゆるくいきましょう。これがベストだもんというあなたの好きな粉もん、もうすでに来てますね。ヤッツタンさん、自分でベーグル焼くのでとポストされてるんですけど、写真がいい焼き上がりですね。あとねベーグルの話で言うと、36年ぶりの高一さんが韓国ベーグル、自宅から5分、一昨年12月にオープンした大人気店イウンベーカリーがあります。こちらも写真ポストされてるんですけど、ガーリッククリームチーズベーグル、あんバターがおすすめって、これもたまらないですね。まあそれ以外にもね、お家でパン焼いてますとか、米粉パン手打ちうどんに挑戦してますなんていう話も大歓迎。ちなみに木曜スタッフさんは餃子の皮から作ったマイベスト餃子を作りたいそうです。餃子の皮も小麦粉ですもんね。これも立派な粉もん、ぜひ皆さんも教えてください。番組ホームページのメッセージトゥーストゥリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: 時刻は5時11分 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは音楽家のたるき栄一郎さんです。ここまで3日間お話で音楽で私たちを旅に誘っていただきましたが、最終日のライブどんな曲を披露していただけるんでしょうか。そしてそんなたるきさんにとっての旅とは、豊かさとは。この4日間お話を伺ってきて、たるきさんにとって、旅ってなんか移動しているっていうより、いろんな場所にちょっとずつ存在している、
1: はい、
0: そんな感覚に近いのかなとも、
1: そうですね、
0: 個人的には思ったんですが、どうでしょう、
1: なんか最終的にそうなりたいと思って旅をスタートしたんです。だから最初の頃はやっぱりツアーを回っているとか旅行に行っているみたいな感覚、お邪魔をしているっていうニュアンスが自分の中にいつもあったんですけども、何回もこう行ってるうちにお帰りが増えていくんですよね、単純に。
0: いいですね。
1: だから本当に遠い親戚がもう全国各地に何千人といるっていう感じですね、今は。
0: なんか場所とかこう時間とかその境目が少しずつ緩んでいくようなね、
1: そうなんです、
0: 絵も見えたりだとか、なんか生活と旅って割とこう、オンオフだったりね、メリハリ分かれてる方が多いと思うんですけど、たるきさんの場合それがすごく混じってそうな感覚がありましたね。
1: これはでもおすすめですね。皆さんも一箇所にいるから迷いがたくさん生じるんですよ。その時の自分しか知らないから、その場所の自分を自分だと思ってるでしょ。
0: そうですね。
1: 違うんですよ、
0: まあ、多くても2箇所ぐらいみたいな感じですよね。
1: これがね、場所が変わると、あれ、こんなこと自分言うんだとか、こんなこと感じるんだとか、会ったことのない種類の人たちに会うことによって本当の自分がたくさん出てくるんですよね。だから全部本当の自分なんですよね。それを見つけるためのツールとして本当に旅はおすすめです。
0: さあ、あっという間に最終日、最後の質問なんですけど、
1: 早いですね。
0: このコーナーでは、豊かさとはという質問をゲストの方に伺っているんですね、
1: 豊かさですね。
0: たるき栄一郎さんにとっての豊かさって一体何でしょうか。
1: 豊かさはやっぱり簡単に言うと、まあその余裕みたいなものだと思うんです、でそので想定外のこう出来事をプラスに変えれる様と言いますか、またはずれたりこうはみ出したりすることを楽しめる状況というか、を豊かな情報という、旅で言うとこう迷子の、末に大変だったけどうまいものを見つけれたとか、あとスマホ紛失したんだけどおかげですごい大好きな人に会えたとか、
0: すごいいい景色見られたし、いろいろあったけど、いやこれが見られただけでみたいなね。
1: そうそう、最終的に OK になるというこのスタンスというか考え方が豊かだなと思うんですよね。
0: あー、でもそれは本当たるきさんが日々、やられている音楽っていうものが、その場所その人によってやっぱり音も声も全然変わってくるじゃないですか。
1: そうですね。
0: それとやっぱりちょっと重なるものがありますね。
1: 重なりますね。僕の中にも豊かに生きようっていうものはずっと常に、なるべくシステマチックにならないように、システマチックな場所にはなかなか転がりにくいと勝手に思っていて、豊かっていうものは、僕は縛られるのが嫌いだから多分余計になんですけど、解放されたところにこそ豊かさはあるんだろうなっていうところから、その解放されるために旅をずっと続けてるみたいな。
0: いや
1: ー、そうなんです。
0: これで終わるんですか。
1: なんか早かったですね。
0: あっという間、
1: あっという間でしたね。
0: 時間が足らないぐらいですが、
1: 本当だ。
0: でも、生演奏も今日が最終日。
1: はい、そうですね。まあね、あのご要望があればもうあの毎日でもいますけどね、 J-WAVE。
0: どうですか、
1: どっか寝るところだけ用意してもらえたら、あの、
0: 多分あれですね、地方からそっと戻ってこられたりなんかしてね。いやでもぜひまた、
1: いやぜひぜひ
0: 遊びに来ていただけますでしょうか。
1: ぜひぜひ、
0: あのその時はお帰りを、全力のお帰りを、
1: ありがとうございます。
0: いいの

とは僕にとって人生そのもの。その日出会えたあなたに寄り添うための音楽を歌えるように、これからも旅は続きます。あなたに寄り添う一曲になりますように。魚

今朝もじんわりしみるライブでしたね。最終日は魚お届けしました。今週のたるきさんの演奏でふと深呼吸ができたって方多かったんじゃないかなと思っていたらいらっしゃった。月が好きさん、初めてオープニングから聞いています。というのも昨日はたまたまたるき一郎さんのスタジオライブから聞いてアンパンマンのマーチに魅了され聞き逃さないと思ったためです。あなたもですか？あー、出会ってしまったっていう感覚すごくわかりますね。というのもたるきさんの歌声ってすごく近いのに同時に風の向こう側までこう遠くまで飛んでいくような広がりもあるんですよね。音楽ってこんなにも自由なんだなって思うと同時にこの心任せ、その場にお客さんにそして自分に委ねられる強さっていうのがたるきさんの真ん中にまっすぐ通ってるような気がしますね。 X でオラレンタルラジオさんがたるきさんの話聞いてるとスナフキンってこんな感じなのかなと想像しているとポストされてるけど、確かにスナフキンも長い旅行に必要なのは大きなカバンじゃなく口ずさめる一つの歌さっていう名言ありますしね。なんか聞いてるこっちもちょっと心を開け放ってみないって誘われるようなゴールデンウィークにぴったりの心地いい時間でした。そんなたるきさん、去年9月にインスト曲集モチーフをリリースされています。また全国津々浦々で行われるライブ情報はオフィシャルサイトまたは SNS をチェックしてください。改めてたるき栄一郎さん、4日間お話ありがとうございました。そして演奏もありがとうございました。 Living on the Earth、 来週は世界のなぜが丸分かり面白すぎる地理の話の著者で戦略地理アドバイザー滝波一成さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが6日伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染

染した乗客が日本に入国した場合でも国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。北朝鮮が憲法を改正し、韓国との統一に関する記述を削除したことが明らかになりました。韓国メディアが報じたもので、韓国との平和統一の放棄を主張する金正恩朝鮮労働党総書記の意向を反映したとみられます。また改正憲法で金総書記が務める国家元首の国務委員長が核兵器の使用権限を持つことを初めて明文化したことも判明しました。続いてお天気です。今日の関東南部は日中は広い範囲で日差しが届き、汗ばむ陽気になりそうです。ただ湿った空気の影響で沿岸部を中心に雲が広がりやすく、朝は雨の降るところもあるでしょう。都心の最高気温は25度と昨日より高く、3日ぶりの夏日になる予想です。昼間は半袖など薄着で過ごせそうです。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

81.3

0: 古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は1969年にリリース、ニール・ダイヤモンド Sweet Caroline。 レコーディングの前夜にメンフィスのホテルで書かれたこの曲、後にニールは音楽の神々からの思いがけない贈り物だったと語っています。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか、お楽しみに。 J-WAVE Just a Little Lovin、 中田彩香がナビゲートしています。なんかね、お休み明けムードが X にも漂ってますね。お弁当作り、朝自宅、朝散歩、どうですか、はかどってますか。お家出る時間とかね、あーもうこんな時間ってなってるあなた、気をつけて行ってきてくださいね。さあメッセージご紹介しましょう。まずあじさいさん、仕事の日は朝4時から仕事してるのでなかなか聞くことができません。お早いですね、お疲れ様です。お休みの日朝5時少し前には目覚めるので J-WAVE を拝聴することから一日が始まります。仕事お休みの日の楽しみのルーティンになってます。今日はお仕事かな、まだちょっとだけお休み残ってますかね、あじさいさん。これからもお休みの日のお供にぜひぜひ。さあ今朝のメッセージテーマは粉もん、おいしいもん。〇〇さん、永井さんの時から聞いてますが何気に初メッセージかもです。あら、私とは初めましてですか、よろしくお願いします。我が家で粉物といえばタコス。我が家のルールで私が仕事で成果が出た日はタコスデーにしてます。いいですね。小麦粉でタコスの皮を作り、豚の塊肉をオレンジジュースとたくさんのスパイスで圧力鍋でホロホロにしたものを挟んでサルサと一緒に食べてます。わあいいな、美味しそう。妻や3歳の双子の娘たちも一緒にもぐもぐ、私も一緒にもぐもぐしたい。ご褒美粉物いいですね、体も心も喜ぶ。そういえばね、私永井さん、ゆきのちゃんとタコス食べに行ったことあったわ。お互いに結構食べた気がする。いろんな味があるんでね、タコス楽しいですよね。粉もん、おいしいもん。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving, Little Loving And Abundance, and abundanceJ-WAVE Just a Little Loving Find Myself。
0: 時刻は5時35分、 J-WAVE Just a Little Loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。今朝は韓国式ベーグルの専門店ミセスベーグルに注目。ベーグルと聞くと外はカリッと中はむぎゅっとこう噛み応えのあるあの食感を思い浮かべる方がきっと多いですよね。サーモンにクリームチーズ、スライスオニオンにケッパーを合わせてシンプルに味わうっていうのも定番の楽しみ方ですし、私はねなんとなくベーグルって完成された食べ物一品っていうイメージもあるんですけど、今そのベーグルが少しずつ変化していると。最近よく耳にしません？韓国式ベーグルとか進化系ベーグルっていうワード、これねじわじわ人気が集まってるそうなんですよ。ということで先月オープンしたばかり、自由が丘駅から歩いて3分ほどのベーグル専門店ミセスベーグルの店長市川優奈さんに今回お話を伺いました。まずは韓国式ベーグル、どんな特徴があるんでしょうか。
2: 韓国式ベーグルは2020年前後にできました。ニューヨークベーグルと韓国式ベーグルの

0: 違いは主に食感と楽しみ方の2つにあります。ニューヨークのベーグルは外側がしっかり硬くて中は密度が高く、噛み応えのあるずっしりとした食感が特徴になっております。シンプルにベーグルそのものの風味を楽しむスタイルが主流で、食事として満足感が強いのが魅力です。一方で韓国式のベーグルは外側は程よく香ばしくて、中はもちもちでありながらもふわっと軽やかな食感が特徴です。従来のベーグルに比べて食べやすく、具材をたっぷり挟んだサンドスタイルや見た目の華やかさも含めて体験として楽しむ要素が強くなっています。ミセスベーグルではこの韓国式ベーグルの軽やかさと楽しさに加えて、素材や食感のバランスにこだわることで日常の中でも自然と手に取りたくなるベーグルを目指しています。
1: なるほど、同じベーグルでも結構体験が変わりそうですよね。いわゆる定番のベーグルと大きく違うポイントは水分量、しっかり水分を含ませることでふわっともちっとした軽やかさが生まれている。その具体的な配合はミセスベーグルさんでは企業秘密だそうです。このね、内緒っていうところもこだわりとか工夫を感じるところでもありますよね。さあ続いてこちらのお店が生まれたきっかけ、そして素材のこだわりについても伺いました。
0: 韓国にあるロンドンベーグルミュージアムというお店に行った際に、お客様を楽しませるというお店作りに感銘を受けて、日本でもこの体験価値を届けたいと思いました。ミセスベーグルのベーグルはもちもちとした食感でありながらもふわっと軽やかに食べられることを大切にしています。しっかりとした噛み応えがありつつも重すぎず、毎日でも食べたくなる絶妙なバランスを追求しました。生地には国産小麦 100% 使用しております。また複数の小麦をブレンドすることで食感と風味のバランスを丁寧に設計しております。またミネラル豊富な国産塩を使用してまして、香料や着色料などの添加物は使わずに素材本来の美味しさを引き出しています。
1: ただ美味しいだけじゃなくて、どう楽しんでもらうかまで含めて考えられているっていうのが素敵ですね。ミセスベーグルではお話にもありましたけど、主に2種類の国産小麦をブレンドされているそうで、いろんな素材を試した結果今のバランスにたどり着いたそうです。そして韓国にあるロンドンベーグルミュージアムというお店、これもお話に出てきましたが、オープン前の朝7時から行列ができるほどの人気店らしく、行ったことある方もしかしている、いたら教えてください。外観から内装、インテリアに至るまでこだわりがギュッと詰まった空間でしたね。私も写真だけ拝見したんですけど、そもそも最近韓国のカフェってほら、空間そのものが一つのアートみたいになってたりとか、そこにいる時間ごと楽しむ、まあ、映えを超えた感覚っていうのがすごく強くなってきてるような気がしてて、その流れの中で生まれてるのかしら。そんな韓国のお店に感銘を受けた自由が丘のミセスベーグル、店内も写真見たけどこだわりたくさんでしたね。マスコットキャラクターのソフィーっていうのがいるんですけど、その子が飼ってるワンちゃん、サモエドのマックスとブリティッシュショートヘアのミロのイラストがあちこちにあって、お店の前にはそのマックスのための犬小屋も用意されてるんですよ。お店に行った際はね、思わず写真撮っちゃいたくなるような、ちょっと物語の中に入り込んだような空間でもありました。さて1曲お届けした後、ミセスベーグルの人気メニューいただきます。

0: 皆さんお気づきでしょうか、キャロル・キング映画 You've Got Mail でもベーグル屋さん登場しますよね。見返してみてください、いい映画なんで。 Find myself our breakfast、 今朝は東京自由が丘にあるミセスベーグルについてご紹介しています。お店にはいつも15種類ほどのベーグル並んでいるそうなんですが、中でも一番人気なものと市川さんご自身が好きなベーグルについても伺いましたよ。
1: 一番人気はサモエドのベーグルサンドです。こちらブランドの象徴であるサモエドのマックスをモチーフにした見た目と味わいの両方を楽しめる特別なベーグルサンドになってます。ふわっと軽いクリームチーズホイップをたっぷりサンドし、ホワイトチョコとココナッツで仕上げることで優しく広がる甘さと口どけを表現しています。見た目で言いますと耳がこうちょこんと2つ立ってて、で全体的にはもう真っ白で仕上げています。見た目の可愛らしさだけではなく、軽やかで食べやすいバランスに仕上げることで思わず写真に収めたくなる体験としっかり満足できる美味しさを両立しています。サンドのおすすめですと、キャロットラペとチキンのサンドがおすすめです。中に入ってるチキンがサラダチキンみたいなものになってるので、女性でもすごい健康を意識してる方にも手に取りやすいものになってると思います。フレーバーのベーグルで言いますと、チーズインチーズがすごく好きで、上にもチーズが乗ってるし、生地の中にもチーズが練り込まれていて、一個ですごく満足感がある商品になっております。
0: ということで、ごめんなさい、恒例の放送前にいただきました。一番人気というお店のキャラクターサモエドのねマックスをモチーフにしたサモエドベーグルサンドは三角耳がついてて可愛らしいんですけど、なんとソールドアウトだったそうで、わー残念、ちょっとまた今度。なので今日は私はキャロットラペとハーブチキンのベーグルサンドと焼き芋ベーグル、あとチーズインチーズもいただいてみました。あのね、ベーグルはやっぱり確かにふわふわですね、パンに近い、いやでもベーグルっていう何とも言えない感じ。そして断面フェチの方喜んでください。あのね、サンドのベーグルは具材がこれでもかっていうぐらいに挟まれていて食べ応えありますね。これ1個まるっと食べたら結構お腹いっぱいになりそう。私は半分いただいたんですけど。でフレーバーベーグルは食感が軽いんで、あちらはあちらでパクパク何個でもいけそうな感じ。食べる時にスタッフさんがレンジで温めてくれたんですけど、よりねベーグルのふわふわもちもち食感が楽しめるのでおすすめです。店長の市川優奈さん、ありがとうございました。ミセスベーグル、東急東横線の自由が丘駅から歩いて3分、お店のキャラクターマックスの犬小屋が目印です。 X でラジオ好きな塩大福さん、ご近所だそうで、いつも大行列、女の子たちが SNS 用に写真撮ってます。食べられなかったサモエドベーグルサンドを食べに行かなきゃ。詳しくは公式ホームページ、皆さんもチェックしてください。 Find myselfOur breakfast、 ごちそうさまでした。新食感の美味しいベーグルとともに素敵な一日スタートしてみませんか。 J-Wave Just a little loving Find myself Our breakfast

J-Wave Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。なんか六本木ヒルズ33階の J-Wave のスタジオの窓から光が急に差し込んできた。雲抜けたんですかね。太陽ちょうどここから見えないんだけど、晴れやかな空はいいですね。おはよう太陽ですね。さあメッセージご紹介します。まずは X でニャスさん、たるき栄一郎さんの演奏、何系とかで分けられない、もはやたるき栄一郎という一つのジャンルですね。時間が止まるとポストされてたんですけど、そう時間が止まって気づいたら演奏終わってて、その後ニュース読むみたいな自分もドキドキ4日間してたんですけど、それだけねなんか没入するというか入り込んじゃうんですよね。なんか今ここで生まれる音を受け取る時間だったように思いますけど、どうでした皆さん。リビングオンデアースのねスタジオライブかなりレアなんでね、またやりましょうとスタッフさんにも聞こえるように言うとこ。さあ今朝のメッセージテーマは粉もん美味しいもん。やっぱり多かったですね。たこ焼き、うな丼さん、最近は冷凍食品で美味しいお好み焼きやたこ焼きが食べられるけど、屋台でお店の方に焼いてもらうたこ焼きも好き。私あのくるくるひっくり返してるのを見るのが大好きですね。たこ焼き職人技。みっちさん、粉物なら会社帰りに食べるたこ焼きは小腹減り防止。あーちょっとねつまむだけで満足感ありますよね。安住のりこさん、まみごんさん、あと X でもいろいろ来てましたね。あとね誰かがペチャ焼き来てたんだよな。誰だっけ、なん紙がいっぱいあって全然言えないんだけど後ほど探します。なんかね小田原のたこ焼き屋さんでたこ焼き4つをペチャンコに焼いたペチャ焼きっていうのがあるんですって。味付けはソースでマヨネーズをかけるかはお選びいただけますってお店のちょっとホームページ見たら美味しそうな写真が出てきました。ちょっと後ほど探します。ごめんなさいね。ビッグブリッジさん、粉もん美味しいもん、たい焼きがお好き。麻布十番のなにわ屋さんの2階でコーヒーと一緒に食べるたい焼きが特に好きです。ザルに乗って出てくるところが風があっていいんです。これ J-Wave のご近所さんじゃないですか。火曜日にね別所さんも行ってましたよね。恋しいものたこ焼きって同じお店かな。あごめんなさい、 X で熊鉄さんだった。粉物といえば小田原にあるペチャ焼きがすごく気になっています。まだ食べたことがないのできっと美味しいに決まってるでしょう。アホ屋さんっていうたこ焼き屋さんでしたね。私もこれ食べたことない、ちょっと気になります。あやちゃんさん、私の大好きな粉もお好み焼き、紅生姜を混ぜて焼くのが最近のヒット、チーズたっぷりが子どものお気に入り。粉もんってアレンジできるのもねいいところだったりしますよね。皆さん朝早くからありがとうございました。時刻は5時53分です。

今週のラストソングは5月5日火曜日子供の日に宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアのスペシャル版で世界で初めてフルオンエアされた綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスでした。トレビアンボヘミアンね、デビュー当初からファンの皆さんとのこうメッセージのやり取りが続いてる、とっても特別な場所でもありますし、今回のスペシャルでは最近のレコメンド楽曲とかリスナーの皆さんから寄せられたお便りご紹介されてましたよね。番組5月12日火曜日までラジコのタイムフリーで聞くことができるので、ぜひチェックしてください。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。先ほどね、韓国のロンドンベーグルのお店ご紹介したんだけど、いた、行ったことある方、クミさん、ロンドンベーグルに感銘して作ったミセスベーグル、ロンドンベーグル行ったよーと、はあ、ベーグルが、美味しそうなベーグルが並んでいらっしゃる。そして X でリライズさん、誰だっけ、ごめんなさいねメッセージ内容は覚えてるんだけど、これも生放送っぽいっていうことでお許しください今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。別所さんの粉もん、おいしいもん、好きなもんはなーに。たい焼き、やっぱりたい焼きか。さっきのお店とちょっと一緒かどうか聞きたかったんだけど行っちゃったやっぱじゃあ J-WAVE の近くのあそこには行かないとダメですね、なにわ屋さんね。ありがとうございます。別所さん、この後もよろしくお願いします。来週の Just a little loving Living on the Earth、 ゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。 Find myself、 月曜日はカンボジアの地雷を探知するネズミに注目、知られざるネズミの生態にも迫ります。お楽しみに。そしてそして明日のこの時間は田中圭さんナビゲートのバルチャーレディオです。さあ、今日の都心の最高気温25度と昨日より高そうですね。25度超えると夏日ですからね。昼間は半袖など薄着で過ごせそうですが、朝晩はねちょっとひんやりなんでね、やっぱり調節しやすい服装でお出かけするのがおすすめなんじゃないでしょうか。 J-WAVE Just a little loving。 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you next week。

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月7日木曜日、Thursday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome。 さあ起きよう、起きてますね。ジャスタントラビン中田彩香さん、おつこ。さあゴールデンウィーク明けましたね。気持ちいい青空、さつき晴れ、あっぱれじゃ。粉もんの鉄と言われてますから、粉もんといえばね、たい焼き、今川焼き、どら焼き、いろいろありますね。もちろんたこ焼きもね、お好み焼きも大好き、焼き焼き。さあ JW 東京モーニングレディオスタートです。今日から出勤の方も、まだお休みだという方

った。いらっしゃいますか？どうなんですか？楽しかったね、ゴールデンウィークの思い出。何もなかったゴールデンウィークの思い出。通常営業だったあなた、いやいや今日から本当のゴールデンウィーク始まるんです、などなど、皆さんの黄金に輝く日々の思い出お待ちしてますよ。あなたですよ、あなた。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージ待ってます。

今朝このリズムでスタート。ルイス・コール・メトロポール・オーケストラ&ジュース・バークリーで These dreams are killing me。 お、足立区のあやちゃん、おはようモーニング別所さん。連休も終わり、学校も始まります。今日は小学校6年の息子の社会科見学。パパ特製のお弁当を持って国会議事堂と豊洲市場に行きます。いいね。お天気も良さそうなので安心です。社会科見学か、行ったな別所哲也も。皆さんどんなとこに行ったの？別所はいろんなね、工場に行きましたよ。懐かしい。メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。

5月7日木曜日、今朝のニュースです。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが6日伝えました。関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。 G7 先進国7カ国は6日共同声明を発表し、重要鉱物に関する中国の輸出規制を踏まえて経済的威圧に対抗する用意があると強調しました。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。さあ、ゴールデンウィーク明けですね。口が回んない。ゴールデンウィーク明け5月7日木曜日、今日の東京のお天気です。晴れ時々曇り、降水確率は終日 10% ですよ。予想最高気温が25度。しっかり紫外線対策皆さんしていきましょう。気持ちいい青空です。皐月晴れです。時刻は6時8分です。

African Vibes。 ガーナ出身のシンガーソングライターメリッサでジニーベイビー。メリッサはね、アフロビーツと R&B を独自に溶け合わせたアフロセクシーなサウンドで注目を集めるアーティストです。

0: from LA ロサンゼルス発4人組 LA Excess で Skinny Dippin。つくば市のミックさん、初めてお便りしますと、わあ嬉しいミック。私のゴールデンウィークは通常営業、しかも今日まで、でも明日はやっとお休み。とりあえず連休後の静かな一日を楽しみ、美術館でも行こうかな。素晴らしいミック、つくばのミック、別職もそうなんだよ。今日まで通常営業ですから、私ね、月火水木ね、やってます J-Web 東京モーニングレディオ。わあいいね美術館ね。えでもこの木金と頑張るとまた土日でお休みだっていう方も多いんじゃないですか。どうなんですか、教えてくださいね。えメッセージどんどん届けてください。お、練馬の冬の朝焼けさん、連休明け、今朝は起きられただけで花丸だなと思いながら朝ごはん食べています。そうだね、同じ連休明けの方々、ぼちぼちやっていきましょう。その通りね。すごいよしって気合い入れていくのもいいよ。でもね、ぼちぼちでもいいんですよね。そうかそうか、ちゃんとね今日出発できたらそれで花丸、うん。さあ皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか。今日はどんな予定ですか。5月はこの後何があんの。みんないろんなことあるの。社会見学とか修学旅行とか、会社もね、新東京人の皆さん、新年度始まって1ヶ月ちょっと経ちました。初任給どうでした。意外と少なかったでしょ。いろいろ引かれてね、大変なんだよね。そういうもんなのよ。うん、いろいろ教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしております。時刻は6時15分。
1: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて今北千住丸井で開催されているのが体験型展示イベント、大ヤンキー展。

昭和から平成にかけてね、日本のストリートを彩ったヤンキー文化をテーマに200点以上のアイテムが集結するんです、してるんです。そう、前回の大宮での開催が好評だったことから、今回は北千住で開催となっておりますよ。ねえ、

0: このね場所選びもグッドチョイス。さあお話を伺ったのはこのイベントを主催していらっしゃいます株式会社イーベント代表取締役の増田健人さんです。まず大ヤンキー展はどのようなコンセプトのイベントなんでしょうか。
1: こちらはですね日本独自のカルチャーであるヤンキー文化、その中でも特に1970年代から1990年代ビーバップハイスクールなど、や湘南バック総則など、まあ、当時の色濃いヤンキー文化というのが爆発した時代っていうののファッションであったり乗り物、ヤンキーの精神性みたいなものを俯瞰で楽しんで体験できるようなイベントにしたいなというようなコンセプトになっています。実際にこの平成とか昭和のレトロカルチャーに注目したみたいなところを、まあ、僕なりにいろいろ解釈をしている中で一個あるのは、まあ、あえて今ラブジョー、まあ、ラブジョーと、まあ、まあやるって知らずに僕らも勝手に曲進めてたんで全くの偶然なんですけど、この数年おきに流行るようなところと、もう一つがやっぱり現代さまざまな規制とかコンプライアンスってやっぱ厳しくなってくる中で、その中の一種のカウンターカルチャー的な存在にはなりつつあるのかなというふうに考えています。特にまあ SNS が発展してリアルの場にこうヤンキーとかで昔のっぽい突っ張り不良ってほぼいなくなったなと思っていて、それに対してヤンキーの持つこう仲間意識であったり、このある種コンプラを無視してでも自分の意思とかを貫くみたいな部分というのは、こう若年層とかからは刺さる部分とか憧れになる部分っていうのはやっぱあるなと、そういったまずはあの思考の方からテーマとしてはヤンキーに注目したっていうのがございます。
0: 大ヤンキー展、1970年代からね90年代、ヤンキー文化全盛期、いやー思い出しますね。まあね、ビーバップハイスクールとか湘南バック総督とかね、いやー懐かしいと思ってらっしゃる方は私と世代が一緒でしょうか。自分を貫く姿ね、別所三条とかねよく三条っていう言葉使われてましたね。ねえ懐かしいですけどね。さあでは具体的にはどのような展示があるのでしょうか。
1: あの今回ですね、とにかく当時の世界観に入り込みながらお客様が写真を撮って体験型で楽しめるスポットっていうのをたくさんご用意しております。で例えばですね、ヤンキーの学校、いわゆるちょっと机に落書きがされていたり壁のガラスが割れているような封を模した要はフォトスポットのセットで、当時の学ランを着て写真を撮れたりとか、実際に本物の特攻服を羽織って改造した原付とか改造した単車バイクですねに乗って写真を撮れたりすると。でもう一個、他にもあのユニークな部分で言うと、今回アルプスの少女ハイジと実は公式コラボが実現しまして、ヤンキーになったハイジのキャラクターたちっていうのがおります。そのキャラクターたちと一緒に写真を撮れるようなスポットっていうのも複数用意しておりますので、この2つの楽しみ方が大きくあるんじゃないかなというふうに考えています。
0: わー、ここで尾崎豊かけちゃうものね、まあね、青春ってことなんですよ。今とは違う青春の表現ね。いやーいろいろあったね、パラララパラララね。まあでも今なんて言いました、ハイジ、ヤンキー化したアルプスの少女ハイジ、どんなんなの、うっせえなーとか言うのかな、やめてねえ、立ってんじゃねえよっていうねえ、当時まだ出始めのコンビニの前でみんなで集まるみたいな、そういうことねえ、わあ見たいような見たくないようなね、怖いもの見たさってやつでしょうかねえ。特にこの改造チャリ、改造バイクって現実ではね

できないことを禁断の体験ということで、このね展示で見る楽しさ。ちなみに今後は、各地域のヤンキーの特色を取り入れて地方も回っていきたいそうです。各地域で違いがあるのか、やっぱりね。改めて大ヤンキー展、5月10日まで北千住丸井7階で開催中です。気になった方ぜひチェックしてみてください。そこんとこよろしく。モーニングチャージ、今朝は大ヤンキー展に注目しました。時刻は6時22分。

別所哲也の名曲探訪。今日訪れるのは1976年にリリースされた 10cc のヒット曲です。 The Things We Do For Love。 メンバーの脱退によって新体制となった 10cc があえてストレートで親しみやすいポップスに振り切った一曲なんです。シンプルにね聞こえる中にも細やかなコーラスワークや構成の工夫がしっかり隠され

泣かれたのは、電話を切られたり雨の中を歩いたり恋をしているとついついしてしまう少し馬鹿らしい行動の数々、淡々と歌ったことで当時多くの共感を生み、この曲は全米全英ともにヒットを記録。そうなんだね、この曲で恋に落ちたカップルもいるんじゃなかったかな。沢木耕太郎です。深夜特急でもね、恋に落ちる人も多かったんだね。そうなんだね、何なんだねこの曲は。さあ聞こう太郎です。マドンナのこれは新曲なんだね。うん、愛なんだね。やっほいやっほい。7月にリリースされるマドンナのアルバム「コンフェッションズ2」からなんだね。うん。おサブリーナ。え、徹夜。

0: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾ラジの再放送をお送りします。
1: 矢巾町情報番組
2: 5月6日振り替休日の矢巾ラジ、今日のお相手は工藤慎太郎と
3: 藤原美香です。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さて今日でゴールデンウィークも最終日という方もいらっしゃるかなと思うんですけども。
3: そうですね、私が若い頃は5月4日ってお休みじゃなかったんですよね。で、6日もね、あの休みではなかったんですよね。
2: 今年はその6日振り替休日なので、普通は休日じゃないですもんね。
3: そうですね、で5月4日はお休みじゃなくって、飛び石のお休みだったんですよ。
2: はい。
3: で私あの車の免許を取るのがちょっと遅かったんですけどね、その5月4日にちょうどタイミングよくお休みだったんです、私が通ってた会社が。ですのでその日にね免許を取りに行ったっていう記憶があります。
2: 印象的だったんですね。
3: そうですね、
2: 今はあの緑の日が5月4日で休みになってますもんね。
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: 昔は確か今の昭和の日が緑の日だったんですよね。
3: そうなんですよね、
2: あの僕はもうちょっと記憶が定かじゃないんですけども、
3: 連休はどちらかに行かれたんですか？
2: あ、僕はですね、あの連休中はなかなか外に遊びに行けなかったんですけども、東京から友達が来たので、久々に会って話したりとか、遊んだりとかしてとてもリフレッシュできましたね。
3: なるほど、よかったですね。なんか私もね長い間連休とか土日がお休みっていう仕事をしていないので、もうずっと仕事だったのでね、世の中の人たちがどんな風に楽しんでるのかなっていう風に思いますけれども、ラジオをお聞きの皆さんもねすごい楽しい連休を過ごされたんではないのかなと思いますし、農家の皆さんはねこれから本格的に本当に田植えとかがね始まってきたりとかするので大変だったんじゃないかなっていうふうに思います。
2: どのようにゴールデンウィークを過ごしたかなどを、教えてほしいですよね。
3: そうですね、
2: あのいつでもお便りは募集しておりますので、教えていただければと思います。
3: はい、
2: さて今日の矢巾ラジは
3: つながる矢巾は矢巾中央幼稚園保育園からお送りします。そして矢巾スポーツナビをお送りします。
2: それでは5月6日振り替休日の矢巾ラジスタートです。矢巾ラジ
4: 町内の園児や児童生徒が登場し輪がつながっていくつながる矢巾、今日は矢巾中央幼稚園保育園からお届けします。年長の鳩組とカナリア組のお友達が年長組で頑張りたいこと楽しみなことを教えてくれました。それではお聞きください。
5: 桑原さとです。大きい組さんになってから頑張りたいことは運動会の時足が速くなりたいことです。
6: 小川みどです。頑張りたいことは運動会のリレーです。
7: 三田玲子です。大きい組になって頑張りたいことはひぼごばです。
8: 小野美琴です。大きい組さんで頑張りたいことはリレーで一等賞を取りたいです。
9: 菊池久人です。大きくで足が速くなりたいです。
10: 堀山敏嗣です。大きい組さんになったらリレーで1位目指したいです。

0: 今日のつながる矢幅は矢幅中央幼稚園保育園からお届けしました。年長鳩組カナリア組の桑原麻人くん、小川美人くん、三田玲子ちゃん、小野美琴ちゃん、菊池久人くん、灰山俊嗣くん、以上6人のお友達が年長組で頑張りたいこと、楽しみなことを教えてくれました。そして皆さんで矢幅中央幼稚園保育園の演歌を歌ってくれました。つながる矢幅でした。
1: 矢幅スポーツナビです。今月は矢幅町スポーツ協会の遠藤さんに伺います。

0: 藤さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ今日はどのようなご案内でしょうか。
1: はい、今日はキンダースポーツプログラムとキッズベーシックスポーツ教室、ジュニアトータルスポーツ教室についてご案内いたします。
0: 子どもを対象にしたスポーツ教室ですね。どういった教室でしょうか。
1: はい、対象年齢が4歳から6歳、未就学児を対象とした教室で、体操やボール遊び、マットやロープなどを使ったさまざまな運動遊びを通して多くの運動動作を体験していただき、脳の指令通りに体が動くための経験値を高めていただくことを目的とした教室です。
0: まずはキンダースポーツプログラムの紹介です。4歳から6歳の未就学児を対象とした教室です。開催日時、開催の場所を教えてください。
1: はい、第1期は6月2日から7月7日までの毎週火曜日、時間は15時30分から16時30分までで、全6回開催いたします。会場は矢川町民総合体育館の住剣道室で行います。
0: 6月2日から7月7日までが第1期、毎週火曜日の1時間全6回の開催です。キンダースポーツプログラム、対象の方、そして定員も教えてください。
1: はい、矢幅町内に居住する4歳から6歳の未就学児が対象で、定員は12名となっております。
0: 参加料はいくらでしょうか。
1: はい、と参加料は2800円となっております。ララクラブ矢幅の会員の方は500円割引となります。そしてこちらの教室はお友達同士でお申し込みいただくとお友達割ということで、それぞれ500円割引させていただきます。ララクラブ矢幅の会員割、お友達割の併用はできませんので、ご了承くださいますようお願いいたします。
0: まずはキンダースポーツプログラム紹介していただきました。続いてキッズベーシックスポーツ教室ですが、こちらはどういった教室でしょうか。
1: はい、小学生1年生から3年生を対象とした教室で、走る、投げる、蹴る、打つ、飛ぶ、バランスというテーマのもと、さまざまなスポーツの基本的な動きを運動遊びの中で身につけることができます。
0: キッズベーシックスポーツ教室は小学1年生から3年生を対象とした教室。開催日時、開催の場所を教えてください。
1: はい、第1期は6月4日から7月23日までの毎週木曜日、時間は16時30分から17時30分までで、全8回開催いたします。会場は矢幅町民総合体育館で行います。
0: キッズベーシックスポーツ教室は6月4日から7月23日まで全8回開催されます。対象者、そして定員も教えてください。
1: はい、矢幅町内に居住する小学1年生から3年生が対象で、定員は20名となっております。
0: 参加料も教えてください。
1: はい、と参加料は2800円となっております。こちらの教室もララクラブ会員割引とお友達割引がございます。
0: 続いてはジュニアトータルスポーツ教室のご紹介です。どういった教室ですか。
1: はい、ユニホック、サッカー、ハンドボール、バレーボールなど全10種目のスポーツを体験していただく教室です。各種目別協会の協会員や種目に特化した先生のご指導のもと、それぞれの種目の基礎を学ぶことができます。
0: 開催の日時と場所を教えてください。
1: はい、開催日は6月6日から11月7日までを期間とした不定の土曜日、時間は14時から16時までで、全10回開催いたします。会場は基本的に矢幅町民総合体育館で、サッカーは矢幅町屋外運動場加工グラウンド、ボーリングは盛岡市で行いますので、体育館から会場までのバスの送迎があります。
0: 対象者、定員を教えてください。
1: はい、矢幅町内に居住する小学4年生から6年生が対象で、定員は30名です。
0: ジュニアトータルスポーツ教室は小学校の高学年ですね、小学4年生から6年生が対象になります。 ユニホック

0: サッカー、ハンドボール、バレーボールなどの全10種目のスポーツそれぞれ体験することができるというプログラムです。参加料を教えてください。
1: はい、今年の参加料は5000円となっております。ララクラブヤハバの会員の方は500円割引となります。
0: それぞれの教室の

0: フォームからお申し込みください。もしくは申し込み用紙をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、メール、ファックス、体育館窓口持参のいずれかでお申し込みをお願いいたします。キンダースポーツプログラム、キッズベーシックスポーツ教室、ジュニアトータルスポーツ教室、いずれも5月12日火曜日午前8時半より受付開始となります。先着順となりますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。
1: 申し込みの方法はいくつかあります。メール、ファックス、体育館窓口持参、様々な申し込み方法を用意していますので、5月12日火曜日午前8時30分からの受付開始、先着順となりますので、お忘れないようにぜひお申し込みをお早めにお願いいたします。今日紹介しました内容のお問い合わせ先教えてください。
0: はい、矢巾町民総合体育館内にあります矢巾町スポーツ協会事務局、お電話番号 019-697-4646 までお問い合わせください。
1: 矢巾町スポーツ協会事務局のお電話番号をもう一度申し上げます。 019-697-4646 です。矢巾スポーツナビ、今月は矢巾町スポーツ協会の遠藤さんとお送りしました。遠藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: やはらしい。
3: 前半はつながる矢巾と矢巾スポーツナビをお送りしました。
4: ラジオをお聞きの皆さんは何かスポーツをねされてるんでしょうかね。
3: 結構やられてる方も多いんじゃないですか。
4: 矢巾町ってね、はい、結構バレーボールだったり卓球だったりね、あとはバスケットボールですか、野球もね、少年野球を地域のグラウンドでやってるのをよく見ますけれどもね、
3: はい、
4: こういうスポーツが盛んな街だなっていう風に感じますね。
3: そうですね、僕も通勤とかで歩いている時に、はい、よくランニングしてる方とすれ違いますし、僕もランニングとかするんですけども、はい、走ってらっしゃる方が朝も夕方もいらっしゃって、非常に運動されてる方が多いなって印象ですね。
4: そうですね。矢巾町民総合体育館をお使いになったことありますか？
3: ああ、僕ももう学生の時はスポーツ少年団に所属してましたので、それでよく使ってましたし、
4: そうですか。
3: もう部活でも何でもよくやってましたね。
4: そうなんですね。私が矢巾町に越してきた頃は50円払えば矢巾町の体育館使えたんですよね。
3: ああ、そうだったんですね。
4: なので妹と一緒に行ってバドミントンって言いますか、羽根つきと言いますかね、そういったものをやって遊んだりしました。
3: やっぱ広いところでやると楽しいですよね。
4: そうですね。
3: で、その町民体育館は予約システムを使えば誰でも利用することができるんですもんね、は
4: い、そうですね。
3: 体育館だけじゃなくて、はい、そのジムもありますし、サポートもしてくれる、はい、ということなので、これから運動してみたいっていう方も、今はすでに運動してるけど場所をなかなか見つけられないっていう人は、はい、ぜひとも利用していただきたいですよね。
4: そうですね。
3: やっぱりスポーツとか運動ってなると屋外のイメージは結構強いかなと思うんですけども、屋内でできる、まあ、卓球であったりとかバスケットであったりとか、いろんな競技がありますので、
4: そうですね、
3: ぜひぜひいろんな方に利用していただきたいですね。
4: そうですね。
3: この後は天気予報、奥闇情報など、
4: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
5: 矢巾町情報番組やはらじ。
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
7: 困った時の丸三頼み。
8: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームは丸三建設へご相談ください。電話019-697-2323。
7: 矢巾町丸三建設です。
9: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。

矢巾町お悔やみ情報です。5月6日放送を希望するお悔やみ情報をお伝えします。北郡山行政区の高橋初代さんが5月5日お亡くなりになりました。喪主は高橋純一さん、屋号は伊掛かまどです。北郡山行政区の高橋初代さんが5月5日満93歳でお亡くなりになりました。火葬は5月8日午前10時から、お勤め開始時間は午前9時40分から矢幅菜園で執り行われます。喪主は高橋純一さん、屋号は伊掛かまどです。繰り返しお伝えします。北郡山行政区の高橋初代さんが5月5日満93歳でお亡くなりになりました。火葬は5月8日午前10時から、お勤め開始時間は午前9時40分から矢幅菜園で執り行われます。喪主は高橋純一さん、屋号は伊掛かまどです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。健康長寿課からのお知らせです。矢巾町シルバー人材センターは町民の皆様のニーズにお応えして、家周りの草取りや草刈り、木々の剪定、施設の清掃作業などを受けたまわって仕事をしている団体です。町内にお住まいの60歳以上の方で、何か仕事をしてみたいなとか、これならできるといった健康でやる気のある方を募集しています。ご自分の体力や能力に応じて様々な仕事を選べますので、生きがい作りしてみませんか。実際に仕事をしている会員の方を紹介します。
1: 私は定年退職後、まだ何かお仕事がないかなと思ってシルバー人材センターに入会しました。今は週に2日から3日施設の清掃作業に携わっております。8人の会員さんと交代で楽しく仕事ができ、お小遣い程度の収入もあり、入会してよかったなと思っております。
2: 私は65歳で退職しました。70歳の頃、もう少し働けると意を決

0: してシルバー人材センターにお世話になることにしました。仕事は草刈りや木の剪定などのほか、冬場には除雪雪かきがあります。思いがけず一人暮らしの依頼者からありがとうねと声をかけられると嬉しくなります。
1: 詳細は矢巾町シルバー人材センター、電話019-698-1236 019-698-1236 にお問い合わせください。また毎月第3水曜日10時から入会説明会も開催しています。お気軽にご参加ください。健康長寿課からのお知らせでした。矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。有害鳥獣による農作物被害を防ぐことを目的に、矢巾町が委託した有害鳥獣駆除隊員が日曜日の早朝などに農地などでカラスなどの駆除を行います。有害鳥獣駆除隊員はオレンジ色のハンティングベストを着用し、車にはマグネットシートを貼って活動しています。活動について皆さんのご理解とご協力をお願いします。また有害鳥獣による農作物被害があった際は、矢巾町役場産業観光課へご連絡をお願いします。電話番号は 019-611-2604 019-611-2604 です。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
2: 総務省経済産業省都道府県および市区町村からのお知らせです。
3: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
4: 矢巾町情報番組
5: 矢巾

0: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじではメッセージを募集しています。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアとなっております。オープニングでも話したんですけども、はい、今日で連休最終日っていう方もきっといらっしゃると思うんですけども、明日から仕事ってなるとなかなか辛い気持ちになっちゃう方も多いかなと思うんですけども、
1: そうですね、
0: 僕はそういう時は、明日の自分にご褒美を用意しておくっていうことで気分を高めてますね。
1: どんなものを用意したりするんでしょう？
0: そうですね、特に社会人になってからですから、はい、仕事終わりの帰りに夕ご飯用にちょっと贅沢したものを買うとかっていうのをあらかじめ決めておくと、それをモチベーションに何買って帰ろうかなって思って仕事できるんで、
1: なるほど、
0: はい、とても前向きに仕事できるんですよね。
1: なるほどね、いいですね。それね、ちょっと私も見習いたいと思います。
0: ぜひぜひおすすめなんですよね。連休中は、はい、家族サービスをされてた方も非常に多いかなと思うんですよ。
1: そうですね、はい、お父さんお母さんね、子供さんたちのためにお出かけをしたりとか、いろいろなものを準備したりとかですね、そういったところで頑張っていらっしゃったんじゃないかなと思いますし、
0: はい、
1: 今この時間にもね、外出先からお家の方に向かわれてるっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんね。
0: あ、そうですよね、ちょうどこの時間だと帰路についている方も多いと思いますよね。
1: そうですね、今日はちょっとね、手抜きでもいいのでね、外食したりとか何かね買って帰るっていうこともいいかなと思いますよね。まああとね、木曜日金曜日頑張れば土日お休みっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんので、まず今日はゆっくり休んで、木曜日金曜日ちょっとね頑張って、あとは土日に改めてまたゆっくりするっていうのもね、方法の一つかもしれませんね。
0: そうですね、ちょっと一旦仕事に行って、また休んで、
1: はい、
0: またその来週の仕事に備えて、っていう風に体のリズムをですね、また元通りに戻していくっていうのが良さそうですよね。
1: そうですね。
0: というわけで、普段実践していて人にもおすすめしたい、あなたのセルフケアを教えてください。

0: ください。矢巾町のホームページ矢巾のバナーからお送りください。さて明日の矢巾は、
1: 各課リレートークは子ども家庭課からお送りします。そして JA だよりをお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと遠山涼子さんです。
0: 矢巾町情報番組矢巾、今日のお相手は工藤慎太郎と
1: 藤原美香でした。
0: 明日もどうぞお聞きください。
1: ゴールデンウィークお疲れ様でした。
2: この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢巾町情報番組矢巾の再放送をお送りしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

おはようございます。時刻は7時になりました。ここからの時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りします。ゴールデンウィークが終わりましたね。5月7日木曜日の朝、お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス、木曜日のお相手、関口優です。今日もこの後8時55分までの生放送、皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、今日もお待ちしています。さあ、ゴールデンウィーク、皆さんはいかがお過ごしでしたか。楽しい思い出できましたか。今日ゴールデンウィーク明け、晴れています。盛岡市内予報は晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率は今日1日を通して 0%、 雨の心配はないでしょう。日中の予想最高気温、今日は盛岡26度と予想されています。日中はかなり気温が上がりますね。朝晩との気温差が大きくなっています。体調管理お気をつけください。ちなみに明日は夕方から雨の予報となっていますので、洗濯物などは今日がおすすめです。ゴールデンウィーク中、外出をされて洗濯物が溜まっているという、そんなご家庭もあるかもしれません。洗濯物は今日がおすすめです。この後お天気詳しくお伝えしていきます。さあ、皆さんからのメッセージ、そしてリクエスト、今日もラジオ盛岡でお待ちしています。

ます。E メール769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp までお願いします。ラジオ盛岡ホームページリクエスト&メッセージからも簡単に送ることができます。 X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769はつけてポストしてください。今日も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。飛び石となって今日明日2日間お仕事や学校頑張れば週末という皆さんも多いと思います。木曜日張り切っていきましょう。5月7日木曜日、モーニングエントランス、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優のナビゲート、この後8時55分まで生放送でお送りします。

ゴールデンウィーク中には仙台でバックナンバーのライブが行われましたね。盛岡からも多くの方が行かれたようです。モーニングエントランス木曜日、バックナンバー水平線でスタート。この後はヘッドラインニュース、そして天気予報です。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えします。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時中止すると発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったとしています。作戦を受けてイランが UAE アラブ首長国連邦を攻撃したため、緊迫化回避が狙いとの見方も出ています。トランプ氏は SNS への投稿で、作戦中止は仲介国パキスタンなどの要請に基づく決定だとし、戦闘終結に向け最終的な合意がまとまり署名されるかどうかを見極めるまでの短期間と説明しました。イラン関係の船舶に実施している海上封鎖は継続するということです。一方、アメリカの主要ニュースサイトアクシオスは6日、当局者の話として、アメリカとイランが戦闘終結などに関する1ページの覚書の署名に近づいているとの見方を報じました。48時間以内のイランからの回答に期待しているということです。アクシオスによりますと、覚書は14項目からなり、戦闘終結を宣言した上で30日間の交渉期間を設ける内容です。イランがウラン濃縮を凍結し、アメリカが制裁やイランの資産凍結の解除に応じるほか、両国がホルムズ海峡をめぐる制限を解くことが含まれています。濃縮の凍結期間は交渉中としています。イラン側が受け入れるかどうかは不透明です。昨日午前7時45分ごろ、福島県郡山市熱海町の磐越自動車道上り線で、バスと複数台の事故、怪我人多数と119番通報がありました。警察や消防によりますと、マイクロバスに乗っていた新潟県内の17歳の男子高校生が車の外に投げ出されて死亡しました。重傷者を含む怪我人は26人に上り、全員搬送されたということです。バスには新潟市中央区の北越高校男子ソフトテニス部の生徒20人が乗っていました。灰野正弘校長によりますと、この日は福島県富岡町へ練習試合に行く途中だったということです。この事故の影響で磐越道は磐梯熱海インターチェンジと猪苗代磐梯高原インターチェンジ間の上下線で一時通行止めとなりました。京都府南丹市の山林で私立園部小学校の足立由紀くんの遺体が見つかった事件で、京都府警は昨日、死体遺棄容疑で逮捕した養父の足立由紀容疑者を殺人容疑で再逮捕しました。捜査関係者への取材で分かりました。足立容疑者は3月23日朝から4月13日夕方

0: 夕方までの間、南丹市内の山林など数箇所にゆきくんの遺体を運び、遺棄した死体遺棄容疑で4月16日に逮捕されていました。捜査関係者によりますと、逮捕前の任意の事情聴取で、首を締め付けて殺したという趣旨の供述をしていました。小学生の息子を殺害したとして、警察は5日、北海道札幌市手稲区の自称パート従業員、上井幸音容疑者46歳を殺人の疑いで逮捕しました。発表によりますと、上井容疑者は4日午前6時半ごろから午後7時50分ごろにかけて、自宅で息子の小学1年生、優勝くん6歳の首を圧迫するなどして殺害した疑いが持たれています。調べに対し、私は殺していませんと容疑を否認しているということです。上井容疑者は4日夜、子供が死んだ、殺したと自ら110番通報しました。ただ、上井容疑者の説明は二転三転していることから、警察が詳しいいきさつを調べています。昨日午後1時半ごろ、岩手県大槌町の山林で白煙が上がっているのが確認されました。消防などが地上と上空から消火活動を行い、炎症の恐れがなくなったとして、昨日夜に消火活動を終えました。現場は町役場から北西におよそ500メートルの山林です。大槌町の別の地区では、4月22日にも山林火災が発生。焼損面積は1633ヘクタールに上り、町は今月2日、炎症の可能性が低くなる鎮圧を宣言していました。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えしました。
1: デイサービスセンター田園では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防、自立回復を支援します。電話 659-2022、盛岡下太田デイサービスセンター田園。

0: ラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。岩手県は晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、夕方から雨の降るところが多くなる見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に乾燥注意報を、内陸に濃霧注意報を、内陸盛岡地域の八幡平市と雫石町、花北地域西和賀町、奥州金ヶ崎地域奥州市、両番地域一関市に雪崩注意報が発表されています。内陸ではお昼前まで濃霧による視程障害に、またここしばらく雪崩にご注意ください。県内全域空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。県内各地今日の空模様です。岩手県内陸の今日は晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。内陸の今日晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。沿岸北部と南部の今日は晴れの予報です。今日の降水確率です。今日は岩手県全域一日を通して 0%、 雨の心配はないでしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡と二戸26度、一ノ関28度、宮古25度、大船渡23度でしょう。明日金曜日の空模様です。明日は県内全域曇り、夕方から雨でしょう。明日の降水確率、午前は内陸 20%、 沿岸北部と南部 10%、 明日の午後は内陸 70%、 沿岸北部 60%、 沿岸南部 50% です。明日朝の予想最低気温は盛岡、一ノ関、宮古ともに10度、二戸11度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温は盛岡、二戸、大船渡ともに22度、一ノ関23度、宮古16度の見込みです。明日は夕方から雨となるところが多くなるでしょう。洗濯物は今日がいいでしょう。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。

時刻は間もなく7時24分です。お送りしたのは M フローラブズ桜井翔カムアゲンリローデッドでした。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えします。高齢者の皆さん、道路を横断する際は必ず止まって左右をよく確認しましょう。また車を運転する際は体調が優れない日や天気の悪い日、周囲が暗くなってからの運転を控えるなど、交通事故の発生リスクを減らしましょう。本日、交通指導取り締まりを強化する路線です。今日午前、盛岡市市道。今日午前、盛岡市市道。今日午後、雫石町国道46号線。今日午後です。雫石町国道46号線。今日夜間は、西根インターチェンジから安代インターチェンジの間の東北自動車道。今夜は、西根インターチェンジから安代インターチェンジの間の東北自動車道などで計画されています。この他にも県内全域において取り締まりを実施しています。取り締まり場所については、交通事故の発生や天候の状況などにより変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日安全運転お願いします。

0: 朝時刻は7時29分へと向かっています。この時間をお送りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイです。ムカ&ロベルト・メネスカル Playing on the Loose Wheels でした。
1: Listening to Radio Morioka 76.9.
2: ラジオ Morioka の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ Morioka を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ Morioka の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ Morioka の放送は無料アプリリスラジで。
3: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストアサウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9.
4: Radio Morioka Morning Program

時刻は7時34分です。お送りしたのはレッドホットチリペッパーズダニーカリフォルニアでした。ゴールデンウィーク明け、皆さんお疲れ残ってないですか？ゴールデンウィークは楽しく過ごせましたか？昨日の県内はね、晴れましたね。気温も上がりました。南寄りの風で暖気が入りやすく、釜石では 28.4 度、平年に比べて 9.7 度も高い気温を観測するなど、34観測地点中28地点で今年最高の記録を更新しました。一方、放射冷却の影響で内陸の山間部は朝に冷え込みました。西和賀沢内ではマイナス 0.8 度を観測。最高気温は雫石では 22.9 度、宮古 28.2 度、盛岡 24.7 度、大船渡 23.2 度などとなりました。盛岡昨日は 24.7 度ということで夏日に迫る気温となりましたが、今日は26度と予想されています。今朝の私の通り道は10度と表示されていましたから、日中と10度以上も寒暖差がありますね。朝はひんやりしていますが、太陽の日差しがたっぷり晴れてきています。今日は26度という盛岡です。服装でうまく調節しましょう。さて、メッセージいただいています。ご紹介していきましょう。ゆうちゃんおはようといただいたのは、東京からラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。岡部パラダイスさんおはよう。都内は雲一つない快晴で、日中も晴れて25度の予想ですということで、東京25度ですか。今日は盛岡26度、同じくらいの気温となりそうですね。盛岡は気温が高く

なるようですね。寒暖差があると体調を崩しやすいから、どうか皆さんお気をつけくださいと東京からメッセージいただきました。岡部パラダイスさん、ありがとうございます。本当にね、朝の気温が10度、日中26度ということで、16度も気温差があるとね、体調崩しやすいですよね。体調管理気をつけて過ごしていきましょう。そして花粉はね、少し落ち着いてきたかなという感じで、県内今日は花粉の飛散量少ないという予報出ていますが、まだ私は鼻がぐずぐずとしております。いろんな花粉が飛んでますからね。杉やヒノキだけではなくて、花粉症の皆さんは対策万全で。ラジオネーム岡部パラダイスさん、東京からありがとうございます。続いてゆうさん、おはようございますといただいたのは、ラジオネームノーザンライツさん、ありがとうございます。ノーザンライツさん、おはようございます。長かったゴールデンウィークも終わり、今日から仕事です。今日明日休みの人もいるのかしらということで、今日明日ね、2日間休めばかなりの大型連休ですよね。ただ今日はいつも通り子どもたちは学校というね、ところがほとんどですから、いつも通りの生活リズムに戻さなければいけませんね。もう子どもたちは学校へ行った頃でしょうか。さて、ノーザンライツさん、今年は家族が帰省し、お墓参りやイベントに出かけたり、バーベキューをして充実したゴールデンウィークでした。天気は良かったり雨が降ったりではありましたが、あっという間の6日間でしたね。皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごしたでしょうか。今日明日頑張れば土日休みの人もいらっしゃると思います。週末に向けて頑張りましょうとメッセージいただきました。ノーザンライツさん、ありがとうございます。さあ、リスナーの皆さんはどんなゴールデンウィーク過ごしましたか。ちょっとね、お天気がコロコロと変わって、日ごとに天気に振り回された、そんなゴールデンウィーク過ごした皆さんも多かったんじゃないかと思いますが、後半、昨日おとといはとてもいいお天気となりましたよね。外での活動をするのにもちょっと風は強かったものの、いいそんな陽気となりました。私はね、ちょっと足を伸ばして田沢湖へ行ってまいりました。犬たちと一緒にちょっとドライブ。お目当ては私の大好きな、もちろん温泉。田沢湖の少し上の方にある水沢温泉へと行ってまいりました。陽気もすごく良くて、いいお天気のもとドライブを楽しみました。ドライブがてら出かけて水沢温泉を目指したんですが、途中の小岩井農場では大渋滞。小岩井農場へ向かう車が国道46号線からもうずっと列をなしていて、この人たちは一体いつになったら小祝農場に着けるのだろうか、お腹の具合やトイレは大丈夫だろうかとちょっと心配になりました。そしてそんな渋滞を横目に、国道46号線を秋田方面へ。途中の渋滞もあり、一体何の渋滞かな、あれは道の駅の渋滞かということで、道の駅雫石アネッコへ入る、そんな渋滞も途中できていましたが、そんな渋滞もまたまた横目に、一路田沢湖へ。水沢温泉の硫黄の香りがたっぷりとするとてもいい温泉に浸かってリフレッシュして帰ってくることができました。皆さんもね、盛岡あたりからだとすごくドライブしやすいコースですし、すごくいい温泉なので、ぜひね、この初夏出かけていただきたい、そんなドライブスポットです。温泉も、ぜひ出かけてみてください。ラジオネームノーザンライツさん、ありがとうございます。週末に向けて頑張っていきましょうね。リクエストいただいています。曲は桑田佳祐、スマイル晴れ渡る空のように。

0: ラジオネームノーザンライツさんからのリクエストナンバー、桑田佳祐スマイル晴れ渡る空のようにお送りしました。時刻は7時47分回っています。この後8時55分までの生放送モーニングエントランス、この後も皆さんからのメッセージ、リクエスト、ゴールデンウィーク報告お待ちしています。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。

0: とか言わないから、お願い、愛してる、あ、また行っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: 時刻は7時48分です。この時間は赤十字血液センターから今日の献血バスの運行予定をご案内します。今日は盛岡市内またその近郊を巡回する献血バスの運行予定はありません。献血バスのほか、大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、この時間は今日の献血バスインフォメーションでした。

0: 時刻は7時53分回っています。カイリー・ミノーグ Can't Get Blue Monday Out of My Head お送りしました。さあメッセージ X から届いてます。ありがとうございます。セントラ GTS さん、ユウさんおはようございます。おはようございます。セントラ GTS さん、連休明け初日の朝ですね。天気が良くて過ごしやすくなりそうです。今日も元気に頑張ります、パワーとポストいただいています。ありがとうございます。ねえ、連休明け初日いいお天気で気持ちがいいですね。ただもうちょっと休んでいたい、もう少しなんか外で活動とかできたらなんて思えてしまうような、そんな眩しい太陽の日差したっぷりの朝となってます。ゴールデンウィーク皆さんはどんな風に過ごしましたか？太陽の日差し感じました？昨日おとといとてもいいお天気でね、どこへ出かけても外で過ごすのにも心地いい、そんな気候となりましたね。皆さんのゴールデンウィークぜひ教えてください。ラジオ盛岡で待ってます。ラジオ盛岡ホームページリクエスト&メッセージから簡単に送れます。 X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769つけてポストしてください。皆さんからのメッセージリクエスト、この後もまだまだ待ってます。ラジオネームセントラ GTS さん、ありがとうございます。今週末に向けて今日明日2日間頑張ればという、そんな皆さんも多いと思います。張り切っていきましょう。パワー、
1: 盛岡ガス朝のビタミンワード、盛岡ガス朝のビタミンワード。
0: 新しい言葉は頭へのビタミン、新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードはテンプテーションバンドリング。テンプテーションバンドリングというのは、気が進まないことややる気が出ないことに対して楽しいことを組み合わせて行うというテクニック。ゴールデンウィークが終わり、今日から仕事や学校という人がほとんどかと思います。仕事や勉強に対するモチベーションが上がらないなぁと感じている人も多いのではないでしょうか。気が進まないことややる気が出ないこと、面倒だなぁと感じることに取り組もうとするとき、自分が楽しいと感じる娯楽や誘惑と組み合わせてやる気を高めるテンプテーションバンドリングという方法があります。テンプテーションは誘惑という意味、バンドリングは帯やベルトを意味し、何かをまとめることを表します。テンプテーションバンドリングは、やりたくないことと楽しいことをまとめて行うことでやる気を高めるというテクニック。テンプテーションバンドリングのコツは、やるべきことをやった後にご褒美を用意するのではなく、ご褒美になるようなことを同時に組み合わせることだと言います。例えば事務作業を行う時には好きな飲み物を飲む、メールの返信をしている時だけ好きなラジオを聞く、問題集を5ページ解いたらお菓子を1つ食べる、単語を覚えている時だけ好きな音楽を聞くといった組み合わせが大切なんだそうです。これから5月病なんていう言葉も出てくる季節、テンプテーションバンドリング活用してみてはいかがでしょうか。朝のビタミンワード、今日は

0: テンプテーションマンドリングを紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りしました。
1: パッパッパティオ。パティオって何？
2: それは盛岡ガスグループのショールーム。県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの1台がきっと見つかる。詳しくは盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。
0: 憧れのキャンピングカー、夢のキッチンカーをもっと手軽に、もっと自由に。販売、レンタル、メンテナンスのことならキャリーベースへ。お問い合わせはお気軽に電話 019-647-0390 またはホームページから。キャリーベース by 小川原自動車板金。
3: Welcome to 盛岡。
4: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いや、レコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、 T シャツや雑貨、レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ盛岡へ。
5: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。モスビルも応援しています。

0: 8時台からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。関口優です。ゴールデンウィーク明け5月7日木曜日の朝、お目覚めはいかがでしょうか。今日のモーニングエントランス8時台はスミカセンスオブワンダーでスタート。この後は道路交通情報、県内ニュース、天気予報をお伝えします。8時55分までの生放送、8時台も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。ゴールデンウィーク皆さんはいかがお過ごしでしたか。報告メッセージ待ってます。今日の盛岡暑いですよ。予想最高気温は26度です。ラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお伝えします。現在の道路状況を今日はジャティックの安住さんに伝えてもらいます。安住さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お願いします。
1: はい、お伝えします。一般道路の混雑の状況です。盛岡市内では国道4号線の花巻市方面へ向かう上り線が茶畑で1キロ半渋滞しています。国道396号線の手代森方面からの下り線は南大橋で1キロの渋滞です。夕ヶ瀬橋西では県道220号宇治小橋夕ヶ瀬線の上道方面からの下り線が1キロ渋滞しています。山間部の道路の状況です。八幡平山頂周辺を通る八幡平アスピーテラインと、これにつながる八幡平樹海ラインの山頂周辺の一部の区間は、夜間の通行止めがこの後8時半に解除され、今日も夕方5時までの日中のみ通れるようになります。ジャティック日本道路交通情報センターの安住でした。
0: 安住さん、ありがとうございます。この時間はラジオ盛岡道路交通情報、株式会社アプトの提供でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日安全運転お願いします。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: ねえねえ知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 今ってわんこ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。

ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えします。まずは読売新聞からです。大槌町で昨日午後1時半ごろ、これまで延焼が確認されていたキリキリ地区と小槌地区とは異なる山林で白煙が確認されました。炎症の危険性があったため一時現場に緊張が走りましたが、地上と上空からの消火活動の結果、昨日夕方までに炎症の可能性はなくなったということです。現場は町役場近くの山林です。消防によると新たな火災が発生したということです。大槌町では4月22日に山林火災が発生、焼損面積は1633ヘクタールに上り、今月2日鎮圧を宣言したばかりでした。また延焼した2カ所の山林では昨日も鎮火に向けた残り火の調査が行われました。キリキリ地区では札幌市の防災航空隊のヘリコプターが熱源探査を実施、小槌地区では北上市と二戸市からの県内応援隊がドローンによる映像をモニターで確認しました。昨日は3カ所の熱源が見つかり、2カ所については地上から消火活動が行われました。残る1カ所については熊の姿が確認されたため上空からの散水にとどめました。北上地区消防組合の武田消防司令は、樹木の影などで見逃しやすい地表の残り火を注意深く確認していきたいと話していました。昨日の県内は高気圧に覆われ初夏を感じさせる陽気となりました。最高気温は釜石市で 28.4 度を観測するなど、県内16地点で25度以上の夏日となり、県内各地の花の名所は家族連れや観光客でにぎわいました。矢巾町の煙山ひまわりパークでは20万本以上の菜の花が咲き誇り、多くの家族連れが一面の黄色い絨毯を写真に収めていました。また軽米町の観光施設雪屋川ダムフォリストパーク軽米では、赤や黄色、白など色とりどりのチューリップおよそ15万本が満開を迎えているということです。変わって岩手日報です。昨日午前9時20分ごろ、久慈市大川目町の葛堀勝夫さん71歳方から出火、木造2階建ての住宅を全焼し、敷地内にあった乗用車1台を焼きました。焼失面積と原因を調査しています。また昨日午前10時55分ごろ、久慈市山形の炭焼き小屋林業八千光弘さん所有から出火、木造平屋の作業小屋を全焼しました。焼失面積と原因を調べています。そして昨日午後2時10分頃には、一関市厳美町の空き家が燃えていると110番通報がありました。木造平屋182平方メートルを全焼したほか、東側に隣接する空き家に延焼し、木造平屋169平方メートルを全焼しました。原因を調べています。そして昨日午前1時ごろ、盛岡市大通りの千須賀ビル2階の飲食店オーガから出火、換気扇や配電盤、壁の一部などおよそ 2.8 平方メートルを焼きました。原因を調べています。昨日午後7時ごろ、八幡平市の60代の女性が帰宅しないと家族が110番通報しました。新田地区コミュニティセンター駐車場で

0: 女性の車が見つかっており、岩手署が午前7時頃から今日は捜索するということです。警察によると、女性は昨日朝は自宅にいましたが、その後外出したとみられます。普段山菜採りに山に入ることもあり、家族が車を見つけて通報しました。昨日午後8時ごろ、盛岡市黒川の国道396号で熊1頭が歩いているのを通行人が目撃しました。盛岡東署によると、体長 1.7 メートルほどの成獣とみられ、西の方に立ち去ったということです。被害は確認されていません。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック、5月の健康教室は9日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは19番目の専門医、人を見る総合診療医。詳しくは大通り健康教室で検索。

ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えします。まずは概況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。岩手県は晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日金曜日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、夕方から雨の降るところが多くなる見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に乾燥注意報、加えて内陸に濃霧注意報、内陸八幡平市と雫石町、西和賀町、奥州市、一ノ関市に雪崩注意報が発表されています。内陸ではお昼前まで濃霧による視程障害に、またここしばらく雪崩にご注意ください。県内全域、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意が必要です。県内各地、今日の空模様です。岩手県内陸の今日は晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。内陸の今日、晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。沿岸北部と南部の今日はともに晴れの予報です。今日の降水確率です。今日は岩手県全域、一日を通して 0%、 雨の心配はないでしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡と二戸26度、一ノ関28度、宮古25度、大船渡23度でしょう。週末、明日金曜日の空模様です。明日は県内全域曇り、夕方から雨の予報です。明日の降水確率、午前は内陸 20%、 沿岸北部南部 10%、 明日の午後は内陸で 70%、沿岸北部で 60%、 沿岸南部 50% となっています。明日朝の予想最低気温です。盛岡と一ノ関、そして宮古ともに10度、二戸11度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温は盛岡、二戸、そして大船渡ともに22度、一ノ関23度、宮古16度でしょう。今日は晴れ

ところが多い岩手県内ですが、明日はお天気が下り坂となりそうです。洗濯物は今日がおすすめです。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えしました。

0: 時刻は8時21分です。お送りしたのは花バッドガールでした。
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくもんさで開催。
2: 入道雲と空の稜線口な日差しと山。
1: 午後5時半開場午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。
3: 火曜日7時ジャズトゥデイディスクノート小原がお送りしております。

あ時刻は8時23分関口優のナビゲート生放送でお送りしています。モーニングエントランス木曜日です。ゴールデンウィーク明け、お疲れ残ってないですか？大丈夫でしょうか？さあ今日明日2日間頑張れば週末という皆さんも多いと思います。今週末もね、いろいろとイベントが行われるので、ちょっとねゴールデンウィーク明けでのんびりしたいなという皆さんも多いかもしれませんが、貴重なイベントちょっとここでねご紹介させていただきたいなと思います。今週末といえばね、母の日もありますよね。ということで、道の駅盛岡渋民タミットでは、盛岡市産の花崗岩、姫神小桜を使って母の日のプレゼントや自分へのアクセサリーを制作する、そんな姫神小桜クラフト体験が行われます。10日午前10時からお昼12時までということなんですが、ストラップは300円、ペンダントが400円、ブローチが600円、30分ほどでできるということです。受付は11時30分までということですから、ぜひね、自分で作ったものをお母さんにプレゼント、また日頃の自分へのご褒美なんていうのもいいでしょう。道の駅盛岡渋民タミットでは姫神小桜クラフト体験が10日午前10時からお昼12時まで行われますよ。そしてこれはこの時期しか見られない西和賀町のイベント、錦秋湖スプリング放流です。湯田ダムで9日10日の午前10時から午後3時、この時期にしか見られない点検放流を見学できるということです。この放流、水しぶきが飛ぶということで雨具の用意が必要となります。駐車場は雨瀬錦秋湖浸水スポーツ公園道の駅錦秋湖向かいの3カ所、駐車場から無料シャトルバスを運行するということです。最近ね、ダムすごく人気なんですよね。ダムカードなるものもあったりとかして、コレクターの皆さんも多くいらっしゃいますが、そんなね、湯田ダムのこの時期にしか見ることができない点検放流を見学する、そんな貴重な機会、今週末9日10日午前10時から午後3時に行われるということで、ぜひね出かけてみてはいかがでしょうか。ゴールデンウィーク終わったかと思うと、今度は母の日もやってきますね。忙しい皆さんも多いでしょうか。ゴールデンウィーク皆さんはどんな風に過ごしましたか？私はね、ちょっと7時台にもお話しした通り、通常通りいつも通りではあったんですが、ちょっとね空いた時間を見つけて田沢湖方面へドライブをしてきました。もちろんうちの愛犬たちも一緒に、のんびりとドライブをしてきて、そして田沢湖温泉、水沢温泉郷の露天風呂水沢温泉というところに入ってきたんですけれども、翌日の朝まで硫黄の香り、温泉の香りがね体からするぐらいものすごく強い、そんな硫黄泉よかったですよ。暑くて、ものすごく熱いお湯とぬるめのお湯と2種類用意されていて、内湯が2つ、そして露天風呂も2つ、熱めとぬるめがあって、私は熱い方がすごく気に入って、休憩を挟みながらのんびりと温泉にも浸かりました。途中ね、道の駅しずく石屋猫や小祝農場はすごくね渋滞していて、大変だな、渋滞にはまってる皆さんは、なんて思いながら横目に、田沢湖へ向かったんですけれども、田沢湖で有名な蜂蜜屋さんありますよね。ご存知の方多いんじゃないかと思いますが、蜂蜜屋さんにもちょっと

0: 立ち寄ってみましたが、こちらも大にぎわいでしたね。ゴールデンウィーク後半も観光客の皆さんがこんなにね訪れていて、そしてそれぐらい魅力のある街に住んでいるんだな、近くにいるんだなと思うとすごく嬉しい気持ちにもなりました。ゴールデンウィークね、至るところで渋滞が発生していて、お疲れのパパさん、ママさん、ジジババも多いんじゃないかなと思いますが、今日またね平日に戻って生活リズムをしっかりと戻して張り切っていきましょう。時刻は8時28分回っています。 CM 挟んでこの後は木曜日のコーナー、町医者の健康ガイドです。
1: レディオモリオカ 76.9
2: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
3: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
2: え、パパ？
3: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
2: みーちゃん、
4: 夢のある未来を作ろう、創価学会。
5: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
6: 盛岡は手仕事のある町。ホームスパンや木工などの作品に触れられます。中でも南部鉄器の工房も兼ねたお店が市内中心部に点在しています。芸術作品としても生活用品としても価値ある一品がありますよ。本物がずらりと並ぶスペースは贅沢そのもの。ようこそ盛岡へ。

0: ラディオ盛岡モーニングプログラムモーニングエントランス。
1: 時刻は8時30分です。毎週木曜日のこの時間は町医者の健康ガイドです。

0: 毎週木曜日のこの時間は町医者の健康ガイド、毎日の健康に役立つ情報を専門的な立場からお話しいただいています。お話は大通り鎌田内科クリニック院長の鎌田淳也先生です。鎌田先生、おはようございます。
1: おはようございます。
0: さて、5月の健康教室がすぐそこまで近づいております。はい、5月の健康教室は5月9日です。講師の先生、紹介してください。
1: はい、岩手医科大学の総合診療科教授、下脇修先生です。
0: はい、テーマは19番目の専門医、人を見る総合診療医というテーマなんですが、総合診療医、だいぶ浸透してきた言葉かもしれませんけれども、一般の方でまだご存じない、はい、ちょっと馴染みがないなという方に向けて、はい、その難しいと言われている総合診療医とはどういうものなのか、改めて紹介してもらえますか。
1: はい、まあ、俗に世の中に18の専門医の科があるらしいね。
0: はい、
1: 外科だ内科だ循環器内科とかね。で、そういうものに属さない、第19番目の総合診療科というか、まだ実はこれお国は認可してないんですよ、まだ。まあ、もじきですけどもね。ですね、それはやはり、よくわからない、あるいはどうにも分類不能な病気、そういう患者さんをまずよく話して、よく体を見て触って、そして適切な検査をしながら

0: まあ、病を詰めていくと、うん、病気の理屈を詰めていって診断を正確に遂行していくと、そしていい治療に導けるようにいく。多分患者さんとよく語り合ったり深く診察したりすることが総合診療医の務めだと思いますが、これがなかなかほら短時間の外来ではできないし、一人一人に時間をかけてゆっくりとやっているというイメージが、まあ、総合診療医の仕事だと思いますね。まあ、テレビでやら漫画やら本やらでもだいぶ紹介されてますけど、おおむね松本潤さんが演じた総合診療医の姿は記憶に新しい人もいるでしょうし、案外合ってるね。あの通りだと思う。
1: まあ、一般の人が考える理想のお医者さん像ではありますよね。
0: いや、そうですよ。
1: よく見てもらって、よく話を聞いてもらって、それで自分がなんでこんなに苦しいのかのその原因を突き止めてくれるという、頼りがいのあるお医者さんという。
0: そう、だから一般の開業医の実地化は割とビジーなんで、それをやっていられない場面もあるわけですよ。
1: はい、
0: うん、まあ、例えば僕のクリニックだとそれを やる場面もあるわけですよ。そうするとすごく時間もかかって、それならそれでその時間をかけながらやりますけど、ただその時間あまりかけられない世界の中でやっている、まあ慌ただしさがありますけど、多分総合診療はゆっくり時間をかける舞台があって、医療の真実に近いものがあると思います。
1: はい、総合診療医の皆さんの必要な知識ってもう後半ですごく深さも必要なのかなと思って、これはもう大変だなとは想像しやすいですよね。
0: うん、メンバーはね、僕は大体みんな分かってるけど、
1: はい、
0: 大変臨床経験の豊富な、主に自治医大卒の人たちが中心ですけど、それはねちょっとやそっとの実力じゃないよ。
1: そうですよね。
0: でなおかつ岩手医科大学のシステムを使って各科の専門医に直通の指令を出せるわけだ。非常に理にかなった岩手医科大学の医療の門番ってことじゃないですかね。
1: そうですよね。あらゆる苦しんでる人の入り口になって、
0: そう
1: 解決を見出してくれるという感じもしますし、まあ、知識量もそうですけれども、コミュニケーション能力といいますか、
0: その
1: 問診力というか、そういったところも問われますよね。
0: そういうことですから、下木先生は僕はもう太鼓判を押すだけのそのぐらいの実それはできる方なんで、いや僕ももう少し若ければ総合診をやるべきだったなと思ってますよ。
1: はい、
0: でまあ、やってきたけどね
1: そうですよね。あえて総合診療科というような科を標榜しなくても、町のお医者さん、それぞれのクリニックのお医者さんはそういった要素を多分に持ってらっしゃったっていうことですよね、これまで。
0: つまりまあプライマリーケア医という言葉なんだけどね。
1: で岩手医科大学が内丸メディカルセンターに総合診療科を残したというところには何か意味がありそうですよね。
0: もちろんだからまだまだその他科から先ほども話したように、他科から、盛岡市内で見てもらいたいということで、はい、矢場に行けない方、交通の関係で行けない方などをレスキューするためという実務的な話題もあるし、
1: はい、
0: やはり医大に直結する、まあ、これは矢場にね、矢場に直結するような病をすぐ見つけるという役目もあると、決してその内丸メディカルが検査機器が少ないとかいろいろあるんだけど、全く機能しないのではないということを改めて強調したいと思います。
1: はい、ということで総合診療医というものを知るいい機会になると思います。そうですね、5月9日開催されます、大通健康教室、場所は岩手教育会館です。時間は午後2時から、入場無料、申し込みも不要です。はいはい、先生から最後一言お願いします。
0: はい、大通蒲田内科クリニックはもともと総合診療医的なクリニックであります。しかしながら能力キャパシティなかなか足りないこともあって、下沖先生率いるこの総合診療科には並々ならぬお世話になっております。これからもお世話になると思いますし、 患者さんを円滑に内丸あるいはヤハバに持っていくという役目が鎌田にもあるというようなことをよく理解していただける会になると思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このコーナーでは皆さんからの質問もお待ちしております。ラジオ盛岡までぜひどうぞ。町医者の健康ガイド、お話は大通り蒲田内科クリニックの院長鎌田淳也先生でした。来週もお楽しみに。
2: ラジオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。

毎週木曜日のコーナー、町医者の健康ガイドに続いてお送りしたのはフェアグラウンドアトラクションパーフェクトでした。さあ外を見ると太陽の日差しが強く差し込んでいます。今日も晴れている盛岡市内、予想最高気温は26度、昨日よりも気温が高くなるかもしれませんね。紫外線対策もしっかりとしてお出かけください。さあお天気のいい中ね、県内各地のお花の名所、軽米町では今チューリップが見ごろを迎えている。そして矢巾町では今黄色い菜の花が見ごろということで、様々な

のね、お花楽しむことができますが、県南の一ノ関市では道の区あじさい園でシャクナゲ祭りが開かれています。シャクナゲもね、今見ごろを迎えているということですよ。一ノ関市の道の区あじさい園にはおよそ50種

0: ひ何度も足を運んでほしいということです。道の区あじさい園、午前9時から午後5時までの開園です。期間中の入園料は大人1000円、中学生以下500円、未就学児は無料となっています。一関市道の区あじさい園尺投げ祭りは17日までの開催です。各地ね、本当お花が綺麗ですが、昨日小祝農場のあたりを通った時にすごく綺麗に菜の花が咲いていて、渋滞にはまってもこんな綺麗なお花を見られたらいいよな、気持ちがちょっと和やかになるななんて思いながら窓の外を見ていました。今どこへ行っても色とりどりのお花が私たちを楽しませてくれていますね。そんなお花にほっと一息ついた、そんなね渋滞のゴールデンウィーク過ごした皆さんもいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ皆さん今日はね、そして明日2日間頑張ればまたお休みというお仕事の皆さん、また学生さんたち、お子さんたちもねいらっしゃると思います。ゴールデンウィークの疲れ引きずったままではありますが、週末に向けてね頑張っていきましょう。時刻は8時45分になるところ。今日の盛岡予想最高気温は26度です。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: もしもーし。
3: もしもーし。
2: あのラジオの聞いてます？
3: いや、ちょっと聞いてないですね。
2: いや、そういうことは困るんですよね。あのちゃんと聞いてもらわない。
3: いや、ちょっと何言ってるか分かんない。
4: 毎週木曜夜19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。

時刻は8時49分です。お送りしたのはスパイシーソルトラフィックジャムでした。さあメッセージおはようございますといただいたのはラジオネーム光玉さん、ありがとうございます。光玉さんおはようございます。今朝は子供たちがやたら早起きでした。久々の登校に緊張なのか楽しみなのか、私もつられて予想外の早起きになりましたが、普段と変わらない朝の支度をこなしているうちに出発はバタバタになってしまいました。連休明けで時間配分がちょっととぼけていたかも、あ、ちょっとぼけていたかもしれません。お仕事ミスしないように頑張りますとメッセージいただきました。早起きのお子さんたちにつられて早起きな、ラジオネーム光玉さん、三問の得でしょうか、いいことがありますように。お子さんたちね、今日はいつも通り学校というところほとんどだと思いますけれども、お子さんたちのね時間配分や起きる時間もなかなかね、起きれないっていうお子さんもいれば、いつもよりも早く目が覚めてしまうそんなお子さんもいたりして、やっぱりね子供たちってすごくねいろんなことに敏感だなと改めて思いますけれども、今日もね楽しい学校一日過ごして元気に帰ってきてくれることでしょう。光玉さん今日ね時間配分がちょっとねいつもよりなかなかうまくいかなかったということですけれども、生活リズム少しずつ元に戻しながら週末ねゆっくり休めるのかな。週末はねちょっと時間気にしながら生活リズムも整えながら過ごせるといいですよね、大人も子供もね。ミスしないように、そしていいことがありますように願ってます。ゴールデンウィーク明け、光玉さんいってらっしゃい。時刻8時52分です。

ゴールデンウィーク明け軽やかにスタートしたいですね。 BTS Permission to Dance お送りしています。今日はこれ聞きながらお別れ。さあ内陸今日の予報は晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率は県内全域 0%、 今日は雨の心配ありません。明日は県内全域曇り、夕方から雨の予報となっていて、明日はお天気下り坂です。洗濯物などは今日がいいでしょう。ゴールデンウィーク遊んで楽しんで洗濯物溜まってます、そんなお家もあるかもしれませんね。洗濯物は今日カラッと乾いてくれるでしょう。日中の予想最高気温、盛岡26度と予想されています。昨日以上に今日は日中気温が上がりそうです。服装でうまく調節しましょう。さあ5月7日長い長いゴールデンウィーク明け木曜日のモーニングエントランス、ここまでのお相手は関口優でした。私とはまた明日朝7時です。それではお疲れの皆さんも多いかもしれませんが張り切っていきましょう。モーニングエントランス、私とはまた明日です。それでは今日も張り切って

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: ファイトバック2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイヒアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。佐藤光さんも応援しています。
3: You are listening to

レディオ盛岡 76.9 Send imagination。76.9 Send imagination。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

おはようございます。時刻は9時を回りました。ここからも先ほどまでモーニングエントランスを放送していましたラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから引き続き生放送でお送りしていきます。この時間からはサンラウンジです。今日もこの後11時30分までおよそ2時間半の生放送、5月7日木曜日のお相手、私佐藤千代子でお送りしていきます。どうぞよろしくお付き合いください。今日もですよね、いいお天気になって、そして朝からですね気温上がってきてますね。盛岡今現在の気温は 18.9 度、8時50分現在で 18.9 度で、あともうちょっと上がったらもう20度に手が届きそうな気温までこの時間で上がってきています。昨日もね、岩手県内ぐーんと気温上がって盛岡もだったんですけれども、今日も気温は上がる予想となっています。盛岡26度の夏日予想です。その他県内二戸も26度、一関28度、そして宮古25度、大船渡23度ということでね、20度を上回り今日も夏日となるところが多い予想となっています。そして太陽の日差しもたっぷりですね。今日5月7日木曜日からカレンダー通り、カレンダーのね、あの赤い色通りにお休みという方は、今日からお仕事をねまたスタートしました。学校も今日からスタートかなという方も多いと思いますが、逆にですね、ね、あのゴールデンウィークの連休がちょっと一段落して、ようやっと仕事から解放されて、今日ね、今日の木金この2日間お休みになりますという方も中にはいらっしゃるかもしれません。で、今日から仕事という方も、今日ようやっと休みに入る、まだ休みが続いている様々な方いらっしゃると思うんですけれども、どんな皆さんにとってもこのいいお天気は嬉しいですよね。ただ急にねガーンと気温上がってきてましたので、今日日中もね水分補給しっかりとして、外でね作業したり遊ぶ予定があるという皆さんはね、あの涼しいところで休憩したりして、この気温がねぐんと変わる時に熱中症になりやすいなんていうような話も聞きますので、気をつけていきましょう。そして今日5月7日木曜日の午前中、サンラウンジで一緒に楽しく過ごしていきましょうね。よろしくお願いします。